0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tulipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka nini hicho?
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo.

0: mashindano, matukio.
1: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
2: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
3: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake? Yana anachina kunithamini kama
4: mimi. Kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
5: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
6: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote. Anakuambia ana uwezo, amekuwa mtoto mdogo, anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
7: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
4: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
3: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea.
4: Unyanyasaji wa watoto.
8: Kuna baba mmoja kasha moto.
9: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
7: Watoto wako wapi?
3: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
4: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
10: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
11: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
4: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
12: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini hapo? Hapo.
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
13: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
14: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
1: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
2: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Talk kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

upano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango tanda.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
2: Welcome.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

Haya ni maneno ya Yohana. Wanafunzi wake walivyomuuliza, walivyomwambia kwamba yule aliyetuonyesha anabatiza Bwana, akasema yafaa yeye aongezeke, mimi nipungue. Tupungue sisi watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu, usiabudu huduma wewe. Huduma ni neema tu. Usiabudu kipawa, ni neema tu. Uimbaji ni zawadi tu kwa Mungu. Ukuhubiri ni zawadi tu ya Mungu.

mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: ina maana kama mtasniti sana kwa ajili ya Allah dachi itaendelea kusimama azidi kufanya vitu vinavyowachanganya ni pamoja na mgele maana
1: mtani naheshimika sema principal mazari na katani faza bible sina mission now ni vipi nipasue roho zao hizo shobo zao mambo ya

0: Majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Umoja wa Mataifa wasema majaribio ya chanjo za Ebola kuanza Novemba. Habari kamili, Tehran. Hofu ya kuongezeka kwa mzozo mashariki ya kati imeongezeka baada ya Marekani na Iran kufanya mashambulizi makubwa zaidi tangu mwezi Julai, huko Marekani kiripotia kushambuliwa maeneo ya pwani ya kusini mwa Iran, nayo Iran ikijibu kwa kurusha makombora kwenye vituo vya jeshi la Marekani katika eneo hilo. Tehran imeshtumu Washington kwa kushambulia hafla ya harusi ikisema watu wanne waliuawa na makumi wengine kujeruhiwa. Baadaye, waziri wa afya Iran alisema kuwa jumla ya watu 18 wameuawa na wengine 108 kujeruhiwa katika wimbi la hivi karibuni la mashambulizi ya Marekani. Kuibuka upya kwa mashambulizi hayo kunatishia kuzidisha mzozo ambao umeendelea tangu Marekani ilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mwezi Februari, hatua iliyovuruga usambazaji wa nishati duniani na kuzoa upinzani kutoka kwa Marekani wengi kabla uchaguzi wa bunge unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba. Kiev. Ukraine imezitaka nchi wanachama wa shirika la kimataifa la usafiri wa anga ICAO kupiga marufuku kikamilifu safari za ndege za kiraia katika anga ya Urusi, ikisema hali ya usalama imeendelea kuzorota. Katika barua yake kwa mwenyekiti wa ICAO, waziri wa miundombinu wa Ukraine Mykola Kalashnik amesema kuna haja kupunguza hatari ya majanga ya anga na kulinda usalama wa safari za ndege. Kiev imeomba mamlaka za anga na mashirika ya ndege duniani kusitisha shughuli za ndege za kiraia katika anga ya Urusi. Hatua hiyo inakuja siku moja tu baada ya Rais Volodymyr Zelensky kuonya kwamba anga ya Urusi inazidi kuwa hatari kwa usafiri wa ndege. Wakati huo huo, mamlaka za Ukraine zimesema shambulizi la anga la Urusi limeharibu jengo la makazi la ghorofa nyingi katika mji wa bandari Odessa kwenye bahari Nyeusi mapema leo. Mkuu wa utawala wa kijeshi wa mji huo Serhii Lisak amesema uharibifu umetokea, lakini hakutoa maelezo zaidi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa. London. Uingereza na Ufaransa zimeongeza idadi ya maafisa wa polisi katika pwani ya Ufaransa ili kuzuia boti kubwa zinazowabeba wahamiaji kuvuka ujio wa bahari ya Atlantiki, English Channel, kuelekea Uingereza. Ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham imetangaza hatua hiyo wakati akijiandaa kumkaribisha rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Burnham atakuwa mwenyeji wa Macron katika ofisi yake ya Downing Street mjini London leo Alhamisi kwa mkutano wao wa kwanza wa pande mbili tangu viongozi hao waanze mazungumzo ya karibu kuhusu masuala ya uhamiaji na usalama wa mipaka. Kabla ya mazungumzo hayo, Burnham amesema kuwa nchi hizo mbili lazima ziwe hatua moja mbele ya magenge ya wahalifu wanaoratibu safari haramu za wahamiaji. Ofisi yake imesema hatua mpya ni pamoja na kupelekwa kwa kikosi maalum cha maafisa 45 ziada katika fukwe za magharibi mwa Ufaransa katika wiki zijazo, hatua itakayoongeza mara tatu zaidi matumizi ya rasilimali zilizopo kwa sasa katika eneo hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Geneva. Shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa majaribio ya chanjo tatu zinazolenga kukabiliana na aina Ebola ya Bundibugyo yanatarajiwa kuanza ifikapo Oktoba au Novemba mwaka huu. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema chanjo mbili mpya tayari ziko katika majaribio salama nchini Uingereza na Canada. Chanjo hizo zinatengenezwa na kampuni ya Moderna ya Marekani kwa kutumia teknolojia ya mRNA na chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza. WHO pia imependekeza kufanyika kwa majaribio kamili ya chanjo ya Ervebo ambayo tayari imeidhinishwa kwa aina ya Ebola ya Zaire ili kubaini iwapo inaweza kutoa kinga dhidi ya aina ya Bundibugyo. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa Ervebo inaweza kutoa kiwango fulani cha kinga, lakini WHO imesisitiza kuwa majaribio zaidi yanahitajika kuthibitisha ufanisi wake kwa binadamu. Hatimaye Khartoum. Malori mawili yaliyokuwa kisafirisha msaada chakula cha Umoja wa Mataifa nchini Sudan yameharibiwa katika shambulio la angani lililotokea mwisho wa wiki. Haya yamesemwa jana na shirika la mpango wa chakula duniani WFP. WFP imesema shambulio hilo lilitokea Jumapili nje ya mji wa Dilin katika jimbo la Kordofan Kusini. Malori hayo yalikuwa yamebeba tani 50 za chakula zilizokuwa zikipelekwa Kadugli, mji mkuu wa jimbo hilo, ambako WFP inasaidia karibu watu 1,058 wanaokabiliwa na viwango vya dharura vya njaa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW.
3: DW, dunia yetu leo asubuhi.
4: Tutakufahamisha hali jumla hivi sasa inayoendelea kwenye kanda ya Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na kushambuliana mara kwa mara kwa Marekani na Iran, na Ujerumani yatangaza kujipanga kuchukua hatua baada ya kuthibitisha kwamba Urusi imehusika na jaribio la kushambulia kwa droni uwanja wa ndege wa Leipzig Halle. Je, hili linaashiria nini katika hali ya usalama barani Ulaya?
5: Matukio kama hayo yanaweza kuwa cheche ya kuchochea migogoro mikubwa kama ambavyo imewahi kutokea katika sehemu mbalimbali za dunia.
4: Kwenye ulingo wa kisiasa Ujerumani, tutakujuza namna chama cha SPD kinavyokabiliwa na hali ngumu, kikionyesha kuendelea kupoteza umaarufu wake huku kikitawaliwa na migawanyiko. Lakini pia utasikia kuhusu visa vya watu kupotezwa kwa nguvu ambavyo vinaitia doa sifa ya Kenya kama taifa linaloheshimu haki za binadamu.
6: Kupotea, alipotea akiwa ametoka shule mwaka wa mwisho, na tulisikia alishikwa na mapolisi.
4: Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi katika uchambuzi wa dunia yetu leo asubuhi. Asante kwa kuichagua DW Kiswahili. Wakati huu tuanzie na Mashariki ya Kati, ambako wasiwasi wa mashambulio ya mara kwa mara kati ya Marekani na Iran ni suala linaloendelea kuchukua nafasi kubwa ya matukio kwenye kanda hiyo na kimataifa. Jana Jumatano, Iran ilizishambulia nchi washirika wa Marekani katika eneo la Ghuba, zikiwemo Kuwait na Bahrain, huku rais wa China Xi Jinping kwa mara ya kwanza akilitembelea eneo la kanda ya Mashariki ya Kati tangu vilipozuka vita, akifanya mazungumzo huko mjini Cairo nchini Misri. Tatu Karema ametupia jicho yaliyojiri hadi sasa kutoka eneo hilo na kutupa taarifa hii.
2: Hofu ya kuongezeka kwa mzozo Mashariki ya Kati imeongezeka baada ya Marekani na Iran kufanya mashambulizi makubwa zaidi tangu mwezi Julai, huko Marekani kiripotiwa kushambulia maeneo ya pwani ya kusini mwa Iran, nayo Iran ikijibu kwa kurusha makombora kwenye vituo vya jeshi la Marekani katika eneo hilo. Tehran imeshtumu Washington kwa kushambulia hafla ya harusi, ikisema watu wanne waliuawa na makumi wengine kujeruhiwa. Baadaye, waziri wa afya wa Iran alisema kwa jumla ya watu 18 wameuawa na wengine 108 kujeruhiwa katika wimbi la hivi karibuni la mashambulizi ya Marekani. Kuibuka upya kwa mashambulizi hayo kunatishia kuzidisha mzozo ambao umeendelea tangu Marekani ilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mwezi Februari, hatua iliyovuruga usambazaji wa nishati duniani na kuzua upinzani kutoka kwa Marekani wengi kabla uchaguzi wa bunge unaotarajiwa kufanyika mwezi Novemba. Wasaidizi wakuu wa rais wa Marekani Donald Trump wanaripotiwa kutaka kuzuia mzozo huo usizidi kuongezeka kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula mwezi Novemba, kwa lengo la kudhibiti uungwaji mkono wa chama cha Republican katika uchaguzi. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vinne vyenye taarifa kuhusu mazungumzo hayo vilivyozungumza kwa sharti la kutotajwa majina. Pia vimeeleza kuwa maafisa wa ikulu ya White House watafikiria kuongeza hatua za kijeshi baada ya kura hiyo ya Novemba 3. Katika hatua nyingine, Rais Xi Jinping ametoa wito wa kuimarishwa kwa ushirikiano kati ya China na Misri. Akizungumza mjini Cairo baada ya mazungumzo na Rais Abdel Fattah al-Sisi, Xi amesema mataifa hayo mawili yanapaswa kuendelea kusaidiana kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kubadilishana uzoefu wa utawala.
4: Ujerumani imeilaumu Urusi kwa jaribio la kushambulia kwa droni uwanja wa ndege wa Leipzig hale mnamo Agosti 4. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt, katika mkutano na waandishi wa habari mjini Berlin, amesema serikali ya Ujerumani imethibitisha kwamba Urusi inahusika na shambulio hilo. Kuliangalia sakata hili kwa undani, mwenzangu Suleiman Mwiru amezungumza na Abdumtulia, mwandishi mkongwe na mchambuzi wa siasa za Ujerumani, na kwanza amemuuliza maoni yake kuhusu taarifa hiyo.
7: Kwa hivi sasa lazima tuangalie huo mkasa katika muktadha wa yale ambayo yanatokea kati ya Urusi, Ujerumani na nchi za NATO. Nchi za NATO zinajaribu kujenga uhakika kwa watu wao kwamba mambo yataendelea kuwa mazuri na kwamba yataendelea kuwa na usalama. Sasa kilichotokea kwenye uwanja wa Leipzig hale kwamba droni iligundulika hapo ambayo ilikuwa imejazwa mabomu, nafikiri ni njia mojawapo ya kuwaambia wananchi wa Ujerumani kwamba sisi tunadhibiti usalama wa nchi.
8: Mzee Mtulia, wapo watu ambao wanaamini kwamba yanaweza kutokea madhara kutokana na mambo kama haya, mambo madogo madogo wakati mwingine huilumbukiza nchi hata katika vita. Unaamini kwamba hili lililotokea ni ishara mojawapo?
7: Matukio kama hayo yanaweza kuwa cheche ya kuchochea migogoro mikubwa kama ambavyo imewahi kutokea katika sehemu mbalimbali za dunia. Lakini jambo muhimu ninaloweza kusema ni kwamba kwa sasa tunaweza kumzingatia Putin kuwa mtu anayejua vizuri kwamba nchi yake haina nguvu za kijeshi za kuweza kuchokoza magharibi kwa ujumla, magharibi ambayo inafungamana katika NATO. Urusi ina nguvu kubwa za kijeshi, lakini sidhani kama inaweza kufanya kosa la kuchokoza NATO angalau kwa sasa.
8: Urusi yenyewe inayapinga vikali madai haya ya Ujerumani na kwamba Ujerumani inatafuta pagohemea, hasa ukizingatia hali ya kisiasa ya Ujerumani ambayo ukitazama kwa mfano katika uchaguzi na ukuji wa jimbo kule Saxony, hali ya hapo Ujerumani unaifahamu. Unadhani majibu haya ya Urusi yana msingi kwa kiwango gani?
7: Serikali ya Ujerumani, kwa mtazamo wa Urusi, serikali ya Ujerumani inatapatapa sasa, kwa sababu kama walivyosema uchaguzi unatarajiwa kufanyika kwenye jimbo la jimbo hilo la mashariki Saxony-Anhalt, na kwamba inavyoelekea chama ambacho hakipendwi na vyama vikuu hapa nchini, chama hicho huenda kikashinda uchaguzi huo vizuri sana, na kwa mtazamo wangu kwamba tukio kama hilo ni kama mbio ya mgambo wa Ujerumani kwamba sisi tunasimama pamoja. Kwa hiyo hawa jamaa ambao wanaelekea kushinda katika uchaguzi wasiwe na uwezo wa kushinda kwa kishindo.
4: Na huyo alikuwa ni Abdumtulia, mwandishi mkongwe na mchambuzi wa siasa za hapa nchini Ujerumani, na msimamo uliotoka nchini Ujerumani baada ya kuthibitisha kwamba Urusi imehusika katika kufanya jaribio la droni la kushambulia uwanja wa ndege wa Leipzig. Tunabakia bado hapa nchini Ujerumani. Chama cha Social Democratic SPD kinakabiliwa na changamoto kubwa kisiasa, huku umaarufu wake ukizidi kuporomoka na migawanyiko ikiongezeka ndani ya chama hicho. Wakati uchaguzi wa majimbo mbalimbali ukikaribia, viongozi wa SPD wanahangaika kurejesha imani ya wapiga kura, huku chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD kikizidi kupata ungwaji mkono. Uchambuzi wa waandishi wa DW Zabine Kingcats na Max Hoffman unasomwa na Babu Abdallah.
9: Kampeni za uchaguzi nchini Ujerumani zimeingia katika hatua ya mwisho na ya muhimu, huku vyama vikiongeza juhudi za kuwashawishi wapiga kura kabla ya siku ya uchaguzi. Katika jimbo la mashariki mwa nchi la Saxony-Anhalt, Matthias Miesch, kiongozi wa kundi la wabunge wa chama cha Social Democratic Party SPD katika bunge la shirikisho, amefanya ziara maalum ya kampeni ya saa 24 kwa lengo la kuimarisha nafasi ya chama hicho. Wakati wa ziara hiyo, Miesch alikutana na viongozi wa chama chake pamoja na wananchi wa kawaida. Pia alishiriki mijadala iliyojikita katika masuala ambayo kwa muda mrefu yamekuwa sehemu muhimu ya sera za SPD, yakiwemo upatikanaji wa nyumba za gharama nafuu, msaada wa kijamii, mapambano dhidi ya umaskini, ujumuishaji wa makundi mbalimbali katika jamii na kukabiliana na ubaguzi. Akiwa mjini Magdeburg, Miesch alionya kuhusu kile alichokitaja kuwa ongezeko la chuki na ubaguzi katika jamii. Alieleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa nguvu za chama cha AfD ambacho tawi lake la Saxony-Anhalt limeainishwa na idara ya ujasusi wa ndani wa Ujerumani kuwa na misimamo mikali ya mrengo wa kulia. Hata hivyo, SPD inakabiliwa na changamoto kubwa katika juhudi zake za kuzuia kuongezeka kwa umaarufu wa AfD. Kulingana na tafiti za maoni ya wapiga kura, SPD inaungwa mkono na kati ya 7-8% tu ya wapiga kura katika jimbo hilo. Kwa upande mwingine, AfD kinaungwa mkono na takriban 42% ya wapiga kura. Hali hiyo imezua hofu ndani ya SPD kwamba chama kinaweza kushindwa hata kufikia kiwango cha chini kinachohitajika ili kupata wakilishi bungeni. Miesch mwenyewe anakiri kwamba baadhi ya sera za serikali ya shirikisho zimechangia kupungua kwa uungwaji mkono wa chama hicho. Miongoni mwa mijadala mikubwa inayozua utata ni mageuzi ya mfumo wa pensheni, hasa mapendekezo ya kuondoa mpango unaowawezesha baadhi ya wafanyikazi kustaafu mapema baada ya kutumikia miaka 45 kazini. Changamoto za SPD hazijajikita katika jimbo la Saxony-Anhalt pekee. Kitaifa, chama hicho kinaungwa mkono na takriban 12% ya wapiga kura, kikiwa nyuma AfD, muungano wa CDU-CSU pamoja na chama cha kijani. Aidha, matokeo ya uchaguzi wa hivi karibuni katika baadhi ya majimbo yameonyesha kuendelea kupungua kwa ushawishi wa kisiasa wa SPD. Kutokana na hali hiyo, sauti za wakosoaji ndani ya chama zinaongezeka. Baadhi ya wanachama wanaeleza kuwa SPD inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kisiasa na kwamba inahitaji kufanya mageuzi ya haraka ili kurejesha mwelekeo wake. Wakosoaji hao wanaamini chama hicho kimeshindwa kujitofautisha vya kutosha ndani ya serikali ya muungano inayoongozwa na Kansela Friedrich Merz.
4: Visa vya watu kutoweshwa kwa nguvu vinaitia doa sifa ya Kenya kama taifa linaloheshimu haki za binadamu. Takwimu za shirika la Missing Voices zinaashiria kuwa watu 6 walitoweshwa kwa nguvu mwaka 2025, na kwa mwaka huu pekee visa kama hivyo 19 vimeripotiwa. Ili kutuliza umma, serikali imetenga kiasi cha shilingi milioni 105 za Kenya kuwapa fidia jamaa na familia za waliotoweshwa kwa nguvu, waliotekwa na walioteswa. Lakini je, fidia hiyo ndio jibu mwafaka kwa kadhia hiyo? Thelma Mwadzaya ameandaa tathmini ifuatayo kutoka Nairobi.
10: Katikati ya mwezi wa Juni mwaka 2026 kwenye ikulu ya Nairobi, Tume ya Taifa ya Kutetea Haki za Binadamu nchini Kenya, KNCHR, iliwasilisha ripoti na tathmini ya kitaifa iliyojumlisha visa 35 vya watu waliotoweshwa kwa nguvu pamoja na matukio mengine ya kiukaji wa haki za binadamu. Regina Wayua ni mkazi wa jiji la Nairobi na alimpoteza mwanawe wa kiume katika mazingira ya kutatanisha. Charles Mwangangi alipotea tarehe 18 mwezi Januari mwaka 2011 akiwa amehitimisha masomo ya kidato cha 4.
6: Kupotea, alipotea akiwa ametoka shule mwaka wa mwisho, na tulisikia alishikwa na mapolisi. Na mapolisi hatukujua ni akina nani, ni mmoja tuliweza kumtambua, anaitwa Komu. Kutokea hapo tulijaribu kuwatafuta, tukuwapata. Mpaka sasa sisi tumechoka na kumtafuta sababu hatumpati. na ni miaka karibu 10 na kitu kile aliyepotea naye.
10: Mnamo wiki za hivi karibuni, majina ya watu kadhaa waliotoweshwa kwa nguvu yameendelea kusababisha hofu kuhusu hatima yao. Shirika la kutetea haki za kijamii la Social Justice Centers Group limesema Davis Lichuma, ambaye ni mtetezi wa haki mtaani Madhare, alipatikana akiwa amejeruhiwa vibaya, kuvuliwa nguo na kutelekezwa karibu na hospitali kuu ya Kenyatta. Alikotibiwa na baadaye kuhamishiwa hospitali ya Nairobi Women kwa matibabu maalum. Kwa mujibu wa katiba ya Kenya, ibara ya 29 inamlinda kila mwananchi dhidi ya kunyimwa uhuru, dhidi ya mateso na ukatili, na dhidi ya kudhalilishwa. Cyrus Maweu, mkuu wa kitengo cha masuala ya sheria na fidia wa KNCHR, anaelezea kuwa wanalifanyia kazi swala la kuhakiki urodha ya watakaolipwa fidia.
11: Kama tume, tumepokea malalamishi kutoka kwa wananchi ambao wana ripoti ya kwamba waliteswa wakati ambapo walikuwa wamekamatwa, na waathiriwa wa kutoweshwa kwa nguvu ama jamaa zao hawajashughulikiwa kikamilifu katika ule mpangilio wa serikali ambao unaendelea kwa sasa wa kuwapea ridhaa ama reparations wale waathiriwa wa haki za kibinadamu.
10: Kulingana na taarifa rasmi ya msemaji wa polisi NPS Mushiri Nyaga, polisi kwa upande wake wanakanusha kuwakamata na kuziacha familia hizo bila ufahamu. Kwa sasa, wahanga na familia za watu waliotoweshwa kwa nguvu wameungana pamoja na kuzindua kampeni ya kitaifa ya haki kwa wote inayodhamiria kuishinikiza serikali kuharamisha vitendo hivyo na pia kuwatimizia haki. Thelma Mwadaya, DW, Nairobi.
4: Na tukiondoka huko Nairobi nchini Kenya, tuitazame hali mbaya ya hewa ambayo inaathiri maisha ya watu na hasa akina mama na watoto huko nchini Angola, kiasi kwamba wanalazimika kuihama nchi yao na kwenda Namibia. Lakini hilo sio suluhisho, kwani wanakabiliwa na mazingira magumu. Mengi zaidi na Zainab Aziz.
12: Ukame unaosababishwa na hali ya hewa unawafanya maelfu ya Waangola na hasa akina mama na watoto kujitosa nchini Namibia. Hata hivyo, kwa watu hao hilo si suluhisho. Watu hao wananyanyaswa na wakati wote wanakuwamo katika hatari ya kukamatwa na kurejeshwa nyumbani kwa nguvu. Shirika la kutetea haki za binadamu duniani Amnesty International limetoa taarifa hiyo. Mikoa kadhaa ya kusini mwa Angola imeathiriwa sana na ukame uliozidishwa na hali ya hewa ya El Niño inayohusishwa na hali ya joto na ukame zaidi. Shirika la Amnesty International limesema kati ya Januari na Julai mwaka 2021, Waangola zaidi ya 7,000, hasa wanawake, watoto na wazee, waliingia kaskazini mwa Namibia baada ya miaka mingi ya ukame mkali na ukosefu wa chakula. Pilika za kuvuka mipaka zimeendelea tangu wakati huo, na hasa baada ya kipindi kingine cha ukame mkali mwaka 2023 na 2024. Shirika hilo la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema ripoti yake kuhusu watu wa Angola waliohamia Namibia imetokana na athari za ukame zinazowakumba watu na hasa watoto na akina mama nchini Angola. Watu hao hawana makazi na wale wenye makazi wanaishi kwenye vibanda vilivyojengwa kwa kutumia makaratasi ya plastiki au maboksi. Amnesty International limesema Waangola hao wanaishi katika mazingira ya hofu. Namibia imewarudisha nyumbani wa Angola zaidi ya 1,000 mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika hilo la Amnesty International, watu hao hawakuwa na sifa ya kuzingatiwa kuwa wakimbizi. Shirika hilo linadai kuwa lilishuhudia jinsi mamlaka ya Namibia mnamo Juni mwaka 2025 ilivyowakamata raia wapatao 40 wa Angola, wakiwemo wanawake na watoto, na kuwapeleka hadi mpakani. Watoto wa Angola pia wamelazimika kurudishwa nyumbani bila ya taarifa za kutosha kutolewa juu ya usalama wao. Hali hiyo ilikuwa inakiuka haki za binadamu. Hayo amesema mkurugenzi wa kanda wa Amnesty International Tigere Chaguta, akihimiza mamlaka za Namibia kuhakikisha watu waliohamishwa kutokana na ukame na majanga mengine ya asili wanaweza kupata haki za msingi, ikiwa ni pamoja na usajili na nyaraka. Waangola wapatao milioni 11.1 wanategemea kwa kiasi kikubwa riziki za vijijini zinazotokana na mvua.
4: Kwa taarifa hiyo ya Zainab Aziz, ndio tunakamilisha uchambuzi wa ripoti muhimu asubuhi hii. Baki nasi.
3: DW wanawake na maendeleo.
13: Mara nyingi sana watu wanaona hii kazi ni ya wanaume. Hii kazi anao uwezo wa kufanya mtu yoyote, ile hechagui wa kike ama wa kiume.
14: Umeme ni sio kazi rahisi. Ni kazi ngumu, ni kazi ya hatari.
15: Nimesoma fani hii kwa sababu kwanza ajira zake hata mwenyewe unaweza kujiajiri.
16: Kwa muda mrefu kazi ya umeme imeonekana kuwa kazi ya wanaume, lakini mtazamo huo kwa sasa umeanza kubadilika katika baadhi ya jamii, huku wanawake wakisomea, kujiajiri na kujifunza zaidi katika taaluma hiyo. Kwa sasa wanawake pia wamekuwa mafundi wa kufunga mifumo ya umeme hadi kufanya matengenezo ya vifaa mbalimbali vya kiufundi. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo tunaangalia safari na changamoto za wanawake waliojiajiri katika ufundi umeme. Mimi ni Najat Omar, karibu. Kwa sasa baadhi ya wanawake visiwani Zanzibar wameamua kuingia katika taaluma hiyo, si tu kwa ajili ya kujifunza ujuzi bali pia kama njia ya kujiajiri na kujipatia kipato. Rayan Omar Ali, mmoja wa wanawake anayejishughulisha na ufundi umeme Zanzibar, anasema alianza kujifunza kazi hiyo baada ya kuona fursa iliyopo katika sekta kwa sababu anaweza

0: japo awali alionekana tofauti alipoanza kusoma.
1: Nimesoma fani hii kwa sababu kwanza ajira zake hata mwenyewe unaweza kujiajiri. Ukiachilia kuajiriwa na serikali, mwenyewe unaweza ukafanya kazi na ukapata kipato chochote ambacho kitakuwezesha katika maisha yako. Ni kitu ambacho nakipenda mimi mwenyewe, ndio maana nikachagua. Alafu pia istoshe, channel zake za kupata connection pia rahisi. Na ukiwa na confidence kila kitu kinawezekana. Kwanza wananichukulia jasiri kwa sababu kitu umeme kila mmoja anakiogopa. Unaenda kuchezea sehemu ya umeme, lakini hujali, una riski maisha. Kwa mwanamke tu ambaye hana ule ujasiri wa kufanya kile kitu na ile kazi kwamba hajaipenda, hawezi kufanya. Kwanza kitu ni ujasiri wangu, pili nimekipenda.
0: Hata hivyo, safari yao haijawa rahisi. Baadhi yao wanakabiliwa na changamoto za mtazamo wa jamii, upatikanaji wa vifaa vya kazi na mitaji ya kuanzisha au kupanua shughuli zao. Zuena Chum Shaib anasema wakati mwingine changamoto kubwa si kazi yenyewe, bali namna wateja wanavyoona kwenye ufanisi wa kazi hiyo.
2: Nimechagua kazi ya umeme kwa sababu naipenda sana kazi ya umeme, pia inanisaidia malengo yangu binafsi. Mara nyingi sana watu wanaona hii kazi ni ya wanaume kweli, lakini kuondosha hofu, hii kazi anao uwezo wa kufanya mtu yoyote, ile hechagui wa kike ama wa kiume. Kinachotakiwa ni ujasiri tu. Watu wa nje wananichukulia jasiri kwa sababu kama unavyojua umeme, kila mtu anaogopa umeme. Wateja wangu naowafanyia kazi majumbani ni jinsia tofauti, na kazi nyingi sana ambazo kuwa napata ukiachana na kampuni, ni kazi nyingi sana nje ambazo kuwa napata mimi mwenyewe binafsi.
0: Kwa upande wa wataalamu wa masuala jinsia, kushiriki kwa wanawake katika kazi za ufundi ni sehemu ya kuwawezesha kiuchumi na kuvunja mipaka ya kijinsia katika ajira. Almas Mohamed Ali, mchambuzi wa masuala ya kijinsia kutoka Jumuiya ya Vijana Zanzibar, anasema jamii inapaswa kuacha mtazamo kwamba baadhi ya kazi ni za wanaume pekee.
3: Sasa kutokana na jitihada ambazo zimekuwa zinafanyika, nadhani tunapaswa tu tuendelee kama jamii kutoa nafasi sasa za wanawake kuonesha yale ambayo wamejifunza kutoka katika aina hii ya mafunzo ya ufundi stadi, kwa kuwapatia nafasi za kutekeleza wanayofanya.
0: Ninahitimisha makala hii ya wanawake na maendeleo. Ni mimi Najit Omar, hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Naendelea kusikiliza DW Kiswahili.
4: Na kufikia hapo DW Kiswahili ndo tunakamilisha matangazo yetu ya dunia yetu leo asubuhi kutoka hapa mjini Bonn. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wote tulioshirikiana kukuletea matangazo ya leo. Usikose kujiunga nasi tena hapo baadaye saa 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Asante na kwa heri.
5: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14.

0: za mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za Kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari, na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
2: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

ujione bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access, katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifika kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye fonda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sijui wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hapa sako ndo hey. Mguu wako ni nyembamba.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss.
13: Okay, asante. Saa 12 na dakika 37 kwa saa za Afrika Mashariki. Habari njema tu ni kwamba tayari unaungana na ile timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali. Shukrani nyingi sana zikufikie kwako ambaye umeiruhusu Mazingira FM kusikika hapo ulipo, ukiwa katika maandalizi ya kuelekea kwenye heka heka na pilika pilika za kutafuta mkate wa kila siku, lakini pia kwako ambaye tayari kwa muda huu uko katika eneo tulivu kabisa kwa ajili ya kuendelea na shughuli. Au ndio kwanza unatoka kazini, uko katika mapumziko, lakini pembeni yako unaisikiliza Mazingira FM. Shukrani nyingi sana zikufikie hapo ulipo, nasi tena kwa awamu nyingine tunajumuika nawe ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Kumbuka leo ni siku ya Alhamisi, ni siku ya tatu tu ya mwezi huu wa 9 mwaka 2026. Kama kawaida, matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW kuanzia pale saa 12 kamili hadi katika wasaa huu ukiwa unajumuika na ile timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali. Saa 2 tutaangalia magazeti yameandika nini kwa zile kurasa za mbele, alikadhalika katika kurasa za nyuma ambazo ni maalum kabisa kwa habari za michezo na burudani. Lakini pale saa 2:45 basi ni dondoo za michezo, tukivitembelea viwanja mbalimbali na kudokeza yale ya kimichezo na burudani. Saa 3 tutaketi mezani pamoja pia katika habari na matukio mbalimbali kama ambavyo yanatukutanisha hapa kwenye sehemu muhimu ya kipindi cha asubuhi leo. Kwa huo muda wote, msikilizaji, nafasi na heshima uliopewa ni ya ujumbe wako mfupi kwa yale ambayo yatasikika na yatakuwa yamekugusa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Jambo ni rahisi zaidi kwako ambalo nakuweka pamoja nasi ni ujumbe wako mfupi tu, lakini ili ujumbe wako usiwe na mashaka juu yetu na tusiutilie shaka kuhusiana na uwepo wake ndani ya simu yetu kwa kipindi hiki, anza na neno asubuhi leo. Ukiwa natambulisha kabisa kwamba ujumbe wako umeelekezwa kwenye kipindi hiki cha asubuhi leo. Tafadhali sana, hatuna kipindi kinaitwa chai ya asubuhi. Tuweke msisitizo hapa, kuna kipindi kinaitwa chai ya asubuhi. Kipindi ni asubuhi leo. Chai ya asubuhi ni sehemu tu ya kipengele ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Kwa ujumbe wako mwanzo unaanza na neno asubuhi leo, basi utakiweka kile ambacho utakuwa umeguswa nacho na unatamani kiweze kutufikia hapa, lakini kwa yale ambayo yatasikika ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Mimi naitwa Edward Lucas, niite Uncle Luca, nipo na Fabian Ndomi.
12: Bwana. Kumekucha tena.
13: Kumekucha tena.
12: Sahihi kabisa.
13: Mmeanza maandalizi na kujiandaa na mvua au ndio mnasubiri kwanza inyeshe muone panapovuja?
12: Kwa jana nimemsikiliza Profesa Paramagamba Kabudi mchakato wa serikali. Kwa hiyo nafikiri tunajiandaa, na ni moja kati ya hatua ambazo pia nimeona hata baadhi ya wakuu wa wilaya katika maeneo yao hasa Bariadi pale na wenyewe pia wako kwenye mchakato pia wa namna gani ya kuweza kukaribiana na
13: kwa mtu binafsi. Kwa sababu jana Paramagamba ameeleza zaidi juu ya hatua mbalimbali ambazo kwa upande wa serikali
12: inaenda kuzifanya.
13: Inaenda au inatarajia kuweza kuzifanya kabla ya kufikia mvua hizo ambazo zimetabiriwa kwa mujibu wa TMA.
12: Ndio.
13: Mvua za El Nino. Unajua katika ukuaji wa watu ile mvua ya kwanza sichukua mwaka gani ile? Watu walikalili El Nino. Hamna El Nino msikilizaji, ni El Nino. Sio El Nino.
12: Sahihi.
13: Hapa wakiwa nazungumzia juu ya mikakati mbalimbali ya kuziweka. Sasa kama ambavyo pia mara kadhaa kupitia vyombo vya habari na mitandao mingine ya kijamii ikiwa inatoa tahadhari kuhusiana na mvua ambazo zinatarajiwa mwezi huu wa 9 ambazo kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania ikieleza kwamba ni mvua za kuvuka sasa kiwango. Yako maeneo ambayo ukiwatafuta wakazi wa mji watakuambia mvua ikinyesha sana changamoto huwa iko maeneo haya na haya na
12: haya.
13: Na wao wanajua
12: kabisa.
13: Wananchi wengine wanajua. Na wakati mwingine hata wao wanajijua. A, B, yako maeneo ambayo wewe mwenyewe mkazi wa mji wako unajua kabisa mvua ikinyesha kwenye mji wenu nini na wapi huwa kinafanyikaje. Unajua kabisa. Kwa hiyo ukiambiwa jiandae, maana yake chukua tahadhari. Kwa mfano, kuna watu mvua ikinyesha wanajua kabisa kwamba dirisha hili ndilo hupitisha maji. Unajua kabisa, hata hilo alihitaji habari ndefu. Unajua kabisa mvua ikinyesha upande huu hatari pale kwenye lango la timu fulani. Unajua kabisa. Kuna muda mnabaki kudandia paa. Sasa hii si swala hilo, tunasema ni maji yanaweza kavuka kiwango. Wewe unajua wewe na jirani yako huwa mnakosania wapi, na msikae sasa hivi kama huwa hamna shari.
12: Ni kweli.
13: Ni vizuri sasa mkaa mjadili kabisa. Hayo ni kwa jumla. Kuna maeneo ambayo unajua kabisa mvua ikinyesha barabara gani huwa wanaisahau kwa muda. Kwa hiyo kama ni vikao vya eneo husika ni muda wa kuweza kuzungumza. Kwa sababu ndio kipindi cha mvua, kuna baadhi ya maeneo wanafunzi huwa waendi shule au wanawahi kutawanishwa. Lakini kwa nini wanatawanyika? Ni kwa sababu wanaamini ama kwenye mkondo fulani wa maji, maji hujaa. Na hivyo hofu ya kwamba maji yatakukuta inawafanya baadhi ya shule wakati mwingine wanafunzi kutawanishwa mapema ili wakavuke kwa haraka kabla ya mvua. Tazo akisema ni mvua nyingi, na maana yake mmejiandaa kutokusoma au. Kwa hiyo hapo ndipo naambiwa kumbushwa kwamba nenda mkapangalie vizuri na kuweza kupafanyia kazi. Sasa baadaye tutakupa nafasi ya kumsikiliza Profesa Paramagamba Aidan Kabudi ambaye ni waziri ofisi ya waziri mkuu. Kieleza masuala mbalimbali kuhusiana na mipango ya serikali, lakini pia na ujumbe sasa kwa wadau wengine wote kuelekea mvua hizo ambazo zinatajwa.
12: Sema zinaonekana mvua kwa mujibu wa TMA na kila ambacho kiwango ambacho makadirio ya matumizi ya marekebisho ambayo serikali imeyakusudia. Inaonekana tutakuwa na bonge moja la mbungi.
13: Kwa mujibu sikiliza pale na budget iliyoandaliwa jana mdakala mara kadhaa alikuwa anasisitiza sana juu ya kiwango cha fedha kinachotajwa. Akisisitiza sana pale, manake kuna mjadala ulikuwa umeshatangulia kabla ya taarifa yake ukijadili kuhusiana na kiwango kilichokuwa kina kinasemwa ndani ya jamii. Sasa hicho ndio kwa nasisitiza, jamani, sio fungu hili, ni fungu hili. Msikilizaji utapata kwa utuo zaidi hapo. Lakini binti wa kazi afariki katika mazingira ya kutatanisha. Tutafahamu nini kinaelezwa katika kifo hiki na ambacho kinaibua maswali sasa kwa jamii juu ya namna na aina ya kifo. Jana kuna viongozi waliapishwa.
12: Na ni wakuu wa mikoa. Utakumbuka tu mara baada ya taarifa ambayo ilitolewa pale kupitia Ikulu mawasiliano juu ya mabadiliko ambayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ameyafanya hasa kwa wakuu wa mikoa. Sasa jana ilikuwa ni uapisho, lakini kubwa zaidi akiwasisitiza kuhusiana na wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya kupambana na swala la mabadiliko ambayo yanaweza kuisaidia serikali kuweza kuendana na swala nzima hizi za masuala ya migogoro ya ardhi ambayo kwa kiasi kikubwa imeendelea kuwa changamoto
13: migogoro
12: ya ardhi. Kwa akiwataka wakuu wa mikoa teule na wakuu wa wilaya kuhakikisha kwamba wanapambana kuhakikisha kwamba migogoro ya ardhi inakuwa sio sehemu ya tatizo kwenye serikali ya awamu ya sita.
13: Ngoja kidogo, kuna jambo muhimu hapa. Baada ya kuwafahamu ambao unawasikiliza, bado mdau mwingine muhimu zaidi anapaswa kuweza kufahamika hapa kabla ya safari yetu kuendelea mbele zaidi.
14: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
15: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
16: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
15: Sasa tunafanyaje?
16: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
15: Okay.
16: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
15: Aha.
16: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Okay, asante. Hivi wanafunzi likizo zimeanza au bado?
12: Nafikiri
13: kimeo ndani ya wiki.
12: Wiki hii. Wenzi kwenye tajo tarehe 4 ya kesho.
13: Wale la 7. Bado bado nanye.
12: Ila saba ale bado.
13: Bado tusikia hekeka za nani za maafari. Wako bize na mandalizi saizi.
12: Bana. Unajua na kwa darasa la 7 pia nafikiri. Nafikiri wanahitaji bado muda kuendelea kuchimba chimba kidogo.
13: Hawajatoa zile kadi bana, nichangie bana ndomi. Fanya jambo hapa, kuna shughuli.
12: Kuna kauhakika fulani hapa.
13: Mimi nikiwa shule ya msingi kuna muda tuli sijui ni wazo alileta mwalimu darasani pale kwa majamani ni vizuri mnaonaje nyinyi kama la saba. Na sijui kwa natupamba kumbe nilikuwa mdogo kiasi kile. Kila semina mkubwa wake, nyinyi darasa lenu safi kabisa standard. Mnaonaje kabisa mngekuwa na saa hapa kubwa. Unajua zile saa zile za ukutani.
12: Za ukutani.
13: Wanafunzi sawa. Tuwe na saa kubwa. Tunaweza tukaichangia hiyo saa. Katupamba pale basi tukaanza kuchanga.
12: Kuchanga.
13: Ikawa kwanza ni voluntarily kwamba simama tamka jambo. Kweli unajua eh?
12: Ni kweli.
13: Hatukuwa na kazi lakini uko unaona mtu anaamka anasema mimi nitaleta 500. Makofi mumpigie. Si unaona hiyo? Kuna watu wanasimama nitaleta mnaandika hivi. Afu unajua kinachofuata. Hivi nini kinafanya mtu unaweza kusimama alafu ukatamka na usilete?
12: Furaha.
13: Umefurahi?
12: Umeeli furaha wakati huo, yani umekuwa emotional zaidi. Hisia zinakuchukua. Bwana wanashauri kwamba usiahidi kitu chochote ukiwa na furaha sana ama usifanye jambo lolote.
13: Lakini tunagundua pia kwamba huwa ina madhara yake pia.
12: Madhara yake ndo hayo, yani kuwa unakuwa unaendeshwa na hisia zaidi.
13: Bana ni taleta tunaandika pale. Na kuandika bana, wengine wanaleta, wengine unaahidi jambo kubwa, makofi ya yaliyo kithili, yani makofi mengi sana ukipongezwa alafu. Nasikia hayo hadi harusi ni wapo.
12: Hadi hayo hapo. Ya hivyo. Hayo ndo mengi sana.
13: Hadi kwenye harusi sasa.
12: Hadi kwenye harusi.
13: Mimi kama
12: yani kwenye harusi. Wanaoaminika ni wale ambao wanatoa papo kwa hapo yani.
13: Wanaoahidi?
12: Kwamba wanaoahidi asilimia kubwa. Labda mtu akupatie keshi.
13: Sasa hivi hatuwezi kupima hata madhara
12: ambayo. Lakini kwamba bana mimi nakuahidi bwana kiwanja kiko maeneo ya Bitaraguru kule. Kina ekari 2. Hiyo mtu anataka kujikuza.
13: Ndio maana sasa kwa nini ujikuze? La sawa, tunakupigia makofi pale na huwa tunapima. Wakati mwingine huwa kuna matatizo yanatokea baada ya hizo ahadi au huwa yako fair tu.
12: Kuna mwingine akiamua kungangania anaweza kungangania.
13: Kungangania,
12: lakini asilimia kubwa huwa nyingi ukizisikiza zinakuwa ni kama ahadi fani vihewa.
13: Hewa. Ila kuna namna unaweza ukaisikia tu au ukaigundua kwamba hii ni hewa kama umeahidiwa. Unaipimaje kwamba hii imesemwa tu ya hapa lakini hamna chochote?
12: Unaweza ukaipima kwa namna ambavyo tayari mlikuwa mmeshahusiana hapo nyuma kabla. Okay. Katika namna vitu ambavyo mlikuwa mmeshakutendeana. Unajua kabisa wiki alichokizungumza Lucas kwa namna ambavyo tumeshafanya baadhi ya vitu. Hii inaweza ikawa ina uhalisia kweli. Ngoja tusubiri tumalize jambo. Lakini kuna namna, kuna vitu mmeshafanya, unajua kabisa kuna mizania fulani ya kawaida. Wanasema kwamba usipoaminika kwenye vitu vidogo huwezi kuaminika kwenye vitu vikubwa. Kwa hiyo kama kuna vitu ambavyo fulani mmekuwa mmeshafanya na vikuonesha ukamilifu wa hilo jambo, tafsiri yake kile alichokiahidi pale, unajua kabisa zile kazi ni ngonjera.
13: Okay.
12: Na
13: rafiki yangu Ndomi tumetoka naye mbali sana, kwa hiyo sitaki nikamsumbua na wala siwezi kumwacha hivi. Ndomi kuna ng'ombe. Ng'ombe mkubwa utapata. Na nisikusumbue sana na kuachie 10,000 ya kamba. Pale ni karibu sana. Anyway, chukua na 5 ya nauli. Ili uje ufate ng'ombe ukitoka honeymoon au ukitoka kwenye 1, 2, 3.
12: Sasa unajua naweza nikaamini kwa sababu gani? Tunaweza pengine tulikuwa tunamtindo labda tunakaa weekend tukipiga vitu vyetu.
13: Tunazikuta sana.
12: Hizo tunazikuta.
13: Kwa mfano kwenye kama hizi sherehe, mfano harusi tuchukulie tu. Ya mtu akisema hivyo, simpo wengi pale. Kuna watu wanakujumlishia fulani na kiwanja alipewa harusini. Watu kweli umetamka lakini hajapewa. Baadaye anaanza kuonekana ni mfujaji. Kumbe hamna, anasikia bana kile kikundi cha marafiki zake, dada zake au kaka zake walimpa 300,000. Kumbe kiuhalisia nehi
12: haijapatikana.
13: Haukupewa. Sasa watu wanakuona kama mfujaji, kumbe hakuna. Sasa haya mengine yanatoka, yanaweza kenda hadi kwenye majukwaa mengine, hata kwenye nyumba za ibada. Tunaahidi kule. Kwa hiyo watu tunapiga hesabu kama tayari imepatikana milioni 100, anyway imebaki la ndogo sana. Kumbe alafu baada ya kuahidi pale hatutoi chochote. Kwa hiyo nakuta ile kamati inaanza kuonekana kama wanakula hela.
12: Kumbe
13: budget iliyo hela iliyopatikana na iliyotajwa ni hakuna. Haya yanafanyika pia hata kwenye mahafali kule. Jamani, nyie mnaitwa kama wageni rasmi, tafadhali sana bana. kuna muda tu tunawatafuta, si ndio?
12: Na mtupate mrejesho.
13: Ushaona unafuatiliwa na waandishi hadi unasema jamani, bomba mrejesho bwana. Bia mkuu, wewe ulifika sehemu fulani ukasema utapeleka hivi. Tayari? Ah, bado. Hii wiki mimi napeleka. Baadaye tunakupigia tena. Habari za jioni bana. Salama. Tayari. Naona tayusha kabidhi. Ah, bado. Tunaomba bana tuje tukurekodi kwamba bado hujapeleka pia make. Kwa sababu kwa mfano, chombo kama hiki.
12: Ndio.
13: Leo tunaenda sana na taarifa yako. Fulani asema atatoa 1, 2, 3.
12: Kuna namna ina?
13: Kuna maujiko unapata.
12: Unachukua.
13: Alafu wale ambao wamesema jamii inajua kwamba kina fulani wamesaidiwa kwa namna fulani. Alafu imepita. Watoto yatima sehemu fulani watapewa
12: kitu fulani ama mambo fulani.
13: Anyway, tukanye kwanza chai asubuhi, tutarejea baadaye yapo ya kutafakari kwa pamoja. Tutakuwa na mchungaji Daniel Mgogo kwenye chai asubuhi. Mdaote safiri nasi, namba ya simu ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007.
17: Chai ya asubuhi.
18: Nisema hapa kuna watu ambao wana maneno matamu kwenye harambee mpaka utapenda. Wanaotaka nani utasikia 500. Mnaingiza na kwenye kitabu 500. Kumbe jamaa anatafuta kiki kanisani. Anatamka 500 moyoni anasema mtaisoma namba, nani atoe? Ndio hata hivi naongea hapa. Muangalie jirani yako. Suri mekaa mkao wa deni. Yaani tangu alipoahidi ujenzi mpaka leo. Alafu ana amani wewe. Yaani una ujasiri na utoa wapi mwizi wewe? Kwa sababu ulitutapeli kimawazo. Kwa nini utamuke? Mimi ndio maana nilisema kama ingekuwa amri yangu kwenye harambee ahadi marufuku. Kwa sababu sisi tunatafuta hela. Wewe unasema na waahidi. Aliyekwambia tumekuja kutafuta ahadi nani? Kwenye harambee tunatafuta hela. Hiyo ahadi ya kutamka unajitamkia tu. Kwani unatumia ruku ya umeme kwamba utataingia hasara? Unajua unachotaka, unalinda heshima. Watu watasema yeye hajatoa. Yeye hata ndio naahidi. Mimi ingekuwa amri yangu harambee ni cash. Wewe huna tulia. Jiahidi mwenyewe kwamba mimi nitatoa hiki kuliko tuweke kwenye daftari alafu mtu mwenyewe unaingia mitini. Ndio maana siku ile nilisema kila kanisa Tanzania na duniani liwe na makaratasi yenye muhuri wa mahakama na polisi. Mtu akiahidi tumwambie andika mwenyewe kwa mkono wako hapa jina lako na la upini, namba yako ya simu, namba ya NIDA, kitambulisho chako, weka sahihi na weke na ahadi mpaka lini, ili hili karatasi lije liende sehemu husika. Ukisema mwezi mmoja, tunakusubiri mwezi mmoja. Ukiisha lile karatasi tuchukue tupeleke polisi kwamba kuna mtu anachezea taasisi. Polisi wakuchukue asubuhi waamkie mahakamani. Kwa sababu wakati unaahidi hatukukushikia pisto. Uliahidi mwenyewe huku na tabasamu. Kumbe moyoni una kitu kingine, kwenye mdomo unatamka kitu kingine. Mnachezea kwa sababu unasema kwani nisipofanya watanifanya nini? Kwani nisipofanya watanifanya nini? Ndio maana unawapoka tu alafu huwezi kutimiza. Unaahidi tu alafu huwezi kutimiza. Ume

0: wiki ijayo, wiki ijayo, wiki ijayo, mwisho kapotezea. Biblia inasema wanyakueni wengine motoni. Mnawanyakua kwa namna gani? Orozesheni mabingwa wa kuahidi, machampioni wa kutokutekeleza. Orozesha majina yao. Kuna nini? Tuna surprise. Muna majina ya wadaiwa suku. Suku ya kwenye matangazo yanaanza kuitwa. Masawe, niko hapa babangu. Njoo. Sijui nani, hapa baba. Njoo. Wafikirie mmewateua kwenye kamati, mmewateua kwenye vyeo fulani. Wakifika mbele, wakabiziwe maiki. Wewe uliahidi utatoa 500. Ulikuwa unatutania. Oh, kwa kweli corona ilinibana eti. Kwani wakati unaahidi hukujua kuna corona? Watu wajieleze. Yaani kuna watu wanadaiwa kila kona. Amen. Wakati unaahidi ni wewe mwenyewe uliahidi. Umefuka na madeni. Mwangalie jirani yako mwambie kadi yako inasema kaje. Ulimaliza madeni kweli? Watu kwa kinywa wanasema maneno mazuri. Wakati ndani ni tofauti kabisa. Huu nafiki tutaishia nao wapi? Huu nafiki wa kutamka maneno mazuri mdomoni, wakati ndani tuna vitu vingine, tutaenda nao wapi? Na nimekuambia kipimo kweli ni kuondoa unafiki. Unafiki. Unafiki ndio utakao kupeleka watu wengi jehanamu, nakwambia. Kwa sababu ni dhambi na kaa ndani. Ndio maana wengine umekutana watu ambao ni mabingwa wa kukopa. Anaenda na maneno matamu kwa mwenye duka. Wapendwa. Waangalie mpendwa aliye kanae karibu, sema wapendwa, kufanya na kazi nao biashara ni majaribu. Ah, kuja hapo, haleluya, shalom, maneno matamu. Hey, hicho kitenge, ah, vimekuja. Kwa hiyo wewe nipe tu, alafu mpendwa ndani ya wiki mbili. Unasema kwa maneno matamu haya na misamiati hii ataingia mitini, unampa kitenge. Wiki mbili zinaisha. Unasema mpendwa ni mwengoze wiki mzingine mbili. Mwezi kimya, unakutana naye. Alafu na wewe unaingia kwenye dhambi yake ya unafiki. Heo, barikiwe mpendwa, bariki, wakati moyoni kitenge kinapiga kelele. Kwani unakuwa mnafiki mchane? Mchane raifu. Anaposema Bwana sifiwe, mwambie hapana, kabla hajasifiwa tupatane kuhusu kitenge. Usipokee Bwana sifiwe ameni ya kinafiki. Hapa ndipo utakapo upima ukristo wako. Kwani unapokea ameni na kinyongo? Mwambie kabla ya ameni tukubaliane. Tenge ulisema unalipa lini? Baada ya wiki mbili. Alafu zimepita ngapi? Oh, kwa kweli mpendwa, tusameheane, nitajitahidi. Akitamka tusameheane, msamehe. Mwambie amina, ile Bwana sifiwe sasa naipokea. Lakini kinyongo nimetoa. Kuliko unasalimia na kinyongo, mnaimba na kinyongo, alafu bahati mbaya sasa wengine mlivyo na dharau, unakopa mali za watu, mnasali nao kwenye munada, unakuwa wa kwanza kutamka bei. Pray na mayai 10,000. Wakati mimi nakudai kitenge tumekaa karibu hapo. Unaondoka hapo, umeharibu ibada ya mwenzako yote. Hasema kumbe hanilipi makusudi. Nifikiri mayaya anakopa, nimeona anatoa kwenye pochi analipa. Wakati mimi kitenge changu, huyo mwende mchane raifu. Usikae na kinyongo moyoni, utakuwa umeimba wimbo wake wa kinafiki. Na wewe uwe mkweli, mwambie ukweli. Mpendwa, umenikwaza, umeterewesha deni. Oh, unajua nikimwambia ukweli huenda nitamuumiza. Mbona umeumia wewe sasa? Mbona wewe sasa una kinyongo moyoni? Mbona wewe sasa huna amani? Mbona wewe sasa umekwazika? Kwa nini usimwambie mtu ukweli? Yaani ukweli miaka hii umepotea. Watu wanashindwa kuambiana ukweli. Anasema nikimwambia ukweli nitampoteza. Kwa hiyo umtunze kinafiki. Umetulia, naamini nimewabana kwenye kona inayotakiwa. Wengine mmetulia, mna watu mnaowadai. Unaona ukitabasamu itaonekana kama unatabasamu kwa ajili yake. Kwa umekausha, wakati moyoni unasema hapo hapo mchungaji, hapo hapo. Tena yupo aliyekopa, yupo. Yaani wewe unasubiri mgogo aje akusemee. Wewe kwa nini usimwambie? Amen. Unafiki.
1: Uliwekewa sherehe kubwa, watu wakatoa michango. Unafikiri hiyo michango ya harusi watu walikupa favor? Ukiona watu wanakuchangia kwenye harusi ni mkopo. Tena mkopo wenye riba. Usifurahie mtu anaporudisha kadi na hela amekukopesha. Na unaweka majina kwa sababu ipo siku zitarudi zote tena na riba juu. Yeye alikuletea famous kipindi hicho sinanunulia 10,000. Wewe sasa hivi unaletewa kadi famous nzuri 20,000. Uone kama naliba tayari. Halafu unaanza, "Oh, unaoa? Kwa kweli vyuma wewe wakati wanakuchangia uliwapa girisi." Changa. Ukizoea viadezo ujue siku moja na wewe utalipa. Wewe unafikiri mimi hapa nimekuja kuhubiri? Unafikiri nikimuita mwinjilisi Furaha kule nani Mbeya ataanzaje kukataa sasa? Wakati mimi kwake nilikuja na ye, hata kama imetingwa sasa nisipoenda sasa atasema yani mimi nilikuja niliacha shughuli. Kwa lazima yani hapa nimekukopesha. Usinishukuru kwamba asante kwa kuja. Sema asante kwa mkopo wenye riba. Ndio. Hakuna wema unaenda bure. Haupo. Ukisikia watu wanasema wema ni akiba, maana yake huyo mwenye kuja kula akiba nani? Si ni huyo aliyekutendea wema? Amen. Ndio. Yaani mtu akikufeva jambo fulani, amekukopesha, unaondoka na mzigo.
0: Wengine mmesoma hapa. Hata shilingi moja hukutafuta wewe kulipa ada. Wengine walihenya. Wengine walikutumia za kula, wengine za kutolea kopi, wengine suja kufanya nini, wengine suja nini. Wamekuwezesha we mpako kavaa kofia. Alafu kasema, sasa nimehitimu, nilikomaa peke yako. Ulikomaa peke yako. Wazazi waliuza ng'ombe, waliuza viwanja, waliuza mbuzi. Akina mjomba walikutumia fedha. Zingine hata ulikuwa unawapiga mizinga za uongo ili tujipatie pesa za chipsi, pesa za kutanulia. Unasema jamani huko kuna michango, nimebaki mwenyewe. Kumbe mzinga. Mzazi anapigwa ili wewe usome. Kwa hiyo ili ufikie kile kiwango fulani, lazima watu wengi wahusike. Wengine unafurahia ndoa yako, lakini hata kitanda mnacholalia hamkununua nyie kamati. Ndio walioji

Mwangalia jirani yako, hata kama anabadilika sura, mwambie bila watu singekuwa hivyo. Kuna watu wamehusika sana kuwa hivyo. Wanafikiri bila wengine mimi ningekuwa hapa. Unalinga na elimu yako wakati hata hujaigaramia. Kuna watu walikomaa. Wao walidiri na makaratasi, wao walidiri na material. Ndio wakakufanya leo na wewe unajiita ni professor, ni doctor, ni msosa. Tena bahati mbaya wengine walikusomesha, wao waliishia la saba. Wamekusomesha wewe mpaka umefika chuo kikuu, wameuza ng'ombe zao, wewe usome, wao wamebaki. Wamejigeuza kuwa daraja, upite juu yao uvuke, wao wamesomba na mafuriko ya kutokusoma. Ukiona jirani yako anabadilika sura, ninamshughulikia hapa. Alianza kuwa na kiburi, nataka nimunyoshe. Nimwambie kiburi chako ni ulimbukenu na ukusumbua, kwa sababu bila wengine usingekuwa hivyo. Katoto kametoka salama unakarusha juu. Umesahau manesi waliohangaika usiku kucha, wanahangaika na wewe. Wakati mwingine unakosa pumzi, wanabana na pua yako ili angalau mtoto atoke. Alafu unasema, jamani manesi makatili. Walikuwa wanabana mpaka pua. Wale wananipiga. Unyanyasaji hautakiwi. Yaani kweli kuna watu wana shukrani dunia hii? Wewe angalia watu wanavyowasema vibaya askari. Polisi. Unamwangalia mtu mpaka unasema huyu kichwani kuna akili kweli huyu? Polisi wananyanyasa, polisi. Mimi ningekuwa na amri nchi hii, ningesema polisi wote mchukue likizo ya mwezi mmoja. Pasiwepo wa kwenda benki, pasiwepo wa kwenda wapi, wote mubaki nyumbani na wake zenu mule good time.

0: kila kitu. Leo wanakulinda unauza vizuri bila pressure, unahesabu na pesa mbele ya watu. Wakati majambazi wanasema kusingekuwa polisi hapa tungejisevia hizo. Unauza mpaka mwaka unaisha, alafu kwenye mitandao wa kwanza kusema polisi, polisi, ushindwe na ulege.
1: Oho,
0: tunawakumbuka TANESCO, umemu kikatika. Ndio nabaki, hey, TANESCO, TANESCO. Sikupanga kusema haya, ni breaking news ya mtu hapa.
2: Chai ya asubuhi.
3: Ukivuta tafakari tu na wewe kawaida hivi.
4: Mm.
3: Kwamba hebu fikiria kwamba jeshi la polisi alipo. Kwa haraka haraka hivi ambacho uwezo ukakiweka akilini, kuna watu wanashindwa kutenda maovu kwa sababu wanajua kuna mkono wa dola kabisa kabisa.
4: Mm.
3: Yaani wewe unajua hivyo. Kuna watu na ubaya na wewe, ila wanachoogopa nikimfanya huyu jamaa kitu tapitia kipindi kigumu. Sio kwamba ameokoka. Acha wale ambao wanajizuia kwa imani, wanajizuia kwa kuogopa, kuhofia Mungu na nini. Yeah. Wapo watu ambao sio hofu yao hiyo. Hofu yao ni upande huu.
4: Ni kweli.
3: Anasema wakati ukiwa na lawama, unajiuliza pia dakika chache za kwamba kuna umuhimu wao pia, basi hutakuwa na maneno ya kuwatukana kila muda. Uwezi ukamlaumu nesi kwa kukukaripia tu na maneno aliyotoka, unasahau ni kupitia hivyo pia ndio umesababisha mtoto wako ni salama.
4: Ni kweli.
3: Wako sahihi.
4: Wako sahihi.
3: Kwamba kuna muda inaweza ikawa ni maneno yanatolewa kofi. Wewe unachokumbuka ni makofi wakati unahimizwa kutekeleza wajibu wako. Lakini unasahau, na wakati mwingine unaweza ukaanza kujisifia kuzaa mtoto mzuri. Unasahau kwenye mtoto mzuri kuna mama wa watu hapa, kuna daktari wa mtu hapa. Mdau alikuwa na heka heka sana.
4: Akizembea kidogo pengine story ingebadilika.
3: Hadithi inabadilika. Badala wafate watoto, mtoto nafate mwili. Sema mda mwingine unapokuwa unajisifia, angalia na walio simama na wewe.
4: Au kama unajisifu na mbio. Sifu basi na pia watu wanaokimbiza.
3: Wanaokimbiza na ukumbuke. Usijisifie tu na elimu umesoma, kumbuka kuna watu umesimama nyuma yako. Na hao ndio wanasema hata wao ni kama deni.
4: Ni kweli.
3: Yani ukiona watu walipambana na wewe, iwe ni mamdogo, ba mkubwa, sijui shangazi, dada, kaka na wengine wote ambao wamechangia kwenye hatua uliofikia.
4: Ndio.
3: Usijisifie akili yako peke yako. Na msema na wakati mwingine wanaweza wakawa waliokupambania hivyo waliishia la saba, au wengine hawakwenda kabisa shule.
4: Hawakwenda kabisa.
3: Sasa ulipofikia, maana yake umepewa dhamana na umekumbushwa. Hilo pia ni deni. Jitahidi ulipe. Unatukumbusha hapa.
4: Ni kweli kabisa.
3: Ukitoa kadi za harusi, ukaona watu wanakuchangia, jiandae kiakili.
4: Ujua
3: ndio kiwango ambacho na wewe utaanza kuchanga.
4: Kabisa.
3: Usifurahie tu akili, bana harusi yangu ilikuwa nzuri. Sasa baada ya muda unashangaa kadi inakuja, naanza kulalamika. Jamani hizi kadi zimekuwa nyingi. Nani wiki iliyopita kadi? Hizi hizi kadi. Au baadaye unaanza kutoa excuse nyingi sana. Na amesema ukitaka kujua ni deni lenye riba, kama alikununulia kitanda. Au friji. Rafiki yako wa karibu, friji. 2023. Amesema na tukio mwaka huu 2026. Cha kwanza unatakiwa uwaze ni kuanzia friji na kitu kingine kikubwa zaidi. Na gharama yake ni tofauti. Wakati ule labda ilikuwa ni 200,000, sasa hivi unashikilia 600,000.
4: Ni kweli.
3: Ilikuwa ni TV kisogo enzi hizo. Sasa hizo ukapeleka kisogo, jua tu ni flat hiyo.
4: Kwa thamani inaongezeka.
3: Hivi hapo si amegusa kwenye maisha ya wengi kwenye jamii.
4: Ni kweli.
3: Na huwa tunatambuaga hilo kweli, kwamba hata kwenye matukio mengine, mtu akija kwenye msiba ama kwenye sherehe, manake ni kama amekupa deni tayari. Manake anakutarajia sana wakati atapopaza sauti
4: changamoto atazokuwa.
3: Bana nimepatwa na hiki.
4: tunafanyaje?
3: Huwa tunakumbuka hiyo pia.
4: Eh.
3: Ani au tunafahamu au ni kweli kama anavyosema Mgogo watu wamesha wanajisahau.
4: Eh, zamani unajua kuwa kuna huo taratibu. Sasa sana hapokuwa kipindi cha nyuma alipokuwa kija tu hata mgeni. Mgeni tu unaona watu watashika hata kuku, watachinja, watashika mbuzi, watachinja. Na yule atakapoondoka pale angalia walivyokuwa wanaishi kwa mtindo huo. Atakapoenda labda pengine ndambe kuzuru kwenye yale maeneo wakati huo. Namna vitu ambavyo pia naye atabeba na wale watu walinikarimu sana. Yaani kuna kitu kinakuwa kinakusukuma, kinakuhimiza na jamii nyingi pia zimekuwa zikiishi kwa mtindo huo. Kwa nyakati za hivi karibuni Kindavandava tumoja twende Kindavandava, lakini kulikuwa kuna hamasa fulani ulikuwa unaipata pindi mtu anapokuwa nakukarimu vyema. Kwa ndo kama hivi hivi ambacho nazungumza pia hata kwenye hiyo sherehe. Kwa mfano kama mimi nilikupatia friji. Sio kwamba unawekeza wewe mwenyewe kwamba baadaye iwe ndio kinga, lakini ilikuwa inakukumbusha tu kwamba bana kama nilipaswa kumtu alinitendea hivi kwa utashi wake mwenyewe na ridhaa yake, basi na mimi kwa ridhaa yangu na kwa utashi wangu kuna namna ama kuna njia ambayo inapaswa mimi pia kuweza kuifanya ambayo inaweza kumkarimu huyu katika namna ambayo atahisi kabisa kwamba yuko sehemu salama. Ndio tunavyopaswa kuweza kuishi kwenye misingi.
3: Na ndio tunatakiwa tujue hivyo.
4: Ndio tunatakiwa kujua hivyo.
3: Kwamba ukienda kwenye tukio au mwenzio rafiki yako wa karibu amesafiri kutoka likokuwa umemwambia ama una matatizo ama tuchukulie mfano ugonjwa au msiba.
4: Ndio.
3: Wakati mwingine unapousikia huyo rafiki yako naye pia na hivyo vitu ana sherehe ama pengine ana msiba, bana tayari unatakiwa uwepo.
4: Ni kweli.
3: Hata Kiswahili cha niko mbali. Ni deni unaambiwa kabisa. Hilo ni deni tayari. Yaani ukiona sherehe yako pia imependeza kwa sababu ina ndugu jamaa na rafiki, jua hilo tayari ni deni.
4: Deni
3: ambalo pia utakuwa na ruti nyingi sana. Kwa sababu kuna muda unakaa, kuna mtu ametoka mpaka mikoa ya kusini kule kasafiri. Anakuambia kwa ajili yako rafiki yangu lazima nitafika.
4: Ni kweli.
3: Sasa usijisifie tu kwamba ulikuwa na rafiki ametoka kusini. Jua kuna siku utaenda kusini tu.
4: Ni kweli.
3: Kwa hiyo kama uko na mwenzi, wewe unatakiwa umkumbushe bibie au babae. Kuna siku tutakuwa na ruti kama hizi, au unaposikia na aga naenda kusini, ni huyu. Ndio maana muda mwingine huwa anaambia jitambulishe kwenye shughuli.
4: Ni kweli.
3: Mimi ni Fabian Ndomi. Naishi Mtwara. Ni rafiki wa karibu kabisa wa biarusi. Manake ukalili hiyo, ujue kuna siku kuna safari ya Mtwara.
4: Ni kweli.
3: Ndio manake. Ukisikia jitambulishe, manake unatakiwa ujue ili kuna siku ukisikia
4: kuna
3: bana
4: trip ya Mtwara.
3: Kuna trip ya Mtwara, yule rafiki yangu yule aliyekuja ame ndio huyo bana. Ana jambo hili au kuhusu yeye mwenyewe?
4: Kweli? Sahihi kabisa. Na hizo tunaziona kabisa, unashangaa baba mtu sio kwamba eti Mtwara au kwa mfano sehemu nyingine yoyote ana shughuli ama kuna namna yoyote ya masuala ya kiuchumi anaingiza, lakini kulingana na sehemu alipokutana huyo mtu na ni familia wa hayo maeneo, pengine ni kuna namna tu lazima itamlazimu kuweza kufika, hasa katika matukio ya kijamii kama mfano kama ambao tumezungumza ni harusi, misiba. Mnaona shanga mtu anajitambulisha pale, mimi natokea ndafiki yangu bwana, mimi natokea Masasi, unaona, mimi natokea maeneo ya Ndanda, unaona, kwa sababu tu ya namna ulivyoishi, namna ambavyo pia ulivyotendeana. Sasa inapokuwa inageuka pia haikulazimishi kwa maana ya kwamba unapaswa kufanya hivyo kwa ulazima, lakini kibinadamu kuna namna ya kuweza kuguswa na kuona kabisa kwamba bana na mimi nina wajibu kulingana na vile ambavyo nimetendewa, na mimi kwa namna ambavyo napaswa kuweza kutenda ili tuweze kwenda sawa.
3: Ukiona una sherehe ya kikundi, kuna tu vikundi tumekuja, hicho kikundi chenu pia mjiandae, mtakuwa mna safari nyingi za kwenda. Unajua sasa hivi kuna visherehe vingi sana vya vikundi.
4: Miezi kama hii
3: mbali na harusi, sijui nini, kuna kikundi changu leo kina. Ukiona hiyo sherehe, jiandae tu. Utakuwa na ruti nyingi sana baada ya.
4: Ila kuna kikundi bana pale jijini Dar es Salaam bodaboda kawapiga wenzake milioni 15 kakimbia nacho
3: ya kikundi
4: ya kikundi ndio kwa wakati mwingine bwana jiwe unapowekeza na uwekeza sehemu gani kuna usalama kuna utaratibu ambao unaeleweka pale sehemu nzuri ya kuweza kuanzia
3: mliokopa ni vizuri mkalipa amesema hivyo na amesema kinachoisumbua hii dunia ni swala la unafiki. Unaumia kabisa, kabisa na mtu ambavyo hakulipi kwa wakati lakini unashindwa kusema. Kwa mungwana ni yule ambaye anasema. Anasema hata kama ni mpendwa Bwana asifiwe mwambie ndugu kabla hajasifiwa Bwana hebu tuzungumze kwanza.
4: Tuzungumze.
3: Wewe unalipa lini? Bwana yupo tu natamsifu haya lini? Unajua ni mkielewana mwambie okay. Bwana asifiwe. Sasa tuendelee kinyongo kime.
4: Kimekata.
3: Kuna mtu nasalimiana naye, ana kinyongo kuhusiana na deni lake, ana kinyongo kuhusiana na kitu alichokuazima ujarudisha na asemi. Ndio maana amesema kuna watu wakisikia chai kama hii anatamani aiongeze sauti hadi chumba cha pili kifike ili imsaidie.
4: Anajua ujumbe wake ndio unafika.
3: Acha unafiki. Kuna muda hiyo nasema kwamba nikiongea na mkwaza ni vizuri lakini angalia unavyokuazika sasa naye pia nafsini kwako. Nayo sio vizuri.
4: Nayo sio nzuri.
3: Kuna muda mwingine mtu anaweza kama amesahau unajua. Kuna watu wanasahau, mambo ni mengi sana. Na amesema kuna kitu kinauma kama unaona mtu amekukopa. Unamdai lakini kuna muda unamkuta ananua vitu vya kwa cash. Yaani kwako alikopa mayai kwa mfano. Lakini unamkuta sehemu nyingine ananua mayai na amelipa. Au analipa.
4: Na anakupita.
3: Na anakupita.
4: Hiyo inakata. Hiyo inakata.
3: Sasa badala ya kumwambia unazunguka zunguka na maneno mwambie. Haya, mwisho ni wale watoa ahadi tafadhali sana. Tulianzia hapo.
4: Watoa ahadi bana, watoa ahadi.
3: Lipa.
4: Mnatuahidi sana bana.
3: Iwe ni kwenye mahafali, iwe ni tafadhali sana. Kuna jambo linakuhamisha kama hilo. Unatoa ahadi ndefu.
4: Unapoahidi bana. Timiza. Ndio maana uliniuliza swali moja hivi zuri kwamba unaweza kuipima vipi ya ahadi kwamba ni ya ukweli. Mtu anaahidi ng'ombe labda mbili bana, mimi nitawapatia ng'ombe mbili. Kimsingi unajua kabisa wewe jamaa sio makisio tu lakini unajua kabisa kweli ana lunch yake labda ya ufugaji lakini achilie mbali kuwa na lunch ya ufugaji ni mtu ambaye tukikaa katika maeneo mawili matatu kuna sehemu shehe kushuhudia labda alishai kumchinja ng'ombe na vitu vingine kama hivyo watu wakala na kuburudika. Kwa hiyo unajua kabisa una makisio kwamba hiki alichokiahidi kwa 70% mpaka 80% anaweza kukitimiza. Lakini unajua kabisa mtu ana connection na masuala ya viwanja labda anauza na nini issue za mashamba. Unajua kabisa hata akikuahidi kalimbia unajua kabisa kuna namna ambavyo anaweza kutimiza ahadi yake. Lakini kuna zile ahadi unajua kabisa wiki kama tulifanya mchakato fulani au kutimia leo hii anaweza katoa hii unaweza kaipokea lakini katika kuipokea usiiweke katika
3: mahesabu
4: kabisa kwamba sasa
3: ndio tunarejea kwa ajili ya kwako pia msikilizaji baada ya ujumbe kutoka studio.

0: mfano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA.

0: kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026 na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0795 04 13 22, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

0: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
1: Okay, asante. Saa 1:31 kwa saa za Afrika Mashariki, ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Naitwa Msafiri Machilu kutoka Witagara hapo, ukipenda tuweza kuita mtoto Witagara. Leo mgogo hatujampata vizuri, mawasiliano sio mazuri. Okay, wapi hapo? Poleni sana kwa wasikilizaji, hasa wanaosikiliza matangazo kupitia mitambo yetu ya Bunda. Lakini naamini kwa maeneo mengine ambayo mmetupata kupitia Musoma na mitambo yetu ya Musoma, tayari

0: Kime na watu wa Serengeti, basi mambo yako safi. Lakini pia unaona nafasi ya kuitumia online kwa ajili ya kuyapata matangazo yetu kwa muda wote masaa 24. Wewe unaitwa Daudi Majige kutoka pande za Bulinga. Du jamani, mbona kama ni kutumbua majipu? Hii ni kali sana. Pastor Mgogo amewajuaje hao watu? Unasema acha Mungu atimize kusudi lake kupitia wewe bila kuona haya. Kiukweli 91.7 ni kituo cha elimu, burudani na taarifa, michezo. Bila kusikiliza mazingira, mengi utayakosa. Kwa nini ukose habari hizi wakati kuna redio ya nyumbani? Changamka 91.7. Wewe ni DM, unasema tunawapata vizuri hapa Bulinga. Bahati mbaya leo okay, sema changamoto ya matangazo kukosekana kwa baadhi ya sehemu. Okay, Juma Jombo kutoka pande za Masanza, Nsola, unasema ni kweli kwenye maharusi au harambee watu wanakula vizuri, tena kwenye zawadi anatoa ahadi. Watu wa namna hiyo waache hiyo tabia, ni mbaya. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza. Asubuhi leo unasema ni dada Bunuri Mongateko au muite mama wili kutoka Bunda Day. Du, chai ya leo ni message send kwa wanaotoa ahadi hewa. Unasema ni kweli kuna watu wana maudhi sana. Unakuta mtu anasimama kwenye umati wa watu anatoa ahadi, na hiyo ahadi ndio kwanza hata atoi, ili mradi tu apate kiki kwenye umati wa watu. Asante sana mchungaji kwa kuliona hilo, kwamba kuna ahadi zingine zinakera. We kama hauna zawadi, kaa kwa kutulia na aibu zako mwenyewe. Ndio jumba wako dada Bunure Mwateko au mama wawili. Elikana Mchonjo, Chonja kutoka kisiwa cha Bezi. Leo huku Ilemela Mwanza, matangazo yamekatika. Anatoa discipline kwa watu wanaotoa ahadi hewa. Baada tuwapate vizuri. Okay, asante. Swala hili lishafika kwenye semi yetu ya ufundi. John Nyamiamba au Mwite Kagunga kutoka Maneke Musoma, mchungaji Mgogo anachokisema ni kweli. Ahadi ni mtu anataka sifa tu, hatoi, anaharibu malengo. Jumba wako nasomeka hivyo, tumeusoma. Asante kwa kusikiliza pia, karibu sana. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa unasema asubuhi leo naitwa Sikujua Hassan kutoka pande za Misisi. Mgogo leo katisha, ise noma sana. Ni kweli watu kama hawa ni wa kukomesha kabisa, wenye tabia kama hizo. Nampa hongera zake Mgogo. Ujumbe wako ndivyo unavyosomeka hapa. Asante. Amos Daudi kutoka Nyasiroli hapo Butiama unasema ni kweli watu wengi wanapenda kutoa ahadi. Tujifunze, kwani ahadi huleta laana kwa Mungu. Kiahidi jitahidi kulipa. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante. Mgeta Rusweka kutoka Chumi Mastooni hapo, nimeamka na Mazingira FM. Unasema redio pendwa, chai ya Mgogo tamu, japo wengine tukusikiliza vizuri. Anasema japo wengine hawasikilizi redio, wao ni midundo tu. Ukweli mtu anapotoa ahadi, kutekeleza inakuwa vigumu. Na mimi namuunga mkono, kama mtu anatoa ahadi kanisani, harusini, serikalini, anatakiwa aweke maandishi. Aweke sahihi, muhuri wa serikali, muhuri wa polisi na tarehe ya kuleta ili ahadi. Mgeta Rusweka kutoka Chumwi Mastooni. Haya, asante kwa ujumbe wako, tumeusoma. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Wewe unasema asubuhi leo na Mazingira FM, unaitwa nikusome kama ilivyo. Unaitwa Frank Jobiri au muite tajiri wa baadaye kutoka pande zako za kujidai, ni Nyabuzume Center. Unasema kiukweli mchungaji Mgogo, Mwenyezi Mungu kamjalia kipaji cha kuelimisha jamii. Ndivyo unavyosema ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza. Patrick Kabati kutoka Mwiseni unasema Mgogo amefikisha ujumbe wenye tabia za kutoa ahadi za uongo waache, kwani ni kujipunguzia heshima kwenye jamii. Ujumbe wako huo, asante. Ujumbe wako umesomeka vema. Wewe unasema ni kusome kama Dochi kutoka Matanda Mgodini. Mgogo amesema ukweli. Kuna vitu vingine havihitaji ahadi. Kwani kama huna uwezo, kuwa wazi tu, toa ulicho nacho, mambo yaishe. Hizi ahadi ahadi mara nyingi watu wanataka tu ni sifa kwa watu. Asante 91.7. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza nawe pia karibu ndani ya asubuhi leo. Kutoka kwako asubuhi leo ni kunasema ni kuite kampuni wa Katario kweli mgogo. Anaongea sawa kabisa. Maana kwenye sherehe kwa sasa ahadi ni nyingi sana. Ujumbe wako. Naomba nihitimishe na ujumbe wako, unaitwa Jojunya au muite Baba Mpolo, napatikana Lamadi kwenye ahadi. Hapo kuna mtu aliahidi kutoa ng'ombe kwenye sherehe ya binti yangu. Akatoa 10,000 tu ya kamba ya kumfungia huyo ng'ombe, lakini hadi leo miaka 3 sijamuona. Huyo ng'ombe kweli utapeli ni mwingi sana. Sasa kwa nini unamnyamazia? Situmwambie wewe ni
1: mkumbushi labda amesahau.
0: Naona utamchafulia jina. Mwambie kabisa.
1: Kumbushwa tu.
0: Labda naye amesahau. Mwambie mkuu hivi ile ng'ombe ukishindwa mwambie binti aende akamwambie. Hebu turejee hapa kwenye taarifa ya Profesa Paramagamba Aitani Kabudi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na kuelekea mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kwa mujibu wa taarifa ya mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA, wakieleza mwezi wa 9 kuanzia wiki ya mwisho ya mwezi wa 9 mvua zinatarajiwa katika maeneo mbalimbali nchini, na miongoni mwa maeneo ambayo inatajwa ni pamoja na mkoa wa Mara, mkoa wa Mwanza, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Simiyu na maeneo mengine ya kanda ya ziwa. Sasa yapo ambayo yanatolewa tahadhari. Sasa kwenye taarifa yake anafafanua baadhi ya mambo, ikiwa ni pamoja na kiasi cha fedha ambacho kimetengwa kwa ajili ya kukabiliana na hali hiyo ili kuhakikisha kwamba kabla mambo yaeje, wakati unajua kuna makundi, kabla maandalizi yakoje, wakati wa mvua, kuna yale madhila ambayo yanaweza kuwa yanajitokeza wakati wa na baadaye mambo yakoje. Sasa mbele ya waandishi wa habari, hii ndio sehemu ya ufafanuzi wake.
2: 1997 na mwaka 1998 tulikuwa na El Nino. Lakini mwaka 2023-24 pia tulikuwa na El Nino. Kwa hiyo tunazungumza mambo haya leo yanayotokana pia na uzoefu wa El Nino ya mwaka 1997, 1998, 2023, 2024. Na utabiri ukitokea, tunaomba yasitokee. Lakini yakitokea, lazima tumefanya nini? Tumejiandaa kukabiliana nayo. Utabiri. Dunia nzima inatabiri kutakuwa na El Nino kubwa. Na maafa yake yatakuwa sehemu mbalimbali. Hata sisi Tanzania sio mikoa yote. Kuna mikoa ambayo tutaieleza baadaye ambayo ndio inaweza kuwa na madhara zaidi. Kazi ya kukabiliana na hali hii sio ya serikali kuu peke yake. Serikali za mitaa, mashirika mbalimbali, lakini pia jamii yenyewe. Aidha makadirio sasa. Na hili ningependa nilisisitize. Aidha makadirio ya rasilimali za utekelezaji wa mpango huu ambao unahusisha sekta zote na unahusisha hatua zote nne. Sababu serikali inapojiandaa haiwezi kujiandaa tu kwa hatua ya kwanza na ya pili. Yaani ni serikali lazima itazame, je, tukilazima kwenda kwenye hatua ya tatu? Je, tukilazima kwenda kwenye hatua nne? Makadirio haya ya awali ni shilingi bilioni 730. Hayo ni makadirio. Bilioni 730 kwa hatua zote nne. Ina maana zisipotokea hatua ya tatu na ya nne, makadirio yamefanya nini? Yanapungua. Shughuli za mpango zimejikita katika: moja, kukarabati na kuboresha miundombinu ya barabara, madaraja, reli, mitaro na miundombinu; na pili, huduma zikiwemo afya, elimu, usafiri, nishati ya umeme, maji safi, maji taka; na nne, mawasiliano katika maeneo hatarishi. Kwa muktadha huo, taarifa iliyosambaa katika mitandao ya kijamii kuhusu makadirio ya matumizi ya shilingi bilioni 730 katika kujiandaa na kukabili El Nino haikutoa ufafanuzi wa kina wa shughuli zilizoainishwa kwenye mpango ambazo zitatekelezwa kabla, wakati na baada ya El Nino kutokea. kwa mujibu wa mpango. Makadirio ya fedha zinazohitajika kutumika katika kutekeleza mpango huo ni shilingi bilioni 730. Hata hivyo, na hizi bilioni 730 nimesema ni kama tutakwenda paka hatua ya mwisho, uharibifu mkubwa umetokea, inabidi madaraja yajengwe, miundombinu ya umeme irejeshwe, makazi yajengwe kama ilivyokuwa. Yasipotokea hayo, na ndio tunayoombea yasitokee, hatutafika huko kwenye bilioni 730. Lakini serikali lazima iwe imeona hesabu mpaka mwisho. Yasipotokea, inshallah, tunamwomba Mwenyezi Mungu ya hivyo. Hata hivyo, fedha zilizotengwa katika bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli hizo kwa sekta zote ni shilingi bilioni 10. Narudia tena. Hata hivyo, fedha zilizotengwa katika bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027 kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli hizo kwa sekta zote ni shilingi bilioni 10. Hivyo, kama ilivyoelezwa hapo awali, baadhi ya shughuli za mpango zinaendelea kutekelezwa na sekta na wadau mbalimbali kwa bajeti zao katika mwaka wa fedha 2026-2027 kwa kuzingatia vipaumbele katika kuzuia na kupunguza madhara yanayoweza kutokea.
0: Imesikika vema taarifa ya Profesa Palamagamba Aidan Kabudi,
1: waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu. Lakini kubwa ni tunasema ni makadirio ya matumizi ya namna ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatarajiwa kuweza kukabiliana na mvua za El Nino. Na ametoa historia yake 97-98, lakini pia utakumbuka 2023-24. Lakini kwa nyakati hizo zote 97-98 kidogo ilileta hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo ni athari ya kidunia kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo jamii pia imeendelea kupambana nayo. Sasa bilioni 730 ni kama ikifika to the extent kwamba sasa kuna hayo makadirio. Lakini inaweza isifikie huko na hicho kiwango kisifike katika matumizi hayo ya urekebishaji aidha miundombinu, lakini pia na urekebishaji baadhi ya miundombinu kwenye masuala ya umeme, labda mifumo imekuaje na vitu vingine kama hivyo. Swali achilia mbali, umeanza swali zuri sasa pia tunaanza kwamba umejipangaje na El Nino. Pengine kuna mwingine anaweza kitazama, unajua kama fursa, kwamba sasa mimi hapa niwekeze milioni moja yangu bana ninunue makoti ya kutosha, yani kwa kipindi hiki cha kuanzia mwezi wa 10 mimi nitakimbizana kweli kweli na makoti au na miamvuri. Kwa hiyo ni namna ambavyo pia unaweza ukachagua, wakati unaitazama katika jicho la athari, wakati mwingine pia unaweza, kuna wengine wanatazama katika jicho la fursa. Na hapo ndipo wanakuambia katika dunia ya uchumi bunifu sasa hivi watu wengi wanakuwa wanapitia hapo kwenye riski ambazo wewe unaiona kama riski, yeye anaiona kama fursa.
0: Okay. Nishapanga kabisa, unajua hapa kwenye ka center keto
1: lazima shughuli hapa miamvuri, najua bodaboda mbona hapa mtaani wapo wengi, ngoja nitafute yale makoti makubwa ya red yale. Lazima nitakimbiza tu kwa kipindi hiki cha miezi mitatu.
0: No. Kama usijiandae kuumia, unajiandaa kwa sasa kuna ujumbe muhimu hasa katika kipindi hiki. Na kama ulivyozungumza Fabian Ndomi, umegusia jambo la muhimu sana kwamba kwenye hali ya kawaida sio tu kutengeneza hofu ya itakuwaje, lakini pia kuwakumbusha kuna upande wa pili pia inaweza ikawa ni fursa nyingine
1: kabisa.
0: Lakini wananchi wanaelimishwa vipi? Wananchi wanatakiwa wapate wapi taarifa na masuala gani yawafikie? Waandishi wa habari ni wadau wakubwa sana, au vyombo vya habari ni miongoni mwa wadau wakubwa sana
1: kabisa.
0: Kwa hiyo kuna wadau mbalimbali, kuna mambo 11 ambayo Mheshimiwa Waziri anayasisitiza kwa jamii na wadau wengine. Sasa hapa tusikilizane vizuri ili uweze kujua nani unaweza ukafanya nini na nani unatakiwa ufanye nini. Kama ni mtumishi pia unatakiwa ufanye nini, uko idara na wizara gani, unatakiwa ufanye nini kwenye kipindi hiki.
2: Wito kwa wadau na vyombo vya habari kuwa wana wajibu wa kutoa taarifa na ufafanuzi sahihi ili kuondoa taharuki kwa jamii kuhusu madhara yanayoweza kutokea na shughuli zilizopangwa kutekelezwa katika kuzuia na kupunguza madhara. kujiandaa, kukabili na kurejesha hali endapo maafa yatatokea. Hivyo, serikali inaelekeza umma, kamati za usimamizi wa maafa na sekta mbalimbali katika ngazi zote kushirikiana na kuchukua hatua zifuatazo. Moja, kuhakikisha mvua hizo zinatumika kikamilifu kwa shughuli za uzalishaji, ikiwemo kilimo, ufugaji, uvunaji wa maji na uvuvi. Mbili, wananchi waelimishwe na kuhimizwa kuchukua hatua muhimu za kupunguza madhara yanayoweza kutokea kutokana na mvua hizo, ikiwemo kutekeleza shughuli za kiuchumi na kijamii katika maeneo salama, kuweka akiba ya chakula, kutumia mbinu bora za kilimo na kuchagua mazao sahihi na mbegu bora kwa ajili ya msimu huu wa vuli. Kuhuisha na kutekeleza mipango ya kujiandaa na kukabiliana na madhara ya El Nino katika maeneo yao kwa kuzingatia mpango wa taifa wa dharura wa kukabiliana na madhara ya El Nino. Nne, kuandaa rasilimali kwa ajili ya kuzuia na kupunguza madhara, kujiandaa na kukabiliana na maafa yatakayotokea na kushirikisha wadau wote wa maafa, wakiwemo wananchi, taasisi na sekta binafsi katika maeneo yao. Tano, maeneo yote hatarishi yatambuliwe mapema, tathmini za vihatarishi zifanyike na kuchukua hatua stahiki, ikiwemo kuhamasisha wananchi kuondoka kwenye maeneo hatarishi kwenda katika maeneo salama. Sita, kuandaa na kutekeleza mipango ya kuzuia mlipuko ya magonjwa kwa binadamu, wanyama na mimea. Saba, wizara, taasisi, mikoa na wadau wengine wanaohusika na miundombinu wafanye ukaguzi wa miundombinu muhimu na kuhakikisha inaimarishwa na kusafishwa, ikiwemo madaraja, makaravati na mitaro. Hatua hii itasaidia upatikanaji wa huduma muhimu kabla, wakati na hata baada ya maafa kutokea, ikiwemo usafirishaji, maji na umeme. Nane, kuimarisha usimamizi wa mazingira, ikiwemo udhibiti wa taka ngumu, usafirishaji na uimarishaji wa njia za maji, kingo za mito na mabwawa. Tisa, kuhakikisha kuwa vifaa vya uokoaji, huduma za dharura na mifumo ya mawasiliano vinapatikana na vinakuwa katika hali ya utayari wakati wote. Kumi, kubaini na kutenga maeneo salama yatakayotumika kwa ajili ya makazi ya dharura pindi maafa yatakapotokea. 11, ufanya ukaguzi na ukarabati wa miundombinu iliyopo katika maeneo ya hifadhi za taifa na hifadhi za jamii kwa ajili ya kuhakikisha shughuli za utalii zinaendelea kufanyika wakati wote. 11, wizara, taasisi, mikoa na halmashauri zote zifuate na kuzingatia maelekezo ya kitaalamu pamoja na taarifa za utabiri wa hali ya hewa zinazotolewa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, ili hatua stahiki za kujiandaa kukabiliana na madhara ya El Nino zichukuliwe kwa wakati. Mwisho, wananchi na umma kwa ujumla wanahimizwa kuendelea kufuatilia taarifa za Mamlaka ya Hali ya Hewa kila siku ili kuchukua hatua stahiki, ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa za maafa haraka kwa mamlaka husika pindi yanapotokea.
0: Umesikia?
1: Yeah, bana.
0: Tahadhari ambazo zinatajwa ambazo wadau mbalimbali wana nafasi ya kushiriki, ikiwa ni pamoja na mwananchi mwenyewe.
1: Ndio.
0: Kwenye kuchukua tahadhari. Kama alivyoeleza, maeneo yote hatarishi yatambuliwe mapema.
1: Mapema.
0: Na mbali ya neno yatambuliwe, kuna wananchi tayari wanayatambua na unajua kabisa. Yako maeneo ambayo tumeshayaita, tunayajua kwenye kipindi cha mvua inakuaje. Yapo ambayo kama ni mamlaka husika zinajua, kwa sababu kwenye pesa hizi au kwenye ile fungu ameeleza pia hata swala la ukarabati wa maeneo hayo.
1: Hayo.
0: Kwamba hapa bana kikinyesha uwe inakuaje.
1: Ni kweli.
0: Eh, lakini hata kutenga mafungu kwa sababu kwa mfano wakati mwingine huko kumekuwa na swali. Yanatokea maafa. Maafa sio kifo peke yake msikilizaji. Kuna ile changamoto watu manyumba zimesombwa, hawana bati, hawana pa kukaa. Sasa ni kumuita mwenyekiti, muite diwani naye ajue, aje mbunge ajitolee. Ah ah, kuna fungu ambalo natakiwa liwepo, niseme na mara kadhaa tumekuwa tukikutana nayo maswali. Watu fulani nalia,
1: kuna mfuko wa maafa.
0: Hela hiyo ya maafa iko wapi na ina nini? Kwa nini haisaidii watu kwa wakati? Mpaka tuanze kupiga na mbiu kuombana radhi. Subiri wadau, mdau mwingine anasema labda ameleta, ametoa labda unga, mwingine ametoa nini. Sawa, mbali na hayo. Kwa hiyo kwenye hili yameeleza kuhusiana mipango hiyo ambavyo inatakiwa kuwekwa mapema. Lakini mbali na ukarabati wa miundombinu ambao unatajwa, kuna huduma za afya, kuna masuala ya elimu, umeme, maji, swala mawasiliano katika maeneo ya tarishi. Alikoje mawasiliano juu yanaenda na usafiri?
1: Na usafiri, ni kweli.
0: Natokaje huku kwenda huku kwa sababu kuna maeneo mengine baada ya kipindi cha mvua, wakati wa kipindi cha mvua, mawasiliano inakatika
1: kabisa.
0: Yaani ka center haka na center nyingine huwa vionani. Sasa kama huduma iko kule ndio mjiangalie kwa wakati kwamba shida yetu ni nini? Kwa sababu wengine wa shida yao ni kuvuka tu. Wengine shida yao huwa ni huduma.
1: Ni huduma.
0: Huduma fulani zije. Ziwepo. Na hali kama hiyo. Kwa hiyo hata maandalizi ya chakula.
1: Chakula.
0: Kwa mfano kuna watu wale ambao wanatenganishwa na labda na ile miundombinu korofi. Hakuna kusaga mpaka siku maji yamepungua. Kwa hiyo ni vema pia watu wakawa wanajipambanua vizuri. Kwa hiyo kama ni sehemu ya uongozi kuitana. Sasa hii ni mikoa ambayo pia inasisitizwa kuwa kwenye kuchukua tahadhari zaidi kuelekea kipindi cha mvua.
2: Hao ni wakuu wa mkoa wa Kagera, mkuu wa mkoa wa Geita, mkuu wa mkoa wa Mwanza, mkuu wa mkoa wa Shinyanga, mkuu wa mkoa wa Simiyu, mkuu wa mkoa wa Kigoma, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Tanga, mkuu wa mkoa wa Pwani, mkuu wa mkoa wa Morogoro, mkuu wa mkoa wa Mara, mkuu wa mkoa wa Arusha, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro na mkuu wa mkoa wa Manyara.
0: Mmesikia? Mkoa wa Mara, mkoa wa Simiyu, mkoa wa Mwanza, Geita, Kagera, Shinyanga, Kigoma, Dar es Salaam, Tanga, Pwani, Morogoro, Arusha, Kilimanjaro na Manyara. Huku mikoa mingine ambayo pia ikutajwa wameambiwa ni vema kuchukua tahadhari.
1: Tahadhari kabisa.
0: Tahadhari. Ya kipombele ndio hii.
1: Kipombele ndio hicho. Ni taarifa ambayo nafikiri ina wajibu ambao unapaswa kuweza kuzingatiwa. Na utakumbuka hata kabla ya presi ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu Profesa Palamagamba Kabudi, tayari ulikuwa unaona kuna baadhi ya jitihada ambazo baadhi ya mikoa ilikuwa imeshaiendea. Hasa utakumbuka Shinyanga pale walikuwa wameshaanza swala la uzibuaji wa mitaro na uchimbaji wa mitaro ambayo itakuwa inasaidia kupitisha maji kuna kutokusababisha ule mkwamo wa maji. Niliona Shinyanga amefanya, niliona Bariado amefanya, nimeona pia Kagera I think. Kwa ni mwanzo wa kuweza kusaidia. Na nafikiri hata kwa hapa Bunda pia kuna baadhi ya maeneo huwa yanatajwa yana ukorofi huo. Hasa hii njia kuelekea ukubalili huko imetajwa kuwa na ukorofi wa mkwamo wa maji mvua zinapokuwa zinanyesha. Kwa hiyo nafikiri kuna hiyo haja.
0: Sasa mengine ukitafuta ndome. Hasa inahusu swala la usafi na utunzaji wa mazingira.
1: Sahihi.
0: Kwa sababu kama mtaro utakwenda na ukafurika au ukaziba, maji huwa yanatafuta pa kupita. Hapo sasa ndio maombi yenu yamechagua wapi?
1: Yamechagua wapi?
0: Kwa sababu ndani ya maji yanayokwenda kwenye msukumo mkubwa inaweza kapiga mvua mbili tu mkatafuta njia nyingine. Sasa ukitafuta tabia ambazo tunazo na yamkini ndio maana wito umetolewa kwa wadau wote hata mamlaka za serikali kuchukua hatua mapema katika uangalizi wa hii miundombinu. Nakumbuka wakati mmoja Bunda kulikuwa na changamoto kubwa sana wa uharibifu wa barabara nyingi hasa baada tu ya mvua. Hata mbili tu kwa zinatosha kabisa kuzisahau barabara. Baadaye kuna bajeti iliwekwa, ilikuwa ni halmashauri ya mji ambayo nyingi kiwango kikubwa cha bajeti kilijielekeza kwenye ujenzi wa mitaro. Wakati tukifanya mahojiano na aliyekuwa na meneja Tarura wakati huo, alisema kwa namna alivyotazama mji wa Bunda, changamoto kubwa ni kukosa mitaro au mifereji ya maji ya uhakika. Kwa hiyo kama swala ni kuzitengeneza barabara, itakuwa kila mvua mnaweka bajeti ya kutengeneza
1: barabara.
0: Tunaona baadaye uwekezaji huo uliweza kusaidia kutibu barabara nyingi, kuziwekea hii mitaro. Utaangalia hata barabara hii maarufu kama mtaa wa benki, ilikuwa na mitaro ya uhakika. Ukiangalia pia backup nzuri iliyotengenezwa kwa barabara kuu ya Nyamswa Bunda Nyamswa. Ile mifereji ya maji ni kama ilianza kusomeka. Kwa mfano mtaa wa benki, yale maduka ya mwishoni kuelekea barabara ya lami, kipindi cha mvua wengi walikuwa wanatafuta shughuli ya kufanya. Maji yanajaa pale, panakuwa bahari ndogo. Lakini saizi imekuwa sio kilio chao. Lakini ukiangalia hata utunzaji sasa wa mitaro, kama isipofanywa usafi mapema, wajiandae kisaikolojia. Sasa tunaona kuna barabara, kuna muda inaziba. Kwa mfano, kuna tabia za wachukua mchanga. Yaani wakati mvua inanyesha, wao wametamani kuona wanaokota mchanga, na kuna tabia fulani wachukua mawe yanaenda nakalishwa kwenye mitaro. Ili mchanga ujikusanye na baada ya mvua basi ndio apatie material ya ujenzi. Sasa matokeo yake ukiweka na mawe yakaja na takataka, basi mtaro unaziba. Ukishaziba, maji huwa anataka uyaongoze tu. Usipoyaongoze anachagua yenyewe pa kupitia. Na hakuna kitu kigumu kama maji na nguvu.
1: Na nguvu sana.
0: Kwenye hizi disaster maji huwa naamini cha kwanza kuliko upepo.
1: Ni kweli maji yana nguvu.
0: Maji yanaweza kabeba kitu kikubwa. Angalia Nepal. Majengo makubwa na magorofa ambayo yanasombwa na mafuriko. Kwa maji yana nguvu. Kwa kiruhusu maji yakapita katika eneo ambayo yanaona pamekubalika, ndani ya muda mfupi sana mambo itakuwa ni hatari. Kwa hiyo usafi. Na sasa hizi baadhi ya maeneo wapo kweli, mimi sio nizo yekaeka kwa sababu tutasubiri hela ije.
1: Sijaona bado mimi. Mitaa barabara hizi hapa still bado zina changamoto ya usafi. Mitaro hiyo ambayo hiyo hoja unaizungumza, hii mitaro hii barabara ya Nyamswa hii. Still mitaro yake ina changamoto. Kule kupandisha Kilimahewa bado kuna hiyo changamoto. Kwa hiyo pengine baada hii tamko la nafikiri sasa wakuu wa wilaya pia na wenyewe na wadau wengine watakuwa na nafasi sasa ya kuweza kuona namna gani
0: kwa Msoma. Kariakoo
1: ndio
0: ni miongoni mwa maeneo korofi
1: kwa Msoma
0: tarishi. Kilio huwa kinawakuta sana ukiwatafuta watu wa kitaji
1: kitaji pale,
0: ukitafuta mitaa ya Kennedy, Ringo, Amri Abedi, na kitaji ni kitaji ile pia, huwa ni miongoni mwa maeneo. Utakumbuka hata kipindi cha mvua watu wa maeneo hayo ya kitaji wengi walilazimika kuyakimbia makazi. Zipo nyumba ambazo hata baada ya kipindi cha mvua zilikuwa sio nyumba. Kwa sababu unahama miezi kadhaa, nyumba iko ndani ya maji. Ukirudi, tofali ambazo zimeloa mvua au zimekaa ziwani kwa miezi mitatu sio nyumba tena. Na wakati mnahangaika hivi wenyewe mmekimbia makazi, wezi wanakuja na mitumbu, wanachukua bati, wanachukua milango, wanachukua nini. Kwa hiyo watu wakajikuta wanapoteza makazi kwenye maeneo kama hayo. Kwa hiyo kuna maeneo ambayo ni hatarishi na watu wanayafahamu kabisa. Kwamba mvua ikinyesha hapa hapo panakuaje, maeneo fulani panakuaje, mtaa fulani unakuaje. Sijajua pia inaweza ikawa ni lamani nzuri ya kutafuta makazi mapya na viwanja. Mvua ikinyesha ndio unajua kumbe wewe ulinunua jaruba. Au wewe bana umenunua swimming. Kiwanja kikaliki. Wanafunzi ya mwezi kwenda kwa amani. Lakini kikubwa ni miundombinu kutengenezeka na yale ambayo yanahusu mamlaka, lakini yanayomhusu mtu mmoja mmoja kwenye uchukuaji wa tahadhari. Tunapata ujumbe kutoka studio, tukirejea hapa tutakupeleka pale Shinyanga, mgogoro wa ardhi. Tumesema moja kati ya changamoto ambayo inaelezwa pia ni mgogoro.
1: Mgogoro wa ardhi.
0: Sasa pale Shinyanga, mgogoro kati ya moja kati ya kampuni na wananchi umefikia tamati. Baada sasa ya kumalizwa mgogoro huo wa muda mrefu yaliyotajwa kuhusiana mgogoro, wapo watu wamekosa kabisa. Viwanja vimeenda hivyo.
1: Sadakta.
0: Ujumbe kutoka studio, tunaungana na Njo Mbala Mwezi kwenye aliyoandikwa katika magazeti.
3: Hii ni Bab Kubwa. Tunajua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747.

mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Center. Wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo. Tunauza mbegu za mahindi aina zote, za muda mfupi na muda mrefu. Tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama. Tunauza mbegu za mboga mboga aina zote. Tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe. Tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote. Tunauza dawa za mifugo aina zote. Tunauza chanjo za mbwa. Tunauza chakula cha kuku aina zote. Na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.

dondoo za magazeti. Haya msikilizaji, tu dakika ni 5 tukavitimia mida saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, nikupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Na nikukumbushe tu kwamba leo ni siku ya Alhamisi na tarehe ya leo msikilizaji wangu ni tarehe 3 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Mimi niko hapa kukusomea magazeti ya siku ya leo. Naitwa Njombala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Hapa nina magazeti ya kutosha, lakini gazeti ambalo tunaanza nalo ni gazeti la Majira. Gazeti hili moja ya habari ambazo zimechapishwa ni Rais Samia asema halmashauri nchini ziongeze mapato. Azitaka pia kudhibiti matumizi ya kuharakisha maendeleo, lengo ni kuondokana na utegemezi serikali kuu. Ataka pia maandalizi kuikabili El Nino. Habari hii unisoma ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na umeme ufikia maeneo 582 ya wachimbaji, unaisoma kwa undani ukurasa wa 4. Bilioni 10 za tengwa kukabili El Nino, inasomeka ukurasa wa 5. Na mvutano Ujerumani na Urusi waongezeka, hii unaisoma ukurasa wa 19. Hizi ndizo mbuga za wanyama kubwa zaidi Afrika Mashariki. Unataka kujua ni mbuga gani? Basi unasoma ukurasa wa 14 wa gazeti la Majira. Marekani yalegeza masharti mswada dhidi ya Tanzania, inasomeka ukurasa wa 3. Lakini ushuhuda aliyenusulika kifo baada ya kugundulika na saratani, nayo unisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Milioni 6 waonja matunda uchumi wa blue nchini, inasomeka ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Tukichana na gazeti la Majira, tuangazie gazeti la Uhuru kweli daima, ambapo Rais Samia asema wa machinga wasinyanyaswe. Ataka wapangwe kwa utaratibu, sio kupigwa na mgambo kwa mateke, viboko na kunyang'anywa vitu. Asema licha serikali kujenga masoko makubwa, kuna wafanyabiashara wanapinga bidhaa wanapanga bidhaa barabarani. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na Sagmi, Mnyeti, Hamduni wapewa maagizo maalum, hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Msichana atolewa uvimbe wa kilo 12 kwenye kizazi, inasomeka ukurasa wa 3. Maelekezo 13 yatolewa kukabili El Nino, inasomeka pia ukurasa wa 3. Serikali yakemea vijana unywaji pombe chakari, habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 9 wa gazeti la Uhuru kweli daima. Lakini upande wa gazeti la Zanzibar Leo yanaonekana hapa, Dr. Mwinyi ateta na waziri mkuu wa Serbia, hii inasomeka ukurasa wa 2. Na Dr. Samia sema wakuu wa mikoa katumikieni wananchi, inasomeka pia ukurasa wa 2. Program za vyuo ziendane na mabadiliko, asema Lela, naye unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Lakini kwa upande wa gazeti la Mwanahabari, Dr. Samia asema wakuu wa mikoa simamieni usafi, staki uchafu. Awataka wote nchini kusimamia usafi wa mazingira katika maeneo yao, akieleza sasa baadhi ya maeneo hali si nzuri. Abainisha kitendo cha kuwapa madiwani zabuni za usafi ndio kinachosababisha uchafu. Hawana uwezo wa kusimamia swala hilo. Azitaka halmashauri kubadilika na kuwapa wakandarasi wenye uwezo. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini kishindo cha Mamposa leo ni kisongo Arusha. Ni siku 3 za malango kuwa wazi, na hii unaisoma ukurasa wa 3. Serikali kuhakikisha bei za mafuta nchini zinakuwa himilevu, inasomeka ukurasa wa 2. Bilioni 115 zafikisha umeme maeneo 582 Tanzania bara kupitia REA na Salome amesema. Hii inasomeka pia msikilizaji wangu ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari.
Na tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Samia afichua siri uteuzi wa marasi. Asema amewalinda ndivyo maana wamebadilisha vituo vya kazi, agiza viongozi wapya ya wasaidizi kwa wananchi si wafalme. Aeleza mabadiliko ya nafasi kama fursa kurejesha kujirekebisha si adhabu, lakini ameagiza viongozi wasitengeneze ufalme katika maeneo ya na katika maeneo yao, waige mfano wa kutumikia wananchi. Agusia pia migogoro ya ardhi kati ya wakulima na wafugaji na maeneo ya hifadhi, akitaka viongozi wasimamie kwa karibu ili kuepuka vifo. Na hii habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini serikali imeimarisha uhimilivu bei za mafuta nchini, inasomeka ukurasa wa 3. Na bunge lapitisha mswada wa sheria namba 2 wa mwaka 2026, inasomeka ukurasa wa 3. Acheni matumizi ya pombe yaliyokisiri kuepuka afya ya akili. Hii unisoma kwa ndani ukurasa wa 6 wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Nikiachana na gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge, tuangazie gazeti la Habari Leo ambapo Samia akerwa uchafu mikoani na utegemezi serikali. Samia akerwa uchafu mikoani, utegemezi serikali, asema aibu da chafu, atema nyongo zabuni za kutoa za kuzoa takataka, lakini awataka marasi wasimamie mapato, atoa maagizo kukabili El Nino. Hii unaipata kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo. Na serikali yasamehe 19 makosa maadili mtandaoni, nasomeka ukurasa wa 4. Mamia waaga mabaharia 6 waliokufa ajali ya meli, inasomeka ukurasa wa 7. Mwanafunzi sekondari ajiua kwa kujirusha ghorofani, inasomeka ukurasa wa 20. Na wananchi da waitwa ushuhuda tume ya Lila, inasomeka ukurasa wa 7. Milioni 6 wanufaika uchumi wa blue, inasomeka ukurasa wa 4. Mifugo inayoingia hifadhini sasa kutotaifishwa. Mifugo inayoingia hifadhini sasa kutotaifishwa. Hii unasoma ukurasa wa 2. Serikali yafafanua bilioni 730 za kukabili El Nino, nayo unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Lakini gazeti la Mwananchi Tanzania ni onyo la Samia, marasi mtegoni, ataka viongozi kuacha tabia kujitwisha ufame, na hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2. Na habari picha hapa naona wakuu wa mikoa akiwa wanaapishwa, wanaapa mbele ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hii unipata kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Shehe Kishiki ambruta ustazi na Msoma kotini, adai bilioni 5, inasomeka ukurasa wa 19. Na MV Remba yafufua matumaini Kigoma, inasomeka ukurasa wa 6. Utapeli wa dola feki miamala unavyotesa wafanyabiashara, inasomeka ukurasa wa 12. Na tukiachana na gazeti hili la Mwananchi, msikilizaji wangu, ni kupitisha zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo hapa natazama gazeti la Habari Leo. Zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele ni Yanga yajiapiza Botswana, wakati pia Euro bilioni 3.46 zatumika usajili England. Hizi zinasomeka ukurasa wa 22. Na ibenge meno nje, Feitoto kurejea, inasomeka ukurasa wa 23. Simba mkingia kifua Dombia, na inasomeka ukurasa wa 9 wa gazeti la Habari Leo. Wakaguzi kafu wakoshwa maandalizi ya AFCON, na unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho. Lakini gazeti la Majira ukurasa wa 24, Yanga Sport Club ya kwea pipa kuifuata Gaborone United, inasomeka ukurasa huo. Lakini watua kwa kishindo, na Mangoba sema kikosi kipo Camargo kwa mchezo,
unaisoma kwa undani. Lakini Simba Marathon kutimua vumbi Oktoba 4, habari nasomeka ukurasa wa mwisho. Na upande wa gazeti la Mwanahabari ni Makonda kuwapa kipaumbele wenye ulemavu, inasomeka ukurasa wa 19. Simba waliamsha Marathon, lakini pia Dube aibuka bora Zimbabwe, wakati pia Ibenge awatuliza mashabiki Azam. Hizi zote unazisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Gazeti la Wamachinga Sports kurasa za mwisho zinasomeka Simba Marathon sasa Oktoba 4, wakati pia Makonda asema wenye ulemavu kupewa kipaumbele katika michezo, na Yanga yatua Botswana ikijiamini, wakati pia Manyika Jeyara ajiunga na Mtibwa Sugar, na Kaseja atamba timu tamba timu itabadilika. Habari zote unazipata kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na tukikamilisha pia mtikizaji wangu na gazeti la Mwana Sporti, ni dakika 360 za moto Simba, yani kocha Yanga kuanza nao. Hii unaisoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwana Sporti. Lakini onyo Yanga, yapewa mbinu Kafu, Shalurire atajwa. Hii unaisoma ukurasa wa mwisho. Lakini kipa avunja ukimya, ni kipa gani? Basi soma ukurasa wa 19. Na wakati pia Kafu yarinzishwa huduma za afya Zanzibar kuelekea AFCON. Hizi zote zinasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwana Sporti. Yanga yapania kuimalizana na Gaborone kwao, na unaipata kundani wa ukurasa. Simba kufanya mashindano ya marathoni, yote unaipata ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwana Sporti. Na kufikia hapo niseme shukrani sana wale ambao wamefuatilia magazeti ya leo tarehe 3 mwezi wa 9 2026 katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Ni wewe tu kutafuta gazeti na usome zile kurasa ambazo zinakuvutia kwa undani zaidi. Mimi naitwa Njombala Mwezi, msikilizaji wangu, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante na nikutakie asubuhi njema.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

kiongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara, unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form, tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing

0: chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Okay, asante na karibu msikilizaji wa asubuhi leo. Baada ya leo katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma, tayari tuko pamoja nawe katika mwendelezo wa safari ya kipindi cha asubuhi leo. Tuna utazama ujumbe wako. Joseph Msukuma, maarufu kama Dr. Wanafaka wa hapo Nyakato Musoma, unasema ni sahihi kabisa, watu wengi sana wamekuwa na ahadi za uongo. Kanikumbusha kuna ndugu aliahidi ng'ombe kwenye sherehe yangu, hajanipa hata kifaranga. Na nitamdai lazima. Asubuhi leo Yohana Kulwa au muite gazeti kutoka Ruabu. Mgogo leo katupiga tofali la kichwa. Nafikiri tumekunywa hiyo chai kitafunio na nasi. Jumba wako nasema hivyo. Haya, asante kwa kusikiliza, karibu sana. Pia Joyce Minene kutoka Kwangwa Musoma unasema nimemwelewa mchungaji Mgogo kwa mafundisho mazuri. Mwingine ukimuomba deni anakukasirikia. Msemo wa mama ni peradhi uishi na watu kazi ndio huo. Sasa walimwengu wana maudhi sana. Ndio jumba wako huo hapa ndani ya asubuhi leo tumeuona. Asante kwa kusikiliza. Pia unasema asubuhi leo chai ya Mgogo anasema ukweli mtupu. Jamani, Mwenyezi Mungu endelee kumpa pumzi, tuendelee kuvuna elimu bora. Mama Halima kutoka Majengo Musoma, jumba wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Tumeutazama ujumbe wako pia katika kipindi hiki. Nikusome kama Madam Jennifer Sukari kutoka Musoma Buhare, mchungaji kama vile yupo mtaani kwetu. Kiukweli hizo ahadi feki kwenye masherehe au kwenye marambee zinaongoza sana. Kakaluka na Captain Ndomi, sauti ya redio iko juu sana, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Jumbe wako nasema hivyo. Asante Materego Makuru kutoka Nyamitita hapa Chawagum Center, Pastor Mgogo yuko vizuri sana. Jumbe wako huo. Haya, asante Fanueli kutoka Bweri Musoma unasema tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Haya, asante. Unaitwa Mfungo Keke kutoka Musoma unasema nakumbuka kisa cha mashamba juzi. Kipi tena? Haya, asante kwa kusikiliza, karibu sana. Pia Mama Lucy kutoka Rebu Sokoni unasema kweli Mgogo anajua kutufikishia ujumbe watu kama hao wabadilike. Huku kwetu Ujeluoni mtu analeta kamba harusini, ishara ya ng'ombe, alafu baada ya harusi kuisha utamsubiri huyo ng'ombe, utompata kamwe, wabadilike. Mie wananikera sana. Ujumbe wako huo, asante, tumeusoma pia. Karibu ndani ya asubuhi leo, ujumbe wako umefika. Naomba nihitimishe na ujumbe wako Hadija kutoka Bunda. Jamani, mbona redio? Okay, pole sana kwa wasikilizaji wetu wa Bunda kutokana na masuala ya kiufundi, lakini naamini kwa muda huu tatizo hilo litakuwa limekoa sawa, lakini wakati maboresho yake yanaendelea, basi tuomba radhi tu pia kwa changamoto ya kupotea kwa matangazo yetu, lakini tunaendelea kukukumbusha njia nyingine ambazo unazitumia au unaweza ukazitumia kwa ajili ya kuyafuatilia matangazo yetu kwa muda wote. Mbali na kutusikiliza kwa masafa 91.7, kama una simu ambayo inaweza kuingia kwenye mtandao, ingia online, utaipata kwa tovuti ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au Google tu Mazingira FM alafu utaikuta kule ndani, ingia kwenye radio online, hapo tunapatikana masaa 24. Lakini kama una kingamuzi cha zuku, nenda kwa upande wa radio, ni radio ambayo utaipata kwa masaa 24.
2: Kweli kabisa.
1: Kwa ukisikia kwa katika masafa na upate vizuri, basi unaingia kwenye njia nyingine mbadala, kama ambavyo wasikilizaji wetu wengine wamekuwa wakifanya hivyo kwa wakati. Swala la miundombinu, tumesikiliza maelekezo ya serikali
2: kabisa.
1: Bungeni Dodoma ni swali jingine la muhimu pia liliweza kusikika kuhusiana na mji wa Bunda.
2: Ndiyo, kutoka kwa Mheshimiwa Esther Amos Bulaya, yeye kiuliza swali kuhusiana na lini serikali itaanza kufanya marekebisho ya barabara ambazo zinakuwa zinaunganisha mikoa, na tunafahamu barabara hizi zimekuwa ni centered zaidi katika kuweza kuunganisha shughuli za kiuchumi hapa nchini Tanzania. Tusikize swali la Esther Amos Bulaya kwa siku ya jana pale bungeni jijini Dodoma.
3: Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niulize swali dogo niongeze. Mheshimiwa, lengo la serikali kujenga barabara zinazounganisha mikoa, lengo lake kuu ni kutanua shughuli za kiuchumi ili wananchi waweze kufika kwenye maeneo kwa urahisi. Na serikali imejenga barabara nyingi, lakini kuna changamoto ya barabara kuharibika hizo za kimkoa, kutoka hapa kwenda Singida, kutoka Mwanza kwenda mkoa wa Mara, kutoka Simiu kwenda Shinyanga ukipitia Lamadi, kutoka Njombe kwenda Ruvuma, kutoka

0: Wizara ya fedha yako maendeleo mazuri sana ambayo mheshimiwa mwenyekiti tunahitaji pesa nyingi na hakika ndio maana tukuja na mipango mingi ambayo tunayo mpaka dakika hii hizi barabara ziweze kujengwa na ikiwepo na hata ile barabara ambayo mheshimiwa mbunge wa Hanang amesema tunasema ni barabara za kiuchumi na niwahakikishie mheshimiwa mbunge pengine baada ya kukamilika mpango pengine waziri atakuja kuelezea mpango wa kurehabilitate hizo barabara zote ambazo amezitaja mheshimiwa Esther Blaya. Asante sana.
1: Okay. Huyo ni naibu waziri wa ujenzi Godfrey Kasekenya akizungumza jana bungeni jijini Dodoma na akijibu swali la mbunge wa Bunda Esther Blaya. Kubwa zaidi ni barabara ambazo zimetajwa kuwa na changamoto hasa zinazounganisha Dodoma na Singida, Mwanza na Mara, Simiyu na Shinyanga kupitia Lamadi, Njombe na Ruvuma pamoja na Dodoma na Iringa ambazo zimetajwa. Sasa kimsingi tafsiri yake hapa tunapata picha bado ni kuna njia zinaonekana kuwa korofi na tunaelekea kipindi cha El Nino. Pengine kuna ukarabati unaweza kuwa unafanyika ama utakuja kufanyika wakati wa kipindi cha hizi mvua, na tunafahamu nyakati kama za mwezi wa 9 hizi kuelekea mwishoni mwa mwaka pia mvua zinapokuwa zinanyesha, swala la ajali pia limekuwa ni swala ambalo kimsingi limekuwa sio inevitable per se, lakini kumekuwa kuna ajali nyingi pia nyakati za mwisho wa mwaka. Kwa hiyo nafikiri kuna haja pia ya kwa mfano watu wa TANROADS kuhakikisha kwamba kuna marekebisho ya msingi yanayofanyika. Pengine kuna zile kuna kile kitu nakiita plani za muda mrefu na plani za muda mfupi. Sasa plani za muda mfupi ni zipi katika kipindi hiki ambacho pia taarifa rasmi kutoka TMA inaonyesha kutakuwa kuna mvua nyingi na hizi mvua zinyeshi tu mashambani. Unajua zinanyesha pia kwenye shughuli ambazo kimsingi tumezungumza swala hapa la transportation, lakini pia swala zima la mawasiliano. Kwa kuna haja kubwa pia ya marekebisho. Kwa mfano hizi njia hii ya Mwanza tu yenyewe ya Mara hii kuelekea Mwanza pia bado ina vipengele vingi sana.
2: Barabara ukitembea njia nyingi za ukanda huu mkoa ambao angalau una barabara ni mkoa Mara.
1: Mkoa Mara.
2: Kitafuta hii ni Simiyu.
1: Simiyu.
2: Ya barabara kipande ukianza nayo Lamadi kuelekea Bariadi. Kweli ni njia ya kuchambua. Napita hapa unakatiza hivyo unashika breki hapa, labda utakutana na wale probox ambao wanaijua. Kwa nani unavyotembea nayo hii njia? Kwa hiyo unajua changamoto ya barabara kama hizo mnakosa ile site ya left and right.
1: Kabisa.
2: Kwa sababu kwa yule mwenyeji anajua akifika kwa eneo fulani kijiji fulani anatembelea right.
1: Anatembelea right.
2: Yeah. Unaweza kaona gari kama mnaenda kugongana, kumbe anajua akifika karibu ndo anakupisha. Mnakutana kwenye site moja. Sasa ikikukuta naye ni mgeni, unaweza ukataka kuhama kwamba yule labda azimo. Maamua kujiua kupitia kwangu. Sasa unaweza ukataka kumpisha kwa jikuto kwa babaya. Kumbe naye anajua kabisa akisogea baadaye anarudi kwenye site yake mnapishana.
1: Mnapishana.
2: Binti wa kazi afariki katika mazingira kutatanisha ni moja kati ya taarifa ambayo tumekudokeza hapo awali. Huyu ni Margaret Moshi na miaka 21 amekutwa amefariki dunia katika mazingira kutatanisha baada ya mwili wake kukutwa ukininginia katika ngazi za nyumba ya ghorofa akiwa na kamba shingoni. Tukio limetokea siku ya juzi September mosi 2026 katika kata ya Lemara pale Arusha, huku baadhi ya maeneo ya nyumba hiyo yakikutwa pia yameteketea kwa moto. Maeneo yaliungua ni pamoja na jikoni, eneo la chakula, sebule, chumba cha watoto na chumba alichokuwa kiishi Margaret. Kwa mujibu wa mwajiri wake, yani mwajiri wa Margaret aliyejitambulisha kwa jina moja la Ruthi, amesema asubuhi ya siku ya tukio aliondoka nyumbani kwenda kazini na Margaret ndiye aliyemfungulia geti kabla ya kuondoka na watoto kuwapeleka shule. Mwajiri huyo amesema Margaret alikuwa akifanya kazi katika familia hiyo kwa zaidi ya miaka 5 na hakuwahi kuona dalili za kuwa na tatizo lolote kabla tukio. Kwa kila ambacho kilinukuliwa anasema alikuwa hana ugonjwa wala sikuona dalili zozote za kuwa na tatizo labda

0: la akili au chochote. Ndio yomambiwa. Kifo ambacho kimeacha
1: utata.
0: Na ikisha kuwa utata, hapo ndipo wakina wahitaji wadau wengine kusaidia kuondoa
1: utata. Kabisa ba.
0: Kisha kuwa utata, basi panahitajika
1: namna ya kuondoa utata.
0: Wawili wakamatwa, hapa tuhuma ni utoaji mimba. Jeshi la polisi Mwanza linawashikilia watu wawili, Pius Samuel Ntabwa na miaka 55,
1: ndio
0: tabibu na mkazi wa Unguja, pamoja na Amina Konstantini Maginga ana miaka 28, kwa tuhuma za kuhusika na utoaji mimba. Kwa mujibu wa polisi, tukio limetokea Agosti 30 katika nyumba ya kulala wageni ya Mwanansabo pale Mabatini Kaskazini, wilaya Nyamagana. Polisi wamesema ilipata taarifa kutoka kwa raia wema na kufika eneo la tukio, ambapo ilimkuta Maginga akiwa na maumivu makali ya tumbo. Alikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Sekature kwa matibabu ya dharura. Vile polisi ilisema ilikuta dawa na vifaa vinavyodaiwa kutumika katika tukio. Watuhumiwa wanaendelea kuhojiwa na watafikishwa mahakamani baada ya uchunguzi.
1: Ni taarifa hiyo kutoka pale jijini Mwanza. Kumbe jamii wakati mwingine ina nafasi kubwa zaidi ya kuweza kutoa hata vidokezo vya makisio ya kina nani wanaotoa mimba, lakini pia kina nani ambao pengine wanaweza kuzungumza. Kwa mfano, unajua kuna wengine katika utoaji anaweza akawa anafanya katika njia ya kuweza kushirikisha. Kwamba bana, unajua mimi huu ujauzito bana, nafikiri siko tayari kwa sasa hivi. Kwa mfano, kuna baadhi ya mataifa, kwa mfano Marekani, wao wamepitisha sheria ambayo mwanamke mwenyewe ana ridhaa yake ya kwamba nifanye abortion ama nisifanye, unaona. Lakini kwa sisi still bado tunaamini katika haki ya kuishi, na haki ya kuishi inaanza kwenye pindi pale kijusi kinakuwa katika tumbo la mama. Kwa hiyo taarifa za utoaji wa hizi mimba wakati mwingine zinakuwa zianzii kwa mtu mmoja, ni zinaanza katika dhana ya kuweza kushirikishana, anayekushirikisha ama unayemshirikisha. Unajua, unapopigania uhai wa mtu mwingine, sio kwamba unakuwa unafanya usnitch ama uchomaji. Unaweza kusaidia kwamba fulani moja mbili tatu anahitaji utoaji wa mimba, walau inaweza kusaidia hata kuweza kumsaidia ile counseling basi ya kisaikolojia, kwamba still bado unaweza ukajifungua, na either kuna faida moja mbili tatu
0: kujiandaa
1: na vitu vingine kama hivyo,
0: kutokuelewana, kutokuaminika na kuaminiwa. Unajua kuna hizo
1: kabisa,
0: kutokuwa na uhakika. Kuna wengine wanatoa kwa sababu hawana uhakika. Ukikimbia sana na roli nyingi hadi unashindwa kujua ipi imejaza mchanga.
1: Hatari sana.
0: Sasa unashindwa. Hii nitasemaje? Kuna wengine unakuta ni wanafamilia lakini hukutulia. Sana waza, hii kweli ni
1: ya mzee?
0: Ya nyumbani hii kweli?
1: Maswali yanakuwa mengi.
0: Ushachanganyikiwa tayari. Na kama ni wale wengine hata ujui kwamba ni basi. Naona wengine ndio wale ukushirikishwaji hakuna. Nao ndio utakuta wengi kwamba mimba iko tumboni mwa mama.
1: Ndio.
0: Lakini haioni kesho salama. Hapati kolabo nzuri ya mwenzi.
1: Ya mwenzi wake.
0: Basi, na kuwa na utata ndio hivyo. Mwingine mazingira ambayo anaishi.
1: Kabisa.
0: Naona hapa mna. Nitatoaje? Kuna wengine michongo na kazi. Wengine ni taasisi ambazo wanafanyia kazi.
1: Ni sahihi.
0: Kitafuta hayo utayakuta kwenye dhana hii za utoaji, kwamba taasisi yetu ikiwa hivi hawezi kubaliwa. Sasa hiyo ndio naacha maswali. Kama unajua ndio misingi ya taasisi, na huko kwingine ambako kuna kupeleka, sababu hii si swala la kunyoa kwenye maji.
1: Kabisa.
0: Ni maswala ambayo maandalizi, tumeambiwa siku moja na Mgogo hapa kwamba miongoni mwa dhambi zenye budget ni hii. Ndio dhambi pekee ambayo huwa inafungu. Kwa hiyo na maandalizi wakati mwingine.
1: Na maandalizi.
0: Achilia mbali ambao nakutana matukio ya
1: ukatili.
0: Ukatili. Lakini mengine kawaida. Hapana, ni mipango.
1: Tena budget kubwa kabisa.
0: Budget kubwa kabisa ambayo huwa ipo. Ambayo inaweza ikawa ina maswali kwamba kwa nini baadaye tuhojiane juu yaliyotokea wakati maandalizi mengine yote yalikuwa yanaonekana before.
1: Kabisa, kabisa.
0: Tukio jingine ni la mtoto kulawitiwa. Mtoto wa miaka 6 ambapo jeshi la polisi pale Mbeya linamshikilia Noah Simbeya na miaka 21, yeye ni mkazi wa Mlomboji pale wilaya ya Mbarali. Tuhuma ni kumlawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 6 ambaye ni mwanafunzi wa shule ya msingi, jina limehifadhiwa. Tukio limetokea Agosti 28 2026 katika kijiji cha Igawa, kata ya Lugelele, wilaya ya Mbarali. Inadaiwa alimshawishi muhanga kwa kumpatia pesa ya kununua mandazi na kisha kumlawiti wakati akiwa anaenda kuchota maji kisimani. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi mkoa Mbeya limepitia kupitia kikosi maalumu cha askari wa kuzuia na kupambana na matukio hayo, lilianza ufuatiliaji na kufanikiwa kumkamata mtuhumiwa. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio ni tamaa tu za kingono.
1: Aise, tahari sana.
0: Tumeambiwa wakati mwingine unaweza ukakuta mtoto ameharibika, ukajua baadaye sana. Baada ya mambo na huluka na tabia kubadilika. Na wakati huo kama mzazi au mlezi ulikuwa na fursa nzuri ya kuweza kumuongoza na kumsaidia
1: mapema. Kumsaidia, unakuta ni too late sasa.
0: Mapema kabisa ungeweza kuona huyu.
1: Unajua,
0: nakumbuka wakati ule inatajwa adhabu ya kunyongwa.
1: Ndio.
0: Uganda, ambayo pia ilikuwa na mjadala mkubwa sana chini ya rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Mashirika ya kimataifa na wadau mbalimbali walihoji kuhusiana na adhabu hiyo. Sasa miongoni mwa mambo ambayo yalikuwa yanatajwa kwamba mbali na kukubali kwamba ni dhambi ambayo inakemewa ndani ya jumuiya nyingi za Afrika Mashariki juu ya vitendo vya ushoga, lakini mtazamo ulivyokuja mwingine ndio kama huu kwamba wakati mwingine hawa watoto ambao wataonekana kwenye matokeo ya mwisho na tabia ambazo zinafedhesha jamii ni watoto ambao wamepitishwa kwenye mazingira ya watu wa ndani kabisa.
1: Ni kweli,
0: ambapo kama ni kunyongwa basi mzazi utakiwa kwanza uletwe kwenye kamba uninginie, kwa sababu wakati mwingine kwenye malezi wanakaa watoto katika malezi wanaanza kufanywa vitendo hivi na watu wa karibu zaidi. Kwa hiyo anajikuta amefikia tu anajua wewe alishaharibiwa kitambo huko nyuma. Kwa hiyo nani anyongwe? Huyu amekuwa kwenye mazingira ambayo mzazi hukuhangaika naye.
1: Hukuhangaika naye.
0: Au kushughulika naye. Kwa hiyo hayo ni matokeo ya namna alivyojikuta anakuzwa na kulelewa. Watu wanakwenda shuleni. Watoto wanafunga hujawahi kukaa naye hata kwa dakika kadhaa. Na unaona kabisa, unasema wakati mwingine ni watoto ambao hata hawezi kukaa na wewe kwa muda
1: mrefu.
0: Unamuona tu namna anavyohangaika hangaika na nchi, unajua huyu ana shida huyu. Kwa namna gani unafuatilia mapema kama mzazi au mlezi kwamba kuna kitu hakiko sawa kwa huyu, hauna muda mzazi. Sasa basi baadaye anakamatwa na vyombo. Kwamba ni Mrs. fulani anaenda kunyongwa. Je, jamii inasemaje kuhusiana na mtazamo huu? Na mimi ndio zilikuwa ni miongoni mwa hoja ambazo zilikosoa uamuzi wa Uganda. Hata hivyo, miongoni mwa masuala ambayo yalikuwa yanaelezwa kuhusiana na udhibiti wa matukio kama haya,
1: ndio
0: yakielezwa kwa baadhi ya mataifa ni sheria zinavyo eleza kuhusiana na ushahidi wa haya mambo.
1: Ndio.
0: Na haya yameonekana pia kuwa yanakosa msumeno zaidi kwenye uchukuaji wa hatua. Kwa hiyo ikawa ni dhana ya sheria zingine ziangaliwe kali zaidi ambazo zinaweza zikazuia au kukomesha matukio kama haya, kwa sababu utakumbuka wakati mwingine ilikuwa inatajwa kwa baadhi ya jamii zinaanzishwa shughuli maalum au masherehe maalum kwa ajili ya watu wa jinsi moja. Yani mtu na mwenzi wake, watu wa jinsi moja, yani wana sherehe maalum, wanakutana kwenye tafrija, zinarushwa kwenye mitandao, wakasema sasa ndio huko tukubali kwamba tumeona kuna ugumu. Je, na hapa je?
1: Ndio.
0: Sema usimchelea mwana kulia, ulia yeye, kwamba jamii inayochelewa kuchukua hatua kuna siku italia.
1: kabisa.
0: Pale ambapo kijana wako shababi kabisa na kuja kutambulishia
1: shababi mwingine
0: mkwelima, sasa unashindwa baba. Najua nizo uzilai
1: sio kuzilai, unaweza kukimbia.
0: Kukimbia tayari una ujasiri. Kuna mwingine hata nguvu ya kufika kuinua mguu tena anakosa, anaanguka.
1: Anaanguka.
0: Ukikutana na taarifa kama hii kwa mzazi au mlezi, unaishiwa raha sana sana. Nasema hakuna kitu pia ambacho vijana wajui kwamba trends ya ukuaji muda wote inafuatiliwa na wazazi.
1: Na wazazi kabisa.
0: Wanatamani kujua hivi huyu mtu ana shida gani? Hivyo. Kwa hiyo kwa mzazi jasiri atazungumza, lakini mwingine ambaye anakosa wigo wa lugha moja kwa moja anaweza akatafuta upande mwingine wa pili umsaidie kuuliza kuhusiana na muhusika au na wewe. Bana, hebu tuulizie fulani bana, ana shida gani? Ipo. Kwa hiyo ukikutana na simulizi za namna hii, basi umeifedhesha hiyo familia.
1: Familia kabisa. Na nachofikiri pia wakati mwingine nilizungumza hapa jana kwamba nafikiri tuna changamoto pia kwenye malezi, lakini achilia mbali malezi ni utayari pia wa mapokeo ya hawa watoto katika kuzaliwa. Yani unajua, yani unajua zamani familia zilikuwa zina watu, watoto kwa wanazaliwa unaona kabisa ni watu wako planned kwamba tunataka tutengeneze familia, nataka watoto wa aina hii. Sasa sasa hivi tumeingia kwenye hiyo changamoto, yani ni kwamba hata baadhi ya wazazi ama asilimia kubwa ya wazazi wengi sasa hivi uwajibikaji kwa watoto kujua kwamba tunataka nini, yani kwamba mtoto mwenyewe tulimpata tunamtaka aweje, tunataka ni mtoto aina gani, nafikiri ni changamoto. Ndio maana hata ufuatiliaji ya center ya malezi wakati mwingine inakuwa ni ngumu. Ndio maana ukisoma haya masuala ya jinsi ya moja yanavyozungumza, most yana recognize katika engo ya kwamba ni kuna zingine zinatokea, kwa mfano ni issue za biological. Sasa biological, okay, tuiache na nadharia biological kwa sayansi inavyojieleza, tujikite na ambao wanakuwa wanaharibika kulingana na malezi. Unaona tatizo linakuwa wapi? Ni kwamba ndio hiyo ambayo ulizungumzia, kwa mfano mchelea mwana ulia mwenyewe, lakini pia wakati mwingine ni katika namna ya kutokufuatilia kiundani. Sasa hivi zinatajwa pia wakati mwingine labda ni issue za tamaa, ni vijana kutaka uharaka huo wa maisha. Unaona, kwa yuko tayari kuweza kufanya jambo lolote ili mradi apate gari kali la kuweza kuendesha, apate nyumba nzuri ya kuweza kuishi na kuweza kufanya luxuries tofauti. Kwa hiyo sababu vinakuwa ni vingi, lakini sasa jamii kwa pamoja inashindwa kuweza kuvisema, aidha kwa kukosa muda ama kwa kutingwa na majukumu ambayo kimsingi yanaenda kuua ile kiini kikubwa zaidi cha jamii kwenye swala zima la malezi.
0: Tunaelekea kwenye mapumziko ya burudani. Ni sehemu ya dondoo za michezo, baadaye tuko pamoja nawe. Usiende mbali, baki nasi leo.
1: Kabisa.

0: Haya bana, tusiojua kuendesha magari pia dunia inaona. Tuna muda kujifunza sana. Sasa zimekuja gari hazihitaji dereva.
1: Dereva.
0: Ila wanasema kuna muda huwa inahitaji angalau ishike tu hata usukani. Bana, dunia iko mbio saizi. Yaani sihitaji kuiambia, sihitaji sijui nini. Mimi ni kusema tu bana hapa safari yangu hii nataka niende Nyamswa.
1: Ndio.
0: Basi inakaa naye inakupa message pale.
1: Kwamba Nyamswa ni huko
0: wapi? Ah, wewe unaiambia tu yenyewe unajua. Niambia nipeleke kwa Omongwe, basi kazi imeisha. Asa utakuwa unaona nimekaa upande huu huku hamna dereva, tunaenda tu. So unajua uhakika wa kwa hii, kwa sababu kwenye ajali hiyo sasa sangapi inajua kabisa kwamba hapa nina kibonde huko mbele, naweza tukakuana, kwa hiyo inasogea pembeni. Na muda mwingine nilikuwa naangalia ukichelewa sana inapaki pembeni. Naona huyu jamaa vipi? Anambia pole, nilikuwa nimelala, twende bana. Nikona mwangalia Zikiri Surakata akiwa ni miongoni mwa vijana ambao wanamiliki gari ya namna hii. Yeah, kumbuka ni mlemavu wa macho.
1: Yeah, of course.
0: Ana ulemavu wa macho. Lugha ambayo sio rasmi sana na ambayo pia ishauriwe kipofu. Sio sahihi sana katika matumizi ya kutambulisha ulemavu, kwa sababu ni sehemu ya kiungo ambayo inakuwa na ina mapungufu.
1: Ina mapungufu.
0: Sasa ana ulemavu wa macho na ana gari moja kali sana. Kijana. Sasa naye anatumia hiyo gari, hakuna mambo mengi.
1: Hakuna mambo mengi.
0: Unakula zako kishoka, unasema bana nataka kwenda sehemu fulani, basi. Gari inatimua. Sasa nyie endeleeni mnaojua gari, jifunzeni. Hii sio kwaya kwamba tunaenda pamoja. Tambulieni tu na gari, tutawakuta mbele ya safari.
1: Tari sana.
2: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Yes bana, ndani ya dondoo za michezo kwenye asubuhi leo ni kubwa zaidi ni Young Africans wamezindua uzi wao utakao tumika kwenye michuano ya CAF Champions League msimu 26-27, na katika game ambayo Young Africans wataanza na Gaborone United kutokea pale Botswana, na game ambayo inatarajiwa kuweza kupigwa September 5 majira saa 2 kamili usiku. Sasa story kubwa zaidi ni kuhusiana na uzi huo ambao Fabrizio Romano, moja kati ya wanahabari nguli zaidi wa habari za kimichezo duniani, pale kwenye ukurasa wake wa Instagram akiwa na wafuasi milioni 50 na akiwa na ile tunaita nini account ya Instagram pia ambayo inaitwa Live Here We Go, ambayo miliki wake pia ni wewe huyo Fabrizio Romano, na imeweza kuonesha jamaa akifanya advert ya tangazo, tunasema ni ama promotion advert ya jezi ya Young Africans tatu zote ambazo zitatumika kwenye msimu huu hapa wa 26-27 kwenye mashindano ya CAF Champions League. Na kimsingi imeonekana kupokelewa zaidi na watu wengi wakisifu ubora, lakini pia creativity ya jezi hiyo ambayo kimsingi imeonekana kuvutia watu wengi zaidi. Fabrizio Romano ni moja kati ya watu ambaye limwana habari ama limwana michezo ambaye kimsingi ameweza kuonesha support ya jezi ya Young Africans. Sasa wengi wanatajwa labda ni sababu nyingine pia za kuweza kibiashara kuhakikisha kwamba jezi inakuwa, kwa sababu hizi account za watu mashuhuri zinatumika pia wakati mwingine kuweza kufanya promotion za kibiashara. Kwa mfano, ukitaka kutangaza biashara yako personal Edward kwenye account ya Lionel Messi ni zaidi ya bilioni 5 ambazo unatakiwa kuweza kumlipa kuweza kuposti tangazo lako kwenye account yake, ama Cristiano Ronaldo. Sasa wengi wanajaribu kuhusisha kwamba pengine Fabrizio Romano amekula kitita kirefu zaidi kutoka Young Africans. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanakuza ile chapa yao na wanaifanya na kuwa inatangazika zaidi, trademark, kwa kuweza kumlipa mtu kama Fabrizio Romano. Kwa hiyo ni moja kati big story ambayo inatajwa, lakini story kubwa zaidi ni kuhusiana pia na jezi yenyewe. Of course ni jezi kali na ni jezi ambayo inaonesha ushawishi ni kitu gani ambacho Young Africans katika issue ya kibiashara nje ya uwanja, pia kupitia jezi na vitu vingine kama hivyo, wanaendelea kuset standard ambayo wamekuwa nayo. Lakini NBC Premier League kuendelea tena kesho tarehe 4 ambapo TRA United watacheza na Mbeya City. Kumbuka TRA wajaanza vizuri kabisa msimu huu, wana alama 2 mpaka dakika hii tunavyozungumza. Sasa game wataicheza kesho majira ya saa 10 jioni, lakini Dodoma Jiji yatacheza majira ya saa 1 kamili usiku na Mashujaa. Kumbuka September 5 pia JKT Tanzania majira saa 1 yatakabiliana na Pamba Jiji, na hiyo ni moja kati ya big story ambayo pia imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii kwenye ulimwengu wa kimichezo. Lakini bwana, club ambazo mpaka sasa hivi Edward zimetumia fedha nyingi zaidi kwenye dirisha hili la majira ya joto kwenye usajili, klabu ya Manchester City inaongoza bana, ikiwa imetumia kiasi cha euro milioni 525 kwenye dirisha hili hapa la usajili, ikifuatiwa na Chelsea ambao wamespendi euro milioni 407. Tottenham Hotspur kutoka Uingereza pia imespend euro 366. Newcastle United wakiwa wamespend euro 313 million, lakini Aston Villa wakiwa wamespend euro milioni 300. Liverpool wakiwa wamespend euro milioni 265. Arsenal wakiwa wamespend euro milioni 227. Real Madrid wakiwa wamespend euro 200 milioni 225, lakini Ipswich Town wakiwa wamespend euro milioni 221. FC Barcelona euro milioni 184. Hull City wakiwa wamespend euro 176 na Man United wakiwa wamespend euro 173, ku Brighton wakiwa wamespend euro milioni 166. Hizi ndo club ambazo kwa msimu huu zimespend fedha nyingi zaidi. Sasa utaona hii list inaongozwa na timu nyingi za Uingereza, na timu kutoka nje ya Uingereza hapa ni Barcelona pamoja na Real Madrid, ambao pia na wenyewe wamespendi hela nyingi zaidi katika dirisha hili hapa dogo, dirisha kubwa hili la usajili. Na kubwa kinachotajwa hapa ni namna ambavyo vilabu vya Uingereza, unaizungumzia Hull City Ipswich Town ni timu ambazo zimepanda daraja msimu huu, lakini kiasi cha fedha ambazo wamekitumia kuweza kufanya usajili kwenye vilabu vyao au kufanya zile reshuffle kwenye maeneo muhimu kwenye kikosi chao inakutisha. Na timu za Uingereza bana, kimsingi ni timu ambazo sasa hivi aziogopi kuweza kuvunja account kwenye benki kuweza kufanya usajili. Tulikuwa tunaona wachezaji wakubwa zamani kama Juventus na Jukondo, Juventus, AC Milan, AC Roma, ndio zikuwa zina uwezo wa kuweza kufanya sajili timu nyingi za Italia. Lakini sasa hivi vilabu vingi kutoka Uingereza, unazungumzia club kama Hull City kuweza kuspend kiasi cha euro milioni 176 kwenye dirisha dogo, dirisha moja tu la usajili, inakuonesha ni kwa namna gani ambavyo ziko very serious. Lakini pia namna ambavyo competition ya ligi kuja Uingereza, ndio bwana uweze kushangaa timu kama Hull City tu kwenye mzunguko ule wa kwanza wenye funguzi wa Premier League aliweza kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri dhidi ya United. Kwa ni competition ambayo inaonesha hizi timu zimekuwa nazo. Lakini kikosi kinachotaja kuonekana kuwa hatari, lakini mpaka sasa hivi wachezaji wake hawana timu. Paul Pogba ni free agent kwa majira haya hapa ya joto, lakini Jadon Sancho, kuna Dan Carvajal, lakini Sergio Ramos, Karim Benzema, kuna David Alaba, kuna Philippe Coutinho, kuna Bissouma, kuna Raheem Sterling, Riyad Mahrez, kuna Alexander Zinchenko, lakini kuna Wilfred Zaha, kuna Marcelo Brozovic, lakini kuna Renato Sanchez. Hao ni wachezaji ambao kimsingi hawana timu mpaka sasa hivi za kucheza, na tunavyozungumza ni kama dirisha la usajili barani Ulaya ni kama total tunaweza kusema liko closed, kulingana na namna ambavyo still mipango imekuwa imeendelea, na timu nyingine zinakuwa zinakwepa kile kigezo cha financial fair play ambacho timu nyingi za Ulaya ama UEFA wamekuwa kikitumia zaidi kuweza kuziadhibu timu zao kwa sababu ya namna ya expenditure ambayo unakuwa unaitumia. Ni kiwango ambacho unakitoa na kukitumia inabidi kiweze kuwa kinaendana kwenye hesabu. Sasa kwa ligi yetu kwa mfano sisi hapa nyumbani hiyo hatuna. Ndio maana unaweza kashangaa, unaweza kusajili wachezaji saba dirisha kubwa, dirisha dogo, wakaondoka wanne wakaleta wengine nane. Unaona? Sasa katika namna ya kuweza kuspend ni kigezo ambacho kwa timu za Ulaya huwa zinakiangalia zaidi, na kuna adhabu ambazo unaweza kukutana nazo. Utakumbuka Everton ni moja kati ya klabu ambayo ilikutana nayo, lakini wao walikutana katika namna ambavyo walijaribu kuhide ama kuficha baadhi ya nyaraka muhimu ambazo zilikuwa ni katika mapato na matumizi. Walilimwa alama takriban 15. Kwa hiyo ni moja kati ya adhabu ambazo timu nyingi nakutana nazo. Utakumbuka pia klabu kama Chelsea walizuia kuna muda fulani kuweza kusajili kulingana na issue za financial fair play. Kwa kama tunahitaji pia ligi yetu kuendelea kuwa bora, tunashukuru sasa hivi kuna VS tunayo, lakini ni moja pia kati ya kigezo ambacho TFF pia inabidi ianze kuweza kukiangalia, kutengeneza mlinganyo wa kiushindani wa ligi kati ya hizi timu kubwa na hizi timu zingine ambazo zinaonekana ni mid table team kwenye engo ya kiushindani. Lengo ni kutoua ile rhythm kabisa ya mpira wa miguu nchini.
1: Okay. Yeah. Kwa hiyo Yanga ni kesho.
0: Young African anacheza tarehe 5.
1: Tarehe 5
0: Jumamosi.
1: Yeah.
0: Ratiba iko hapa hivi hapa, ratiba inaonesha Young Africans anacheza saa 2 na

0: mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Yaani ndugu yangu nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana.
2: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
1: Siri gani wewe? Si useme.
2: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
1: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
3: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba
4: 0699026745.
3: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako maradufu.
5: Okay, asante na karibu sana pia ndani ya taarifa zingine za michezo na burudani. Msikilizaji usikose kipindi cha benchi la ufundi pale saa 5 asubuhi hadi saa 6 mchana, lakini pia kipindi cha meza michezo kupitia Mazingira FM kuanzia saa 2:30 usiku
6: pale
5: hadi saa 4 kamili usiku. Nilikudokeza kuhusiana taarifa ya mgogoro wa ardhi wa muda mrefu takriban miaka 20 ambao jana baadhi ya vyanzo vilisema hatimaye safari ya muda mrefu imepata suluhisho kupitia kwa Julius Mtatiro pale manispaa ya Shinyanga. Hii ni katika mgogoro katika eneo la Butengwa kata ya Ndembezi pale manispaa ya Shinyanga ambao uliweza kuhusisha wananchi waliokuwa wamejenga au kukaa katika eneo hilo na kampuni ya CASEC, yani Community Aid and Small Enterprises Consultants, ambao ndio walikuwa kwenye mvutano wa miaka mingi sana.
6: Miaka mingi.
5: Ukiangalia safari ya miaka 10 na kitu kwenye mgogoro wa ardhi, tegemea pia mabadiliko mengi sana hata ya sura, misimamo na uwekezaji
6: pamoja na thamani yenyewe ya ardhi.
5: Na thamani yenyewe ya ardhi ambayo pia leo tunazungumza labda kwenye eneo fulani.
6: Ndiyo.
5: Tunajua pia kuna maeneo ambayo hayajapimwa, mnaanza kukaa.
6: Ndio.
5: Baadaye yanaanza yanakuja yanapimwa. Thamani inabadilika. Baadaye mnatia na moyo. Hapa wanasema tutaondoshwa. Hapana, hatuwezi kuondoshwa. Tuondosha kama nani? Ngoja diwani aje.
6: Ndio.
5: Mkija kiongozi mnazungumza naye, mnaahidiwa, mnaenda. Sasa inaelezwa ni safari ya muda mrefu ambayo imekuwa ikitajwa kuhusiana na mgogoro huu kati ya CASEC na wananchi wa Butengwa pale Ndembezi manispaa ya Shinyanga, ambayo hata baada ya maamuzi mengine kufanyika huko nyuma, lakini delay ilionekana ipo bado kwenye uamuzi kwamba sasa wanakwenda na uamuzi gani katika kuweza kuisaidia sehemu ya changamoto hiyo ambayo ilionekana kuelezwa na wananchi, lakini pia na madai ya baadhi ya watu. Na mgogoro huu kwa mujibu wa kile ambacho kinaelezwa ni muda mrefu.
6: Ndio.
5: Hapa wananchi kwa mujibu wa rekodi zingine zilikuwa zinasema walidai kwamba ilikuwa na maslahi katika eneo hilo kabla halijapimwa. Katika shauri moja ambapo waliweza kuzungumza, katika hatua nyingine waliwakiwasilisha ombi kwa niaba ya wengine 113 nyuma sana hapo. Ikionyesha swala hilo halikuwa la mtu mmoja na kase kipekee, bali ilikuwa na idadi kubwa ya wakazi waliodai kuathiriwa na uamuzi wa eneo hilo
6: kabisa.
5: Yani mnaamko wengi, sasa hapa mnafanyeje? Hapa mnadaiwa ni kampuni one. Ndiyo. Huku wengi timu kubwa ambayo inakwenda kwenye suluhisho dhidi ya jambo hili. Sasa jana kitendawili cha muda mrefu kinakwenda kuhitimishwa na Julius Mtatiro ambaye ni mkuu wa wilaya.
6: Ndiyo.
5: Sasa yale ambayo wananchi wakiwa wamekusanyika wanayapewa na ndio sehemu ya maelekezo ambayo inatakiwa kutekelezeka. Tumpe dakika hapa.
4: Tunavyo viwanja 138 ambavyo hivi baada ya tathmini ya pamoja ya CASEC na wataalamu na viongozi imebainika kwamba hivi viwanja CASEC watakabidhiwa. Zoezi la kukabidhi viwanja 50 kwa wale wananchi kama hisani ya CASEC, hili zoezi limekwisha fanyika. Viwanja 50 zoezi limekwisha fanyika, isipokuwa nadhani kuna mwananchi mmoja ambaye hajapatikana kati ya hawa 50. Alafu kuna mwananchi mwingine yeye alisema hataki na kwamba atakaa huku akiwa ajui kwamba kwa kufanya hivyo anaweza akaturahisia tu tukatoa tu maelekezo ya dakika moja kwamba bomoa hilo eneo lake likae wazi, rudisha kiwanja kwa kasi na hata kuwa na cha kufanya. Lakini hata huyu tulivyojadili jana katika kikao tukaona kwamba kwa sababu ana qualify kati ya wale wanaostahili hisani ya kasi tutamwacha, lakini asipochukua, asipoenda kufuatilia nyaraka zake na ili apate hati ya umiliki atajitengenezea matatizo muda sio mrefu. Kesho anaweza kufariki, watoto wake hawana hati ya hilo eneo, eneo litasomeka ni la kase.
5: Mesikia? Kwa hiyo viwanja
6: 136.
5: 38.
6: 38.
5: Yeah. Hivi bana, kwa mujibu wa sehemu ya uamuzi, basi ni mali ya CASEC ambao ndio wamepewa dhamana na uhalali wa kumiliki
6: ndio
5: viwanja hivyo. Na mbali na hapo sasa wengine ni Kiguna Njia Maidens Pass. Ulishasikia ile kulia na kushoto
6: geuka
5: tawanyika Maidens Pass. Wakati huo kuna wengine wananufaika na maamuzi yaliyokwenda hapo, wakiangaliwa wale ambao angalau walikuwa wameendeleza viwanja. Sasa kwenye sehemu hii ya uamuzi Mheshimiwa DC anafafanua zaidi.
4: Kwa sababu kwa huruma ya CASEC ameweza kuokoa hizi familia zote na walisha kabidhiwa mikataba yao mbalimbali ya hisani, maana yake ni kwamba viwanja vile 138 ambavyo ni vya CASEC, viwanja vyote vikabidhiwe immediately.

0: umekuwa ukitajwa huko nyuma.
1: Ndio.
0: Na ukataji wa rufaa umekuwa ukichukua kama ilivyo taratibu na haki ya kisheria.
1: Ndio.
0: Ya kufanya hivyo na hatimaye kila hatua imeonekana ikiwapa ASEC KASEC haki ya umiliki wa ardhi
1: kabisa.
0: Na hata hivyo inaonekana labda ni kupitia mashauriano na maombi mengine kuhusiana na watu wengine ambao ni wakaazi au wakaliaji wa maeneo hayo kuhusiana na hayo maeneo kwamba jamani basi nyinyi endeleeni. 50 umenufaika na
1: hisani hiyo.
0: Na hiyo hisani wakati wengine sasa wameambiwa watumie huo muda
1: kabla ya kozi tatu za
0: ni utoke mbio uhakikishe umeweka mambo sawa ili kupisha hilo eneo.
1: Sasa mwenye nyumba kamili pale inakwaje?
0: Mwenye nyumba kamili? Hawa ni miongoni hawa hapa.
2: Usiku alfajiri nilipofika hapa nikamkuta mtoto yuko barabara.
3: Maamuzi ya mkuu wa wilaya yaliyotolewa leo kwa kweli ni maamuzi sahihi na ni maamuzi mazuri ambayo tayari sisi wananchi ambao tulikuwa tumeathirika, ukweli ni kwamba sasa yametuweka kwenye wakati ambao wa amani katika kuishi kwetu maeneo haya. Kwa hiyo ni maamuzi sahihi ambayo kwa kweli hayana sababu ya kupingwa. Kwanza ni tumekuwepo miaka mingi tukihangaika na mgogoro huu wa KASEC. Lakini kwa kweli tulikuwa bado hatujapata matumaini yoyote kwamba ni kweli tunaweza kuwepo kwenye maeneo haya. Lakini kutokana na hali halisi ya viongozi wetu wa serikali ya mkoa wa Shinyanga pia kuingilia kati, ni kwamba wametusaidia sana kuweza kutoka kwenye shida kama hii. Na kwa maana hiyo basi kwamba tumejisikia vizuri na sisi tunawashukuru mno viongozi wetu wa serikali, lakini pia upande wa KASEC kwa kutupatia nafasi ya kwamba tubaki kwenye ardhi hii. Ni busara ambayo imetumika na hekima kubwa, lakini pia ni moyo wa Mungu. Haikuwa rahisi sisi tuweze kuachwa hapa. Sasa tunawashukuru pia KASEC kwamba wameona vema kutuacha na familia zetu ili tuendelee kuwepo na kumiliki maeneo haya. Kwa hiyo pia tunawashukuru KASEC.
0: Nasikia sasa.
1: Mm.
0: Hao ni wale ambao wamebahatika, wamefanikiwa, wakishukuru. Kumbuka wameambiwa wanapewa hati. Unajua kinachofanya wewe mmiliki ni hati, sio tamko. Tamko nalo litachukua nafasi yake huko kwingine.
1: Sahihi kabisa.
0: Sasa Pendo Sawa ambaye ni naibu meya pale Shinyanga, katika ujumbe wake kuna jambo la kuchukua hapa.
1: Ndio.
0: Hasa baada ya maamuzi yote yaliweza kufanyika na kwa upande wao kama manispaa ambao watu kiwasikiliza wananchi wamekuwa ni kiungo kizuri katika kuweza kusimamia hali ilivyokuwa inaendelea ya wananchi na maslahi ya wananchi, lakini pia bila kuisahau KASEC wenyewe. Kumbuka KASEC kabla rusha ilikuwa ni pale Shinyanga.
1: Shinyanga.
0: Huyu hapa Pendo.
4: Watu wa KASEC wamekabidhiwa viwanja vyao 138 na wananchi wetu ambao walikidhi vigezo wamekabidhiwa nyumba zao 50. Mimi tu niseme wananchi tuwe tunakuwa makini. Pindi unapopata eneo mahali tuwe wepesi kuwa na uendelezaji. Kwa mfano hawa wananchi wetu 138 wangelikuwa wameendeleza viwanja vyao, nadhani hata kurudishwa viwanja kwa mtu wa KASEC kimsingerudishwa. Lakini kwa sababu walizembea kutokana na kila mtu na kipato chake, ndio maana leo viwanja vimerudi KASEC. Lakini sisi tunaendelea tukishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kusimamia. Mheshimiwa DC ameendelea kuwa pamoja na sisi, amekuwa bega kwa bega na sisi kuhakikisha kwamba walau hata hawa wananchi 50 wamepata viwanja, wamepata nyumba zao, hawatabomolewa.
0: Sasa wale ambao walikuwa wameshajenga, wamekamilisha, wanaishi kwa mujibu wa hizo nguvu zingine za wadau kwamba pana hawa na kuhamisha ni kutiana hasara. Ila wengine hawa sijui ndio tunaanzaanza. Kuna wale ambao wakisikia mpango ndio wanaanza kuleta leta, wanajenga jenga, wanafanya nini. Sasa sijajua waliangalia nini. Mwambie bana, kama umeishia kwenye kozi ngapi ngapi, wewe sasa wewe bana wewe
1: kimbia faster.
0: Wewe kimbia faster, ondoe tutofari na hivyo vingine ambavyo unaweza kuvifanya. Anyway. Hiki ambacho kinasikika
1: ndio
0: pale Shinyanga kinaweza kasadifu maeneo mengi sana
1: kabisa kabisa,
0: ambayo utasikia mgogoro upo kwa kipindi fulani alafu ni kama hiyo

0: Mimi na nyamaza. Ako kamtaka na nyamaza, lakini jambo lilikuwepo labda pengine. Utasikia hivi uwanja hapa viliuzwa kiholela. Alafu hiyo story kama inakuwa haitajwi inanyamaza.
1: Inafichua waiti.
0: Ni panakuwa kimya. Yanakuja kusikika baadaye. Na na katika namna ambayo inaweza ikawa kilio cha leo ni tofauti na kilio cha miaka mitano itakayokuja.
1: Kabisa.
0: Tunafeli wapi kwenye hii?
1: Cha kwanza ni kutokujua sheria. Kwa mfano serikali kutokujua sheria, hasa sheria ya ardhi. Wamiliki wengi wa ardhi, mini kiri wengi, wamekuwa hawajui mchakato wa namna ambavyo hata taratibu za kuanza, taratibu za kuweza kufuata. Wengi ni kama Rayman kwenye ujuaji wa sheria za masuala ya ardhi. Sasa ni moja kati ya sheria ambazo ukipata na mtu ambaye anajua kucheza nazo vizuri, tafsiri yake ni kwamba atakubiti tu katika kwenye mahakama na atastahili kuweza kuchukua. Kwa mfano sasa hivi kuna sheria ambayo inazungumza kuhusiana na masuala mazima ya urekebishwaji wa uendelezaji wa maeneo, kwamba usipoeleza eneo lako, hata kama mnaweza mkasema kwamba sisi tulikuwa tunafanyaga hapa vikao vya ukoo na vitu vingine kama hivyo, kama hilo eneo haliko katika mchakato wa uendelezaji, tafsiri ni kwamba eneo hilo linaweza likachukuliwa na serikali. Na sisi kwa mujibu wa katiba yetu inampatia mwangalizi wa ardhi, sisi ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sasa nafikiri kuna baadhi ya vitu ambavyo watu wanapaswa kuweza kuvijua, hasa kwa kipindi hiki ambacho tunaenda sheria ya ardhi. Yani bora usijue vitu vingi zaidi, lakini ujue sheria ya ardhi namna gani ambavyo inaweka out, kwa sababu tumeona watu wengi wamekuwa wakiumizwa kuhusiana na masuala mazima ya sheria ya ardhi. Leo hii unazungumza Kasek ni mnufaika ambaye pengine huenda angepoteza hiyo haki. Lakini kuna mwingine pia ni kama Kasek anapoteza pia haki yake ya msingi, kulingana na aidha kwa kutokujua sheria, aidha kwa kutokujua ni namna gani ambavyo mabadiliko pia ya sheria ya ardhi kwa namna fulani yanakuwa yanafanya kazi. Kwa hiyo nafikiri msingi uanzie kwenye elimu. Na elimu hii unajua inaanzia wapi? Haianzii kwa mtu mmoja mmoja, inaanzia kuanzia kwenye watu wa mamlaka kuweza kuingilia kujua. Ndio maana ukute mlolongo unakuwa ni mrefu kusijui kwenye baraza la mawasiliano ya ardhi na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri kuna mchakato ambao unapaswa kuweza kuvunjovunjo. Huo ni mchakato wa wazi ambao unaweza kupunguza huo mnyororo, kwa sababu kuna mwingine anaweza kufuata hatua zote zinazoanza kufika katikati pale akawa anachanganya kulingana na namna ambavyo majukumu pia yanajigawa ya masuala mazima ya ufuatiliaji na issue zingine za utatuzi.
0: Bado tu huwa tunajua nguvu ya kuwa na vielelezo maalum, sio tuseme maalum au halisi vya umiliki wa ardhi. Tunajua hivyo.
1: Umuhimu
0: kwa mfano kuna wengine wanaweza wakawa kama hivyo kwamba mmekaa mmesikia kama jambo limepoa poa. Wamesema sasa hivi kwamba tukae tu hakuna shida. Amesema mwenyekiti, amesema diwani au mbunge. Ama waziri katamka. Ndiyo. Lakini wakati anatamka hajawaletea vielelezo vingine vya kuwapa uhakika
1: kabisa
0: wa maeneo ambayo sasa mnayamiliki. Yanakuwa ni kama mnamiliki kwa hisani, kwa huruma ya fulani. Na tunaweza tukawa tunampigia makofi na kumpongeza sana kwa uamuzi aliofanya. Lakini ameamua jambo zuri, safi, tumpongeze. Lakini ameweka mkakati na mchakato wa kuhakikisha pia anatupa vielelezo ili uungwana usibaki wa maneno, uungwana vielelezo. Achilia mbali migogoro hii ambayo inahusu taasisi, hata kifamilia
1: kabisa,
0: kwamba ndio ba mdogo au ba mkubwa amemaliza mgogoro wenye sura hii. Hebu tuende kwenye hatua zingine sasa, tumiliki karatasi, kwa sababu leo umemaliza hivi, sijui tunavyokuwa watoto wangu na watoto wako watafikishana wapi. Wasije wakaamka tena wengine wanasema wewe baba yako kipindi alikuwa ni mkubwa kuliko mama yetu au dada yetu au mama yetu. Nasikia alikuwa anatupeleka sana tubruza kwenye kikao. Kwa mujibu wa ile eneo bana ni la fulani, ile eneo ni la kwetu au ni la kwenu. Hiyo migogoro ipo. Tunatoa nguvu kwa umiliki wa vielelezo halali ambavyo vitatusaidia huko mbele, au ndio hivi tukubaliane tu kwenye kusikilizana na kutii?
1: Nguvu inaweza ikawa ipo, lakini nguvu hiyo inaweza isiwe inaweka
0: kurejea. Ni kukaribisha pia msikilizaji kwenye hii tafakari kwa dakika chache ambazo zinasalia kuwa pamoja nawe hapa. Namba ni 0656 55551 na 0684600007. Karibu sana. Unasikika, unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
2: Akoroka, hii ni sauti ya msiku nguru kutoka mwebaje mtamu kuyuni hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante. Unajua shida hatujui mbele kwamba nini kitatokea. Unajua mara nyingi swala la ardhi, tunapokuta mtu amehamia sehemu au ameishi sehemu, aidha amepewa na mtu au amekabidhiwa na serikali kwamba kaa hapo. Shida kwamba sisi hatujui kwamba ardhi ina mashariki yake na ardhi ina vigezo vyake. Kwa hiyo mimi cha kusema ni kwamba hebu niombe kulingana na serikali jinsi ilivyo kwenye idara ya ardhi, wangekuwa makini kwa ajili ya kuelimisha jamii, ili hata mtu anapokuta anaishi sehemu ana vielelezo maalum, aidha anajua kwamba hili mbeleni kuna kitu kitakuja kutokea. Ndio maana leo hii mtu nakuta ameishi zaidi ya miaka 30 anakuja kushtuliwa kwamba hii sehemu inatakiwa uhame. Sasa ndio migogoro inakuja, baadaye anaanza kutoa lawama kwamba serikali mbaya au hii familia mbaya au hii jamii mbaya. Kwa hiyo jumla elimu iendelee kuwepo, ni sauti ya msiku nguru na chalai.
0: Asante kwa ushirika wako na mchango wako, mtazamo wako umesikika. Na kuna zile za levo ya kifamilia pia. Kwenye line tuna msikilizaji, habari za asubuhi.
3: Halo, habari.
0: Salama, unaitwa nani, piga simu toka wapi?
3: Wajoba Maro hapa, niko Bunda mjini.
0: Karibu sana.
3: Asante. Hili swala la hali shida iko kwenye serikali. Wananchi wana uwezo wa kujenga maeneo ambayo hayajarasimishwa. Lakini ni swala la serikali sasa kwenda kuambia hii sehemu tunapima na muanze kulipa tuwape haki. Watu hawana shida. Mimi nakumbuka tulikuwa tuna mtu hapa alikuwa katibu mkuu wizara ya ardhi, ambaye alileta watu Bunda hapa, walikaa miezi miwili. Maeneo mengi Bunda yalikuwa yajapimwa, yakapimwa haya wanayoita makazi horera, miongoni na mimi nilikuwemo, nilipimiwa. Leo watu wanamiliki hati ambao tulikuwa tutegemea tutamiliki hati. Maana ni maeneo, mimi nikupe kama eneo kwamba unaona hiyo ofisi ya usalama wa taifa hapo Bomani, eneo hili la Bunda store lote nenda mpaka Nyasura ilikuwa ni jaribu, nenda mpaka Arimasha iliko sahihi ni Bundani ilikuwa sijapimwa na palishaja, walikuwa wanategemea nini sasa mbele? Kama huyo mtu asingeona asukume watu yuko kwenye wizara kama bosi kwamba sasa bana hebu nendeni mkarekebishe na kuitu, tungefanya nini? Ina maana mpaka leo hayo maeneo yangekuwa yajapimwa. Nyamakokoto hiyo yote unayoiona ilikuwa ijapimwa mpaka Rubana. Sasa hawa watu wa ardhi wapo ofisini tu wamekaa, wanafanya nini? Alafu leo mtu anakuja kuambiwa hapa haufai. Sasa mimi na miaka 30 hapa naishi, leo unaniambia sifai. Wewe ndio ulikuwa wajibu wako kuja kunieleza hapa ni eneo la makazi au hapana, wakati najenga ulikuwa wapi? Nakumbuka kuna mbunge mmoja Mheshimiwa Kafurira alishafikia akawaambia bungeni kwamba tunaishi maisha kunyemeleana serikali na wananchi, kwamba mtu anajenga nyumba ana vibali vyote vya ujenzi serikali inavyotaka, na amelipia na wamempa. Hapo baada ya miaka 20 wanamwambia bomoa. Huu sio utaratibu. Shida iko kwenye serikali, watendaji wetu wa idara hiyo wanaisimamia hiyo kazi. Leo nenda hapo ukawaambia hata twendeni mlionyeshe vijingi nataka kujenga uone, utamaliza wiki unazunguka. Kwanza kuonyesha vijingi, tukiwanja kiko wapi kwamba unataka kujenga, barabara iko wapi, huyu anakomea wapi, huyu anakomea wapi, nenda hata kesho uone. Hii kuna idara humu ni matatizo tunaletewa na serikali. Sasa swala kama la Shinyanga hilo miaka 20. Yaani miaka 20 mahakama, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya walikuwa wameshindwa. Mpaka leo mtatiro aje tu ndio amalize tatizo. Wewe tu kaona ni ujanja ambao una mbele na nyuma.
0: Okay. Asante kwa simu na mtazamo wako. Karibu sana pia. Dakika 27, muda sio rafiki sana, lakini tutatoa sekunde chache kwa msikilizaji hapa. Halo?
4: Habari hapa studio Mwananchi FM.
0: Hapa ni salama. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Kiro Safi kutoka hapa Ifanyano Mbobariadi mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana.
4: hapo swala nimeona

0: mapema kama mtu anajenga ipime iwezekana asijenge pale kwa sababu inawapa usumbufu wananchi. Mimi kwa ndoo ndudi kwa nyanu.
1: Haya. Kuna stories zingine huwa zinakaliwa mtaani.
2: Ndio.
1: Si ndio? Unaweza kukuta kwenye eneo fulani wanajua kuna kajambo fulani kanaendaga kama kana. Kanakuwa kajadiliwi sana.
2: Sa.
1: Kwa nyinyi mnaokuja wapya hampewi sana yanayojili kwenye yako kaeneo. Sasa mnakuja kukutana nako mbele ya safari. Niko nachukulia mfano hapa kama kuna watu 50 ambao tayari walikushajenga. Na kwenye mazungumzo ikaonekana basi wasiwatie hasara hata waliokamilisha, lakini kuna watu wapya ambao sasa wanaweza kawa wamenunua kwa sababu miaka 20 kuna wengine wapya, wengine ndio unasema nimeanza kujitafuta.
2: Ndio.
1: Nianze kuweka msingi, unaambiwa sasa hapa bana ile eneo ni la. Bana tumpe nafasi rais wa Tanzania.
2: Daktari Samia Suluhu Hassan. Jana kwenye uapisho wa wakuu wa mikoa teule alizungumza kuhusiana na swala zima la migogoro ya ardhi na kuwataka waende huko kabiliane nayo kuhakikisha kwamba wanaitatua.
3: Migogoro ya ardhi katika maeneo yetu bado inaendelea. Tunashuhudia wakulima na wafugaji si kwa kiasi kile, lakini bado migogoro ipo. Migogoro ya hifadhi na wananchi, malalamiko ni mengi. Kwa hiyo wakuu wa mikoa, nendeni kasimamieni. Kama ni upangaji wa ardhi, jitahidini pamshikianeni na wizara, mpange matumizi bora ya ardhi. Na msimamie pamoja na wakuu wa wilaya, wasimamie wilaya zao matumizi mazuri ya ardhi kama mipango ya ardhi ilivyopangwa. Vinginevyo tutashuhudia watu wakiuana kila leo kutokana na migogoro ya ardhi. Waombe sana, niwaelekeze, nendeni kasimamieni matumizi bora ya ardhi.
1: Usikia ujumbe?
2: Ndio.
1: Ujumbe umeleka. Kwa hiyo ni sehemu ya maelekezo ya rais wa Tanzania ambayo aliweza kuyatoa jana.
2: Ndio.
1: Wakati wa hafla ya uapishaji wa viongozi hao wakuu wa mikoa ambao waliteuliwa kuchaguliwa na wengine kuhamishwa vituo kwa hivi karibuni. Akieleza kuhusiana na kwenda kuisimamia migogoro nje ya hapo, kuna watu watauana, watu wataumizana kwa sababu ya ardhi.
2: Ardhi.
1: Yes. Hadi katika nukta hiyo basi tuseme hatuna la ziada kwenye safari ya kipindi cha asubuhi leo. Tangu dakika ya kwanza ulikuwa nasi. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka.
2: Mimi ni Fabian Ndomi.
1: Pale saa 2 amesikika Angel Mbalamwezi, muite malaika ndani ya asubuhi leo. Muda mfupi toka sasa kapule tu wanafuata. Bye bye.
4: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya majumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.
5: Ebana, hii ni Bob kubwa. Suno

0: Ukiwa kongwe digitali, bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58,000. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Life.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na radio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Tatizo la uzazi limekuwa ni kilio kikubwa. Najua linawatesa wengi, ila Dr. Mwaka ni zaidi ya suluhisho. Fika sasa 4 Plan Clinic Ilala Bungoni, matokeo utayapata na mimi utanipenda.

0: kama namuona bibi yangu, namuona baba yangu, namuona mama yangu, changamoto na matatizo anapo anayoyapitia, watakayopitia mara baada ya matokeo fani kutokuwa mazuri kabisa. Sikiza jengo la TBT. Nyimbo inakwenda kwa jina la Diamond. Jina la wimbo utanipenda? Je, utanipenda au nao utanibwaga? Maana unajua issue za kubwagana, yani kuachana, kutendeana au kumwona mwenzako wa kazi gani, natokana pia na kitu pesa. Money. Kama una pesa hii dunia, ndugu yangu, watu wananyanyasika. Kwa hiyo ni burudani yetu ambayo tunaamini kwamba msikilizaji wetu mara baada ya asubuhi leo umesikiliza vitu vigumu na vizito, lakini tumeanza na Chege akiwa na Nandi, kelele za chura. Hii ya Diamond Platnumz, msikilizaji wangu, akwambia je, utanipenda? Lakini je, hata sisi hapa studio utatupenda au utatubwaga kwa sababu zako binafsi? Bado tuko na wewe na karibu sana. Dina, vipi?
1: Poa.
0: Uko fresh?
1: Mimi niko vizuri.
0: Habari za siku mingi mingi?
1: Ni nzuri.
0: Unasemaje kitaa?
1: Kawaida tu.
0: Niyo kawaida vipi?
1: Kawaida, yani si unajua mtaani sema maneno yanasemwa tu mengi kila siku. Kwa ndo maana nimekuambia kawaida.
0: Ukiachwa unasemwa. Ukipendwa unasemwa. Yani unashindwa hata sijui ukae upande gani, si ndio? Kwamba nibaki na washangaa au na mimi nianzishe ligi.
1: Baki wewe kama wewe, kwa sababu unajua hapa duniani hakuna mtu atakusifia ukiwa hai. Kwa hiyo baki wewe kama wewe na ujiamini wewe kama wewe na Mungu.
0: Okay. Kwa kibaki kama wewe na ukajiamini wewe na Mungu wako, basi kila kitu
1: inatosha, inatosha. Lakini ukitaka kujua binadamu wanasema nini, utachelewa sana, kwa sababu kuna mengi mabaya ambayo watasema juu yako. Kwa hiyo ni kumwamini tu Mungu na kusema mimi ni mimi.
0: Yani mimi ni Dina, nitabaki kuwa Dina. Kabisa. Mimi ni Angel, nitabaki kuwa Angel. Okay, bwana sema kuna wakati mwingine tunaona kabisa kuna watu wanapitia changamoto nyingi sana. Mimi nishie kwenda sehemu fulani, kamkuta baba mmoja ana maisha yake mazuri. Ukiangalia sana familia yake nzuri, ila kasoro mwanamke. Katika ile uliza unaambiwa kwamba mwanamke amemkimbia kwa sababu mane, yani pesa ziliisha. Alikuwa anampenda kwa sababu ya vijisenti, baada ya kuona mzee amefanya nini, pesa zimeanza kuisha, akaona wakazi gani. Kwa hiyo sasa ndo tunasema kwamba tunaishi katika ile dunia kwamba tunaamini kwamba bila pesa hakuna mapenzi, na ukisha kuwa hauna pesa, basi kila mmoja anabaki anakuona lile jicho la ngapi? La tatu. Kwa hiyo tunaamini kwamba kuna baadhi ya watu huko majumbani utasikia kwa nini umemwacha. Wewe mimi nakaa na iwa nini? Maana mimi mwenyewe hata ana pesa, atanilisha nini, atanihudumia nini? Ile hali ya kuvumilia, ya kusema kwamba sasa huyu ndo mtu ambaye nimepata, nahitaji tutafute wote, tutengeneze wote, hakuna. Au mwingine anamwacha mwenzake tu kwa sababu alikuwa ametapanya sana mali. Yaani kwamba mlikuwa nazo za kutosha, alikuwa anajitahidi kukushauri utumie vipi, lakini uko kwa kichwa ngumu. Mwisho siku pale zinapoisha, basi kila mtu anachukua nini? 50 zake. Wewe mtazamo wako ukoje kwenye hili?
1: Mimi nadhani mahusiano hayajarishi pesa. Mahusiano hayajarishi pesa. Kama kweli mtu amempenda mtu, sidhani kama pesa ni kigezo, kwa sababu pale unapokuwa umeamua kumpenda mtu, inawezekana ukawa umempenda hana pesa. Unaona, na ukampenda. Kwa hiyo mahusiano na pesa ni vitu viwili tofauti. Na kusema ya kwamba labda kuna mtu unaweza ukawa upo naye kwa sababu alikuwa ana pesa na baadaye akaishiwa pesa ukaamua kumwacha, inatokea, lakini ni mara chache sana. Kwa sababu mimi ninachoamini, mwanamke akiamua kumpenda mtu anampenda jinsi alivyo. Na niseme tu masuala ya mahusiano au masuala ya ndoa hayana formula, kwa sababu unaweza ukasema mimi nitavumilia yani kwa chochote kitakachotokea, lakini kafikia wakati ukajikuta umevumilia, lakini umefikia wakati umeshindwa. Kwa hiyo labda yani kushindwa, kuna mengi ambayo yaweza kuwa ukao unakutana nayo, lakini kwa sababu kuna watu wa nje hawafahamu nakutana na vitu gani, watazungumza mengine, lakini wewe ndio unajua mimi nimevumilia hadi nimefikia hapa, nimeshindwa. Kwa hiyo mimi naweza kusema tu kwa upande wangu, labda masuala ya mahusiano hayana formula na masuala ya mahusiano hayajarishi pesa.
0: Hayana formula na wala hajalishi pesa. Haya msikilizaji, karibu sana kwa dakika za jiunga nasi. Tuna dakika 47 na hii ni toka vitimia mida ya saa 3 kamili za asubuhi. Tukukumbushe tu kwamba leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 9 mwaka 2026 na kipindi kinaitwa Kapuleto. Ndani ya studio msikilizaji wangu, mimi naitwa Njombala Mwezi, lakini mwenzangu ni Dina Shambe ambaye atakuwa naye kuanzia muda huu hapa hadi pale majira saa 5 ambapo tutakuwa tuna sign out. Leo kuna kuna vitu fulani unaviona kabisa vimebadilika. Yani Angel pamoja na Dina. Lakini leo hasa zaidi tunalolitizama ni kuona maisha ambayo tunaangalia maisha pia ya vijana, na hii kupitia nyimbo ya Diamond Platinum. Maisha ya vijana wanapambana, wanaaso. Kuna watu waliwapenda kwenye maisha yao, lakini pale ambapo wanakuja na anaonekana hana kitu, anabwagwa. Kwa hiyo unabaki kumuuliza hata yule unayempata kwa wakati fulani kwamba niliachana na mwanamke wangu kwa sababu niliomba kimaisha, niliachana na mke wangu wa pili kwa sababu ya hizi mbili tatu sababu, lakini je, na utanipenda au utanibwaga? Sasa hapo bwana wanasema ni kiusi na kekundu. Unaweza kubatisha mwanamke akakuvumilia katika shida na raha, lakini olo ni kwamba jamani, matatizo yanatokea, kuna haja ya kuendelea kuvumiliana kwa sababu wote pia hatujui kesho. Na sasa hivi kupambana wote, mwanaume na mwanamke, kwa ajili ya familia yake, vyote vinaenda sawa kwa sababu tunataka maendeleo kwenye familia yetu. Haya, na msikilizaji wangu, baada ya hapo tutaelekea kwenye chimbo, kwa sababu mara baada ya kupata burudani mbele tatu sisi tunakuja kukuletea chimbo. Na chimbo letu la leo tutamtazama mtaalamu anafahamika kwa jina la Joel Nanauka. Yeye anazungumzia matumizi sahihi ya muda. Matumizi sahihi ya muda yamefanyaje? Basi utasikiliza chimbo letu kwa siku ya leo.
2: Rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo.
3: Moja rasilimali muhimu sana katika maisha yako ni muda. Watu wengi sana hawajui namna ya kutumia muda wao, na matokeo yake wanapoteza muda mwingi katika kufanya mambo ambayo sio lazima, na matokeo yake wanajikuta yale mambo ya lazima wanakosa kabisa muda wa kuyafanya. Unajua Mungu alikuwa mwaminifu kumbariki kila mmoja wetu na muda unaofanana. Kwa tofauti haiko katika muda tulionao, tofauti iko katika namna gani tunatumia muda wetu. Na kuna watu aina mbili duniani. Kuna watu ambao wanatumia muda, maana yake they use their time. Lakini kuna watu ambao wameamua sasa kwenda hatua ya juu zaidi na kuwekeza kwenye muda. They invest on their time. Na kuna namna saba ambazo unaweza ukazitumia katika maisha yako kuanzia leo, ukawa mtumiaji mzuri wa muda, lakini pia ni mwekezaji mzuri katika muda wako. Ukifanya vitu hivi saba, vitakusaidia sana kufanya mambo mengi ndani ya muda mfupi, lakini pia kupata ufanisi mkubwa katika yale ambayo unayofanya. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa ulizingatie katika matumizi yako ya muda ni kila wakati unapofanya kitu, focus on the task at hand. Moja vitu ambavyo vinapoteza muda mwingi sasa hivi ni kwamba unakuta mtu anafanya kitu kimoja, lakini wakati huo kuna kitu kingine anafanya. Tunasema unapopoteza concentration na focus yako katika unachokifanya, ukweli ni kwamba hiyo kazi utahitaji mara mbili zaidi kuifanya. Kwa mfano sasa hivi unakuta mtu anafanya kitu, wakati huo anataka kuangalia na email, wakati huo anasikiliza simu, wakati huo kuna kitu kingine anafanya. Ukweli ni kwamba ubongo wako hauwezi concentrate kwenye mambo mawili kwa wakati mmoja. Lazima ufanisi wako unakuwa mkubwa pale unapozingatia kitu kimoja. Ndio maana tunasema amua hiki ndicho ambacho nataka nikifanye sasa hivi. Tafiti zimeonyesha kwamba kwa sasa hivi mwanadamu wa kawaida anashika simu yake mara 300 kwa siku. Vile anavyoshika, jaribu kuangalia tangu umeamka asubuhi umeshika mara ngapi. Kwa unakuta anafanya kitu hajamaliza, anataka kuangalia social media. Anataka kufanya, hapana. Unasema unapoamua kufanya kitu, weka akili yako pale kwenye kile kitu ambacho anakifanya. Utajikuta umetumia muda mfupi sana kuliko unapofanya, unaacha, unafanya, unaacha, utatumia muda mrefu zaidi katika kile unachokifanya. Jambo la pili unaweza ukalifanya ni kwamba kila kitu unachoamua kukifanya, weka time limit. Amua kwamba hiki ninachokifanya kitachukua muda fulani. Kwa hiyo kama hata kama unapoenda kuangalia social media, unataka kwenda kuangalia Instagram au Facebook, weka muda. Sema mimi nitaangalia kwa dakika 20, baada ya dakika 20 nitaendelea na vitu vingine. Kazini nitaifanya kwa muda fulani. Tunasema siku zote unapoweka deadline kwenye akili yako, ubongo wako unafanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi zaidi katika kutimiza lile jambo. Ni kama vile ukiwa kwenye chumba cha mtihani, ukiambiwa umebakiza dakika chache, utakuta unaweza kuandika vitu vingi ndani ya muda mfupi. Au ukiambiwa mtihani umekaribia, na kila siku unasema mimi bwana formula sielewi, kanuni sielewi, lakini ukiambiwa mtihani ni kesho, test ni kesho, utajikuta kitu ambacho ulikuwa ukielewi semester nzima ukiwa shuleni, mula mzima ulikuwa uelewi, lakini sikio overnight, siku moja unakuta umeelewa. Kwa nini? Kwa sababu deadline inakusababisha wewe uwe na ufanisi katika unachokifanya. Kwa hiyo weka muda katika majukumu yako, usifanye tu kitu ovyo ovyo. Amua kwamba kitu hiki nitatumia muda fulani. Jambo la tatu ambao unatakiwa ulizingatie, tunasema tumia passive time. Tumia ule muda ambao unatoka kwenye kitu kimoja kwenda kwenye kitu kingine. Kwa mfano, unaposafiri, kama unaendesha gari kwa mfano, la kwako, unatoka ofisini, unaenda nyumbani, nyumbani ofisini, au kata kama kwenye daladala, au unapoenda kwenye ofisi unamsubiri mtu mfano. Unajua kabisa nikienda ofisini nitachelewa, kuna hali ya kusubiri. Wakati ule ule passive time, fanya kitu, unaweza kuwa unasoma, unaweza kuwa unasikiliza kitabu, unaweza kusikiliza video kama wewe umeweka earphone zako masikio, na wakati uko kwenye daladala unasikiliza. Kwa usikubali ule muda upite tu bila kufanya kitu. Ukuta mtu amepata amekaa kwenye siti ya daladala, analala tu mpaka anaamka na mwenza jirani. Hivi hatujafika bado? Hatujafika bado? Tumia ule muda. Unasafiri kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine, masaa 8, masaa 5, masaa 9. Umekaa tu kwenye basi unaangalia tu video, pengine za vichekesho au nini. Tumia ule muda pia kufanya kitu fulani ambacho kitakujenga. Tumia ule muda kuwekeza katika maarifa aina fulani. Soma kitabu, tumia ule muda vizuri. Usikubali ule passive time utumike bila wewe kufanya jambo lolote. Kingine unachoweza kufanya katika kutumia muda wako vizuri, kuna kitu kinaitwa batching. Batching ni kwamba unaamua kufanya kazi na fulani kwa wakati fulani. Yaani maana yake ni kwamba unafanya grouping, unaweka katika group. Ukiamua kwamba sasa hivi nataka kupiga simu, kupigia simu watu ndugu zangu, waweke tu kwa wakati mmoja. Kwamba katika ile saa moja nitapiga, kwa unapiga mmoja baada ya mwingine. Wataalamu wanasema hicho kitu kinaongeza ufanisi. Unataka kutuma message, unataka kufanya kitu, unataka kusoma message za kwenye WhatsApp, sio unasoma tu kile linapoingia. Panga muda, pengine katika siku, mchana au pengine jioni, nikisharudi ofisini kitulia, naanza kusoma group moja baada ya nyingine. Ukifanya hivyo, batching maana yake ni kufanya kazi zinazofanana kwa kuziweka katika wakati mmoja. Hiyo ni nzuri kwa sababu pia ubongo wako unakuwa na focus kwenye eneo la aina moja, una focus kwenye kazi ya aina moja. Kwa utapata matokeo makubwa zaidi na utakuwa unatumia muda wako vizuri zaidi. La kingine cha tano ambacho unaweza ukakitumia, tunasema learn to say no. Jifunze kusema hapana. Unapokuwa unataka kutumia muda wako vizuri, uwezi kuwa unasema ndio kwenye kila kitu. Twende huku ndio. Njoo kwenye tamasha ndio. Fanya kitu fulani ndio. Njoo kwenye kikao ndio. Twende outing, hapana. Lazima uwe ni mtu ambaye unajifunza kusema no katika maisha yako, kwa sababu sio kila kitu ambacho kinaongeza thamani kwako. Kuna vitu ambavyo vinapoteza thamani. Kwa hiyo jifunze kusema hapana kama unataka kutumia muda wako vizuri. Kuna vitu vingi sana ambapo pengine sasa hivi unapotezea muda, unatakiwa uanze kujifunza kusema hapana. Jambo la sita ambalo unatakiwa ulizingatie unapotaka kutumia muda wako vizuri, tunasema jifunze kudelegate au outsource. Jifunze kuwagawia wengine majukumu au kuwapa watu wengine kazi za kufanya. Hapo unachoangalia kila wakati unapofanya kitu, jiulize, je, kitu kinachokifanya ni cha thamani sana kwenye muda wangu? Ukigundua ambacho cha thamani, unatafuta mtu wa kufanya kwa niaba yako. Kwa hiyo unapompa mtu mwingine pesa, unapomlipa, ukweli ni kwamba sio tu unamlipa pesa kwa kazi anayofanya, unamlipa pesa pia kununua muda kutoka kwake, ili muda ule ambao yeye anakufanyia kile kitu, wewe unautumia muda ule kufanya kitu kingine. Kwa angalia katika kazi unazifanya, majukumu ulionayo, je, ni majukumu gani ambayo natakiwa nimpe mtu mwingine afanye, na majukumu gani ambayo natakiwa nitafute watu wengine wafanye kwa niaba yangu. Jambo la mwisho la saba ambalo unatakiwa ulizingatie kama unataka kuwa na mtumiaji mzuri wa muda wako kila siku, lazima uwe ni mtu ambaye uko organized. Uwe ni mtu ambaye una mipangilio. Pangilia siku yako, pangilia kazi zako, pangilia meza yako kufanya kazi, pangilia biashara yako. Kila kitu wewe kinaenda kwa mpangilio. Na mpangilio wa kwanza unaohitaji zaidi kwenye matumizi ya muda ni kuipanga siku yako. Kupanga majukumu ya siku hiyo, utakuwa unafanya nini kuanzia asubuhi unaamka mpaka unapokwenda kulala, utakuwa unafanya majukumu gani? Sijui katika hizi mbinu saba za kutumia muda wako vizuri, sijui ni ipi ambayo unafikiri ni muhimu sana kwako kuanza nayo kuifanyia kazi leo. Ningependa uniandikie hapo kwenye comment, je, katika hizi mbinu zote ni mbinu ipi una plan kuanza nayo, unajipanga kuanza nayo kuifanyia kazi ili ikuokolee muda, lakini pia uwekeze katika huo muda.

0: Haya, msikilizaji wangu, tuna dakika hizo 57 na umesikiliza kwa makini kabisa kile ambacho amekizungumza John Nanauka akiwa ni mtaalamu wa masuala mbalimbali na ametoa ushauri mkubwa sana kuhusiana na matumizi sahihi ya muda. Na uzuri ni kwamba unaposikiliza chimbo letu na tutumia ujumbe fupi wa maandishi, namba ni 0684600007 na ile ya 0656555571. Na katika vitu ambavyo mimi nimevipenda kutoka kwake, hasa kuhusiana na matumizi sahihi ya muda, hasa lile jambo lake la saba ambalo anakuambia lazima uwe na mipango lazima uwe na mipango sahihi kulingana na siku. Maana tulio wengi pengine tumekuwa ni watu ambao ukishalala ile saa 3 sijui saa 4 ukiamka basi ni kazini. Na kama ni kazini unajua kwamba mimi naingia asubuhi, natoka saa 10 sijui natoka saa 7 imeisha. Sasa hauna ule utaratibu wa kwamba pamoja na kwamba naingia kazini, mimi natakiwa nitakapomaliza majukumu yangu nitafanya hiki, nitafanya kile, nitafanya hiki, alafu mwisho siku basi nitapumzisha nini akili yangu. Kwa hiyo pengine tulio wengi tumekuwa ni watu ambao tunachokizingatia sana ni kwenda kazini. Ukishinda kazini unarudi zako nyumbani. Kama ni kazi za kibiashara unajua kabisa kuna 1, 2, 3. Hii inakuwa ni nzuri sana kwa sababu ya ushauri wake kwamba lazima uwe na mipango sahihi, na hiyo ni kulingana na siku. Usiache siku ikaisha pasipo kupanga muda wako vizuri. Nini nifanye, nini msikifanye?
1: Na hapo mimi nilichopenda zaidi au nilichojifunza kutoka kwake ni amesema ya kwamba unapokuwa unafanya jambo basi focus na lile jambo. Okay. Kwa hiyo yani akili yako yote ishie kwenye lile lile jambo ambalo unalifanya. Na amegusia kwa mfano kama hata ni mtihani. Ni mtihani, unajua kabisa mtihani umefika, na muda mwingine unaambiwa dakika zimebaki, labda imebaki nusu saa. Unaona? Kwa hiyo unakuta mtu hiyo nusu saa iliyobaki, hata kama alikuwa anajaza labda kuna mengine aliacha akawa anajaza mengine, anaona sasa hii nusu saa nitumie kwa ajili ya kujaza yale ninayoyafahamu haraka haraka. Kwa hiyo anautumia muda. Kwa hiyo kikubwa ni kuutumia muda wako vizuri, kuhakikisha mambo yako yote unayapanga yanaendana na muda.
0: Okay. Mm. Lakini umetukumbusha pia kuhusiana na kwamba sio kila kitu lazima useme yes. Kuna wakati mwingine lazima useme hapana.
1: Ndiyo.
0: Na hii tumekuwa na tabia, sijui tuseme ni kwamba ni mazoea. Yaani mimi kwa sababu niko nyumbani najijua kabisa kwamba kuna kazi nafanya. Nina rafiki yangu anapenda sana mitoko au weekend, utashangaa nje twende sehemu fulani. Sasa anashindwa kumwambia hapana kwa sababu najua ni rafiki yangu, atajisikia vibaya. Na wakati wewe Angel au wewe Mwajuma una kazi unatakiwa kufanya, pengine muda wako umesema kwamba kwa sababu leo ni Jumamosi nataka labda nifue, nikimaliza kufua nipike, nikimaliza kupika nataka niende basi hata mjini kuwatafutia watoto nguo. Yaani ratiba yako inakuwa hivyo, ila kwa sababu ya kwamba umechazoea kusema kila kitu fulani yes. Twende. Yaani kuna ile watu wanasemaga hata hii mitoko ya unakuta mtu anaenda weekend. Wengine wao hawapendi, ila tu analazimishwa na rafiki yake. Nisindikize basi. Twende basi. Yaani kwa sababu hana company, anataka wewe ndio nini? Uwe company zaidi.
1: Na hiyo ya kila kitu ndio ni ngumu kwa sababu hata kama tuweza kusema tu kwenye swala la maisha ya kila siku. Hata kama mpo kwenye mahusiano, kuna mambo mengine mtu anaweza kukuambia rafiki yako ukasema hapana, haiwezekani. Yaani unajua kuna kitu kingine mtu anaweza kukuambia hata kama ni rafiki yako, hata kama ni mzazi. Kuna jambo anaweza akaongea ukasema hapana mama au hapana baba. Hapo tukifanya hivyo au nikifanya hivyo tutakuwa tunakosea, unaona? Kwa hiyo jifunze kuwa na hapana kwenye jambo ambalo unaona hili mbona mimi kama linaenda kuniharibia au hili jambo mbona nikilikubali kama itakuwa linanikandamiza mimi.
0: Yaani wewe tu baby nini ndio? Nini? Kila kitu ni sawa, ni sawa, ni sawa. Hii mipango unashindwa kumuelewa. Hivi huyu mtu yuko serious? Hata ile sehemu ambapo unaona kabisa kwamba anatakiwa afanye nini, aseme hapana eti anasema nini?
1: Anakubali, unakubali tu.
0: Hiyo inakuwa sio matumizi sahihi kabisa ya muda ambao unakuwa nao. Lakini shu nyingine ametukumbusha, pengine tuko busy sana wakati mwingine. Licha ya kuwa busy tunasahau pia hata ndugu, jamaa na marafiki hasa kuwasalimia. Wanasema kuna wakati mwingine utakao unaona kabisa Yesu ulikuwa busy, ila panga muda wa kuwasiliana na ndugu zako. Na wakati umepanga muda wa kuwasiliana na ndugu yako au ndugu zako, hakikisha basi unatafuta wale watu ambao ulikuwa unatamani kuwatafuta kwa wakati mmoja. Sio kwamba mida hii mimi nakutafuta na mtafuta labda mama, alafu baadaye nitamtafuta sijui mtu fulani. Kwa sababu umeamua kutulia na muda wako unaruhusu, hakikisha unamtafuta mama, hakikisha pia baadaye kama una shida na dada yako mtafute, kama ni mjomba wako maliza kabisa kile kipengele. Hii ndio maana halisi ya matumizi sahihi ya muda. Tuna dakika mbili msikilizaji wangu. Tenda kupitia ujumbe fupi wa maandishi ambao umetutumia wewe hapa studio, na kwa muda huu naamini kwamba basi bila shaka unatufuatilia kwa makini kabisa kuhusiana na chimbo letu ndani ya kapu letu.

Haya, msikilizaji wangu, kwa muda huu tuangalie na ujumbe fupi wa maandishi ambao umetutumia kuhusiana na chimbo letu la siku, kile ambacho umejifunza lakini kile ambacho kwako unakiona kinafaa kwako, basi message zako ni sehemu pia kipindi chetu cha kapu letu. Anasema anaitwa nani huyu? Okay, pole sana, naona message yako imepotea, lakini bado tuko na wewe na utuambie kile ambacho umejifunza kuhusiana na chimbo la siku. Anasema kwamba kapiletu anaitwa Baraka Ngalale kutokea pande za Bushigwa Mara huko. Unasema tuko pamoja sana hadi tamati mwa kipindi. Aya bwana, tungefurahi sana kama ungetuambia kwenye chimbo hasa nini ambacho umejifunza. Lakini ukiandika tu tuko pamoja sana yakaisha, ni kama vile basi haukuwa pamoja nasi. Wewe unachotaka tu ni kwamba ujumbe wako mfupi wa maandishi uonekane basi. Lakini anasema kapuletu na Mazingira FM, naitwa Masumbuko Mika Midamba kutoka pande za Kwigutu. Unasema chimbo la leo nimejifunza, nimejifunza nani wamevuna pointi la muda. Anasema amevuna pointi la muda ni mtaji. Haya, message yako imesomeka. Unasema kwamba unaitwa Kengwa Yuya msukuma wa kwanza, unakula unasema kula palachichi Nyamilama Kabasa ndo kwenu. Mtaalamu kwenye muda nimempata kwa makini sana. Tunalazimika kufanya vitu vingi kwa muda mchache, kumbe kutenga muda kufanya kitu ni jambo jema sana. Mtaalamu, asante sana madada zangu, asante ni pia kwa kipindi chenu. Haya, asante pia kusikiliza Mazingira FM. Unasema kabla tuna Mazingira FM, unatoa Daniel Mabindo wa Kalemela. Unasema tuko pamoja sana hadi tamati mwa kipindi. Haya, naye message yako tumeiona. Na yeye anasema jamani, kikulacho kiki ngoni mwako. Bahati mbaya message yako sijaelewa unamaanisha nini. Na huyo anasema kabla tuna Mazingira FM, unaona message yako imejirudia. Okay, unasema kapuletu ni yule yule Lame Kijemzi kutoka pande za Changombe. Ni kweli tuwekeze muda hasa kwenye kazi tunayokuwa tunafanya na tunayofanya. Haya, sema muda ni mtaji. Haya, message yako imesomeka. Nyenzi wa Nyenzi wa Inala Kwimba, Mwanza, Tanzania. Wewe unasema kwamba tuko pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi. Haya, kutoka huko Kwimba na message yako tumeiona. Shukrani sana kutoka maeneo ya Kwimba kufuatilia chimbo la siku. Unasema kapleto na Mazingira FM, Kwenga Yuya, message yako nimeiona. Moja tu inatosha rafiki, ukituma inakuwa inasomeka vizuri kabisa. Wewe tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi na uandike moja inatosha. Unasema kwamba kapuletu ni yule yule Lame Kijemsi kutoka Changombe. Ni kweli tuwekeze muda kwenye kazi. Naona Lame Kimisiji yako nao imejirudia. Lame Kimisiji zako naziona hapa ziko nyingi. Rashidi Mabagala, Mchungaji Mgogo. Haya bwana, hizi message za Mchungaji Mgogo sisi hazihusiani hata kidogo kuhusiana na kipindi chetu cha kapuletu. Kwa wewe ambaye pengine umetuma muda huu au ndo kama inaingia muda huu, basi pole sana kwa upande wako. Anasema kwamba kapletu ni yule yule nani, ngoja nifanye kitu hapa, naona message zina

Msikilizaji, turudie tena kwa upande wa ujumbe fupi wa maandishi, tuangazie kile ambacho umekituma kuhusiana na chimbo letu, na bado tuko nawe msikilizaji wangu kwa ajili ya kujua kile ambacho umetamani sana kisikike Radio Mazingira. Huyu anasema kwamba kapu letu ni Kakatinga Masinono, tuko pamoja sana na chimbo na alifuatilia kwa makini, sema unanipa mwanga wa baadaye. Haya, kutoka Masinono, message yako tumeiona na shukran sana. Machage Nyamhanga, uko pande za Nyamitita, unasema tuko pamoja sana hadi tamati mwa kipindi. Okay, sawa. Unasema mimi naitwa Milambo Julius, Milambo Julius, naona message yako haijakamilika. Unatakiwa kuandika kwa usahihi, uandika message kwa ufupi ili iweze kusomwa message yote. Unaitwa Machange Nyamhanga. Okay, naamini kwamba na message yako imejirudia. Sawa, na pia message yako tumeiona. Tuangalie na ujumbe fupi wa maandishi. Wewe unasema kwamba Milambo pia nakuona hapa wakati unasema haya bwana, sawa. Shukrani sana pia kwa message yako, japo sijaisema. Lakini anasema jamani, tuko pamoja sana mpaka tamati ya kipindi. Ujasema unaitwa nani na uko wapi? Msikilizaji wangu, usipige simu muda huu na kusoma ujumbe fupi wa maandishi kuhusiana na chimbo la siku. Lakini kwa dakika hizi ambazo tuko nazo, dakika 10, toka vitimi mida ya saa 4 kamili za asubuhi. Shukrani sana kwa tambo mnasikiliza, na shukrani sana kwa ambao mshiriki nasi kutuma ujumbe fupi wa maandishi. Kabla tujaenda kwenye lambazo, basi tuweze kupitia taarifa muhimu, ikiwa ni kuhusiana pia na matangazo ambayo tuko nayo hapa studio. Na muda huu tunaenda kupata tangazo, tukujulishe kile ambacho kimeandikwa ndani ya studio. Ni taarifa njema kuhusiana na Wareta Aluminium, ambapo naamini kwamba mara nyingi sana unasikia Wareta Aluminium, Wareta Aluminium, unataka kujua ni wakina nani hasa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kutegea kipindi cha kapu letu. Tukwambie tu kwamba hawa jamani wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali ya juu, lakini pia wanatengeneza na kusambaza, madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako mteja ambaye unakuwa unahitaji. Lakini tunakuuliza na wanatuuliza kwamba kwa nini Wareta Aluminium? Wao wanakuambia bwana, wanauza kwa bei ya jumla na rejareja. Lakini pia ukinunua kwa bei ya jumla pia na rejareja, usafiri ni bure kabisa. Na wana mafundi wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia pia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu, na wakwambia tunakamilisha kazi kwa wakati, hasa ule wakati uliopangwa bila kuchelewesha mteja anapokuwa anahitaji vifaa vyao. Sasa hawa Wareta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda mjini. Lakini pia namba zao za simu ni 0748732224, na namba yao nyingine ni 0782030788. Wareta Aluminium wanakuambia ubora wao ni alama ya uaminifu. Wakwambia tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo unatakiwa pia, kama unahitaji umejenga nyumba yako nzuri na ya kisasa, watafute Wareta Aluminium, ndo habari ya mjini katika kwa wale wote ambao wanahitaji huduma njema na huduma nzuri.

0: kukamatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
1: Haya, tunaingia kipengele cha Lambazo, na ndani ya Lambazo tutaangalia zile taarifa mbalimbali ambazo zimechapishwa kupitia mitandao ya kijamii.
2: Na tukianza na TBC Online, wameandika ya kwamba dira ya 2050 miradi 150 yasajiliwa, ambapo Tume ya Taifa ya Mipango imetoa wito kwa mkurugenzi wa sera ya mipango kutoka wizara ya taasisi mbalimbali kuongeza kasi ya usajili wa miradi kwenye mifumo wa taifa wa kusimamia mpango wa miradi ya maendeleo wa e-Driverly ili kuhakikisha utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo 2050. Wito huo umetolewa jijini Dodoma na naibu katibu mtendaji wa Tume ya Taifa na Mipango aliyeshughulikia management ya utendaji wa tathmini, Sostene Sikewe, alipofungua kikao kazi cha tathmini ya utekelezaji wa mipango ya maendeleo wa taifa kwa mwaka 2025-2026 pamoja na usajili wa miradi kwenye mfumo wa e-Driverly. Kewe amesema tangu mfumo huo kuanza rasmi kutumika Julai mosi 2026, tayari miradi ya maendeleo 150 kutoka wizara na taasisi mbalimbali imesajiliwa, huku lengo ikiwa ni kusajili zaidi ya miradi 500 inayotarajiwa kutekelezwa kwa kuzingatia malengo na shabaha za dira ya 2050. Mfumo wa e-Driverly ni mfumo wa elektroniki ambao utafanya utekelezaji wa dira ya 2050 kuwa ya ufanisi zaidi, kwani umeongeza kasi ya uchambuzi wa miradi ya maendeleo kutoka mrejesho na kurahisisha ufahamu idadi pamoja na aina ya miradi. Jambo hili litarahisisha kuweka vipaumbele kwenye miradi yenye matokeo makubwa katika utekelezaji wa dira ya mwaka 2050. Huo ni ukurasa wa TBC Online. Tukiwa tunaendelea na
1: haya, tukibaki kwenye ukurasa wa ITV, ambapo moja kati ya habari na taarifa inaonekana bwana, kuna mikoa mingine ukienda dina wanakuambia kwamba wewe kama ni mgeni unaweza kuwa unatafuta chumba cha kupanga kwa ajili ya biashara, lakini mtu anakuambia hata kama kipo kwa sababu ni mzawa, anakuuliza umetokea mkoa gani, na kishaji wa mkoa uliotokea hawezi akakupangisha kwa sababu anataka wale wale wa pale ndio wafaidike, lakini sio yeye ambaye unatokea mkoa mwingine. Hii bwana imetokea Kenya. Rais William Ruto ameagiza hatua zichukuliwe dhidi ya raia wa kigeni wanaojihusisha na biashara ndogo ndogo na uchuuzi nchini Kenya, huku akisisitiza kuwa kamwe Kenya haitokubali raia wa China kuendesha biashara za rejareja nchini Kenya. Tanzania tunaona wa China wanafanya biashara na hii inaruhusika kabisa, lakini Kenya bwana tunaona Rais William Ruto amekataza hili jambo. Na Rais William Ruto anamesema serikali ya Kenya inalenga kuwalinda wafanyabiashara wa Kenya dhidi ya ushindani usio wa haki kutoka kwa wageni wanaoingia katika sekta ya biashara ndogo ndogo. Akizungumza na wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo za kati katika ikulu ya Nairobi, Ruto amesema hatua za kiutawala dhidi ya wachuuzi wa kigeni zitaanza wiki ijayo. Aidha ameongeza kuwa kuna mswada unaendelea kushughulikiwa na bunge ambalo unapendekeza kuzuia raia wa kigeni kufanya baadhi ya shughuli za kibiashara nchini. Taarifa hii msikilizaji wangu imechapishwa kupitia ukurasa wa ITV.
2: Tukiendelea na Lambazo, tunaendelea kuangalia yale ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii. Jambo Online wao wameandika ya kwamba makamu wa rais wa Tanzania Deogratias Ndejembi amewataka wizara ya viwanda na biashara kukaa meza moja na wazalishaji wa saruji nchini ili kuweka mikakati ya haraka itakayohakikisha bidhaa hiyo inapatikana kwa wingi na kurejea katika bei nafuu ya awali. Ndejembi ametoa agizo hilo jana jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za rais kwa mzalishaji bora viwandani zinazoratibiwa na shirikisho la wenye viwanda Tanzania CTI. Katika tuzo hizo kampuni ya Srafka Tanzania Limited ilibuka mshindi wa kwanza kwa ujumla ikifuatiwa na Alliance One kama mshindi wa pili huku Tanzania Tanzania Jireti PLC ikitoa ushindi wa tatu. Mambo ndivyo alivyoenda.
1: Okay. Mhm. Na tukitazama pia ukurasa wa ITV bado kuna changamoto na masuala pia ya ulawiti ambayo yanaendelea katika nchi yetu ya Tanzania, na hili ni moja kati ya janga kubwa sana ambalo tunaamini kwamba hata serikali na watu pia wa kawaida wanaendelea kulipiga, wanaendelea pia kulivalia njuga, kwa maana ya kwamba wanakerwa na vitendo vya baadhi ya wanaume kufanya matendo ambayo yanakuwa sio rafiki. Kupitia pia ukurasa wa ITV, jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia watu wawili, Pius Samuel Ntabo mwenye umri wa miaka 55, tabibu na mkazi wa Unguja, pamoja na Amina Konstantini Maginga mwenye umri wa miaka 28 kwa tuhuma za kuhusika na utoaji mimba. Kwa mujibu wa polisi, tukio hilo limetokea Agosti 30, 2026 katika nyumba ya kulala wageni ya Mwanansabo, Mabatini Kaskazini, wilaya ya Nyamagana. Polisi limesema ilipata taarifa kutoka kwa raia mwema na kufika eneo la tukio ambapo ilimkuta Maginga akiwa na maumivu makali ya tumbo. Alikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Sekture kwa matibabu ya dharura. Lakini vile vile polisi ilisema ilikuta dawa na vifaa vinavyodaiwa kutumika katika tukio hilo. Watuhumiwa wanaendelea kuhojiwa na watafikishwa mahakamani baada ya uchunguzi kukamilika. Kwa hiyo kuna watu wanaona kufanya hivi vitendo viovu majumbani watagundulika haraka. Wanaamua kukodi nyumba za wageni, yani kama mtu na mpenzi wake, kwa ajili ya kwenda kufanya nini? Matukio kama hayo. Kuna haja pia ya wamiliki na wahudumu pia kutazama au kuwachunguza pia ili kujua nini hasa ambacho kinaendelea mara baada ya wale wageni au wateja kuingia katika hizo nyumba za wageni. Na tumekamilisha lambazo kupitia ukurasa wa ITV. Shukrani sana kwa wote ambao mmefuatilia hicho kipengele cha lambazo. Lakini kwa muda huu tunaenda kusikiliza kipengele cha afya, na tutamsikiliza Dr. Mkutari ambaye anazungumzia athari za matumizi ya uvutaji wa sigara.
3: Athari za uvutaji wa sigara kiafya. Sigara ni bidhaa inayotokana na tumbaku ambayo huvutwa na kuwashwa ili kutoa moshi. Moshi ambao una kemikali mbalimbali zinazosababisha athari kiafya. Moja ya athari ya uvutaji wa sigara kiafya ni saratani. Sigara ni miongoni mwa kihatarishi kikubwa cha kupata saratani. Sigara inaweza kusababisha saratani kupitia mchakato wa kemikali unaotokea wakati tumbaku inapochomwa na moshi unapovutwa ndani ya mapafu. Moshi wa sigara una kemikali zaidi ya 7,000 ambazo zinaweza kusababisha saratani. Kwa mfano, baadhi ya kemikali hatarishi ambazo zinapatikana ndani ya sigara kama vile kemikali inayofahamika kwa jina la nicotine, kuna kemikali ya benzene, kuna formaldehyde, kuna nitrosamines, kuna kemikali inayofahamika polycystic aromatic hydrocarbons na nyingine nyingi. Kemikali hizi zinaweza kubadilisha DNA na kusababisha mabadiliko katika jeni zetu ambayo inaweza kusababisha ukuaji usio wa kawaida wa seli na hatimaye kusababisha saratani. Na sio tu kwamba uvutaji wa sigara unaweza kusababisha saratani ya mapafu kama watu wengi wanavyofahamu, bali pia uvutaji wa sigara unaweza kusababisha saratani sehemu nyingine za mwili kama vile kwenye koo, kwenye matiti, kwenye kibofu cha mkojo, kwenye mlango wa kizazi na sehemu zingine za mwili. Kwa mama mjamzito anayevuta sigara, inaweza kuwa na athari kwa ukuaji mbaya wa mtoto au kijusi. Nikotini na kemikali nyingine ambazo zinapatikana katika sigara hupunguza mtiririko wa damu kwenye kondo la nyuma, yani kwenye placenta, hivyo kusababisha upungufu wa oksijeni na lishe kwa kijusi. Hii inaweza kusababisha ukuaji mbaya wa kijusi, uzito mdogo wakati wa kuzaliwa na matatizo mengine ya kiafya. Sio hivyo tu, kwa mama mjamzito anayevuta sigara inaweza kuongeza hatari zaidi kwa mimba kuharibika au kutoka. Uvutaji wa sigara wakati wa ujauzito unaweza kusababisha kuharibika kwa mimba kwa kuathiri mtiririko wa damu na lishe kwa kijusi, kusababisha ukuaji mbaya wa kijusi na kusababisha matatizo ya kondo la nyuma. Kemikali za sigara zinaweza kusababisha uchochezi, kubadilisha viwango vya homoni na kuharibu viungo vya uzazi, vyote vikiongeza hatari ya kuharibika kwa mimba, kuharibika kwa placenta, na hatari kubwa ya kupoteza ujauzito ni matokeo mengine ya uvutaji wa sigara. Kwa hiyo wamama wajawazito tunawashauri sana kuepuka kabisa kuvutaji wa sigara ili kuhakikisha afya bora kwa wao wenyewe na kwa watoto wao wachanga. Uvutaji wa sigara unaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa kupunguza nguvu za kiume au kuharibu kabisa mbegu za kiume na mwanaume kuwa tasa kabisa. Hapa nitaelezea kwa ufupi sana ni jinsi gani uvutaji wa sigara unaweza kuathiri afya ya nguvu ya kiume. Kwanza kabisa, uvutaji wa sigara huwa una kawaida ya kupunguza mzunguko wa damu. Ukiangalia nikotini na kemikali nyingine zilizomo kwenye sigara, hupunguza mzunguko wa damu mwilini. Hii inaweza kuathiri uwezo wa mishipa ya damu kusambaza damu ya kutosha kwenye sehemu muhimu za mwili pamoja na sehemu za uzazi. Hii inaweza kusababisha mwanaume kushindwa kufanya erection na hatimaye kushindwa kuliendea tendo la ndoa kabisa. Kingine ambacho kinaweza kutokea ni kuharibika kwa muundo wa mishipa ya damu. Uvutaji wa sigara unaweza kusababisha uharibifu wa mishipa ya damu. Hii inajulikana kama atherosclerosis. Mishipa ya damu inayoathirika inaweza kufunikwa na mabaki ya mafuta, yani cholesterol, na madhara mengine ya kemikali kutoka kwa sigara. Hii inaweza kupunguza mtiririko wa damu kuelekea kwenye uume na hivyo kusababisha matatizo ya erection. Sigara pia huathiri uzalishaji wa homoni. Uvutaji wa sigara unaweza kuharibu utengenezaji wa homoni mwilini, ikiwa ni pamoja na homoni ya testosterone, homoni muhimu katika kuongeza nguvu za kiume. Kupungua kwa viwango vya homoni ya testosterone kunaweza kusababisha kupungua kwa hamu ya tendo la ndoa, kitu ambacho kinaweza kusababisha kushindwa kupata erection na hatimaye kushindwa kuliendea tendo la ndoa. Sehemu nyingine ambayo sigara inaweza kuwa na athari ni katika moyo. Sigara inaongeza uhatari wa magonjwa ya moyo, ikiwemo ugonjwa wa moyo unaosababishwa na kuziba kwa mishipa ya damu, yani atherosclerosis, ambayo inaweza kusababisha mshtuko wa moyo, kiharusi, au hata kufa ghafla kwa sababu ya matatizo ya moyo. Kwa ufupi, hizi ni baadhi za athari za uvutaji wa sigara kiafya.
1: Haya, msikilizaji wangu, umesikiliza kipengele cha afya na Dr. Mkutari, ikiwa ni kuhusu athari za uvutaji wa sigara. Elimu yake imetolewa kwa kina, lakini pia amewashauri akina mama, hususan akina mama wajawazito, kwamba haitakiwi kuvuta sigara, kwa sababu unapokuwa unavuta sigara na ukiwa mjamzito, mimba inaharibika, lakini pia kuharibika kwa kizazi na mengine mengi ambayo pia ameyazungumza, hasa kuhusiana na mwanamke ambaye anakuwa ni mjamzito. Na upande wa wanaume wanaovuta sigara
2: napo kuna changamoto pia, maana sigara yani inaathiri vitu vingi sana.
1: Utasa, yani mwanaume anakuwa tasa, ni moja kati ya kitu ambacho yamekisema. Haya, tunakushukuru sana msikilizaji wetu, lakini kwa muda huu tutaenda kupata burudani ya muziki. Tutakaporejea tutakuja kwenye swaga za kitaa, wanasema siku zote kazi na dawa. Lakini okay, kabla tujaenda kupata burudani ya muziki, tutasikiliza tangazo na taarifa muhimu.
2: Tupata ujumbe kutoka na Charlie Secondary School. Ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, wajibikaji, uwezo na kufikiri na heshima kwa jamii. Naturally Secondary School inapatikana Ramadi mkoani

0: unapigwa matukio. Unisamini wewe baba,
1: jisamini mwenyewe,
0: ujipende mwenyewe. Naona bora niki unakimbia, unaenda wapi? Eti ng'ang'ana,
1: unang'ang'ana tu,
0: vumilia. Hata sisi tumetoka huko,
1: vumilia tu.
0: Wanasema mvumilivu ula mbivu, eh? Ndugu yangu, lakini si kuna magonjwa au ni matokeo
1: hayo? Ni unajua kuna kuvumilia na kupoteza muda. Sasa inategemeana wewe hapo unapoangalia hilo penzi, ni penzi la aina gani? Ni la kupoteza muda
0: au la kuvumilia?
1: Ama la kuvumilia, kuna kesho ambayo inakuja nzuri.
0: Sasa kwenye kupoteza muda inakuwaje?
1: Utaangalia mwenyewe, utachanganya na akili zako.
0: Nakaa tu, lakini naona kama hakuna faida unaoipata.
1: Kuna kuvumilia na kupoteza muda, kwa sababu kuna mtu unaona kabisa huyu mbona hata hawezi kubadilika.
0: Unanyosha mikono.
1: Unanyosha mikono.
0: Lakini kuna watu wanasema ni kweli, wanaishi na baadhi ya wanawake na wanaume, na anajua kabisa huyu hata ningefanya nini hawezi kubadilika. Ila kwa sababu nimeshajua kwamba hawezi kubadilika, mimi si nina familia. Ninachohitaji ni kuangalia furaha yangu mimi na watoto.
1: Furaha yako na watoto?
0: Anabaki. Sasa mtu ana watoto, yani anasema kwamba bora tu niangalie furaha yangu mimi na watoto. Yani huyo arudi asubuhi, siji afanye vituko kwa mtani, afanyaje? Mimi sina tabari na.
1: Mimi moyo si na mwenzio.
0: Kwa hiyo unafanyaje?
1: Naondoka.
0: Na unakoondoka, Dina, wanasema unaweza ukakutana na zaidi ya kile ulichokuwa nacho.
1: Sio lazima nilizaliwa peke yangu.
0: Makubwa jamani.
1: Sio lazima.
0: Kumbe kuna mtu anaweza kaishi bila kuwa na mume, na maisha yakaendelea.
1: Yakaenda tena vizuri kushinda na mwenye mume. Kama ulikuwa ufahamu.
0: Asante kwa taarifa. Jamani, mpo? kumbe kuna watu wanaweza kaishi na maisha yakawa simple kabisa. Lakini Dina, tuongee tu kweli shoga yangu. Kwamba kuna mtu anaweza kaishi bila mume na maisha yakaendelea.
1: Yanaenda, wanawake wangapi wana maisha? Wana maisha hata kushinda wanaume wenyewe.
0: Mimi najaribu kulitazama hilo, ni kwamba sio kwamba yani anaweza nikuende kaishi na mwanaume mle ndani, ila kuna mtu ambaye anampa faraja. Ndio kitu ambacho tunakimaanisha. Yani unaweza kaniambia kwamba miaka 5, miaka 6, miaka 12 yuko tu kapeke yake. Yaani mwanaume anaishi mwenyewe mwenyewe au mwanamke anaishi mwenyewe mwenyewe? Mimi kitu hiki nakiona kama vile hakiwezekani.
1: Inawezekana, kwa Mungu yote yanawezekana. Kwa hiyo na hilo linawezekana pia.
0: Hapana, mimi hapa leo nimepigwa na kitu kizito binafsi yangu.
1: Hata hilo linawezekana.
0: Mimi ninavyojua, na wewe tunaona vijana wengi au tunaona kabisa wanaume wameachana na wake zao, lakini kuna baadhi ya matendo ambayo wanakuwa nayafanya ni matendo ya ajabu. Yaani ni kama vile anakuwa na hasira kwa sababu mwanamke fulani alifanya nini? Alimtenda. Leo Dina utaona asubuhi amekuja na kimdada chimbamba. Umeona eh? Inafika mchana kaja na mdada mnene. Imefika jioni kaja na mshangazi. Dada we kuweza.
1: Hiyo ni tabia ya mtu. Sasa, yani hiyo nakwambia ni tabia ya mtu, kwa sababu hata kuna mwanamume ameoa lakini ana hizo tabia. Kwa sababu ndo nakwambia ni tabia ya mtu. Kuna mwanamume ameoa lakini utamkuta ana huyo mwembamba, ana wa aina gani? Kwa hiyo hiyo ni tabia ya mtu. Haiepukiki. Yaani hiyo ni tabia ya mtu. Lakini kuna mwanamume hana mke, lakini kama ana mtu wake mmoja ni mmoja, au kama ni wawili ni wawili. Basi.
0: Kwa hiyo tunabaki kwenye swala la kwamba kila mtu ana tabia yake.
1: Kila mtu ana tabia yake. Yaani usio kwamba kwa sababu una mke hayo mambo utoyafanye. Kwa hiyo hiyo ni tabia ya mtu.
0: Kwa hiyo ile wanayosema kwamba samaki mmoja kioza ni wote, kumbe sio wote.
1: Sio wote. Kwa hiyo sio wote. Unamnyofoa, unamrusha huko anaungana na wenzake.
0: Anaungana na wenzake. Jamani, big up sana kwa wote ambao tunaamini kwamba mambo yameenda vizuri kabisa. Bwana, sisi tunaingia kwenye lambazo na tuangalia la tunaingia kwenye chim
1: swaga.
0: Kwenye swaga za kitaa, tuangalie kile ambacho leo tuko nacho kwa siku leo. Lakini hii hapa tunazungumza sio sehemu kabisa ya swaga za kitaa.
2: Ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Haya bwana, kwenye swaga za kitaa leo Dina tuna gusia swala zima la baadhi ya wanaume au wanawake ambao wanaishi mbali na wanawake zao. Lakini kuishi kwao mbali na wanaume zao na wanawake zao ni kwa sababu ya kikazi. Yaani wewe unaishi mkoa wa Mara mwanamke, lakini mwanaume anaishi mkoa wa Mbeya. Hii yote ni kwa sababu ya kazi. Lakini kuna vile vitu ambavyo vinatendeka baadhi yenu, kati yenu kuna vitu vinatendeka ambavyo kweli wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba havizi vikafurahisha mwenzangu hasa anapojua. Nyinyi inawezekana ni wanandoa kabisa ambao mnaishi mbalimbali kwa sababu ya kikazi. Sasa linapokuja swala la kwamba mimi mwanamke nimeenda kumtembelea mwanaume wangu na kuta kuna vitu ambavyo vimebadilika. Pengine kuna ile tunasema kwamba wanawake tunapenda sana kupekua pekua vitu. Hata nisiposhika simu ya mwanaume naweza nikani na nikabaki mle ndani kwenye kufanya usafi nikakutana na vitu vizito. Aiza nikakutana labda na mipira kwa maana condom mle ndani zimetumika au nyingine hazijatumika. Lakini pia licha ya hivyo unaweza kukutana na picha. Picha tu labda picha ya mtoto na pengine ukakutana na picha ya mwanamke fulani. Kwa hiyo hili ni swala ambalo ukija ukikaa na mwenzako ukimuuliza kwamba kuna mabadiliko fulani nayaona au kuna vitu na vihisia anaweza kaluka futi 100 yani akakataa. Lakini mwisho wa siku kuna viashiria ambavyo vinaonyesha kwamba kuna kitu kinaendelea. Pamoja na kwamba mimi naishi mbali na mwenza wangu kuna vitu ambavyo anavyokuwa anafanya nini anavifanya. Ile kataa. Ile kataa mwisho wa siku inakuja kufanya nini kumkamatisha. Kwa nini nasema hivi? Juzi bwana nilikuwa naongea na dada mmoja. Huyo dada anasema kwamba anaishi mbali na mume wake. Lakini ule umbali sio kwamba ni umbali ambao anaweza kashindwa kufika. Anafika pale nyumbani. Si unajua kuna ile mtu ameenda kuoga, akachukua simu ya bwana wake, ile akasoma message, akakuta kwamba licha kwamba anaishi mbali, mume wake ana mwanamke mwingine. Na yule mwanamke ameshamzalia tayari nini? Mtoto. Kitu ambacho anasema kilimtoa kwenye mudi, akaanza kulia na hata mwanamume alivotoka kuoga anakuta mwanamke yake analia. Nini shida? Mimi nimeona kuna message, una chat na mtu fulani na unaonyesha kabisa kwamba umefanya nini? Umezaa na huyo mwanamke. Umeona eh? Kwa sasa ikawa ni ugomvi wa hapa na pale. Mwisho siku mambo yakawa vile ambavyo sivyo, akawa amezira ameondoka. Wameongea mweka sawa. Siku nyingine anafika pale nyumbani kwake ni akaanza sasa kuwa na ile tua ya kwamba kila baada ya miezi mitatu lazima aende akamwangalie mume wake. Aende akatembelee, akamtembelee kule kazini kwake. Akakutana na cheti cha kuzaliwa cha mtoto yule yule ambaye alikuta kuna message japo mwanaume alifanya nini? Alikataa. Kuona kile cheti cha kuzaliwa, kweli jina ni la jina la kwanza la mtoto huyo, jina la pili ni jina la pili la mwanaume wake. Yeye alichokifanya ni kuchana ile nini? Kile cheti cha kuzaliwa. Umeona? Sasa kwenye kuchana kile cheti cha kuzaliwa, akasubiri bwanake aje na akamwambia kabisa kuna hivi na hivi nimepata. Sasa mwanaume ndo anaanza kukili kwamba bwana nisamehe, mimi nilitokea bahati mbaya, sijui inakwaje kuaje. Mimi swali langu najiuliza ni kwamba hivi kwa nini tunashindwa kuwa wa kweli na wawazi moja kwa moja pale ambapo unaona kwamba kuna kosa fulani au kuna kitu fulani umekifanya?
1: Ni ngumu. Ni ngumu kuweka, unajua kama mtu unampenda hauwezi ukamwambia ukweli kwa sababu ukweli wote utamuumiza. Unajua kuna ile mtu unasema bora nifiche kuliko kusema ukweli kwa sababu mwenzangu ataumia. Unajua siku zote jambo ambalo wewe hutaki kufanyiwa unaona kabisa kwa sababu umeshalifanya kwa mwenzio, ukimwambia ukweli utamuumiza. Na ndio maana wengi huwa wasemi ukweli, lakini anakuja kukiri ukweli baada ya kuona umeshafahamu. Na kuna mwingine unaweza ukafahamu na bado akawa anabisha.
0: Sio kweli. Na jina umeliona na kila kitu kinaonekana.
1: Na bado akabisha.
0: Mbona magumu sasa haya?
1: Majina yanafanana.
0: Hili jina la Junior na jina hili sijui la Juma. Au ndio kuna ile mtu anakuambia rafiki yangu alikuja humu ndani. Yaani rafiki yangu amekaa humu ndani mke wangu siku tatu.
1: Lakini pia unajua siku zote unaambiwa fimbo ya mbali ya huyu nyoka. Kwa hiyo unapokuwa upo na mume wako au nyenye ni wanandoa, alafu yawezekana wewe upo Bunda. Alafu mwanamume labda niseme yupo Kagera. Unaona? Kwanza ni kuna umbali. Uwezi kusema labda utakuwa unatenga labda kila wiki unaenda. Itakuwa ni ngumu. Labda sana kama utajitahidi utafanya labda kuu unaenda kule labda kwa mwezi mara moja. Mm-hmm. Unaona eh? Kwa hiyo inakuwa ni ngumu. Na uweze ukasema labda mtu yule ni mtu mzima atakaa siku zote hizo bila kuwa na mtu. Inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo siku zote unaambiwa fimbo ya mbali haiui nyoka. Dina. Lazima atapata dina. Mahusiano. Utake ustadi.
0: Dina. Kwa unasema kwamba yani lazima.
1: Hiyo wanaume unajua
0: wanaume wote subiri wale wanaume wote ambao wanaishi mbali na wanawake zao. Kwa hiyo ni lazima wana watu wao.
1: Eh wana watu, sikufichi wana watu. Sio watu anakuwa na mtu,
0: anampenzi.
1: Anampenzi.
0: Na wengine wanaoa kabisa.
1: Na mwingine afikia tu anaoa, unajua anaoa kisiri. Mm. Yaani nafikia tu anakuwa huko ana mji na mke wake mwingine ambaye anatambulika, lakini kule nako ana mwanamke. Naye anatambulika huko.
0: Kwa nini ni wanaume pekee au na wanawake pia wapo
1: jamii? Ah, wanawake kama wapo ni wachache, lakini mara nyingi mwanamke unajua akishaolea huwa anatulia.
0: Okay.
1: Kwa hiyo hata kama mume wake atakaa huko miezi mitatu, yeye atakaa na msubiri mume wake. Unaona? Lakini kwa wanaume inakuwa ni ngumu sana.
0: Wanaume woyo.
1: Baadhi yao ni ngumu sana. Akae miezi mitatu, miezi sita.
0: Kwa hiyo tunaweka asilimia ngapi kwa wanaume? Inaweza hata ikawa 90% au?
1: Ya nini?
0: Ya wanaume ambao wanaishi mbele na wanawake zao lakini pia wana wapenzi. Wana mupenzi.
1: Wana
0: wana wapenzi. Yaani wanaishi mbele na wake zao lakini lazima atakuwa na sijui anahitaji jamani kile kijimchepuko.
1: Sasa unajua kikubwa hapo ni matunzo. Anaweza akawa na kimchepuko lakini anahudumia vizuri familia. Unajua hilo ndio kubwa ambalo wanawake tunaangalia.
0: Na mapenzi yanaisha. Kuna wengine mapenzi yanaisha kabisa. Kishapata yule mwanamke pengine kama kamuoa na ameua kiuficho uficho, hata mawasiliano yanakuwa ni
1: yanapungua.
0: Na yanapokuwa yanapungua ndio pale unaanza kuona mwanamke yule wa ndoa au mwanamke ambaye anajua kabisa anatambulika, anaanza kufanya zile ruti. Mbona hivi? Mbona siku ile? Mbona hakuwa hivi?
1: Na kuna mda mwingine unaweza ukafanya ruti ukarudishwa.
0: Mwanamke akakurudisha.
1: Ehe, wewe unakujaje bila taarifa? Mimi sipo. Utakujaje bila taarifa?
0: Labda nisiwe jamani Dina. Yeye unajua sasa unajua ni unyanyasaji pia.
1: Sasa unajua mimi nazungumza hivi. Kwa mfano mwanamume anajua ana mke. Anajua ana mke, anajua kabisa huyu mwanamke alishakuja hapa.
0: Ndiyo.
1: Mimi anahitaji kuoa mwanamke mwingine. Unaona eh? Atampangishia sehemu nyingine. Kama ni kumjengea atamjengea sehemu nyingine. Kwa hiyo atakuwa anaishi naye pale. Kwa sababu wewe ulisha kalili ukija unakuja hapa na pale alishakutambulisha utafikia pale unaona utafikia ile sehemu nyingine
0: kwa sababu hata majirani pia wanaweza kukwambia wewe mke mkubwa kwamba mume wako ni hivi na hivi na hivi na ukajua kile ambacho kinaendelea pale. Lakini mimi najaribu kujiuliza wao nadhani wanawatendea haki wale wanawake ambao wanaishi nao mbali, wanawatendea haki kwenye hili? Yaani kwamba mmeelewana, yes mke wangu mimi nenda kikazi, mume wangu mimi nenda kikazi sehemu fulani, na unajua kuna ile ushauri tunaotoaga sana. Kae makini bwana, magonjwa ni mengi, usioe mwanamke mwingine, tuna familia, tunahitaji kujijenga, kujitengeneza. Unamwombea kwa Mungu ni asubuhi, mchana na jioni. Na lakini anapokuja kutokea mambo kama hayo, unahisi kama wanawatendea haki wanawake? Kwa sababu tunaona ni wimbi kubwa sana la baadhi ya wanaume hasa ambao wanaishi mbali na wanawake zao. Walio wengi kama ulivyosema wana michepuko. Anyway, ngoja tuachie wasikilizaji wetu waseme kile ambacho sisi tunakizungumza. Wanaungana na sisi au wanapinga? Kwa sababu mimi najua hili litakuwa limewachoma wengi na limewafikia wengi ambao wanajua kabisa pengine hata jana alipata simu kutoka kwa mke wake analia analalamika amesikia 1, 2, 3. Msikilizaji wetu namba ni 0684600007 na ile 0656555571. Hizi ni swaga za kitaa. Unaweza kutuambia maoni yako na mawazo yako kuhusiana na hiki ambacho sisi tunakitazama na tumekiona kwenye line. Hello. Salama, unaitwa nani na uko wapi? Haya, pole sana msikilizaji wangu. Kwenye line, hello.
3: Unaongana na Kiza Musa.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
3: Niko Kiza Musa.
0: Kasi mzuri, atukusikii vizuri. Haya, pole sana, unaweza kurudi tena msikilizaji wetu na kutuambia kuhusiana na swaga za kitamba zo tunazungumza muda huu. Pige simu hapa na tuongee. Okay, kwenye line, hello.
4: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
4: Hapo naongea na mama Jackie Lili ya Mungu Salemera.
0: Haya, karibu sana mama Jackie.
4: Asante.
0: Hiyo
4: kweli ipo dada.
0: Okay.
4: Na kwenye asilimia naweza nikasema ni 95%, ina maana 5.
0: Okay.
4: ndio hawako hivyo. Lakini 95 wanaume miezi mitatu kwenda mbele. Bado hiyo haipo. Kikubwa tu kinachoa sio wanawake wenzangu. Ukishaona mwanaume anaruhusi za hivyo labda mazingira ya mruhusu hivyo. Ukaza moyo tu na kuweka uvumilivu na kumwombea kwa Mungu. Matumizi tu ya kikome, lakini kusema kwamba hicho atakuwa ni mtakatifu ya hicho hiyo haipo.
0: Lakini wao wanatambuaga kama wanafanya hivyo, uone kama pia wanawatesa wanawake zao.
4: Ah, hiyo inatokea tatizo sana kutokea dada. Kwani si ukiona hivyo na maana ishakutokea, ushaona kwa wenzio, sasa ukishaona kwa wenzio na wewe atakutokea. Si ndio maana nikaweka 95%. Ina maana watano hao tumewapa tu mimi hivyo, lakini habari ni
0: nini hasa ungependa kuwashauri wanaume baadhi yao wenye tabia kama hiyo?
4: Mimi kwa na washauri tu kwa sababu wao labda ndio Mungu aliwaumba hivyo uvumilivu hawana, basi wakuta wanaweka tu heshima na kingine kuwajali wanawake zao, kwa sababu kusema kwamba ataacha huenda labda ndio Mungu aliwaumba kuacha wawezi. Sasa basi na maana wakuta tu wanatunza familia zao na heshima inakuwepo, kwa sababu ukisema waache kabisa na mwingine labda ni ngumu kwao.
0: Haya bwana, asante sana mama Jaki. Dina alisema kwamba jamani, fimbo ya mbali hauinyoka, lakini tunakubaliana nao waendelee hivyo au tuandamane? Bado tuko na wewe msikilizaji wangu kwenye line. Hello.
5: Hello.
0: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Hii sauti ya MC Kunguru napiga simu kutoka Mwebage mtaa Mkuyuni hapa.
0: Mnakwama wapi sasa?
5: Aisee, mimi naungana na nyie. Kwenye 95%.
0: Yes.
5: Ni kweli wanaume tunafeli. Kwa sababu nitumie hiyo lugha kwamba tunafeli. Hatuna uvumilivu, alafu tuna ule ubabe kwamba mimi ni mwanaume, ngoja nifanye. Unaona? Ndio maana mwingine anaenda da au Mwanza hapo karibu kutoka Mwibagi hapa anakaa miezi 6 au mwaka mzima. Mwanamke amemwacha nyumbani. Hivi hapo unafikiria na nani huko? Bayo kuna vitu vingine na vitenda kwenye hakuna. Kwa hiyo tuseme kwamba mimi wanawake na watetea. Maji wanawake wanavumilivu sana kwenye ndoa na wana heshima sana. Ili sipokuwa sisi ndio hatujiongezi. Mtu anavuta kijenge na kaanacho na kihudumia zaidi ya 100,000 kwa siku. Na kutoka kwanza kuja Mwibagi 12,000. Hivi ukikata nauli uje ufanye ya kwako urudi kule, kuna hasara gani? Kwa sisi wanaume tuko feki kiujumwe. Mimi naungana na nyie, sasa utakao nipinga. Wanaume mwenzangu basi anipinge, ile mimi naungana na nyie dada zangu.
0: Lakini wao mnajua kama kuna maumivu fulani mnawapatia wanawake zenu pamoja na hayo yote ambayo mnayafanya.
5: Tena tunawapatia maumivu sana. Unajua ndio maana nimetumia kauli moja kwamba sisi tunatumia ule kwamba kidume. Unaona? Lakini hatujui wenzetu kwamba anaumia kiasi gani. Kwa hiyo kile kidume ndio maana kinasababisha huyu mwenzangu anaumia zaidi. Na mara nyingi kweli wengine wanafunga safari wanaenda kwao, wanaenda kwa mwanaume, wanafungua nyumba wanakuta mle ndani. Ni zaidi ya huku nyumbani. Ndio maana unafikia sehemu mwanamke anachizi akili, anamwambia huko huko kwa mbele, "Baki huko huko, ngoja mimi niendelee kufanya ya kwangu." Kwa hiyo ujumbe sisi wanaume tunafeli.
0: Asante kakangu kwa ujumbe wako mzuri. Ni ujumbe wa msikilizaji wetu kutoka huko, msikilizaji na amezungumza kwa makini na amesema kile ambacho kweli kinaonekana kwenye jamii yetu ambayo tunakuwa tunaishi. Kwenye line, hello.
6: Hello mdada zangu, habari ni za hapo mjengoni?
0: Bwana sisi hatujambo. Unaitwa nani na uko wapi?
6: Bara Kengwa, yeye msukumo wa kwanza kula parachichi pande za Nyamira hapa.
0: Haya, na wewe ufunguke utuambie.
6: Bwana mdada zangu kwa kweli. Mimi naungana na nyinyi kwenye 95%, nawapa lakini sasa kwa kweli sisi wanaume tunawaonea sana wanawake. Sababu naweza nikatoka nikaenda huko makazini kwangu mpaka siku zote hizo bila hata kujali huko nyumbani kwamba vipi mwanamke anaishije. Na nikirudi nikikuta mambo hayako sawa anaanza kupiga kelele, kwa sababu anayeleteleza ni mimi mwanaume. Na maana sisi wanaume ndio tuna makosa sana dada zangu.
0: Ni lini mtabadilika?
6: Bana hapo dada zangu, kwa kweli kubadilika kwenyewe ni changamoto sana, kwa sababu tumeumbwa hivyo. Kubadilika kwa kweli ni changamoto, ila wapo baadhi lakini sio wote. Yaani wapo baadhi lakini kubadilika kwa kweli, tukisema kubadilika nimechukua changamoto sana madada zangu. Narudi nyumbani.
0: Na wewe pia ukiwemo ndani ndani umemo kwenye 95%.
6: Yaani moja kwa moja dadangu, siwezi nikakataa.
0: Asante kwa taarifa. Tuna dakika 56 na bado tunazungumza na msikilizaji wetu kuhusiana na hili swala, baadhi ya wanaume wanaishi mbali na wanawake zao lakini vitendo wanavyofanya ndo haya tunayasikiliza. Hello.
7: Habari za hapo studio.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
7: Naitwa Godfrey Somba Samaki, ni kwa Bukama Ikizi.
0: Haya bwana, mnakwama wapi?
7: Tunakwama wapi? Ndio mambo halisi yalivyo, kila mtu na nafsi yake. Mwingine anafanya hivyo, mwingine afanye hivyo. Kama mimi huwa hayo.
0: Wewe haunaga hayo.
7: Ya kutoa mwanamke sije nakaa huko na kufanya hivi napata mwingine. Ni kwa sababu labda hawajitambui wanavyofanya. Kwa sababu unachokwenda kutumia nje ni kikubwa ambacho hata mke wako anaweza kuomba hata 2000, unaona ni unakataa, unasema sina, lakini kimada unampa hata 2000. Na hii na niko naombea wanaume tubadilike, tubadilike tu, tutunze familia zetu, kazi njema.
0: Na wao wanafahamu kama kuna magonjwa?
7: Juma, shetani kisha ingia sehemu unafikiri mtu hana jua cha magonjwa. Magonjwa haya naona ni ya kawaida.
0: Aya Dina, shetani akisha ingia hamna cha kujua kama kuna gonjwa hapa. Twende kazi, twende kazi, piskali. Ya unamwona mwanamke bonge la mrembo kuzidi hata mke wako. Yaani unaona watoto uliozaa kama vile ulikosea. Tunaondokaje au tunamalizaje?
1: Kwa kweli ni huruma tu.
0: Ni huruma tu.
1: Baadhi ya wanaume ambao mnafanya hivyo. Kweni na huruma. Kweni na huruma.
0: Maana wanawake wanalia sana, wanaomba sana, lakini nao mabadiliko. Haya, msikizaji wangu tunakushukuru sana, dakika ni 58. Kapu letu bwana imenogeshwa sana sana na Njombala Mwenzi pamoja na Dina. Naamini kwamba tutakuwa tumefurahi na kuenjoy katika yale ambayo tumeyazungumza siku ya leo. Panapo majaliwa tunaamini kwamba na kesho tutakutana. Ila sisi ndani ya studio tutaki kuondoka kinyonge, tunakuacha na nyimbo ya Hasa Kazinja akiwa na Banana Zoro. Nyimbo inakwenda kwa jina la Pressure. Kwa heli hadi kesho.

0: betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la
3: unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani. Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 4 53, au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Yaani ndugu yangu, na kuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe, si useme?
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu, nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
6: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
7: 0699026745.
6: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno yako.
8: Karibu kwenye benchi la ufundi.
9: Unafungwaje na timu moja mara sita?
10: Tushafunga mara 8, 9, 10.
8: Mahali ambapo taarifa za michezo.
10: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu.
7: Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali haya?
8: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
11: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
8: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
12: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
8: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
13: Benchi la ufundi.

Yes, bana, karibu sana msikilizaji kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo, siku nzuri kabisa, siku ya tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka 2026. Bana, yapo mengi ambayo tutaenda kuyatazama katika siku ya leo. Timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 20 ya wanawake ambayo ipo kule Poland, maandalizi yanazidi kushika kasi, huku kocha mkuu Bakari Heshima akiwa na imani kubwa kabisa kwa timu hiyo kuweza kufanya vyema zaidi katika michuano hiyo. Lakini tutaenda kutazama pia wananchi Yanga wakiwa kule Botswana, lakini wamezindua jezi ambazo zatumika katika mashindano ya kimataifa. Tutakuja kutazama hapa ipi faida na ipi hasara yake. Tutakuja kutazama kwa kina zaidi pia na taarifa nyingi kuhusiana na Simba Sport Club. Nafasi ya kuelekea kule Botswana ni leo hii, wanaelekea kule Malawi kwa ajili ya mchezo wao wa kwanza. Singida pia na wapo kibaruani weekend hii pia katika michezo ya kombe la shirikisho. Na wakati KVZ wakiwa wametua kule nchini Misri kujiandaa na mchezo wao pia wa klabu bingwa. Fisto Kalala Mayele yupo Zanzibar pia na timu yake katika maandalizi ya mchezo wa kombe la shirikisho. Bana, kwa hayo machache na mengineo katika anga la kimataifa, japo tenda kutazama ligi mbalimbali tena leo hii zinarejea kule barani Ulaya. Tenda kutazama kwa kina zaidi pia na taarifa nyingi ambazo tumeziandaa hapa kwa ajili yako msikilizaji. Lakini nafasi nzuri ya wewe tuweze kushiriki nasi hapa kwa jumba kwako mfupi kupitia namba zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571. Bana, sisi tupo vizuri kabisa hapa, tupo tayari kuweza kukuhabarisha hapa taarifa mbalimbali ambazo tumeziandaa kwa ajili yako. Lakini nafasi nzuri tu ya wewe kuweza kushiriki nasi hapa kwa jumba kwako. Tumia ujumbe bana mfupi tu hapa utume, na tuweza kusoma jumbe nyingi kwa kweli pia kwa siku leo, ili tuweze kwenda sawa kabisa. Mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na Fadhili Mbamba hadi pale saa 6 kamili mchana, ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha benchi la ufundi kwa siku ya leo. Tusema asanteni kwa wote ambao hivi sasa mnaisikiliza Mazingira FM kwa kati kama hapa. Tutaenda kwa break alafu tukarejea basi ni mambo yote hadharani ambayo tumeandaa kwa ajili yako msikilizaji.

0: Yes, bada tumerejea hapa mara baada ya break fupi. Sisi kazi yetu ni kuweza kukuhabarisha taarifa mbalimbali ambazo tumeziandaa kwa ajili yako msikilizaji. Leo Alhamisi nzuri kabisa bana, tarehe 3 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Dakika 12 zimekwisha ondoka tu mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Tupo hapa Bunda, mtaa wa Saranga, ndipo ambapo studio za Radio Mazingira FM zinapatikana. Official habari ya asubuhi ya bali ya wakati wa leo, mambo yanazidi kweli,
1: mambo yanaenda vizuri kabisa
0: Saranga bwana.
1: Bwana
2: tuko Saranga, Bunda mjini bwana.
0: Saranga
2: hivyo
0: sawa bale. Unaweza ukafika kama unahitaji kuweza utangaza biashara yako, basi unaweza ukafika tu hapa mtaa wa Saranga. Wewe ukifika maeneo ya stendi ya zamani, ulizia tu Radio Mazingira FM, utakuwa umeshafika basi. Maeneo hayo hayo. Sawa eh? Kwa hiyo kama una biashara yako unahitaji kuweza kutangaza, basi unaweza kufika hapa. Kuweza kutangaza biashara yako na mambo yakaenda vizuri kabisa. Bei yetu pia ni nafuu na bei ambayo naamini haiwezi kukushinda. Sawa, bana tutazame taarifa ambayo inahusiana pia na timu ya taifa Tanzania, Tanzanite Queens, ambao bwana wao kesho kutwa watakuwa wanashuka dimbani zidi ya timu ya taifa ya Brazil katika mchezo wa kwanza kabisa wa finali za kombe la dunia kwa vijana chini ya miaka 20 au wanawake chini ya miaka 20. Sasa bana, Bakari Shime yeye pia aliweza kuzungumza mengi kwa kweli kuhusiana na timu, lakini kubwa zaidi ni imani yake kwamba timu itafanya vyema zaidi katika michuano hiyo ya kombe la dunia. Tuenda kumsikiliza hapa Bakari Shime, mchawi mweusi.
3: Salamu. Na tulihitaji kupata muda wa kufanya recovery kidogo. Kwa session yetu leo mchana, na session ililenga kwenye vitu viwili vikuu. Kwanza kuondoa uchovu wa safari, lakini cha pili pia ni kuweza kuona hali ya hewa ya hapa mji ambao ndio ambao shindano litafanyika. Hali ya hewa ikoje? Unaweza kuona hali ya hewa jinsi ilivyo. Sio hali nyepesi kama ambavyo tulifikiria awali. Lakini tumepata hiyo siku moja ya kuweza kuitesti hiyo hali ya hewa na kuona namna gani itakuwa. Lakini cha pili pia kujaribu kukumbushana baadhi ya mbinu ambazo tunatamani kuweza kuzitumia kwa ajili ya mchezo. Ukumbuke leo ni siku 3 kabla ya mchezo wetu wa kwanza dhidi ya timu ya taifa ya Brazil. So tuna siku moja kesho mazoezi kabla kuendea siku ya mwisho ya matayarisho ya kuelekea mchezo. Kwa upande wa afya za wachezaji ziko vizuri, pamoja na huo ugumu nimeozungumzia wa hali ya hewa. Ni matumaini yangu mara baada ya kipindi cha mazoezi tutapata muda mrefu wa kufanya recovery, kwa maana ya kupumzika, lakini kufanya barafu na vinginevyo, ili tuweze kuingia kesho kwenye kipindi kizuri cha mazoezi ambacho itatupa picha halisi ya kuelekea mechi yetu ya kwanza. Lakini yote kwa yote, ni matumaini yangu wasichana watarecover very quick na kuingia kwenye sura ya mchezo.
0: Kocha anaamini watafanya kila kitu kuhakikisha wanafanya vyema zaidi, na anaamini wasichana hawawezi kumwangusha zaidi. Sabara tu utazame kwa uchache tu, maana bado tuna muda wa kuweza kutazama zaidi katika michuano hiyo ambayo itaanza kesho kutwa tarehe 5, na Tanzania atakuwa anashuka dimbani zidi ya timu ya taifa ya Brazil. Tuna muda wa kuzungumza leo, kesho kutwa na siku nyingine, walau kwa uchache tu kuhusiana na Tanzanite Queens ambao wapo huko nchini Poland.
1: Actually maandalizi ni mazuri kwa mujibu wa kocha, lakini pia nimeona the way ambavyo timu imejiandaa, wachezaji wana hari, namna pia ya kuweza kushindana. Nafikiri ushindani upo kabisa kwa kiasi kikubwa, lakini pia wanachagizwa kina Hasnat Ubamba, kina Esther Maseke, ambao ni wachezaji ambao wamepata nafasi na exposure kucheza michuano mikubwa ya Afrika na dunia. Kwa nadhani kimsingi itakuwa ni moja kati ya mechi nzuri dhidi ya Brazil, na ndio maana nikasema kwamba jana nilikuwa nazungumza hapa kwamba unaweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wenzetu tayari washawekeza kwenye masoka ya soka la vijana na wakubwa. Lakini pia unaweza ukashindana na ukaexpose. Sio lazima uchukue ubingwa, lakini unaweza ukapata nafasi ya kugain baadhi ya vitu na kwa ajili ya mashindano mengine. Lakini pia inawapa uzoefu wachezaji wetu kwenda kushindana na kujiamini pia kwa timu nyingine kubwa. Na nadhani timu ipo tayari kwa ajili ya kushindana. Kila mchezaji pia ambaye anapaswa kucheza kwenye timu hii nafikiri yuko tayari kwa ajili ya kujitoa. Na nafikiri wachezaji wengi pia wanatokea JKT Tanzania. Kina Lidia Mapunda, kina Veronica Mapunda, kina Hasta Tubamba ambao nimewataja, kina Esther Maseke. Nadhani kina wote hao ambao walikuwa kwenye national team baadhi wengi hawafikishi miaka 20. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo timu ina wachezaji wazuri kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwa na shida ya kushindwa kuweza kushindana na timu kubwa. Na uzuri ni kwamba wachezaji wanaingia kwa kujiamini kwa sababu pia washazoea kucheza kwenye michuano hii mikubwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo sina shida yoyote kuona labda pengine wanafanikiwa. Mimi wanajiuliza ukichana na Simba nafikiri, ukichana na JKT nafikiri Simba ndio timu pekee ambayo inaingiza kwenye vikosi hivi wachezaji wengi.
0: Sasa
1: sijajua kwa nini timu nyingine of course zinakosa wachezaji ni kupata nafasi kwenye vikosi vya timu ya taifa. Sijajua na kwa ni kwamba soka letu limeelekezwa kwenye vilabu vya Simba au ndio wenye uwezo wa kununua wachezaji wazuri. Sijaelewa, lakini kimsingi nadhani hata makocha wenyewe wanaangalia hizi timu ambazo ni giant kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata wachezaji wazuri. Lakini nipongeze JKT, labda pengine leo tulikuwa tunazungumzia vitu vingine kwa sababu ni timu ambayo imejitengeneza kwa muda mrefu kwa vijana wasichana wadogo, lakini pia hata timu kubwa. Kwa hiyo nadhani inawezekana ni nafasi pia kuangalia kwenye vilabu vingine. Taus nadhani nao ni timu ambazo ni miongoni mwa timu ambazo zimeingiza wachezaji, lakini bado pia wanakuja kwa sababu wao wana power ya kuweza kununua wachezaji labda pengine. Yeah.
0: Bana iko hivyo. Tuelekee sasa upande mwingine katika maandalizi ya AFCON ambayo yanazidi kushika kasi kwa hivi sasa. Na juzi tu hapa baadhi ya wakilishi kutoka shirikisho la soka barani Afrika CAF walikuwa nafasi ya kuendelea na ukaguzi wa miundombinu namna ambavyo inaendelea. Kwa upande wa serikali wao wanazungumza kitu gani katika nafasi ya maandalizi ambayo yanaendelea kule visiwani Zanzibar? Lakini si hivyo tu, hata pia upande wa bara maandalizi yanaendelea ikiwemo pia kuboresha zaidi miundombinu ya viwanja, barabara na vitu vingine vingi.
4: Imedhamiria kufanya shindano hili na imefanya uwekezaji mkubwa, na ukaguzi ni sehemu ya kazi kwa sababu wao wana viwango vyao wanavyovitazama. Na tunafahamu kwamba serikali ya Zanzibar hapa tumekuja leo Fumba, serikali ya mapinduzi imeshafanya jambo kubwa sana kwenye uwanja, lakini kule Dar es Salaam Benjamin Mkapa pamoja na Arusha sisi tuna matumaini makubwa, na hata kwa mazungumzo yetu na wenzetu tunaona tunapokea mambo ambayo ni ya kuboresha zaidi, kwa sababu mwisho wa siku lengo letu ni kuwa na shindano lililo zuri. Shindano zuri sio kwa ajili ya CAF peke yake, lakini pamoja na sisi wenyeji, kwa sababu shindano ni la CAF lakini tumelifanya sisi. Kwa hiyo tuna matumaini makubwa serikali.
0: Upande wa serikali wana matumaini makubwa kwamba watafanikisha katika mipango yao ya kuweza kuhakikisha wanaandaa michuano ya AFCON vizuri kabisa. Lakini kwa upande wa shirikisho la soka kwa upande wa Tanzania TFF, Rais Wallace Karia anasema kwamba wajumbe wameridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa Fumba pamoja na miundombinu mingine muhimu ambayo inaboreshwa kwa ajili ya mashindano hayo. Karia pia amesema wajumbe hao wametembelea maeneo mbalimbali ikiwemo pia sekta ya afya, viwanja vya michezo na maeneo ya mazoezi kwa lengo la kutathmini kiwango cha utayari wa Tanzania katika maandalizi ya AFCON 2027. Rais wa TFF Wallace Karia huyu hapa anazungumza.
5: Sisi tunaona kwamba tuko bado kwenye yale malengo yetu. Wao wamekuja kukagua, watatupa mrejesho, lakini ninavyoona kuna vitu vingi wamerisika navyo kwa siku yetu ya pili leo. Jana tulianza Dar es Salaam, leo tumekuja hapa Unguja kwa maana ya Zanzibar, na kesho tutaenda Arusha. Tunaendelea vizuri kama ambavyo mmeona wenyewe, mabadiliko ya haraka sana wameona walivyokuja mara ya mwisho, hali ilivyokuwa na sasa hasa kwenye kiwanja hiki cha Fumba, mabadiliko makubwa sana. Na wamepewa malengo kwamba mwezi wa 12 uwanja utakuwa tayari, vitu vichache vimebaki civil work. Baadaye wakimaliza civil work wataingia kwenye pitches, kwa pitches zote mbili tatu, hii main pitch ya uwanja mkubwa lakini na sehemu zile za viwanja vya mazoezi. Lakini mimi niseme kwamba ukiwaona nyuso zao wameridhika.
0: Rais Wallace Karia anasema alipoona nyuso zao aliamini kabisa kwamba wameridhika na maandalizi ambayo yanaendelea hivi sasa. Alianzia pale jijini Dar es Salaam kuendelea na ukaguzi wa uwanja Benjamin Mkapa, lakini na viwanja vingine ambavyo vitatumika katika nafasi ya mazoezi, lakini pia katika sekta afya kuweza kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Jana alikuwa Zanzibar, mara baada ya Zanzibar wataelekea pale Arusha. Hivyo ndio vituo rasmi kabisa vya michuano ya AFCON 2027 kwa upande wa Tanzania. Lakini Kenya pia pamoja na Uganda wapo katika nafasi ya maandalizi. Fumba hivi sasa uwanja unazidi kutengenezwa, unazidi kujengwa, kufikia mwezi wa 12 basi dimba litakuwa linakamilika na kusubiri sasa kipenga cha michuano ya AFCON 2027 Kenya, Tanzania pamoja na Uganda. Na
1: Maandalizi yako kwa kiasi kikubwa, nimeona pia Kenya uwanja wa Talanta una uko dakika za jioni kabisa na ni kukamilika, lakini pia nimeona uwanja wa Arusha but then pia umekuwa ni uwanja ambao unavutia mwanzoni tuliona kama kawaida, lakini kwa sasa naona kama kila sehemu pamekaa vizuri. Nimeona pia screen mbili, ni uwanja wa kisasa kabisa ambao nadhani kuna namna moja au nyingine unafaa kuchezewa mechi yote ile ya kimataifa. Uwanja Benjamin Mkapa nafikiri ambao tunasema ni kwa Mkapa, sio, ni moja kati ya viwanja bora nadhani vilijengwa, vilikuwa vinahitaji marekebisho tu, na nadhani ulifanya marekebisho ya pitch but then pia wakafanya marekebisho ya kubadilisha siti za kizamani kidogo, lakini pia na baadhi ya vyumba kwa ajili ya marekebisho. Nadhani kwa kiasi kikubwa hata system ya tie imebadilika tofauti na mwanzoni na sasa hizi kimekaa vizuri. Tunachosubiri ni kuona Fumba ambao nadhani ndio ita host baadhi ya mechi. Nafikiri kundi lingine litahamia Zanzibar na wako mwishoni kabisa. Mimi nilichopenda kwa Fumba unajua ule umetengeneza kama ni mji kabisa.
0: Sasa.
1: Yaani umetengeneza kama ni mji wa AFCON. Nafikiri yaani ni eneo fulani hivi ambao kuna hospitali, kuna hizi tunasema ni hotels, lakini pia kuna maeneo fulani hivi ya kupumzika, kuna maeneo ya kurelax. Yaani unajua zile. Kwa hiyo ni mji fulani ambao wameutem ni mji wa AFCON. Kwa hiyo inaweza kuwa ni sehemu ya maandalizi mazuri kama uwanja ukamilika vizuri kuliko sehemu zote Afrika Mashariki. Na wanaweza wakatumia wanaweza wakapata faida zaidi kuliko ni hata sehemu zote za Afrika Mashariki, kwa sababu wao ni kama maandalizi yao ni makubwa zaidi. Kwa sababu kwa Dar es Salaam mimi naona ni of course kuna hotels nzuri, tunajua kuna kila kitu, lakini mtu akiumia itabidi asafirishwe mpaka Muhimbili. Sielewa. Lakini pale kuna sehemu kabisa imetengwa kwa ajili ya sema ni AFCON City. Kwa hiyo inaweza ni sehemu nzuri pia kwa ajili ya maandalizi, na wenye kundi lile mimi naamini watafaidika sana na vitu vingi ikiwemo pia utalii wa ndani na vitu kama hivyo pamoja na fukwe zile za Zanzibar.
0: Naam.
1: Kwa hiyo maandalizi nafikiri kwa Afrika Mashariki sidhani kama kuna, sijasikia Uganda, lakini Kenya na Tanzania naona kama wako tayari kwa asilimia kubwa. Uwanja wa Hoima wa Uganda ulikamilika, ila maandalizi mengine ndio sijaambiwa kama nasijafuatilia kama nadhani kwa haraka haraka nadhani pia wako mshoni, na ukaguzi pia nimeona wameverify jana na juzi pia walivotoka Kenya, kwa kila kitu nafikiri kiko sawa. Yeah,
0: sawa bana, iko hivyo. Kila laheri Tanzania, kila laheri Uganda pamoja na Kenya katika maandalizi ya michuano ya AFCON 2027 ambayo itaanza kutimua mwezi Juni mwakani. Kwa Mungu tu atufikishe salama kwa hiyo miezi ili tuweze kushuhudia kandanda Tanzania ikiwa mwenyeji, Kenya pia ikiwa mwenyeji na Uganda ikiwa mwenyeji. Lakini wakati Tanzania wao mambo yanazidi kushika kasi kwenye ligi kuu Tanzania bara, michezo karibia mitano, Uganda pia na wao mambo yanazidi kushika kasi. Kenya bwana hawajui ligi yao pengine hitimisho ni lipi, bado kuna changamoto kubwa sana. Bana walau tu kwa dakika chache official tungelitazama hili kwa Kenya, pengine linaweza likaathiri vipi ushiriki wa Kenya katika michuano ya AFCON 2027 iwapo tu haitofikiwa kila ambacho wanahitaji kwa sababu mahakama bana yenyewe imeamuru ligi ianze, kwa sababu timu mbili, kuna timu moja ambayo yenyewe ilikataa kushushwa daraja ikisema haikutaarifiwa mapema kama kanuni zimebadilika. Kuna ugomvi wa Mombasa United ambayo imepanda ligi kuu, na Kariobangi Sharks ambayo imeshushwa ligi kuu. Kariobangi Sharks wanataka wacheze playoff kama ilivyokuwa kanuni zinasema. Unaona Mombasa yenyewe imepandishwa moja kwa moja ligi kuu kama kanuni mpya inavyosema. Kariobangi Sharks wakakimbilia mahakamani kwenda kupinga. Sasa mahakama yenyewe ikatoa go ahead kwamba ligi endelee, lakini hizo timu mbili zistop, zisishiriki. Kingine ni idadi ya wachezaji sasa kutoka 7 hadi 5. Vilabu vimegomea kwa hadi hivi sasa Kenya haijulikani ligi inaanza lini na itaisha lini. Hii haliwezi kuathiri,
1: linaweza kuathiri kwa sababu unajua hakuna kitu kibaya kama kushirikisha masuala ya kimahakama direct, tunasema mahakama ambazo zinahusiana na football. Tunajua kuna sheria na vitu kama hivyo, lakini hii itakuwa ina mapunzo zaidi wa Kenya kwa sababu vitu vimechakalika sana. Unajua kuna watu wameshift kutoka huku, kuna watu wameshift wanaenda huku, kwa hiyo kila mmoja anataka haki. Na unaona sasa hicho ndio kitu ambacho mara nyingi kinakamisha mpira. Na ukisharuhusu timu moja inufaike na sheria huwa inaathiri sana. Ndio maana nikasema hata Tanzania pia inabidi wawe smart sana kwa nazungumzia TFF. Kwenye kuhakikisha kwamba kila kitu kinafuatwa, sio?
0: Sasa.
1: Yaani kama ni Yanga ana sheria kama Mbeya City au Simba ana sheria kama ya Fountain, zifuatwe kama kawaida.
0: Sasa.
1: Lakini ukimfaisha zaidi Yanga au Simba, basi utakuwa unatengeneza sintofahamu kwenye ligi.
0: Sasa.
1: Na bahati nzuri kitu ambacho nimekuja kukiona kwa Tanzania ambacho kinasaidia labda pengine idadi kubwa ya mashabiki wako kwenye vilabu vya Simba na Yanga. Kwa hao wanaweza wasi interfere sana kwenye masuala yao au wasiweke ugumu kwa sababu wao washakuwa kama wanyonge hivi. Na hiyo ndio kuja kwa sababu shida ni kwamba ukishaanza kuonekana kwamba unakiuka sheria ambayo uliipanga tu, pale ndio unakuja kuwa shida. Kwa nadhani hii ndio tatizo ambalo linawaponza wa Kenya mpaka leo tunavyozungumza na wewe.
0: Naam.
1: But then nadhani maisha yanaweza kaendelea kwa sababu hakuna namna nyingine yoyote, lazima ligi rush. Wana timu 16 na ukiangalia wana miezi nafikiri mwaka na ushe. Kwa hiyo lazima ichezwe na timu zijiandae na maandalizi ya mazuri. Mwisho wa siku kwenye michuano ya AFCON timu ifanye vizuri, kwa sababu pia utakuwa unakamisha vitu viwili. Unajua maandalizi ya AFCON pia kuwapata wachezaji ambao wale vilabu vya Kenya, Tanzania na Uganda, wachezaji wengi kutoka ndani.
0: Naam.
1: Sisi tunaelewana. Labda Uganda kidogo sana, lakini Kenya na

0: hapo ndo penye.
1: Si unanielewa lakini?
0: Mm.
1: Kwa hiyo hivyo nafikiri hizi mambo za kutofuata sheria ndo zinakomisha baadhi ya vitu kwenye ligi za Afrika Mashariki.
0: Sawa.
1: Yeah.
2: Ah.
0: Kenya aliyewaloga.
1: Kwa nini? Asema sana yule shida
0: kama,
1: ni kwamba
0: kama ni laana basi aliyewalani amekufa. Yaani changamoto wanaanza vizuri chini. Kishafika juu tu kwenye shirikisho mambo yanaanzia hapo.
1: Unajua kuna kipindi ulikuwa na wana haya mashirikisho mawili simama na chama cha soka.
0: Shirikisho la kulipwa. Wote wakawa na ligi. Yaani kila mtu sana
1: ndio ligi yake.
0: Shaikuwa na ligi mbili pa. Sawa, baraari ya majirani zetu kutoka pale Kenya, lakini wao tayari washaita timu ya taifa, wachezaji ambao wataunda timu ya taifa kwa ajili ya michezo ya kufuzu AFCON kwa ambao itaanza kutimua vumbi mwezi Septemba. Timu hizi zimeshapata tiketi ya kushiriki moja kwa moja, lakini zimo katika nafasi ya kushiriki hizo hatua. Bana iko hivyo. Tuwatazame Young Africans jana bwana kwenye Insta story ya mwandishi nguli kabisa habari za michezo dunia Fabrizio Romano. Yeye aliweza kutangaza zile jezi za Young Africans ambazo zitatumika katika mashindano ya kimataifa. Tutaenda kumsikiliza hapa kwa uchache tu.
3: Bingwa. Yanga bingwa.
0: Haya, Yanga bingwa. Hili neno limekuwa likitumika sana bana. Sana tu, lakini tutazame uzi wa Young Africans. Hii pengine inaathiri vipi zile jezi za msimu? Au hizi zimetolewa kwa namba chache tu? Kwa nini kusiwe na utaratibu ambao ukitangaza za jezi za msimu ziwe ni hizo hizo hadi mwishoni wa mashindano?
1: Kwanza kibiashara si nzuri kwa yule mtu ambaye amempa dhamana ya kutekeleza jezi, na sidhani kama atakuwa amehusika 100%, kwa sababu inawezekana mkataba wake ulikuwa ni wa upande wa jezi za ligi peke yake. Hizo za kimataifa nafikiri atakuwa anaingia mtu mwingine. Sasa wakati huo bado jezi hazijaondoka sana, bado ziko mtaani, usha raise jezi nyingine. Kibiashara sio nzuri, lakini kitu ambacho nimekiona hawakuwa na hiyo sababu ya kwenda kubadilisha jezi zingine. Na kati kuna jezi zingine ambazo zimeendwa kwa ajili ya msimu huu. Kibiashara sio nzuri, mimi binafsi naona. Of course watu wanaweza wakanunua, lakini uwezi kumwambia mtu akawa ana mtaji wa 100,000 wa kununua jezi tu. Tunajua. Taswira yetu ya kimaskini tunaifahamu jinsi ilivyo, kwamba wachezaji wengi kuna mpaka leo ambao wana jezi kutoka mwaka 2018 ndio wanaingia nao uwanjani. Ndio. Sasa imagine wewe umejamaliza ta mwaka, umeraise jezi na unamwambia mtu mwingine aende kanunue. Kwa huku mikoani of course itakuwa ni ngumu. Kwa watu, na itakuwa ni ngumu, nasema hivyo kwa sababu tunawaona mashabiki.
0: No.
1: Sio kwamba mashabiki hawaipendi timu yao, shida ni uchumi.
0: Uchumi.
1: Yeah, of course wanaweza wakachangia kwa kiasi kikubwa, lakini uchumi, mtu unaona hasa kila siku nitakuwa na hela kununua jezi tu. Kama mtu anaweza kavaa shati tu la kwake takriban kana lirudia labda kwa wiki mara tatu, mara ngapi? Unaelewa eh?
0: Naam.
1: Hivyo mara 4 anawezaje kununua jezi 50,000 kila baada ya miezi mitano? Kuna kuna ugumu fulani hivi. Kwa hiyo nadhani zanunuliwa, lakini sio kwa hivyo. Mimi na imani hiyo, lakini sijipo yule ambaye anafanya biashara wana kitu gani ambacho wanamfikiria kwenye biashara yake.
0: Naam.
1: Ambaye ameingia uhusiano wa kutengeneza jezi. Au mdhamini wa jezi mwenyewe.
0: Mdhamini wa jezi si ni jezi.
1: Sasa si mtu ana kwa nini si mtu ana designi? Jisimu yeye ana ni kwa ajili ya kuuza. Ya ujeelewa.
0: Kwani anaitengeneza ni nani?
1: Ni nani ule? Nani? Alitengeneza msimu uliopita nadhani.
0: Nani?
1: Yule. Anaitwaje? Mwenye nitakwambia nikikumbuka jina. Yule anaitwa nani sijui. Anyway, nitakujuza hapa muda mfupi. Kwa hiyo kibiashara sio nzuri, na jisimu hawana kampuni ya kutengeneza jezi. Hilo inabidi uelewe.
0: Maana hiyo kampuni huwa anaitafuta, sijawahi kuiona.
1: Ni hapa hapa Tanzania, ni jamaa tu ndio ana design. Ana design alafu JSM anasaidia manunuzi. Usinielewa. Kwa sio JSM kazi yake ni kuchukua faida kwenye jezi kila ambayo na jezi mingi zinavouzwa.

0: kuna design ambayo huwa na design. Kwa mfano nichukulie tu mfano Simba. Wanaisimamia manunuzi ni nani? Jeruti. Lakini kampuni inayotengeneza
1: Diadora.
0: Diadora, si ndio? Sasa ndio chongo wanazungumzia.
1: Yanga anatengeneza nani?
0: Yupo Mbongo bwana, ngoja
1: ndio.
0: Yani nitakutajia tu, subiri, nafikiri si ana rogo.
1: Kwa sababu ukitazama kwenye jezi ya Africans, huoni logo tofauti na GSM.
0: Ana?
1: Hana rogo kwa hiyo.
0: Yeye anasimamia manunuzi, kwa lazima iwepo, lakini kuna designer ambaye analipwa hela yake.
1: Okay.
0: Yaani umesikia? Yaani GSM hawana kampuni ya kutengeneza jezi.
1: Kiwanda kinachotengeneza.
0: Ehe, nimekwambia ni Mbongo ambaye ana design. Sio
1: bwana, nimeuliza, hana rogo? Yeye.
0: Unataka aweke rogo na kati analipwa?
1: Diadora mbona akaweka Simba?
0: Diadora si ni makubaliano kati ya yeye pamoja na
1: huyu haja nani?
0: Hayo ni makubaliano kimsingi, inaweza kama amekubaliana asiweke au aweke. Kwa hiyo GSM yeye ndiye inabidi aweke ya kwake, kwa sababu yeye ndio msimamizi wa manunuzi. Yeye hana kampuni ya kutengeneza, hana kiwanda cha kucheza jeans na ni jezi.
1: Wewe naye sasa.
0: Sio, umeelewa? Lakini
1: kwa hiyo kumbe ni kampuni ya Kitanzania.
0: Eh. Designer ni Mtanzania. Sio, unanielewa lakini.
1: Sawa.
0: Yaani GSM tunamtem kama Jeruti.
1: Yaani kwa namtafuta Diadora wa kina Yanga ni nani?
0: Nimekwambia ni Mbongo Musa,
1: hana jina.
0: Ngoja nitaangalia. Wakati unaangalia pia na mimi najaribu kufikiria pia
1: jina lake.
0: Hajulikana.
1: Changamoto ni kwamba
0: ni makubaliano tu.
1: Ah, basi huyo kibiashara hata mimi namzidi.
0: Kwa nini?
1: Sasa makubaliano gani ambayo mimi siwezi kuweka logo? Mimi nitajulikana vipi sasa? Kwa mbata nikitengeneza jezi nzuri watu wasijue ni mimi. Sawa, bana iko hivyo. Kwa hiyo bana, Yanga mmezindua jezi za kimataifa. Pengine unaziona vipi hizi jezi?
0: Nafikiri ndio jezi za kwanza kutazama zenye muonekano mzuri za Dar es Salaam Africans za msimu huu jumla, ukiachana na misimu ya nyuma. Yaani msimu huu in generally hizi ndio jezi kuanzia za ligi na hizi hapa. Of course ndo jezi nzuri zaidi kuwahi kutokea.
1: Okay.
0: Kwa binafsi yangu mimi, sijui wewe. Yaani sijui wewe, yaani ni wewe mwenyewe binafsi. Lakini binafsi yangu mimi naamini kabisa kwa asilimia kubwa. Ndo jezi nzuri kuwahi kutokea. Na kwanza nilivyomuona tu
1: kuwahi kutokea
0: kwa Yanga.
1: Toka wafanya?
0: Kwa hapa katikati.
1: Toka sheria ngoe ondoke.
0: Toka sheria ngoe ondoke. Sheria sinakuwa na design.
1: Sheria sika ondoka mwaka jana.
0: Niamini mimi. Niamini mimi.
1: Kwamba ni nzuri kuliko jezi zote
0: zilizopita.
1: Zipi sasa?
0: Zote zilizopita za Yanga nimekwambia.
1: Msimu na msimu jana.
0: Yaani msimu huu peke yake. Yaani msimu huu. Tunachukua. Ngoja ni kueleze kitu kimoja.
1: Kwa mtazamo wako lakini.
0: Kwa mtazamo wangu, sizungumzi kwa mtazamo wa mtu mwingine.
1: Yes.
0: Yaani hii ni perception ya kwangu. Na ndio maana nikasema tuelewane. Kwangu mimi kwa msimu huu jezi zile za ligi na jezi za kimataifa ndio jezi nzuri za Yanga kuwahi kutokea.
1: Sawa.
0: Nikisema kuwahi kutokea nafikiri utakuwa unaelewa.
1: Mimi siwezi kupinga maana mimi sina.
0: Yaani kwa Yanga si sehemu nyingine, yaani kwa Yanga peke yake.
1: Kwa hiyo siwezi kukupinga.
0: Binafsi mimi naona ni most, lakini kitu kingine ambacho nimekiona pia. Ni biashara nzuri, lakini mimi naweza nika doubt pia ni biashara nzuri lakini kwenye branding, lakini sio biashara nzuri kwenye kwenye marketing. Yani unajua kuna vitu viwili hapo watu wanashindwa kuelewa. Yani swala ku branding ni swala la moja, lakini swala lingine ni swala la marketing, umenufaika vipi? Sawa. Nimeona Fabrizio Romano, of course ni kitu sio kitu cha kawaida kwa Afrika kuweza ku brand kupitia kwa mtu maarufu ambaye pia ni moja kati ya watu ambao wanaheshimika sana nchini Italia, Uingereza na kwingineko katika nchi za Ulaya. Binafsi nimeona ni kitu kikubwa sana, lakini somehow kuna faida yoyote ambayo Yanga kama watageti kwa hizi wiki mbili wiki tatu kwangu itakavizua, lakini kama hawatopata faida kwangu mimi haitokuwa nzuri kwao, kwa sababu confess ni kutumia gharama. Of course atakuwa amelipwa, si ndio? Lakini ningefurahi zaidi Fabrizio Romano ange posti kwenye picha mama, si unaelewa?
1: Kwenye ukurasa.
0: Yaani picha mama ya ukurasa wake, kwamba hiyo ndio ingekuwa faida kwa kiasi kikubwa sana. Kwangu mimi binafsi.
1: Maana hata mimi nilikimbilia kwenye kurasa zake mama.
0: Sasa kuposti sijui kwenda kwenye here we go live. Haitazamwi kama ambavyo kwa mfano ukurasa wake una watu 150.
1: Yes.
0: Sawa? Na maana lazima kama watu 150 pia wangeangalia pale. Milioni 50 wangeangalia pale, si ndio? Ingekuwa ni faida sana kwa Yanga duniani kote, lakini sioni kama itakuwa na faida kama hajaposti kwenye ukurasa wake wa Instagram.
1: Okay.
0: Na amelipwa. Sasa twende kwenye
1: yani ushajua ndiye amelipwa.
0: Musa, this is a business. Hii ni biashara asilimia kubwa.
1: Sasa unamchezea engineer.
0: Usa unashuka kuelewa nini? Unajua kuna vitu huwa vihitaji sifa. Swala la marketing na fedha kwa ujumla huwa inahitaji sifa kwamba wewe unahakikisha unapata biashara, yani unatoa pesa kwa ajili ya kuingiza pesa. Sasa twende kwenye swala zima la Yanga wamenufaikaje kibiashara. Umeelewa? Twende kwenye na kibiashara hawajanufaika.
1: Kwa hapa Yanga hawakumuomba mwa ila walifanya biashara.
0: Wafanya biashara. Sasa unafikiri wewe mtu kama Fabrizio unaweza kupostia jezi
1: mbili zake?
0: Sijui, ila ni biashara live kabisa hiyo. Yaani hiyo sijui haina kupepesa macho kwamba ameenda akasaidia au ana mahusiano sio na GSM na vitu kama hivyo.
1: Biashara wangemwambia sasa tuposti kwenye page mama.
0: Nafikiri hiyo ndo na labda pengine walishindwa bei. Labda sina uhakika. Kwa sababu ingekuwa nzuri sana kama angeposti kwenye page.
1: Kwa hiyo walimpelekea.
0: Nafikiri
1: Italia.
0: Yes, na tunatumwa tu. Kwa sababu kuna shida gani?
1: Sio
0: tu kwenye ndege. Sasa hiyo ni kitu gani kidogo? Mbona? Kitu kidogo sana hicho.
1: Hao walikuja Bongo.
0: Hajaja. Sono na pale ipo kwenye usi yake. Hii inaweza katuma jezi mimi naipokea airport naenda kuja kunanili basi. Alafu na kutumia crib,
1: alafu na post.
0: Alafu na post kwenye nani yangu biashara imeisha.
1: Ukuta tabiloni.
0: Alafu wewe umefanya ma Ukute?
1: Kwa nini unajisikia?
0: Ukuta tabiloni. Kwa Ronaldo ana watu milioni 200 na ushare kwenye 600 nadhani kwenye Instagram. Labda utaprove. Sina uhakika zaidi.
1: Ina kamba ke? Kwa pande wa Simba.
0: Simba washafanya
1: kwa nani?
0: Ila dipike. Sio mchezaji mdogo kipindi hicho. Na
1: kwa Yanga wameiga.
0: Sijui kama wameiga, na sitaki kusema kama wameiga kwa sababu ila mimi ninachokisema ni kwamba Simba iliwapa faida gani? Na Yanga itawapa faida gani? Ndio kitu cha msingi. Yaani kwamba umeposti Simba, umeposti Yanga, sio? Wakati ila dipike Simba wanaposti alikuwa on fire kama unakumbukumbu. Barcelona ile iliyoiva kabisa. Sasa leo
1: sasa
0: huyu tunajua ni mchambuzi na ni mmoja kati ya watu wakubwa sana, lakini pia ni wanahabari, si ndio? Sio kitu kidogo kwenda kuposti kwenye live yake au kwenda kutambulisha jezi.
1: Okay.
0: Umeelewa, ni kitu kikubwa. Lakini kitu ambacho mimi inaweza kanishtua by the way ni kwamba wewe umefaidika na kitu gani yani baada ya kuposti? Mimi na subiri kwanza, binafsi sijaona kwa sababu sijaona kwenye post ya Instagram. Ila kwenye hii live pamoja na Insta story ndio tunaweza tukasema, si ndio?
1: Naam.
0: Sasa tunataka tuone mimi binafsi sijaona kama kuna umuhimu. Lakini nitaona ina umuhimu endapo nitakuja kuona baadaye kwamba biashara itakuwa imefanyika au Yanga muongeza kitu gani.
1: Okay.
0: Kwa mfano twende kwenye page ya Yanga. Yanga ina watu zaidi ya milioni 4 na laki 8 kama sikosei. Hebu jaribu kuangalia hapo. Si ndio?
1: Ni.
0: Instagram yao
1: ya Yanga.
0: Kama sikosei milioni 4 na laki 8 kama sikosei.
1: Milioni
0: 4 na laki 8, si ndio?
1: Milioni 5.
0: Milioni 5 kwa sasa?
1: Point 1.
0: Ina maana wame
1: muongezeka.
0: Sasa kwa hivi karibuni Yanga mara ya mwisho kwa milioni 5 ilikuwa lini? Nafikiri sidhani kama watakuwa wamevuka. Mara ya mwisho mimi nafikiri niangalia mwezi uliopita ilikuwa ni milioni 8 laki
1: 8. Yanga milioni 5.1, Simba milioni 8.
0: Simba milioni 8. Kama angeposti kwenye Instagram ya Fabrizio Romano. Ina maana hata followers wangeongezeka. Umenielewa? Alafu pia kibiashara kwenye biashara ya mtandao ingekuwa ni nzuri.
1: Okay.
0: Kwa sababu Yanga wangeimprove kama ambavyo wameimprove kwenye YouTube. Umenielewa? Yeah. Kwa hiyo nadhani binafsi mimi sijaona hiyo faida. Kwa sababu unaweza kuwa umetumia gharama na isirudi moja kwa moja. Binafsi kujitangaza ni vizuri.
1: Oh, issue ya pesa labda ni issue ya kurudisha gharama zao ni nyingine. Lakini naamini wao hata masimango tu kwa majirani zao.
0: Ni biashara tosha,
1: imetosha kabisa. Sasa kwani sasa hivi mwana yangu utamwambia nini? Jezi zao zimetambulishwa. na Fabrizio Romano, mwandishi mkubwa sana.
0: Sasa mimi sijajua kama bana, mimi naamini asilimia kubwa yanachofaidika GSM ni matangazo pamoja na kuuza jezi, si ndio? Ndio najiuliza biashara yake ikoje, yani
1: ya
0: jezi hizo anazofanya na kati kuna nyingine anazozindua yani.
1: Eskala pia naye anajua.
0: Nakumbuka kuna mwaka fulani biashara ilikuwa mbaya sana, Yanga walifanya kitu kimoja, walizindua jezi alafu wakaenda wakatolewa na Al Hilal. Unakumbuka eh? Kwa biashara za kimataifa. Kwa biashara za jezi za kimataifa zikawa zimekufa.
1: Kwani biashara ina doda kisa na fungu?
0: Brother,
1: Simba mbona wanapigwa na wananunua?
0: Tunajua tabia za mashabiki wetu hapa Tanzania.
1: Simba wanapigwa na wananunua.
0: Wewe usijidanganye. Kuna ngoja tuzungumze kilicho kweli. Msimu huu na msimu jana, msimu gani ambao Simba ameuza jezi?
1: Msimu jana ameuza jezi.
0: Kwa nini?
1: Japo waliambulia patupu. Si ndio? Simba miaka mitano nao bingwa.
0: Lakini msimu huu hawajauza.
1: Msimu gani?
0: Msimu wa hujauza jezi sana kama msimu
1: wa promotion labda imekuwa ndogo tu kwa sababu ya misigano.
0: Hawajauza pia kwa sababu
1: msimu jana kulikuwa na shida gani?
0: At least kulikuwa kuna sajili, watu walikuwa na imani.
1: Kwa hiyo msimu hawana.
0: Sajili zimekuwepo lakini pia sio vile.
1: Kwa hiyo tuhakikishia jezi za Simba zimedoda.
0: Wewe ndo unasema. Ila mimi kwa muonekano naona kama msimu jana zimeuza kuliko msimu huu.
1: Wewe twende tu kwenye mada.
0: Na kwa nini tuishi kwenye hiyo kauli yako?
1: Wewe si ndo una wasiwasi? Ndio maana nimekuuliza.
0: Kudoda ni jambo jingine. Mimi nazungumzia kuuza.
1: Kwa hao wanunui mwaka
0: huu. Msimu huu hata wapinzani wao wanaweza kama wameuza sana kuliko.
1: Kwa hiyo Simba zimebuma jezi zao.
0: Kubuma ni jambo moja. Umenielewa? Lakini msimu uliopita sikuwa nasikia jezi zimeisha kabisa. Na zinafuata zingine. Au wewe unazungumza kitu gani?
1: Mwaka huu jasikia zimeisha.
0: Wewe umesikia?
1: Ya mimi nimesikia.
0: Zimeisha.
1: Kwa mamba moja alikuwa anaziuza sana, akasema zimeisha.
0: Hapa au ule wanakuzalisha?
1: Sasa umesema nilisikia na mimi nimekwambia yeye.
0: Sasa hiyo kwa mamba unazungumzia muuzaji ili
1: yategemeana umeandaa ngapi?
0: Sasa ndo tunasema, yani kama jezi zilikuwa zinaweza zikauzwa hivyo, wakafuata nyingine zikauzwa.
1: Sasa unafanya hadi nani? Hadi jezi zikapanda
0: bei. Kwa hiyo nataka kuniambia ngoja tuachane nayo. Sasa hiyo ilikuwa ni thamani kwanza. Ili kwa thamani kwa ajili ya mambo mengine. Achana na hiyo habari ya thamani. Sa. Tuzungumzie kwenye jezi za direct ambazo zimeuzika.
1: Wewe kwani unapopita? Waliovaa jezi nyekundu na waliovaa jezi njano na kijani. Wapi ni wengi?
0: Hawa si wanunuagi tu.
1: Wanunui vipi?
0: Wengi wanunuagi.
1: Sawa.
0: Labda ndio unaweza umeona vipi ya
1: kufanya?
0: Umeona nani ameuza ameuza sana?
1: Sasa mimi nimekuuliza wewe. Na wewe
0: unaniuliza. Sasa wakati wewe umeuliza mimi, wewe umefanya research au wewe unaniuliza mimi kwa sababu
1: mimi nimekuuliza kwa sababu wewe umesema kwamba msimu huu jezi za Simba
0: yaani Musa
1: ni kama hazijaenda.
0: Hilo swali linatokana na wewe kufahamu au mimi ndio nikufahamishe?
1: Nikahisi mimi sijafanya utafiti wa mavazi.
0: Mavazi
1: hayo.
0: Sawa tuishi humo.
1: Kabisa.
0: Sasa mimi nakuuliza.
1: Ndio.
0: Tusibadilishe mambo. Sawa. Nimekuuliza swali, nimekwambia msimu uliopita na msimu huu. Nani aliuza jezi? Amini si Simba. Ni msimu gani ambao muuza jezi kuliko msimu mwingine?
1: Msimu jana walikuwa na promotion kubwa.
0: Walikuwa na promotion kubwa vipi?
1: Yes, ndio maana jezi nuliki.
0: Kwa safari hamna promotion.
1: Kwani umeona
0: watu wanatembea paka mikoani wapi?
1: Wameposti mara ngapi kwenye hata kwenye page yao kumsupport?
0: Hayo ni masuala ya kusigana.
1: Sasa si ndio sababu hiyo?
0: Sasa mimi mista kujua sababu. Mimi najua jezi hazijauza.
1: Mnasigana mzigo unaendaje bana?
0: Ndio nasema hayo ni masuala ambayo ni ndani. Kwa mimi najua jezi hazijauzwa tu.
1: Kupita kila mkoa, karibia kila mkoa.
0: Hata mwaka huu pia.
1: Kila majiji walipita na gari
0: lao. Sio nimekwambia mwaka huu hata mwaka huu pia wamepita kila wilaya. Watu wanatembea na magari hapo na unaona nili.
1: Bunda amepita.
0: Mara nyingi sana. Jeruti.
1: Sawa.
0: Bana
1: anasema Buligigi Dwas ndokeji wa Rutubiga Busega. Anasema Simba ile ile. Anasema gee yule yule. Sawa. Sasa changia hata kila ambacho kwa tunakizungumza hapa inanoga. Jamani. Mkiamka ni Simba tu eti. Ni Yanga tu. Simu mzee hata jezi.
2: Ramazani Mangungu anasema yuko Murugee London pale Bwai Msoma. Anasema yeye anasemaje? Anasema The Citizen Kuala Lumpur ndilo chama langu la moyoni, kila Raheling Africans huko. Sawa. Changia hata jezi itatosha. Benchi la fundi Fanele kutoka Bwai Msoma anauliza Jumamosi Yanga watacheza muda gani? Yanga anacheza muda gani? Yanga na zaita kwa ni usiku.
0: Ile kaburana?
2: Waja tuangalia hapa msikilizaji na kuja.
0: Uwanja una taa ule lakini.
2: Muda si mrefu hapa. Tarehe 5 in Africans, tarehe 5 in Africans saa 2 kamili usiku.
0: Usiku.
2: Yes.
0: Mm-hmm.
2: Kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa itakuwa ni mechi saa 2 usiku hiyo siku ya tarehe 5. Anasema kimataifa klabu zetu, asante. Mwingine aliyetuma ujumbe Rebayo Majura la Chitale. Yanga inacheza saa ngapi? Nishajibu hilo swali. Mwingine anasema
0: Yanga saa 2 usiku na meza, Simba itakuwa ni saa 9 alasiri.
2: Sawa. Anaitwa Bala Po Wanguliati. Mwambieni Musa hapo studio Jumapili anunue dawa ya usingizi. Musa gani tena jamani? Ambaye anunue dawa ya usingizi. Mimi usingizi upo tu. Akili yangu iko vizuri. Ikifika mida ninayolala nalala kama ni msa mimi. Meza michezo naitwa Sarehe Ramazan wa Mantare, Kwimba, Mwanza. Anasema Twa Ramazan siku hizi simsikii, uko wapi? Twa Ramazan, mwamba kutoka pale Kwimba anaulizia Twa Ramazan. Yupo. Utamsikia hivi karibuni tu. Benchi la fundi Simon Ramazan kutoka pande za Utubiga Busega kimataifa, Yanga atapata ushindi wa goli 2 kwa bila. Asante pia kutokea hapo Utubiga. Naitwa Hamisi Dan wa Mwanale. Busega pale. Anapenda kuuliza mechi ya kimataifa, mechi za kimataifa za Simba na Yanga zitakuwa muda gani? Tumeshajibu pia hilo swali. Mwingine aseme za michezo Sarehe Ramazan, shasoma ujumbe kwako Sarehe Ramazan. Ujumbe mwingine ambao umetumwa na msikilizaji hapa. Haya, Dina wewe ni mtu wa wapi? Ilikuwa ni Akapetu. Watakujibu huko kama walisoma ujumbe wako. Sawa. Baada dakika 52 zimeondoka tu mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Bado tunazidi kusonga mbele. Tupo kwenye benchi la ufundi. Bana, leo kuna ligi zinarejea. Real Sociedad zidi ya Celta Vigo, Toulouse zidi ya Lille pale nchini Ufaransa. Mechi ambazo pia zitaweza kupigwa huko barani Ulaya. Ligi zikiwa zimepamba moto kweli kweli. Kila timu inahitaji kuweza kuboresha zaidi. Bana, Chelsea wanawasiliana kiungo kimataifa wa Uholanzi, Jorginho Inada. Si ndio mwenye umri wa miaka 35 kuhusu uwezekano wa kujiunga na klabu hiyo kwa uhamisho wa bure. Nyota wa zamani wa Liverpool aliachana klabu ya Saudi Arabia Pro League El Ittifaq mapema majira ya joto. Kwa kama itakuwa vizuri, basi Chelsea wanamtaka kabisa huyo mwamba bure.
0: Chelsea bana wanajua kuifanya biashara. Kwa safari hii nadhani mtu ambaye anasimamia swala la business au marketing kwa ujumla kwenye upande wa Chelsea anatakiwa kupongezwa kwa kiasi kikubwa sana. Anajua amenunua, lakini pia ameingiza fedha, lakini pia unaona ni kiasi gani wanapambana kuweza kumchukua mchezaji bure kabisa. Kwa hiyo nadhani kuna misimu mitatu minne hivi walinunua sana na wakalipa pesa nyingi na hakukuwa na mafanikio yoyote.
2: Naam.
0: Nafikiri wamemleta mtu sahihi sana kwenye eneo hili. Na kwanza kumsajili mchezaji bure huwa kuna vitu viwili. Unaweza ukaja kumuuza kwa bei ghali, lakini pia ikakupa nafasi ya wewe kumtumia na kupata faida ya mchezaji kutumika vizuri na kuisaidia timu. Ndio maana halisi ya kuwa na watu ambao wako makini kwenye swala zima la manunuzi, sio bana
2: Sawa. Iko hivyo. Kuna dogo mmoja anaitwa nani huyu? Si mwingine, anaitwa Eli Junior Klopp toka pale AS Bournemouth. Arsenal wanamhitaji Klopp. Alikuwa na msimu bora sana.
0: Bwana mdogo sana. Na nafikiri ni kitu kizuri pia. Bado Arteta, Mikel Arteta anataka kuongeza nguvu kwenye kikosi cha Arsenal. Chilia mbali usajili aliofanya wa Zoris. Msimu huu nafikiri Gomez na Zoris usajili umelipa na hajawahi kuangushwa na wachezaji Mikel Arteta kwa hivi karibuni. Atasajili alizofanya kwa kiasi kubwa nyingi zimesaidia kwenye matokeo chanya. Kwa hiyo nadhani ukiona anauza Mikel Arteta, basi ujue ananunua bora zaidi. Kwa hiyo Hata Crop pia ni mchezaji mzuri ambaye akiingia na mimi anaweza kusaidia timu kwa kiasi kikubwa. Okay. Arsenal wamekuwa wajanja sana kwa sasa. Yaani wananunua sana lakini pia wanauza. Mmoja kati ya kitu kizuri kwenye timu. Yaani uwezo kuwa na timu alafu pia wao kawa wananunua tu au unauza tu peke yake.
2: Naa.
0: Yaani kufanya vyote viwili hivyo kwa ujumla ni amini kocha utadumu sana kwenye club.
2: Sawa.
0: Na sidhani kama kocha Mikel Arteta anafikiria labda hata kuondoka Arsenal. Kwa sababu unaonekana bado ana uchu sana na UEFA Champions League. Ndio maana anaitamani zaidi.
2: Sawa.
0: Sababu jambo kubwa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba anarejesha heshima kwa Arsenal kwenye michuano ya ligi ya EPL na imerudi. Sasa bado anawekeza nguvu zake pia kwenye michuano ya UEFA. Ikiwa usajili bora yenye ushindani ya hali ya juu.
2: Sawa. Kuna timu ilikuwa na majina mengi sana pale England. Ipo championship msimu huu pengine zikarejee kama mwenendo wao utakuwa hivi hivi. Wengine waliita Swansea, wengine
0: Swansea.
2: Kwa namna ambavyo kila mtu alikuwa anaitamka. Sasa bana Swansea jana wamepata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Watford na kufikisha alama 10 wakiwa katika nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa championship pale England. Wanaonekana wako fire sana hao miamba.
0: Michezo minne mfululizo washinda. Wanaweza wakarejea na unajua ta championship ni ngumu sana.
2: Sana.
0: Moja kati ya kitu ambacho EPL wanapitia wakati mgumu ni kuponisha timu kutoka kwenye EPL kwenye championship, yani kutoka kwenye championship kwenda kwenye EPL. Kwa sababu timu nyingi zinashindwaga lakini nyingi zikija zinakuja na nguvu. Okay. Angalia timu kama Hull City. Ipswich ilikuja kama masihara tu. Na usajili waliofanya Ipswich umezidi ile budget ya Barcelona kwa Uingereza. Kwa asilimia kubwa Uingereza nafikiri ndio wameitengeneza thamani ya mpira msimu huu. Wachezaji timu nyingi ndio zimenunua kuliko timu nyingi za kutokea barani Ulaya.
2: Okay.
0: Kwa hiyo uwekezaji umekuwa mkubwa, si kwa championship, si kwa EPL. Ndio uzuri wa ligi. Nafikiri bado ligi nyingi zinaendelea ku struggle sana kuweza kufanya comparison. Jamaa wanaonekana wanajua sana kuitumia thamani ya pesa kwenye football. Na pesa imezunguka pale pale. Haijaenda sehemu nyingine.
2: Sawa sawa.
0: Ndio uzuri. Wachezaji wengi walionunuliwa Man City, wengine wametokea Chelsea. Yaani hela nyingi imetokea pale pale.
2: Sawa sawa.
0: Sure.
2: Bana iko hivyo. West Ham pia mechi ya jana walivuna ushindi wa mabao mawili. West Ham walishinda mabao manne. Zidi ya Wolves mabao manne kwa mawili. Kwa hiyo pia na wao wamejikongoja hadi nafasi ya 12 wakiwa na alama zao 5. Wakuanza vyema hivi lakini wapo wanapambana zaidi. Bana ni hayo tu msikilizaji, tukutane kwenye meza ya michezo na mimi nitakuwepo mengi. Safari ya Simba kuelekea kule Malawi, Yanga wakiwa kule Botswana na mengineo mengi. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Hadi wakati mwingine na mara nyingine tena.

0: Kumrazi msikizaji wangu, ni saa 6:01. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbala Mwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imekuwa ikijadili namna ya kupunguza tofauti za bei za vifaa vya ujenzi. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia watu wawili kwa tuhuma za kuhusika na utoaji wa mimba. Na katika habari za kimataifa, Rais William Ruto ameagiza hatua zichukuliwe dhidi ya raia wa kigeni wanaojihusisha na biashara ndogondogo nchini Kenya. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imekuwa ikijadili namna kupunguza tofauti za bei za vifaa vya ujenzi ikiwemo saruji zinazotokana na gharama za usafirishaji kati ya mikoa mbalimbali nchini, ambapo kupanda kwa bei za mafuta kumekuwa miongoni mwa sababu zinazosababisha kuongezeka kwa gharama za usafirishaji, hali iliyochangia pia kupanda kwa bei za saruji katika baadhi ya maeneo. Akizungumza leo Alhamisi Septemba 3, 2026 bungeni, wakati akijibu swali la mbunge wa jimbo la Kasuru Edbili Kazala aliyetaka kujua kauli ya serikali kuhusiana na kuanzisha tathmini ya gharama halisi ya uzalishaji wa saruji nchini ili ije na bei elekezi kwa wananchi ambayo itatoa unafuu kwenye sekta ya ujenzi Tanzania, amesema serikali inaendelea kufanya majadiliano na wadau usafirishaji wakiwemo wasafirishaji wa mizigo ili kubaini maeneo yanayoweza kurekebishwa kwa lengo la kupunguza gharama za usafirishaji na usambazaji. Aidha, Dr. Mwigulu amesema rais alishaelekeza wawekezaji wanaotaka kuwekeza katika uzalishaji wa bidhaa hizo kupewa kipaumbele, hatua inayolenga kuongeza uzalishaji katika maeneo mbalimbali ya nchi, na tayari kuna kiwanda cha saruji kinachotekelezwa Kigoma, huku jitihada zikielekezwa pia katika maeneo ya magharibi kama Kagera pamoja na Katavi. Mwanza. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia watu wawili, Pius Samuel Ntabo mwenye umri wa miaka 55, tabibu na mkazi wa Unguja, pamoja na Amina Konstantini Maginga mwenye umri wa miaka 28 kwa tuhuma za kuhusika na utoaji mimba. Kwa mujibu wa polisi, tukio hilo lilitokea Agosti 30, 2026 katika nyumba ya kulala wageni ya Mwansabo, Mabatini Kaskazini, wilaya Nyamagana. Polisi ilisema ilipata taarifa kutoka kwa raia mwema na kufika eneo la tukio, ambapo alimkuta Maginga akiwa na maumivu makali ya tumbo. Alikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Sektule kwa matibabu ya dharura. Vilevile polisi imesema ilikuta dawa za vifaa vinavyodaiwa kutumika katika tukio hilo. Watuhumiwa wanaendelea kuhojiwa na watafikishwa mahakamani baada ya uchunguzi kukamilika. Tanga. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Tanga imekamata lita 20,950 za mafuta ya magendo zenye thamani ya shilingi 79.5, huku ukwepaji kodi ukikadiriwa kufika shilingi milioni 19.1. Mafuta hayo yakiwemo lita 15,990 za dizeli na lita 4,960 za petroli yalikamatwa katika kituo Bubu kilichopo Kwale, wilaya ya Mkinga, yakiwa yamehifadhiwa kwenye vifaa visivyo rasmi na hatarishi kwa usalama wa mazingira. Kai meneja msaidizi wa forodha cha TRA Tanga, Joseph Raymond, amesema operesheni hiyo ilifanywa na kikosi cha kuzuia magendo kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama. Mtuhumiwa mmoja amekamatwa na endelea kuhojiwa kabla kufikishwa kwenye vyombo vya sheria. TRA imewataka wananchi kutoa taarifa kuhusu magendo ili kulinda mapato ya serikali na uchumi wa taifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Rais William Ruto ameagiza hatua zichukuliwe dhidi ya raia wa kigeni wanaojihusisha na biashara ndogondogo na uchuzi nchini Kenya, huku akisisitiza kuwa kamwe Kenya haitokubali raia wa China kuendesha biashara za rejareja nchini humo. Rais William Ruto amesema serikali ya Kenya inalenga kuwalinda wafanyabiashara wa Kenya dhidi ya ushindani usio wa haki kutoka kwa wageni wanaoingia katika sekta ya biashara ndogondogo. Akizungumza na wafanyabiashara wa biashara ndogondogo na zakati katika ikulu ya Nairobi, Ruto amesema hatua za kiutawala dhidi ya uchuzi wa kigeni zitaanza wiki ijayo. Aiza ameongeza kuwa kuna mswada unaendelea kushughulikiwa na bunge ambao unapendekeza kuzuia raia wa kigeni kufanya baadhi ya shughuli za kibiashara nchini. Pia ameitaka Wizara ya Uhamiaji kufuatilia masharti yanayotumika kuwapa wawekezaji wa kigeni vibali vya kufanya biashara nchini Kenya. Na Ukraine imezitaka nchi wanachama wa ICAO kupiga marufuku safari za ndege za kiraia katika anga ya Urusi, ikisema usalama wa anga unaendelea kuzorota, huku Kivu ikitazama mamlaka za mashirika ya ndege kusitisha matumizi ya anga hiyo ili kuzuia majanga ya anga. Ikumbukwe mashiriki mengi ya Ulaya na Marekani hayaingii anga ya Urusi tangu kuanza kwa vita kwa mwaka 2022. Mashirika kutoka China, Uturuki na baadhi ya nchi za Guba bado yanatumia njia hiyo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena mhutasari wake. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imekuwa ikijadili namna ya kupunguza tofauti za bei za vifaa vya ujenzi. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linashikilia watu wawili kwa tuhuma za kuhusika na utoaji wa mimba. Na katika habari za kimataifa, Rais William Ruto ameagiza hatua zichukuliwe dhidi ya raia wa kigeni wanaojihusisha na biashara ndogondogo nchini Kenya. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbalamwezi, asante na nikutakie majukumu mema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
3: Nasema jambo jambo mama. Habari gani? Nzuri sana. Watangazaji mahiri wa

0: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka hadi gani hizo?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
2: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
4: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
7: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
6: Sasa tunafanyaje?
7: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
6: Okay.
7: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
6: Aha.
7: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa. zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. PC Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. PC Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. PC Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Maisha ni afya. Na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa. Na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote. Jiunge sasa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Katika sekta ya uhifadhi na utalii, nina mengi sana ya kujivunia.
5: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
6: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
7: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
8: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
9: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
1: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
0: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
2: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
3: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
0: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
4: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
0: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Ukatili wa kijinsia hautakiwi kunyamaziwa.
6: Maisha ni yoyote.
7: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu,
6: maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
8: Tutaki ardhi ya kwetu
9: kurejesha hela kwa wenyewe.
10: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
6: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
11: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
12: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
7: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
6: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
13: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
6: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
14: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
8: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
15: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
6: Hoja nzito zitasikika.
8: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
7: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
16: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
6: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
17: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
8: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanakula kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti.
6: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.
18: Mungu akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
19: Hofu ya Mungu ni roho, na wale waabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
20: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
18: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

tutamshangilia Bwana. Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

Okay, sawa msikilizaji, dakika 32 tu mara baada ya saa 6 kamili mchana, tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi kizuri kabisa mchana mwema kwa siku ya leo. Hadi pale saa 7 kamili mchana, nafasi nzuri kabisa kuweza kusikiliza kipindi hiki. Utaweza kupata nafasi ya mapishi pia, lakini salamu pia za mchana mwema zikiweza kusikika kwa siku ya leo. Asante kwa ambao mnaisikiliza Mazingira FM kutoka maeneo mbalimbali ndani ya mkoa wa Mara na mikoa pia jirani kama Simiu, Mwanza. Bana, mnatusikiliza vizuri kabisa. Mimi Msa Charles Kagore, karibu sana msikilizaji. Basi nikirejea kwa nafasi nzuri ya wewe kuweza kupiga simu na kutuma salamu kwa watu watatu, kiwatakia mchana mwema na mulo mwema kwa siku ya leo. Namba za hapa studio ni 0684600007 na 0656555571. 0684600007 na 0656555571. Nafasi itakuwa nzuri kabisa msikilizaji kama utaweza kufanya hivyo na kuweza kucheki na mimi hapa katika nafasi nzuri ya kipindi hiki cha mchana mwema kwa siku ya leo. Asante, nikirejea basi nitaweza kupokea simu yako msikilizaji.

0: Sawa, nafasi nzuri ya kucheki na mimi hapa msikilizaji. Dakika 41 zimeondoka barabara ya saa 6. Nani wakuni bembeleza? Saa 6 mchana. Tukiwa katika nafasi nzuri kabisa ya mchana mwema. 0656555571 na 0684600007 0656555571 na 0684600007. Nafasi nzuri kabisa kuweza kucheki na mimi hapa. Naweza kutuma salamu za mchana mwema kwa watu watatu. Habari yako, habari za mchana huu wa leo?
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
1: Sauti ya Kiro Safi, napiga simu hapa Ipanyanumbu Baradi mkoa ni Simiyu Kakamsa.
0: Sawa.
1: Mchana mwema ya kwanza yende kwa mzee Heruma Jeremia Rubanji, mchungaji wa kanisa la Jibiso, nimwambie mchana mwema. Mchana mwema ya pili yende kwa Simiyu Iranga, anapatikana Matongo pale Baradi, nimwambie mchana mwema. Mchana mwema ya tatu na mwisho niache kwa mama mdazi anaitwa Helena Shonga Buzume, mwambie mamangu uwe na mchana mwema. Wanaweza ujumbe waje tu hapa mama mevisha pamoja wakakamsa.
0: Sawa, asante, wasalimie hapo lipo. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine hapa na check in eye. Hello.
2: Hello, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
2: Ni Godfrey Somba mwana wa samaki nikiwa Bukama Ikizo.
0: Sawa, karibu sana kutoka hapo Bukama Ikizo.
2: Kwanza wa kwanza namkaribisha kocha mchana Kazungu Masaru akiwa pale Nyamuswa. Wa pili Bunuri Mungategu akiwa Bunda Day, namwambia karibu hapa kwa Godfrey Somba samaki kwa chakula cha mchana. Wa tatu na wa mwisho namkaribisha Victor Baldo au Somba Somba wanana, namwambia Somba Somba wanana karibu hapa Bukama kwa chakula cha mchana. Na wewe Charles Gagoe, karibu hapa Bukama siku moja kwa Godfrey, tupate chakula cha mchana. Kazi njema mtumishi wangu.
0: Sawa, asante sana, wasalimie hapo lipo. Endelea kucheki na mimi hapa msikilizaji kwenye line. Hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
3: Hii ni sauti ya Mzaire Mkorera kutoka Msoli Majita. Habari za hapo Bunda kakangu?
0: Salama kabisa, karibu.
3: Sawa. Mchana mwema ya kwanza iende kwa huyu Mama Gire akiwa Bunda Banyamanyama mtawa Mbugani. Namba mbili iende kwa huyu kaka Kinga akiwa Matinono. Tatu na mwisho iende kwa huyu baba Dadi akiwa Bramba Jineri. Ujumbe na wakaribisha chakula cha mchana mwema. Endelea na kazi yako kakangu.
0: Endelea kucheki na mimi hapa msikilizaji. Dakika 44 tu mara baada ya saa 6. Ai kabili mchana bado tupo vizuri kabisa hapa kwenye line. Hello.
4: Hello.
0: Habari yako?
4: Nzuri tu.
0: Sauti ya nani? Ndio. Ndio
4: wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Sawa, karibu.
4: Na asante sana, namtakia mchana mwema kiroho safi akiwa Ifanya Nungu. Pale pale usawa Kalemera. Ndio mwa mtoka chuo Bunda Day. Ujumbe na watakia mchana mwema.
0: Wasalimie sana hapo. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji kwenye line, kuna msikilizaji hapa. Hello.
5: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
5: Kutoka Bunda Day.
0: Kutoka Bunda Day, karibu.
5: Asante, mchana mwema ya kwanza ndio kwa babangu mpenzi Godfrey Samaki Somba akiwa Bukama. Nasema baba karibu Bunda Day. Mchana mwema ya pili ende kwa TV ni Mkunga Ngutu, Mkunga Tinyamso. Niseme baba asante, ni salamu zako. Bari sangu ya mwisho ni kwa Madam Jenifa kwani akiwa Msoma. Ujumbe nitakia mchana mwema. Nitakia ya bunu watoko na afya rao.
0: Sawa, sante, wasalimie sana hapo Bunda Day. Bado na cheki na wewe hapa kwenye line, kuna msikilizaji. Hello.
6: Salamu mchana mwema na mazingira.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
6: Huyo ni yule wa Faida Steven Mkonga Ngutu Mkomweusi Nyamswa. Kupendeza mtangazaji na pombo ni tawarani sauti ya radi.
0: Sawa, kutoka Nyamswa, karibu sana.
6: Kwanza kabisa shukrani kwa huyo mama mkwe huyu kwa mwana huyu anaitwa Gunuri Mwangateko Mwangateko wa Pogo Ndadei. La pili zishuke kwa bwana anaitwa Julius Mtarimbwe. Julius Mtarimbwe bwana anaishisha hapo Bunda. La tatu na mwisho ziishi kwa shuke kwa huyu Athumani Matiao. Huyu mzee ni mtaalamu kupanda nyama pale mstari. Ujumbe nawaambia wa Tanzania tuendelee kupata deki. Wacha kata vipyo. Hivi ni mkunga ngupiraini hapo hiyo.
0: Sawa. Asante wasalimie sana hapo. Endelea kucheki na mimi hapa. Hello, kwenye line.
7: Mchana mwema na Mazingira FM kaka mta habari za hapo mjini.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
7: E bana, kwa faida tu ya wasikilizaji ni sauti yake Kengwa huyu ya Msukuma kwanza kula parachichi napatikana Mandanya Mlima kata Kabasa ila kwa muda huu niko natokea Ruabu hapa.
0: Sawa, kutokea Kabasa hapo kwa sasa ukiwa Ruabu, karibu.
7: E bana, asante. E bana, salamu ya mchana mwema ya kwanza kabisa, ngoja nianze na mzee wangu hapa anaitwa mzee Luigi Karuana anapatikana hapa Nyamirama na mzee wangu mchana mwema. E bana, namba mbili, ngoja niende kwa Victor Paulo pande za Ruabu pale, anamwambia bwana mdogo ni kwa maeneo ndio natoka saa hizi. E bana, namba tatu na mwisho bana, narudi Nyamirama na mkuta ni mke wangu anaitwa Mama Leti, namwambia mama uwe na mchana mwema na niko njiani niandae chakula, niko njiani na kuja bana pamoja ujumbe, na natakia mchana mwema wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Pamoja sana kaka Musa.
0: Sawa, asante wasalimie sana hapo. Bado tunazidi kusonga mbele, msikilizaji kwenye line kuna msikilizaji hapa. Hello.
8: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
8: Asante, sauti ya Fari Magoti napatikana Bugoji kitongoji cha Simke kana kama vijijini nafanyaga vema hapa.
0: Sawa, kutoka Bugoji karibu.
8: Asante. Namba moja ni mkamate Msumbuko Kaole yuko pale Buta, namwambia chakula cha mchana mwema karibu. Namba ya pili ni mkamate huyu K Manyama, huyu jamaa anapatikana pale Kandelema, namwambia shimejengo karibu chakula cha mchana mwema. Namba ya tatu ni mkamate huyu Fia Benias kani za mwenye manyama mbugani, namwambia dada zangu karibu chakula cha mchana mwema. Katika ujumbe na wakaribisha wadau wote chakula cha mchana mwema, mke wangu anaivisha hapa.
0: Sawa, asante wasalimia sana hapo. Endelea kucheki na mimi hapa, msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Halo. Halo. Haya, asante. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine hapa, napokea simu yake. Halo.
9: Jana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
9: Sauti ya Kazungu Masaru Jackson, niko Nyamswa Ikizu hapa.
0: Sawa, kutoka Nyamswa Ikizu, karibu.
9: Asante sana. Namba moja, Kaka Tinga, waziri wa maji, anapatikana pande za Masinono, namwambia kaka karibu. Namba mbili, iende kwake Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi huyu, anapatikana pande za Nyamswa, namwambia mzee karibu. Namba tatu na mwisho, iende kwake Godfrey Somba Samaki, anapatikana pande za Bukama, namwambia mzee tuko pamoja. Pande za ujumbe, naomba tushirikiane kwa pamoja.
0: Sawa, asante, wasalimie sana. Wasalimie hapo lipo, wacha nicheki na mwingine hapa. Halo.
10: Jana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
10: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapa.
0: Sawa, kutoka Ruabu, karibu.
10: Asante Musa, na mchana mwema ya kwanza, naombi mpate huyu Msukuma wa kwanza kula parachichi Kingwa yule akiwa pale juu anaelekea Nyamirama. Namba mbili, naomba mpate kule Kakatinga kule Juma Sinono akiwa pale Mlimani, naomba uwe na mchana mwema. Ya tatu, naomba mpate huyu mtumishi wa Mungu Samuel Kasomero, mwambie uendelee kutulisha neno la Mungu. Katika ujumbe, uwezi kuijua kesho hata kama ungekuwa mtunzi wa kalenda. Mimi narudi hapa Ruabu Musa.
0: Sawa, asante wasalimia sana kutoka hapo. Dakika 51 tu mara baada ya saa 6 bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji na endelea kupokea simu hapo.
11: Kana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
11: Unaongea na wewe endalao kutoka Mwagulanje ila kwa sasa niko safarini Bukoba. Habari za studio?
0: Salama sana. Habari za huko lipo?
11: Sasa nambari moja napenda kumtakia mnaumana marafiki yangu kipenzi Msile mwana wa Doni asiyekia mamagio sema nyama na mwambia sikiliza Mazingira FM. Nambari mbili napenda kumtakia mnaumana Makagu ndanao akiwa Kabulabula. Kati na mwisho ni Monica Paltikano ya kiwa Mwagulanje anasi na mwambia wasikize Mazingira FM. Uenda na wanarudi Bukoba. Tuko pamoja kwa mwisho wa kipindi.
0: Sawa, asante wasalimie huko. Dakika 52 endelea kucheki na sisi hapa kwenye line. Hello.
12: Kana mwana wa Mazingira FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
12: Bunda ngazaji hapa unaongea na kaka Jinga uzuri wa maji ni kama Kinono. Mtambo Limani ujamuoni hapa.
0: Kutoka Ujaruoni karibu sana.
12: Asante sana. Kana mama ya kwanza naomba niende mpaka pale vizuri nimkamate huyu hapa Mzaire Mkolela. Anambia kaka Mzaire nimekupata na kaenda na mama kwa kuzuri. Kana mama ya pili naomba nimkamate mkubwa wangu Kazungu Masalu Jackson. Jamaa kwa pale ikini ya mtu anaambia Kazungu we sasa kempe na mwema ukiwa hapo ulipo. Jamaa ya tatu naomba nikamate huyu hapa Yohana Kuru wa kwenda mite gazeti yenye vitu vingi. Naambia Yohana hii kaka na kempe na mwema ukiwa hapo Ruabu Center hapo. Ndani ya ujumbe tunaweza kupitia Mazingira FM kuwa marafiki pamoja kwa kakamata na chalai.
0: Sawa, asante wasalimie hapo. Endelea kucheki na mimi msikilizaji ili tuweze kwenda sawa. Dakika 53 zimekwisha ondoka kwenye line. Kuna msikilizaji. Hello.
13: Jana mwana wa Mazingira FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
13: Sisi bumzipo Kamkenga kwa wariku.
0: Kutoka Kamkenga, karibu.
13: Asante sana. Pamoja ni kwa ule aliniachara rafiki yangu kwa Kamkenga. Namba mbili ni kwa Yohana Kungo, kipenda mwite gazeti Tumamu. Tatu na mwisho ni kwa Kingwa yule msukuma kwa kwa kura kwa kitu kwenye mirama. Pamoja sana kwa.
0: Sawa, asante sana wasalimie hapo. Endelea kucheki na mimi hapa 0656555571. Nafasi nzuri kabisa kwako kuweza kunipigia simu hapa. Hello.
14: Hello.
0: Habari yako?
14: Wala na mchana mwema.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
14: Kutoka Ramadi.
0: Kutoka Ramadi, karibu.
14: Mwana wa kwanza anatetea familia yangu. Mwana wa pili anatetea mama yangu. Niko hapa Ramadi. Mwana wa tatu na mwisho anatetea baba yangu. Anaitwa Joseph hapa Ramadi. Jumbe napenda.
0: Sawa, asante wasalimie sana hapo Ramadi. Endelea kucheki na mimi hapa kwenye line. Hello.
15: Hello, hello, hello, hello.
0: Habari yako?
15: Salama bwana, tu habari za hapo studio.
0: Upo pamoja
15: na mimi kipi? Ni mwana wa Mako.
0: Nisikilize.
15: Mimi kutoka pande za Tanzania na pale ya Sokoni.
0: Uko
15: pamoja kata ya Shimo kiongozi wangu.
0: Uko pamoja na mimi kwenye kipindi?
15: Moja. E huyu
0: naona kama atuelewani hivi. Hello.
15: Nikana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
15: Sauti ya mna kutoka Blenda Buffe FM.
0: Sawa, karibu sana kutoka hapo Blenda Buffe.
15: Salamu zangu za kwanza namtumia mdogo wangu Maiga akiwa huko Arusha. Za pili namtumia shemeji yangu Mgole akiwa hapa Blenda Buffe. Za tatu na za mwisho namtumia dada yangu akiwa Bunda kule huko Bunda Day. Ujumbe namtakia kijana mwema.
0: Sawa, asante wasalimie hapo. 55 dakika zimeondoka kwenye line. Hello.
16: Mchana na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
16: Sauti ya Mary Matias kutoka pande za Bitaraguru.
0: Kutoka Bitaraguru, karibu.
16: Asante. Namba moja namkaribisha yume wangu Kisiza Shilinde akiwa pande za Bitaraguru hapa. Namba mbili namkaribisha huyu babangu Matias Danieli akiwa pande za Tungombe. Tatu na mwisho namkaribisha huyu Abdesi Rujina akiwa pande za Matazakona. Pande za ujumbe kuipata laini ni sio kazi kisikazi kutafuta laini.
0: Sawa, asante wasalimie sana hapo Bitaraguru. Msalimie pia Kisinza Shirende. Dakika 56 msikilizaji, bado tunazidi kusonga mbele. Cheki na mimi hapa kwenye line. Hello.
17: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
17: Hii ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu kutoka Mwibagi mtaa Mkuyuni hapa.
0: Sawa, kutoka Mwibagi Mkuyuni, karibu.
17: Waje ni mkaribishe chakula cha mchana mwema. Huyu anaitwa Mashaka Hope, ni MC mwenzangu, ni mwambie karibu chakula cha mchana mwema. Mbili kama mbili nizipeleke pale Nyakiswa kwa MC Manywele, ni mwambie MC Manywele karibu chakula cha mchana mwema, shimeji ameivisha. Tatu na mwisho nizipeleke pale Magharibi Uibagi hapo, ni mkaribishe huyu mheshimiwa anaitwa Juma Mafanki, ni mwambie Juma Mafanki karibu chakula cha mchana mwema. Ujumbe, Mungu akutangulie kwenye kipindi.
0: Sawa, asante. Bana, simbili za mwisho hapa, alafu muda wetu pia utakuwa si rafiki kabisa. Nitakuwa naondoka. Ya kwanza hii hapa, hello.
16: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
16: Sauti ya Naomi Adoni asinikiwa hapa mtaa Majengo.
0: Sawa, kutoka Majengo, karibu.
16: Asante, mchana mwema na kwanza iende kwa mwanangu kipenzi ya dunia kimasakula kwa Marita Kitali. Mchana mwema ya pili yende kwa dada yangu Tejira Lunia Sekiro Malipa Vistori. Tatu na mwisho na itla yende kwa familia yangu Ikonsuma Majengo. Sante za ujumbe na mpenda sana.
0: Sawa, sante wasalimie sana hapo Majengo. Baru tulaziri kusonga mbele, simu ya mwisho hii hapa, hello.
18: Hello, mchana mwema na Zingre.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi? Ongeza sauti iliweze kusikika vizuri.
18: Hii ni sauti ya Mataba mwana Bondoa maarufu kama Kinguge Mtokaza na kutoka kwa pale za Bugoji mtawa Zanzibar.
0: Sawa, karibu sana.
18: Jana mwema ya kwanza nikamate huyu Mataba kidogo kwa sauti zake za Bugoji kanisema. Mwaya pili mitrika.
0: Ongeza sauti usikike msikilizaji.
18: Zake za Bugoji hapo karibu kwenye nini. Mwaya tatu ikireka kwa mtume mwalimu.
0: Sawa, asante japo hujasikika vyema. Unapopata line jaribu kuongeza nguvu pia ili uweze kusikika vizuri kabisa msikilizaji. Dakika 58 ni sema asante kwako wewe ambaye umekuwa pamoja nami kuanzia tulipoanza kipindi saa 6 na robo hivi hadi nyakati hizi hapa. Basi mimi nikutakia tu mchana ulio mwema. Endelea kusikiliza Mazingira FM na mitukutana kwenye vipindi vingine. Mimi ni Msa Charles Kagole. Kwa heri kwa sasa.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: mchana.
1: Mimi ni Lilian Mtono, ninakukaribisha msikilizaji nawe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii mchana huu kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Karibu tuungane sote.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Mimi ni Angela Mdungu na kwanza ni muktasari. Iran yashambulia washirika wa Marekani Ghuba ya Uajemi. Urusi yatangaza kuvifunga vituo vya utamaduni vya Ujerumani. Na uchunguzi wa Umoja Mataifa wabaini mchango wa nchi za kigeni katika kuchochea vita vya Sudan. Habari kamili. Tehran. Iran imesema imevishambulia vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Kuwait na katika Umoja wa Falme za Kiarabu kwa makombora na droni. Imeeleza kuwa mashambulizi hayo ni jibu kwa mashambulizi ya Marekani ndani ya Iran yalianza mwishoni mwa wiki. Kuwait imearifu kuwa mifumo yake ya ulinzi ilifanikiwa kuyaharibu baadhi ya makombora na droni zilizoilenga miundombinu ya kijeshi ya Marekani nchini humo. Wakati huo huo, hasira nchini Iran imezidi kuongezeka baada ya shambulio la Marekani lililoripotiwa kulenga shamra shamra za harusi kusini mwa taifa hilo. Mamlaka za Iran zimesema watu wanne waliuawa na zaidi ya 50 walijeruhiwa kwenye shambulio hilo. Kwa upande wake, Marekani imesema inafuatilia taarifa kuhusu tukio hilo. Moscow. Urusi imetangaza kuwa itavifunga vituo vya utamaduni vya Ujerumani vya Goethe Institute katika miji kadhaa nchini humo. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Lavrov, amesema hatua hiyo ni jibu baada ya Ujerumani kufunga kituo cha Russian House mjini Berlin na ubalozi mdogo wa Urusi mjini Bonn. Ujerumani ilifanya uamuzi huo kwa madai kuwa Urusi ilihusika na jaribio la shambulio la droni mjini Leipzig. Akizungumzia hatua hiyo, Lavrov amesema kuwa
3: Ujerumani ina matawi ya taasisi ya Goethe mjini Moscow, St. Petersburg na Yekaterinburg. Bila shaka yatafungwa baada ya kituo chetu cha utamaduni kufungwa huko Ujerumani. Ni hatua inayoeleweka, vinginevyo tungeweza kupoteza heshima yetu. Hatua tuliochukua inaashiria mwisho wa uwepo wa utamaduni wa Ujerumani nchini Urusi, ambao uliendelea kuwepo licha ya matatizo yote yanayohusiana na Ukraine.
2: Mapema Jumatano, Ujerumani ilitangaza kuwa uchunguzi na taarifa nyingine za kijasusi zimethibitisha kuwa Urusi ilihusika na jaribio la shambulio la droni ambalo limezua mzozo kati ya nchi hizo. Geneva. Kwa mujibu wa uchunguzi wa tume ya Umoja wa Mataifa, mtandao wa nchi kadhaa umebainika kuhusika katika kuvipatia silaha na vifaa vya kijeshi vikosi vya RSF vinavyopigana na jeshi la Sudan. Ripoti ya uchunguzi huo imezitaja nchi hizo kuwa ni pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu, Chad, Libya na Somalia. Umoja wa Falme za Kiarabu na Chad zimekanusha shutuma hizo. Tume hiyo ya Umoja wa Mataifa imeeleza pia kuwa imepata ushahidi kuwa mamluki wa Colombia walihusika katika kuendesha na kutunza droni za RSF. Idadi ya mamluki hao inakadiriwa kufikia watu 2000. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kunayo nafasi ya kupatikana kwa makubaliano ya amani yatakayomaliza vita nchini Ukraine. Akizungumza katika mkutano wa kiuchumi mashariki mwa Urusi, Putin amesema mataifa kadhaa yakiwemo Marekani na China yako tayari kuunga mkono juhudi za kusaka suluhisho la amani. Putin hata hivyo amesema suluhisho la kudumu linapaswa kupatikana kupitia mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine, ambazo ndizo pande zinazohusika moja kwa moja katika mzozo huo. Ametoa kauli hizo wakati mashambulizi yakiendelea kushuhudiwa kati ya pande hizo mbili. Katika mashambulizi ya usiku wa kuamkia leo, mtu mmoja ameuawa na wengine wanne wamejeruhiwa kwenye shambulio la droni lililolenga basi la abiria katika mkoa wa Belgorod nchini Urusi. Na hatimaye Geneva. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limeonya kuwa kuna uwezekano wa 100% kwa hali ya hewa El Niño kuendelea kushuhudiwa hadi mwezi Februari mwaka 2027. Shirika hilo limefafanua kuwa hali hiyo inatokana na joto kali la maji katika bahari ya Pasifiki. Shirika hilo limeeleza kuwa El Niño kali inaweza kusababisha mabadiliko makubwa ya mvua na hali joto duniani pamoja na majanga ya hali ya hewa kama vile mafuriko, ukame na vimbunga. Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameizungumzia hali hiyo akisema kuwa dunia inaingia katika hali ambayo haijawahi kushuhudiwa huku bahari zikiendelea kukabiliwa na joto kali. Shirika la hali ya hewa duniani limesema linaongeza juhudi za tahadhari na maandalizi ili kusaidia sekta za kilimo, afya, nishati na maji kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo mchana.
1: Angela, shukrani sana, na ninakukaribisha sasa msikilizaji tuungane kwenye uchambuzi mchana huu. Tunaarifiwa kwamba Tehran imevishambulia vituo vya kijeshi vya Marekani kwenye nchi kadhaa za Ghuba licha ya vitisho vya Rais Donald Trump. Tutangazia pia yanayojitokeza katika mvutano kati ya Ujerumani na Urusi baada ya Berlin kuishutumu Moscow kwa shambulizi la droni la huko Leipzig, na karibu watoto milioni 20 wanaotumia internet wamekumbwa na visa vya unyanyasaji wa kingono. Kusikia zaidi kanasi. Naam, tunaanzia huko Mashariki ya Kati. Licha ya kauli za vitisho kutoka kwa Rais Donald Trump kwamba Marekani itaishambulia vikali zaidi Iran endapo ingelijibu mashambulizi yake ya Jumatano usiku wa kuamkia leo, Tehran imefanya mashambulizi makubwa dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani kwenye nchi kadha za Ghuba ikiwemo Kuwait. Zaidi anatuarifu Mohamed Khalef.
4: Jeshi la Iran limesema asubuhi ya leo kwamba lililenga vituo vya kijeshi vya Marekani katika Umoja wa Falme za Kiarabu na Kuwait, likipuuzilia mbali kauli za vitisho kutoka kwa Trump. Taarifa ya jeshi hilo kupitia televisheni ya taifa imesema, na hapa na inukuu: asubuhi hii jeshi limeshambulia mifumo ya satelaiti za mawasiliano, maghala, vifaa na maegesho ya ndege za jeshi la kigaidi la Marekani katika kituo cha jeshi la anga cha Ahmad al-Jabir nchini Kuwait kwa makombora na droni. Mwisho wa kunukuu. Taarifa hiyo imeongeza pia kwamba maeneo ya vikosi na mifumo ya rada ya jeshi na loo watoto la Marekani kwenye uwanja wa jeshi la anga la Al-Minhad katika Umoja wa Falme za Kiarabu umeshambuliwa kwa makombora na droni. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Iran, mashambulizi hayo yalikuwa ni sehemu tu ya jibu la Iran kwa mashambulizi ya Marekani ambayo yameua watu 19 kwenye maeneo mbalimbali ya taifa la Kiislamu yaliyoanzia mwishoni mwa wiki hii. Jeshi la Kuwait limesema limefanikiwa kudungua baadhi ya makombora na ndege za rubani zilizorushwa kuelekea vituo vya kijeshi vya Marekani nchini humo. Rais Mohammed bin Zayed wa Umoja wa Falme za Kiarabu amezungumza Rais Trump wa Marekani kufuatia mashambulizi hayo usiku kwa mkia leo, ingawa si Abu Dhabi wala Washington zilizoweka bayana kile ambacho amezungumza viongozi hao wawili. Katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Iran, Mohsin Razai, amesema nchi yake imeanza kutumia mkakati mpya wa kivita ambao unaweza kuitikisa kabisa misingi ya Marekani. Hasira nchini Iran zimeongezeka zaidi baada ya shambulio la Marekani lililoripotiwa kulenga sherehe ya harusi katika mji wa Kuhestak kusini mwa nchi hiyo. Shirika la Hilali Nyekundu linasema watu wanne akiwemo mtu mmoja waliuawa, huku zaidi ya 50 wakijeruhiwa kutokana na vipande vya makombora vyaangukia katika eneo hilo. Jeshi la Marekani hata hivyo halijakubali moja kwa moja kuhusika na tukio hilo, lakini msemaji wa kamandi kuu ya Marekani Tim Hawkins amedai kuwa jeshi lake kamwe halilengi raia katika operesheni zake. Kwa upande wake, mkuu wa ujumbe wa mazungumzo wa Iran Muhammad Baghir Ghalibaf ameshutumu Marekani vikali, akidai kwa vitendo hivyo vimeongeza mateso kwa raia wa Iran. Vita hivyo vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran vimeendelea kuathiri usafirishaji wa mafuta ulimwenguni, hasa katika mlango wa bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta. Iran imeendelea kudhibiti wa karibu juu ya huo, huku Marekani ikiongeza shinikizo kupitia hatua mbalimbali za kijeshi na kiuchumi. Marekani imeahidi kuongeza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Iran na washirika wake. Waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright amesema mpango mpya wa vikwazo utalenga kuongeza kile alichokiita shinikizo la juu kabisa dhidi ya taifa hilo la Kiislamu.
1: Na tukiachana na hayo ambayo yanaendelea huko Mashariki ya Kati, Urusi imelani hatua ya Ujerumani ya kufunga ubalozi wake mjini Bonn na kutaja kuwa ni jambo la kipuzi, huko ikitangaza pia kuwa itavifunga vituo vya utamaduni vya Ujerumani baada ya serikali mjini Berlin kusema kuwa Urusi ndiyo iliyohusika na jaribio la shambulizi la droni kwenye uwanja wa ndege wa Leipzig. Zaidi anasimulia Sylvia Mwehozi.
5: Urusi imetangaza kufunga vituo vya utamaduni vya Ujerumani vinavyoendeshwa na taasisi ya Goethe Institute katika miji ya Moscow, St. Petersburg na Yekaterinburg, ikiwa ni hatua ya kulipiza kisasi baada ya Ujerumani kuamua kufunga ubalozi mdogo wa Urusi mjini Bonn na kituo cha utamaduni cha Urusi kilichoko mjini Berlin. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema hatua hiyo ni ya lazima na kwamba Ujerumani ilipaswa kutarajia jibu kama hilo kutoka Moscow.
3: Hapa Ujerumani ina vituo vya Goethe Institute huko Moscow, St. Petersburg na Yekaterinburg, lakini bila shaka vitafungwa baada ya kituo chetu cha kitamaduni kufungwa huko Ujerumani. Ni jambo la kawaida, vinginevyo tungepoteza heshima yetu. Kwa kuchukua hatua hii, wanafanya makusudi na lazima waelewe kwamba hii inamaanisha mwisho wa uwepo wa utamaduni wa Ujerumani nchini Urusi ambao uliendelea licha ya mzozo wa Ukraine.
5: Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul ameelezea masikitiko yake kuhusu uamuzi huo, akisema taasisi ya Goethe Institute imekuwa ikijenga daraja la mahusiano ya kitamaduni na kijamii kati ya wananchi wa Urusi na Ujerumani hata katika mazingira magumu. Mvutano huu umeongezeka baada ya serikali ya Ujerumani kusema imehitimisha uchunguzi wake kwamba Urusi ndiyo iliyohusika katika jaribio la shambulizi dhidi ya ndege ya mizigo ya Ukraine katika uwanja wa ndege wa Leipzig Halle mwezi uliopita. Droni iliyokuwa imebeba vilipuzi iligunduliwa kabla ya kulipuka karibu na ndege hiyo tarehe 4 Agosti na baadaye kuteguliwa. Wakati huo huo, polisi nchini Ujerumani wanachunguza shambulizi linaloshukiwa kuwa la uchomaji moto karibu na makao makuu ya kampuni ya teknolojia ya ulinzi ya Rode und Schwarz mjini Munich. Vilipuzi vilirushwa kutoka kwenye gari usiku wa manane na kusababisha uharibifu mdogo wa mali, lakini hakuna aliyejeruhiwa. Raia wawili wa Bulgaria wamekamatwa kuhusiana na tukio hilo. Kutokana na hali hiyo, Ujerumani imeongeza tahadhari dhidi ya mashambulizi kwenye miundombinu yake muhimu. Mkuu wa jeshi la nchi hiyo, Luteni Jenerali Christian Freuding, amesema Ujerumani inapaswa kuharakisha upanuzi wa uwezo wake wa kijeshi ili kukabiliana na kila alichokitaja kuwa tishio la Urusi, akisisitiza kuwa matumizi ya droni yanapaswa kuwa sehemu muhimu ya mafunzo kwa kila mwanajeshi ili kuimarisha utayari wa jeshi hilo.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na sasa tukiwa kwenye matangazo ya mchana, kama ndio wajiunga nasi, karibu sana, tuko bado kwenye uchambuzi. Karibu watoto milioni 20 wanaotumia internet walikumbwa na visa vya unyanyasaji wa kingono ama aina nyingine ya unyanyasaji kupitia majukwaa ya kidijitali katika kipindi cha mwaka mmoja, huku vingi ya visa hivyo vikitokea kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii. Hii ni kwa mujibu wa ripoti mpya shirika la kuhudumia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF. Zaidi anatuarifu Babu Abdalla.
6: Ripoti hiyo iliyochapishwa leo Alhamisi na iliyoangazia mataifa 21 imesema mtoto mmoja ama zaidi kati ya watano wenye kati ya umri wa miaka 12 hadi 17 kote barani Afrika, Asia, Amerika ya Kusini na Ulaya Mashariki amekumbana na angalau aina moja ya unyanyasaji wa kingono ama unyanyasaji wa aina nyingine kupitia mitandao ya kijamii mwaka mmoja kabla utafiti huo, limekadiria shirika hilo la UNICEF. Kulingana na ripoti hiyo, karibu watoto milioni 15 kwenye mataifa yaliyofanyiwa utafiti walitizama maudhui ya ngono, huku watoto milioni 9 wakilazimishwa kushiriki mazungumzo ya ngono ama kushirikishana picha zenye maudhui ya ngono. Na wasiwasi wa UNICEF ni kwamba idadi ya watoto wanaofanyiwa unyanyasaji huu ulimwenguni kote huenda ikapindukia hii inayoshuhudiwa sasa. Utafiti huo ambao UNICEF inaueleza kama moja ya tafiti kubwa na aina yake ulijikita kwenye tafiti za mataifa zilizokusanywa kati ya 2020 na 2025 za watoto wapatao 21,000 wanaotumia interneti katika nchi 21. Miongoni mwa nchi hizo ni Kenya, Pakistan, Brazil na Serbia. Ripoti hiyo aidha imesema zaidi ya nusu ya visa hivyo vilimhusisha mtu anayefahamiana na mtoto, wakiwemo marafiki, jamaa au wapenzi, huku asilimia 38 ya watoto wakikutana kwa mara ya kwanza na mhalifu mtandaoni. Chini ya asilimia 1 ya kesi zilizohusisha watoto hao ziliripotiwa ama polisi kwa mfanyikazi wa kijamii au huduma ya usaidizi. Karibu asilimia 60 waliripoti kunyanyaswa kwenye mitandao ya kijamii ikiongozwa na Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat na TikTok, huku asilimia 14 ya visa vikitokea kupitia michezo ya mtandaoni ama online gaming, imeongeza ripoti hiyo. Msemaji wa kampuni ya Meta inayomiliki mitandao ya Facebook, WhatsApp na Instagram amesema uchunguzi huo ulianza kufanyika huko nyuma mwaka 2020 kabla kampuni hiyo haijaanzisha hatua za ulinzi zilizopendekezwa na UNICEF, kama vile kuliweka moja kwa moja wavulana na wasichana kwenye akaunti za faragha na kuwazuia watu wazima ambao hawajaunganishwa nao kuwatumia ujumbe.
1: Ni ripoti hiyo ya UNICEF kuhusiana na kitisho kinachowakabili watoto huko kwenye mitandao ya kijamii. Miji mikubwa katika mataifa mengi ya Afrika inakabiliwa na tatizo la uhaba wa nyumba za makazi, ambazo pia zimekuwa zikipatikana kwa bei kubwa mno kuliko uwezo wa kipato cha wenyeji. Ukuaji wa uchumi, kutanuka kwa miji na ongezeko la watu wanaohamia mijini imekuwa changamoto kubwa katika kulitafutia suluhu suala hilo. Zaidi anatuarifu Bakari Obena.
3: Tukiangazia wakazi wa jiji la Abidjan nchini Cote d'Ivoire, ambao wanaendelea kukumbwa na changamoto kubwa ya kupata nyumba za kuishi kutokana na kupanda kwa gharama za kodi na uhaba wa makazi, wananchi wenye kipato cha chini na cha kati wamekuwa wakishindwa kumudu gharama za makazi. Mfano uliowazi ni wanandoa Veronique na Faustin Cla, ambao wamekuwa wakitafuta nyumba ya kuishi kwa takriban mwaka mmoja. Wanandoa hao wanasema nyumba nyingi ni ghali, ziko katika hali mbaya na mara nyingi hupatikana kwenye maeneo yenye miundombinu duni ya barabara na huduma zingine muhimu kama maji na umeme. Licha ya ukuaji wa uchumi wa Cote d'Ivoire kwa zaidi ya muongo mmoja, kima cha chini cha mshahara wa faranga za CFA 1075 kwa mwezi bado haukidhi mahitaji ya kupata makazi bora katika mji mkuu wa Abidjan, ambao sasa una wakazi zaidi ya milioni 6, ikiwa ni mara mbili ya idadi iliyokuwepo miaka 20 iliyopita. Mbali na gharama za kodi, wapangaji hulazimika pia kulipa fedha za kutazama nyumba kabla ya kufanya maamuzi ya kuikodisha. Mara nyingi wanapopata nyumba wanazotaka hukabiliwa na masharti magumu ya kulazimika kulipa miezi kadhaa ya kodi pamoja na kutoa pesa kama dhamana kabla ya kuhamia. Tatizo hilo si la Cote d'Ivoire pekee. Ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia makazi na miji, UN Habitat, iliyochapishwa mwezi Mei mwaka huu 2026 inaonyesha kuwa eneo la Afrika kusini mwa jangwa la Sahara lina kiwango cha juu zaidi duniani cha nyumba za kupanga ambazo wapangaji hawawezi kuzimudu. Salum Juma ni mkazi na mpangaji katika moja ya nyumba katika mji mkuu wa kibiashara wa Tanzania wa Dar es Salaam, anaelezea pia changamoto hiyo.
7: Nyumba zimekuwa ni adimu na waweza pata nyumba lakini isiwe katika mazingira mazuri. Pia vile vile changamoto unaweza pata, wamiliki wengi wa nyumba wamekuwa wakitaka pesa za miezi 6, na hapo hapo unakuta dalali naye pia anataka umlipe pesa ya mwezi mmoja sawa sawa unatakavyolipa kwa mwenye nyumba.
3: Kwa mujibu wa Umoja wa Afrika, idadi ya watu wanaoishi mijini barani Afrika inatarajiwa kuongezeka kutoka milioni 700 hadi bilioni 1.4 ifikapo mwaka 2050. Hali hiyo inatarajiwa kuchochea kuibuka kwa takriban miji mikubwa 20 zaidi, ambayo kila mmoja utakuwa na wakazi zaidi ya milioni 10. Wataalamu wa mipango miji wanasema serikali nyingi za Afrika hazijaweza kuendana na kasi ya ongezeko la watu hasa mijini, jambo ambalo limechangia kuongezeka kwa makazi holela na upungufu mkubwa wa nyumba.
1: Na shirika la hali ya hewa duniani WMO limesema kuwa hali ya El Nino inaendelea kuimarika na kuonya kuwa joto kali, ukame na mafuriko vinaweza kuathiri maeneo mengi duniani katika miezi ijayo. Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Geneva leo, WMO imesema kuna uwezekano mkubwa kuwa hali hiyo itaendelea hadi Februari mwakani. Salina Mdemo anaeleza zaidi katika ripoti ifuatayo.
8: Kwa mujibu wa WMO, uwezekano wa hali ya El Niño kuendelea hadi miezi ya mwanzoni ya mwaka 2027 unakaribia 100%. Katika baadhi ya maeneo ya tropiki, yakiwemo ya Afrika Mashariki, joto la uso wa bahari limepanda kwa kati ya nyuzi 2.2 na 2.6 za Celsius ikilinganishwa na wastani wa muda mrefu. Chini ya uso wa bahari, kiwango hicho kilizidi wastani wa zaidi ya nyuzi 8 katika baadhi ya maeneo mwezi Julai na mwanzoni mwa Agosti. Hali ya El Niño hutokea wakati joto la maji katika eneo la kati na mashariki mwa Pasifiki linapoongezeka, tukio ambalo hubadilisha mwelekeo wa upepo na mvua duniani. Kwa kawaida, El Niño hutokea kila baada ya miaka 2 hadi 7 na mara nyingi hudumu hadi miezi 12. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema El Niño ya sasa inaweza kufikia kiwango chake cha juu mwishoni mwa mwaka huu wa 2026 na athari zake kutofautiana kutoka eneo moja hadi jingine. Australia, Indonesia na kusini mwa Afrika zinaweza kukumbwa na ukame, huko pwani ya magharibi ya Amerika Kusini, Afrika Mashariki na kusini mwa Marekani zikitabiriwa kupata mvua kubwa na mafuriko. Ulaya kwa kawaida huathirika kwa kiwango kidogo tu. Hali hiyo tayari imeathiri kilimo katika baadhi ya maeneo ya kitropiki na tayari ukanda wenye ukame wa Amerika ya Kati unakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ukubwa wa El Niño unaongezeka mbele ya macho ya dunia, akiongeza kuwa ushahidi wa kisayansi unaonesha kuwa maji ya bahari yanaendelea kupata joto. Hata hivyo, WMO yenyewe imejizuia kutumia jina la Super El Niño ambalo linatumiwa na baadhi ya wataalamu wa hali ya hewa. El Niño ni hali ya asili ambayo haisababishwi na mabadiliko ya tabia nchi, ingawa mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kuongeza ukali wa athari zake. Katibu mkuu wa WMO Celeste Saulo amesema shirika hilo linaimarisha mifumo ya tahadhari ya mapema na pia litashirikiana na mashirika ya Umoja wa Mataifa kutoa taarifa zitakazosaidia sekta za kilimo, afya, nishati na maji. WMO inatarajia viwango vya joto kuwa juu ya wastani katika karibu maeneo yote ya nchi kavu kuanzia Septemba hadi Novemba mwaka huu.
1: Suleiman, karibu kwenye utujuzi aliyopo kwenye mitandao ya kijamii, lakini kabla hujaniambia chochote, baada ya hiyo ripoti kuisha, Selina ananiambia ninunue chakula.
9: Hali ni bali. Na bila shaka hata sio yeye tu anaweza kukwambia hivyo. Hata kule nyumbani Tanzania kwa mfano, niliona watu mtandaoni siku moja na kulikuwa na taarifa ya kwamba watu wachukue tahadhari kwamba kuna uwezekano wa hiyo El Niño kutokea. Kwa hivyo watu sasa, kwa mfano, kama wewe umelima, umefanikiwa mavuno mwaka huu umepata, usikimbilie tu kuuza. Unaweza kauza, lakini ukumbuke pia kwamba kuweka akiba ya kutosha ikitokea. Ikitokea basi unalo la kukusaidia kuvusha katika kipindi hicho. Lakini kama haujalima na wewe sio mkulima, unaweza pia kuchukua hatua ya kununua na kuhakikishia kwamba likitokea la kutokea, basi upo katika nafasi nzuri zaidi ya kuhakikisha kwamba haupatwi na huu hili janga ambalo bila shaka likitokea linakuwa na madhara makubwa sana.
1: Na ukiona tahadhari zinatolewa hivi mara kwa mara hadi hadi UN, Umoja wa Mataifa wamezungumzia kwa kiasi kikubwa namna hii, ujue mambo si shwari.
9: Tanzania umetenga kabisa kiwango fulani cha pesa kwa ajili ya kujiandaa na janga kama hilo ikiwa litatokea katika namna ambavyo linaelezwa. Maana wakati mwingine ukisikiliza wataalamu inabidi uchukue hatua.
1: Yeah.
9: Sio likitokea ndo uanze kuhangaika na huku na huku, sasa utaumbuka na vitu kama hivyo.
1: Kwa hivyo
9: kama unaona serikali imechukua hatua yake, na wewe mwananchi wa kawaida bila shaka unalo jukumu la kwanza kujitayarisha, kuangalia usalama wa mazingira yako ya nyumbani. Sio tu chakula, manake hata mazingira yako unayokaa lazima yawe katika nafasi ambayo yanakuweka wewe, yanakuacha ukiwa salama hata ukikuwa na majanga makubwa kama hayo.
1: Haya, kwenye
9: mtandaoni Lilian kuna mambo mengi, lakini tunaanzia na hapa nyumbani, chapisho ambalo tumeleka na mtandao wetu wa kijamii pia Walida kwa Kiswahili. Kule nchini Kenya, rais wa Kenya William Ruto ameagiza raia wa kigeni wanaojihusisha na biashara ndogo ndogo
10: na umachinga kusitisha shughuli hizo nchini humo. Rais huyo ameongeza kuwa hatua hii inalenga kulinda wafanyabiashara wa Kenya dhidi ya ushindani usio na haki. Kauli hiyo ameitoa wakati kukiwa na wasiwasi unaoongezeka kuhusu ushiriki wa raia wa kigeni kutoka nchi kama Burundi, Tanzania, Uganda, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda katika biashara hizo ndogo ndogo kama umachinga na vitu kama hivyo. Unakumbuka Tanzania kipindi fulani pia waliwahi kuchukua hatua inayotaka kufanana na hii pale Kariakoo?
1: Yeah, nakumbuka. Na
10: ikazua mjadala mkubwa sana.
1: Ikazua mjadala mzito lakini nakumbuka tena kile kilichotokea Afrika Kusini. Yaani
10: watu kutimuliwa kwenye biashara ndogo ndogo.
1: Nini kinaendelea hapa? Hebu tuambie haya wanasemaje?
10: Watu wanailinganisha hatua hii ya Rais Ruto kama inataka kufanana ya Afrika Kusini. Ngasa ya Afrika Kusini yenyewe ina uwanda mpana, ina mambo mengi ndani yake. Lakini hii ya Kenya iko katika nafasi ya kuzungumzia tu wale wafanya biashara wadogo wadogo. Sasa manake ni kwamba inabidi sawa Kenya wao ndio wafanya biashara ndogo ndogo. Sasa mimi kutoka Tanzania kwa mfano, ingawa swali hili ndio limezua mjadala wake sasa kwamba kama sisi tuko katika Afrika Mashariki na Jumuiya ya Afrika Mashariki, maana yake naweza nikaenda kufanya biashara
1: kokote
10: pale
1: kwenye nchi mwanachama.
10: Sasa wasiwasi huu unaotajwa wa raia wageni kutoka Tanzania, Burundi na Rwanda ndio mjadala uko hapa. Kwa mfano huyu hata huu mjadala sio tu upo katika mataifa ya pembeni ya Tanzania kwa mfano ama Uganda, ni kwa Kenya wenyewe pia vile wanaujadili. Kwa mfano huyu anaitwa Cyrus Kosgei anasema Kenya wenzangu tafadhalini tusiwafungie biashara wageni. Lakini huyu anajiita Gerard Masawa anasema hawa wa Kenya wanaona kuja kununua mazao huko mashambani kwetu, wakija tutawafukuza. Huyo anatoka Tanzania kwa mfano. Lakini huyu mwingine amekuja na swala lingine anasema hivi, hebu tafakari kwamba mtu wa kawaida kutoka nchi nyingine anakuja kuuza biashara ya mahindi choma hapa mjini Nairobi. Akaandika kwa Kiingereza kabisa kwamba that's not acceptable. Sasa ndo mjadala wenyewe huu hapo kwamba,
1: lakini inategemea pengine wanya hawachomi.
10: Sasa anatolea mfano kwamba wewe umetoka zako Iringa kwa mfano Tanzania, unaenda kuchoma mahindi pale Mombasa. Sasa anasema biashara hii ingefanywa na watu Mombasa ingependeza. Lakini kuna mjadala katika hili ambalo hii taarifa ipo kwenye mitandao yetu ya kijamii. Watu wanaweza wakaendelea kwenda kutupa maoni yao kadiri ambavyo wanaitazama. Lakini bila shaka ndio hatua ambayo serikali ya Kenya imechukua, na watu wametolewa wito na rais wa Kenya kwamba kama wewe ni mfanyabiashara mdogo mdogo unaweza sasa kuanza kuchukua hatua ya kurudi nchini mwako.
1: Hebu tuliachie hapo. Nadhani tutakuwa na ripoti pia kutoka kwa mwenzetu Shisia. Tutaendelea baadaye, Suleman. Lakini kwanza sasa tuangalie kwenye mitandao yetu, na sisi huku YouTube, Hassan Mlacha wa Kaloleni Moshi anasema pongezi rais wa Kenya kwa kupiga marufuku wafanyabiashara wadogo kutoka nje kufanya biashara Kenya. Haya. Huyo ni Hassan Mlacha anatuandikia kutoka Moshi. Kayuni Rashid wa Dodoma Tanzania anasema Kenya, hatua ya rais kutamka kuwa wamachinga wanaofanya biashara zao waondoke ni mbaya tena ya kichochezi. Uchumi hauwezi kupanda bila wageni kuingia. Isaac Mpoki wa Mbeya anasema Iran na Marekani, vita vyenu vitaisha lini? Maana vimekuwa pigo kubwa kidunia na kibiashara.
10: Huyo anajiita Suke John wa Geita Tanzania anasema nilitamani sana kusikia Iran na Marekani wako sawa na siku tunishana misuli. Lakini Ali Mrangi yuko huko Tanzania Kondoa anasema naifuatilia DW Kiswahili, maana DW kwangu ni kama samaki na maji, ama sio mtazamaji mtangazaji wa zama. Haya, mimi mwenyewe ndio maji sasa. Haya, Juka Pastori anasema yupo Kigarama Iguru Karagwe Tanzania anasema Marekani kaini meza moja na Iran mmalize tofauti zenu.
1: Na Maneti Kioni ametuandikia kutokea Iringa anasema hiyo miji ambayo haina makazi inatakiwa serikali wajengee makazi wananchi na kuwapunguzia gharama. Na Mala Joas kutokea Karagwe anasema Marekani na Iran malizeni tofauti ili raia waishi kwa amani. Na kwenye ukurasa wa Facebook, Shukuru Musai ametuandikia kutokea Katwa DR Congo anasema huu sio ushindi wa mtu yoyote, ni hasara ya kila mtu. Ujerumani na Urusi chini vita vya maneno, utamaduni hauna adui, unamwezesha mtu kumwelewa jirani yake.
10: Haya, huyo anajiita Lucas Jeremia wa Kilimani Rufiji Tanzania anasema nilijua tu huu mzozo utaendelea hivyo, Umoja wa Mataifa ujaribu kuingilia kati haya mambo kutulizana mikoruzano ya kisiasa. Bila shaka anazungumzia mzozo huo mashariki kati. Lakini Jangwa Juyumbi yuko Mago kutoka Mabayanda Maswa Sibihu huko Tanzania anasema kweli hawajafanya jambo la maana, wameingiza uhasama. Lakini Jafari Kopo yuko Moshi huko anasema pongezi kwa DW kwa habari kemkem mnazotuhabarisha. Haya,
1: naye huyu anasema naifuatilia DW DW Kiswahili nikiwa Kisumu. Mwe na mchana mwema, asante sana nawe mchana mwema. Lucas Yeremia wa Kilimani Rufiji Pwani anasema niwatakie DW Kiswahili matangazo mema. Na mimi sijawahi kuacha na sitakuja kuacha na sisi hatutakuacha. Lucas, asante sana. Ndio tunahitimisha sehemu hii ya kwanza ya kukusomea ujumbe, lakini endelea kuwa nasi.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Ujenzi wa uboreshaji wa miundombinu ni sehemu muhimu ya maendeleo ya Zanzibar. Barabara, maegesho ya masoko, ofisi na maeneo ya uzalishaji hujengwa ili kuimarisha huduma na kukuza uchumi. Hata hivyo, nyuma ya kila mradi mkubwa wa maendeleo kuna maisha ya wananchi wanaoweza kuathirika na mabadiliko hayo, hususan makundi yenye mahitaji maalum. Makala yetu leo inayoletwa kwenu na Salma Said inaangazia sakata la jumuiya ya watu wenye ulemavu UWZ walioondolewa katika eneo la kituo cha ujasiriamali Mwembe Makumbi, Maruhubi. Eneo hilo lilikuwa likitumiwa kwa shughuli za mafunzo ya uzalishaji, lakini sasa limepangwa kuchukuliwa na taasisi ya viwango Zanzibar ZBS kwa matumizi yake ya

0: Wakati tunajiandaa kwenda kumuona tarehe hiyo 11, mimi pamoja na wahusika wakuu waliokuwa wakilitumia lile jengo, kaenda pale kama watu 7. Kufika pale kwa kweli ile response tuliyoipata pale haikuwa kabidi baadhi yetu kukuzwa, ikabakishwa mimi, nikazungumza na kurugenzi.
1: Kwa mujibu wa UWZ, mazungumzo hayo hayakusaidia kama anavyoeleza tena Hafidh.
0: Mazungumzo yetu hayakufikia pahali pazuri na wenzetu wakatolewa na tukatakiwa tutoe mtaba au barua inayothibitisha kwamba sisi kweli tuliahidiwa kwamba tutaendelea kuwa pale na vile vile tutajengewa sehemu yetu ya kuendeleza shughuli zetu.
1: Suala la Mwembe Makumbi linagusa picha pana ya Zanzibar inayobadilika kwa kasi, ukuaji wa miji, kuongezeka kwa magari, mahitaji ya huduma za umma na miradi ya uwekezaji vinaongeza shinikizo katika ardhi. Katika mazingira haya, taasisi za serikali zinahitaji maeneo ya kutekeleza majukumu yao. Hata hivyo, upangaji wa miji unaozingatia watu wote unapaswa kutambua kuwa baadhi ya wananchi wako katika hatari kubwa ya kupoteza vyanzo vya kipato wanapohamishwa. Maendeleo jumuishi yanahitaji mashauriano ya mapema, taarifa inayoeleweka, muda wa kutosha wa maandalizi na mpango wa wazi wa kupunguza athari kwa wanaohamishwa. Kwa watu wenye ulemavu, mpango huo unaweza kujumuisha eneo mbadala linalofikika, usafiri wa kuhamisha vifaa, muda wa kurejesha shughuli za uzalishaji pamoja na ushirikiano wa karibu wa jumuiya zao. Watu wenye ulemavu wa kusikia, ushirikishwaji unahitaji kwenda sambamba na mawasiliano yanayowafikia. Katibu wa jumuiya ya viziwi Abdallah Alawi Abdallah anasema taarifa ya kuhama, mkutano wa mashauriano au mpango wa eneo mbadala unapaswa kutolewa kwa namna inayoweza kueleweka na kila kundi, ikiwemo matumizi ya wakalimani wa lugha ya alama.
2: Kwa maana sasa hivi sisi kama jumuiya ya vizazi bado tupo katika hali ngumu. Vifaa vyote vya vitendea kazi vyote wamevitupa. Vile vifaa tumevinunua kwa mashirikiano na wadau wa kimaendeleo, mabalozi mbalimbali ya kimataifa tumevinunua vile. Hatujanunua sasa, hakuna. Sisi jumuiya ya kuzalisha faida. Tunategemea wadau wengine. Alafu hao wamekerembea. Sisi tumekwenda, wamefukuza. Sisi tumekwenda kama mara mbili.
1: Hapa ndipo mjadala unapoanza kupanuka. Kwa upande mmoja, serikali na taasisi zake zina wajibu wa kutekeleza miradi ya maendeleo na kutumia ardhi ya umma kwa mpango unaoendana na mahitaji ya sasa. Kwa upande mwingine, maendeleo hayawezi kupimwa kwa majengo, maegesho au barabara pekee. Hupimwa pia kwa namna wanavyolinda utu, kipato na fursa za wananchi wote. ZBS inasema ilifuata taratibu za kuondoa waliokuwa wakitumia eneo hilo. Kwa mujibu wa taasisi hiyo, eneo lilikuwa chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara kabla ya kukabidhiwa ZBS kwa ajili ya matumizi ya taasisi hiyo. Mkurugenzi wa ZBS Yusuf Majid Nasor anasema baada ya mipango na matumizi ya eneo kukamilika, wahusika walipewa taarifa ya kuondoka ndani ya wiki mbili.
3: Mimi kama mtendaji mkuu wa hii taasisi ambaye nashughulikia hapa taratibu, sheria na kanuni, naomba document ili niweze na mimi sasa niwasaidie. Maanake nyinyi mnasema eneo mlipewa. Sasa mlipewa kwa taratibu gani? Maanake eneo lile kama serikali kuna taratibu tatu. Either kuna barua ambayo ilisainiwa kuonesha lile eneo ulipewa wewe kwa muda fulani, au kama ulipangishwa kuna mkataba wa pango tuoneshe, au kama una hatimiliki kutoka kamisheni ya ardhi tuoneshe. Akasema hizo zote hatuna sisi hata moja.
1: ZBS pia inaeleza kuwa katika mazungumzo ya viongozi wa UWZ haikupatikana hati au nyaraka rasmi zinazoonesha kwa umoja huo ulipewa umiliki wa eneo hilo, ambapo aliyekuwa mwenyekiti wa UWZ Salma Saadat anasema walipigiwa simu tarehe 10 Januari 2022 kutoka Ikulu na kuombwa waandike kwa maandishi eneo walilotaka kutumia.
4: Barua ipo, kwa hiyo tukaelezea kwa maandishi maeneo yote yale kwa kuchukua. Kwa hiyo nimeandika barua mbili Ikulu wakati nipo moja Lemao, lakini hazikujibiwa hadi hii leo. Lakini barua kuu ambayo nilielezea maandishi yote kwa jumla na nini tulikifanya UWZ na haikujua tulipeleka. Lakini kilichosikitisha kwamba hata kama kulikuwa na utaratibu hawataki kutujengea, lakini serikali ilikuwa itujibu kwa maandishi, kwa sababu sisi pale hatukwenda kuhamia wenyewe. Tulipewa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, hatukafanya taratibu ambazo za kujenga, na hakuna asiyejua kwamba pale kuna watu wenye ulemavu wanazalisha.
1: Hii ni hoja yenye uzito katika usimamizi wa ardhi na mali za umma. Nyaraka rasmi hulinda taasisi na wananchi.

0: dhidi ya migogoro huweka wajibu wa kila upande na husaidia mipango ya maendeleo kufanyika kwa uhakika. Lakini hata pale ambapo umiliki rasmi haujakamilika, swali la kijamii hubaki. Je, watu waliotegemea eneo hilo kwa miaka mingi wanawezeshwaje kuendelea na maisha na uzalishaji wao baada ya kuondolewa? Kwa mtu mwenye ulemavu, kuhama si sawa na kubeba vifaa na kuvipeleka eneo jingine. Kuna masuala ya usafiri unaofikika, gharama, usalama, mazingira ya kufanya kazi na upatikanaji wa wateja. Kwa upande wa ZBS, utayari wa kukutana na UWZ unaweza kuwa mwanzo wa suluhu. Mazungumzo hayo yanaweza kusaidia kubaini mahitaji halisi ya walioathirika, kutafuta eneo mbadala na kuweka makubaliano yanayolinda pande zote. Serikali inaweza kutekeleza mpango wake wa miundombinu huku watu wenye ulemavu wakibaki na nafasi ya kuendelea kuzalisha, kujifunza na kujitegemea.
1: Kwa sababu mamlaka husika zote zipo. Kwa hiyo mimi ofisi yangu iko wazi kuweza kuwasaidia wao. Yani hata sasa hivi niko wazi. Uwaje tukae, waniletee document niweze kuwasaidia. Na ndio ulikuwa msimamo wangu from the day one. Ningekuwa sitaki hivyo nisingewakaribisha ofisini kwangu.
0: Wachambuzi wanaona hili pia ni somo kwa taasisi zote zinazotekeleza miradi ya maendeleo. Kabla kuanza mradi, ni muhimu kutambua watu wanaotumia eneo, kutathmini athari za kijamii na kiuchumi, na kuwaweka mezani wale wanaoweza kuathirika. Ushirikishwaji haupaswi kuwa hatua ya mwisho badala ya malalamiko kuanza. Uwe sehemu ya mwanzo wa kupanga maendeleo. Na kufikia hapa ndio mwisho wa makala yetu leo. Niliye kuongozea ni mimi Salma Said.

0: DW. Sema uvume.
1: Jamii ya Wahindu kwa miaka mingi imekuwa ikiabudu kwa kutumia tembo katika sherehe na ibada mbalimbali za kidini. Hali hiyo imechangia kuripotiwa kwa visa vya tembo hao na wakati mwingine kusababisha maafa. Lakini sasa ujio wa teknolojia umewezesha kuundwa kwa roboti anayefanana na tembo, hatua inayotarajiwa kubadilisha namna baadhi ya mahekalu nchini India yanavyotekeleza shughuli zao za kidini. Teknolojia hii ndio inatuongoza leo katika makala hii ya Sema Uvume. Jina langu ni Michael Kwena. Nje ya moja mahekalu ya Kerala, tembo mkubwa amesimama akiwa amepambwa kwa mavazi ya sherehe. Kwa mtazamo wa kwanza, anaonekana kuwa tembo wa kawaida. Hata hivyo, ukimtazama kwa makini, utagundua kuwa huyu si mnyama hai, bali ni tembo wa roboti. Tembo huyo anaweza kupepesa masikio, kusogeza mkonga wake, kufumbua macho na pia anaweza kuyumbisha mkia. Harakati zote hizo zinaendeshwa kwa mfumo wa umeme na mitambo maalum. Hatua hii imekuja wakati ambapo kumekuwa na ongezeko la wasiwasi kuhusu ustawi wa tembo wanaofugwa kwa ajili ya sherehe za kidini. Makundi ya kutetea haki za wanyama yamekuwa kieleza kuwa baadhi ya tembo kupitia mazingira magumu ya maisha na mafunzo yanayoweza kuwaumiza. Mbali na hilo, kumekuwa na matukio kadhaa ambapo tembo wamewajeruhi au kuua watu katika mikusanyiko mikubwa ya kidini. Mmoja wa bunifu wa tembo hao wa roboti ni Prasanth Prakshan, ambaye pamoja na timu yake hutengeneza tembo hao katika karakana maalum. Kila tembo hugarimu karibu dola 6,000 za Marekani na tayari wamepelekwa katika maeneo mbalimbali duniani ikiwemo Amerika Kaskazini na Dubai. Prakashana anasema wazo hili lilipata umaarufu baada ya video za tembo wa roboti kusambaa kwa kasi mitandaoni. Baadaye, shirika la PETA India liliwasiliana nao na kuwapa oda ya kwanza ya kutengeneza tembo wa kutumia katika mahekalu.
2: Tulikuwa na video kadhaa za tembo hawa wa roboti ambazo zilisambaa sana mtandaoni. Hapo ndipo Khushbu Gupta kutoka PETA India alipowasiliana nasi. Walitaka tengeneze tembo wa roboti kuchukua nafasi ya tembo hai mahekaluni na wakatupa oda yetu ya kwanza. Huyo alikuwa Erinjadapili Raman.
1: Katika hekalu la Injapidli Shri Krishna, viongozi wa kidini wanaamini teknolojia hiyo imeleta suluhisho muhimu. Wanasema mahekalu madogo mara nyingi hayana uwezo wa kugharamia utunzaji wa tembo hai, hivyo tembo wa roboti wamekuwa njia mbadala inayokubalika na salama zaidi. Kwa sasa, licha sheria kali za umiliki wa tembo, jimbo la Kerala bado lina mamia ya tembo waliofugwa. Hata hivyo, idadi hiyo imeendelea kupungua katika miaka hivi karibuni. Wasimamizi wa mahekalu pia wanaeleza kuwa matumizi ya tembo wa roboti yanapunguza hatari ya ajali zinazoweza kuacha maumivu kwa familia nyingi. Wanasema hata kama bima inaweza kulipa fidia kwa waathiriwa wa mashambulizi ya tembo, haiwezi kufidia kikamilifu hasara maisha ya binadamu. Kuhani katika hekalu la Injadapli Shri Krishna Rajkumar Nambothiri anaeleza zaidi.
3: Katika mahekalu haya madogo, kuwa na goridi la tembo ni gharama kubwa sana, hivyo tunahitaji njia mbadala. Tulifikiria kuhusu hilo, tuliana na PETA India na walitusaidia kupata mfadhili aliyetoa tembo huyu wa roboti, Erinjadapili Raman.
1: Utengenezaji wa tembo hawa wa kisasa unahitaji umakini mkubwa. Mili yao hutengenezwa kwa kutumia moldi za nyuzi za kioo, yani fiberglass, huku wasanii wakihakikisha kila undani wa muonekano wa tembo halisi unazingatiwa, kuanzia mikunjo ya ngozi hadi mishipa inaonekana kwenye masikio. Prasanth Prakashan ni mbunifu wa tembo wa roboti.
2: Hatuwezi kamwe kuiga kikamilifu tembo halisi, kama vile tusivyoweza kumwiga mwanadamu, lakini tunaweka juhudi zetu zote. Labda tumefanikiwa kwa 50% au 60%. Mpango wetu wa baadaye ni kutengeneza tembo wanaoweza kutembea. Tunatumaini hilo litatimia.
1: Msikilizaji, makala ya Sema Uvume yanafika mwisho. Leo tumemulika ubunifu wa wasanii nchini India wanaotengeneza roboti ya tembo wanaotumika katika hafla za ibada za hekalu nchini humo. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye makala mengine, ni kushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena.
4: Asante Michael, na upande wa pili bado na kuona.
5: Tangu mwanzo nasikiliza hiki kipindi. fikiria mtu wa Afrika Mashariki kwa mfano mwambie kwamba kuna tembo wa roboti katika nyumba ya ibada.
4: India
5: zipo
4: wana.
5: Imani ambazo kwa kweli unaweza ukasema ni zinakushangaza, lakini watu katika maeneo mengine dunia wanaziheshimu.
4: Wanaziheshimu. Wanaziheshimu. Naambiwa India hata ng'ombe hachinjwi. Hachinjwi ng'ombe kule. Akipita barabarani yani nyemsi mami hata kama atapita dakika 20 mpaka apite amalize njia ndo na nyinyi mwendeleza
5: sasa. Ukiwaambia watu wa Manyara huko Tanzania ndani kwamba ng'ombe huyo achinjwi sidhani kama watakuelewa.
4: Yeah, to masuala ya imani. Sule niambie, naona ulibakiza kiporo.
5: Muda ule ulinikatisha kidogo, muda haukutosha. Lakini nataka nikuulize swali kwanza. Ukitaka kupata habari za usajili wa wachezaji duniani, ni kurasa upi ambao wewe huwa unakimbilia kuhakikisha ama kuzipata taarifa nyepesi nyepesi za mapema mapema?
4: Nazo ziamini kwa Fabrizio Romano.
5: Fabrizio Romano. Basi hapo hapo umepatia. Sasa klabu ya Yanga ya Tanzania ambayo ni mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara imemtumia mwandishi huyu uliyomtaja Fabrizio Romano raia wa Italia huyu kutambulisha jezi zake za kimataifa zitakazotumika katika michuano ya CAF Champions League msimu huu mwaka 2026-27. Yaani fikiria.
4: Hebu subiri. Yanga Romano ametambulisha jezi ya
5: Yanga. Yaani ametumia ukurasa wake wa mtandao huo huo ambao huo unaofuatilia wewe ku unbox zile jezi rasmi za Yanga ambazo zitatumika katika michuano ya kimataifa kwa mwaka 2026-27. Unajua Romano huyu amejizolea umaarufu mkubwa sana ulimwenguni kupitia usajili wa wachezaji kama ulivyosema. Yeye mara zote huwa anasema here we go. Sasa Yanga wameitumia na watu wengi wamepongeza sana hatua hiyo wakisema kwamba Yanga sasa chapa ya Yanga imefahamika ulimwenguni mzima kwa sababu Romano anafuatiliwa na watu ulimwenguni mzima wanaofuatilia kandanda. Kwa hiyo Yanga ime piga hatua kubwa hiyo ya kutambulishia jezi zake za kimataifa kupitia mwandishi huyu nguli. Ndio kinachovuma kwenye mitandao huko Tanzania kwenye uwanja huu wa michezo michezo na mambo kama hayo.
4: Sasa upande wa pili mnasemaje?
5: Upande wa pili unajua sasa hivi lile ni kitu kimoja bidii ukielewe. Hapa tunazungumzia Yanga. Ibaki kuwa Yanga. Hao upande wa pili utajua wenyewe utakapokuja na namna yao pia lakini ambacho tunakisubiri
4: tumtafute Ahmed.
5: Tumuulize vipi. Lakini hata sasa sikujibu. Lakini vile vile mimi ambacho nimekifurahia ni kwamba timu zetu sasa za Afrika Mashariki zimekuja na ubunifu sana. Hasa mitandaoni kusema ukweli. Haijalishi kama wewe ni mshabiki wa Yanga, ama wa Simba, ama Azam, ama timu yoyote ile. Lakini ubunifu ambao tunaoona kwenye vilabu hivi vya Tanzania kwenye namna ya kutangaza vitu vyao kusema ukweli ni unaweza kusema ni extraordinary.
4: Kabisa.
5: Na hata maoni ya watu wanasema kwa mfano mwishoni pale Fabrizio alisema kwamba Yanga bingwa. Ni neno la Kiswahili. Kwa hiyo watu wanasema kwamba sio tu ameitangaza chapa ya Yanga, maana yake ameitangaza hata lugha ya Kiswahili. Lugha adhimu kabisa hii. Sasa huyu anaitwa Remy Kaisoda anasema hii ndio timu kubwa yenye mvuto mpaka watakubali wenyewe. Sasa watu wakokubali si yule kina nani, lakini bila shaka anazungumzia wapinzani wa Yanga. Lakini hili ni jambo ambalo linavuma pia huko Tanzania kwenye masuala ya kandanda lile.
4: Sulema, najua roi na kuma lakini ufanyaji sasa. Nashukuru sana na msikilizaji endelea kuwa nasi. Tuna makala nyingine nzuri kabisa kwa ajili yako.
0: DW Mwangaza wa Ulaya.
6: Karibu katika makala ya Mwangaza wa Ulaya kutoka DW. Wiki hii tunaangazia kura ya maoni iliyofanyika nchini Iceland mwezi uliopita, ambapo wananchi wa kisiwa hicho wamekataa kuanzishwa tena kwa mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya. Matokeo hayo yameonyesha hali ya mgawanyiko na maoni mseto kati ya wale wanaoona ushirikiano wa karibu na Ulaya kuwa muhimu kwa usalama na uchumi wa nchi hiyo, na wale wanaotaka kulinda uhuru wa taifa hilo hasa katika sekta ya uvuvi ambayo inachangia takriban 15% ya pato la taifa na karibu 40% ya mauzo ya bidhaa nje ya nchi. Je, matokeo haya yana maana gani kwa Iceland na kwa Umoja wa Ulaya? Ungana nami Bakari Ubena kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Wapiga kura nchini Iceland walipiga kura ya kukataa kuanzishwa tena kwa mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya, hatua ambayo imehitimisha kwa sasa mjadala wa muda mrefu kuhusu hatima ya nchi hiyo katika bara la Ulaya. Matokeo rasmi ya kura ya maoni yalionyesha kuwa 52.8% ya wapiga kura walipinga kurejeshwa kwa mazungumzo hayo, huku 47.2% wakiunga mkono. Zaidi ya 82% ya wapiga kura waliostahili kushiriki walijitokeza kupiga kura, jambo linaloonyesha umuhimu wa swala hilo kwa wananchi wa Iceland.
7: Kura hiyo ilifanyika wakati ambapo mazingira ya kisiasa duniani yamekuwa yakibadilika kwa kasi. Wafuasi wanaopigia upato kujiunga na Umoja wa Ulaya walisisitiza kuwa ushirikiano wa karibu zaidi na nchi za Ulaya ungeimarisha usalama wa Iceland katika kipindi cha mvutano wa kimataifa. Hoja hiyo ilipewa uzito zaidi baada ya kauli za Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kuchukua udhibiti wa Greenland, eneo ambalo liko karibu na Iceland. Baadhi ya viongozi wa Ulaya walisikitishwa na uamuzi huo, kama alivyoeleza waziri wa mambo ya nje wa Austria Benjamin Reisinger.
8: Ni uamuzi huru wa watu wa Iceland, na hilo lazima liheshimiwe. Binafsi nadhani ni jambo la kusikitisha, kwa sababu naamini umoja ni nguvu. Sasa ni wakati wa Ulaya kuamka na kutambua kwamba tunahitaji ushirikiano zaidi kuliko labda kufikiria kuhusu swala la wanachama au la, bali tuwe kama familia kubwa na pana. Na bila shaka Iceland ni mmoja wa familia hiyo, kama zilivyo Norway, Canada na labda hata Australia.
7: Hata hivyo, kwa wapinzani wa mpango huo, swala kuu halikuwa usalama pekee, bali uhuru wa taifa la Iceland. Wengi walihofia kuwa kujiunga na Umoja wa Ulaya kungewalazimu kukubali sera za pamoja za uvuvi za umoja huo, jambo ambalo lingeathiri udhibiti wa Iceland juu ya rasilimali zake za baharini. Sekta ya uvuvi ni uti wa mgongo wa uchumi wa Iceland. Kwa karne nyingi, raia wa nchi hiyo wameitegemea bahari kujipatia riziki zao. Uvuvi si shughuli ya kiuchumi tu, bali ni sehemu ya utambulisho wa taifa. Ndio maana wamiliki wa kampuni za uvuvi na jamii nyingi za vijijini waliongoza kampeni kali ya kupinga kujiunga na Umoja wa Ulaya. Wapinzani walikumbusha pia kuwa Iceland tayari inanufaika na soko la pamoja la Ulaya pamoja na eneo la usafiri huru la Schengen bila ya kuwa mwanachama kamili wa Umoja wa Ulaya. Kwa mtazamo wao, hali hiyo inairuhusu Iceland kufurahia manufaa ya kiuchumi huku ikiendelea kufanya maamuzi yake yenyewe kuhusu masuala muhimu ya kitaifa. Kwa upande mwingine, wanaounga mkono mpango huo wa Iceland kujiunga na Umoja wa Ulaya walieleza kuwa hilo lingeweza kusaidia kudhibiti mfumuko wa bei na kupunguza viwango vya riba, na kwamba matumizi ya sarafu ya euro yangeongeza uthabiti wa kifedha ikilinganishwa na sarafu ya Iceland ya krona, ambayo si imara na mara nyingi thamani yake hubadilika. Baada ya kutangazwa kwa matokeo hayo, waziri mkuu wa Iceland Kristrún Frostadottir, ambaye alikuwa akiunga mkono kura ya ndio, alisema haoni matokeo hayo kama kushindwa kwa serikali yake, bali ushindi wa demokrasia.
9: We had over 80% of the country participate in a matter.
10: Zaidi ya 80% ya wananchi walishiriki katika hili, wakati kulikuwa na watu waliotabiri kuwa watu wasingeshiriki au hawavutiwi na jambo hili. Lakini raia wa Iceland wameonyesha kuwa wana busara, wanaweza kushikamana kushughulikia mambo haya, na matokeo yake ni jambo ambalo tutaliheshimu. And the result
7: is something that we will respect. Waziri mkuu huyo alisisitiza kuwa serikali yake itaheshimu uamuzi wa wananchi na haitafufua tena mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya katika kipindi chake cha sasa cha uongozi. Hata hivyo, alibainisha kuwa Iceland itaendelea kuimarisha uhusiano wake na Jumuiya ya Kiuchumi ya Ulaya. Kiongozi wa upinzani kwa upande wake, Gudrun Hafsteinsdóttir, ambaye alipinga kurejeshwa kwa mazungumzo hayo, alisema matokeo hayo yanatuma ujumbe wa wazi kwamba wananchi wa Iceland wanataka kuendelea kusimamia mwelekeo wao wenyewe wa kisiasa na kiuchumi. Hata hivyo, amesema kuwa nchi hiyo itaendelea kudumisha uhusiano wa karibu na Umoja wa Ulaya na mataifa mengine duniani.
11: Matokeo ni ya wazi na hayana shaka. Watu wameonyesha hawataki kujiunga na Umoja wa Ulaya, na serikali lazima sasa iheshimu uamuzi huo. Hata hivyo, ni muhimu kuweka wazi kwamba watu wa Iceland hawapingi ushirikiano wa kimataifa. Walichokataa ni kuanza mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya. Kama ilivyokuwa hapo awali, tutaendelea kuweka msisitizo mkubwa kwenye ushirikiano wa kimataifa na kuimarisha uhusiano wetu na nchi zingine, ikiwa ni pamoja na nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Faro medal
7: riki Evropasapsis. Matokeo hayo pia yamepokelewa kwa hisia tofauti ndani ya Umoja wa Ulaya. Viongozi wa umoja huo wamesema wanaheshimu uamuzi wa kidemokrasia wa wananchi wa Iceland, ingawa kura hiyo imekuwa pigo kwa wale waliotarajia kuona Umoja wa Ulaya ukipata mwanachama mpya mwenye uchumi imara, utawala wa kidemokrasia na viwango vya juu vya maendeleo, lakini pia kuimarisha ushawishi wa umoja huo katika eneo la Arctic. Kwa miaka mingi, Iceland imekuwa ikitazamwa kama moja ya nchi ambazo zingeweza kujiunga na Umoja wa Ulaya kwa haraka zaidi kuliko mataifa mengine yanayosubiri wanachama.
12: Hata hivyo, kura hii imeonyesha kuwa swala hilo bado linawagawanya wananchi wa Iceland. Kwa sasa mjadala huo umewekwa pembeni angalau hadi mwaka 2028. Lakini kama ilivyotokea mara nyingi katika historia ya Iceland na Ulaya, mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi yanaweza kulirudisha tena mezani katika miaka ijayo swala hilo, kama anavyoeleza mchambuzi wa masuala ya siasa Heather Grubb.
13: So they could pick up whenever they wanted to.
14: Wanaweza kuanzisha tena mazungumzo hayo wakati wowote watakapotaka. Hapa ni kujua ni wakati gani swala hili litaibuliwa tena katika siasa za ndani. Huenda ikawa wakati wa serikali mpya, na Iceland haina kawaida ya kuandaa kura za maoni mara kwa mara. Kwa hivyo nadhani itachukua miaka kadha kabla ya swala hilo kuibuliwa tena, au labda kutokee mgogoro mkubwa wa kiusalama ambao utahitaji tathmini ya haraka kuhusu wanachama wa Iceland kwenye NATO, ili kufahamu ikiwa unatoa hakikisho la usalama ama ikiwa Iceland inahitaji ushirikiano zaidi na EU dhidi ya aina nyingine ya vitisho.
12: Kutoka Brussels hadi Reykjavik, kura hii imeonyesha kuwa masuala ya utambulisho wa taifa, uhuru wa kiuchumi na usalama wa kimataifa yanaendelea kuwa sehemu muhimu ya mjadala kuhusu mustakabali wa Ulaya. Ikumbukwe tu kwamba Iceland iliomba kujiunga na Umoja wa Ulaya mwaka 2009 baada ya kukumbwa na mgogoro mkubwa wa kifedha, lakini serikali iliyopinga mpango huo ilisimamisha mazungumzo hayo mwaka 2013. Kufikia hapa, kipindi cha Mwangaza wa Ulaya hakina la ziada, na leo hii tulikuwa tukiangazia uamuzi wa wananchi wa Iceland kupitia kura ya maoni wa kukataa kurejeshwa kwa mazungumzo ya kujiunga na Umoja wa Ulaya. Je, huu ni mwisho wa safari hiyo au ni mapumziko ya muda kabla ya mjadala huo kurejea tena? Bila shaka muda ndio utakaoamua. Mimi ni Bakari Ubena, asante kuwa nasi hadi wakati na mara nyingine. Kwa heri kwa sasa.

0: Na unaweza ukasikiliza makala hiyo na nyingine kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tafadhali usiache kutembelea, kuna mengi huko. Fungua tu DW Kiswahili kwenye mtandao wa Facebook, Instagram, tuko hadi TikTok, YouTube, utatupata huko. Tafadhali usiache kututembelea. Basi kabla sijafunga matangazo yetu, ninakusomea kwanza ujumbe wako ambao umetuandikia, na ninafungua ukurasa wangu wa Facebook hapa. Namuona Rafael Kapesa wa Songwe, Tanzania, anasema kwa kweli, kwa nini viongozi wakubwa msikae meza moja mmalize hivyo vita? Jamani, Mungu tutendee haki kwa jambo la vita hivyo, vimalizike huko Iran. Enki na Amos Madirisa wa Tabora, Tanzania, anasema Umoja wa Mataifa, hakikisheni sehemu zote zenye machafuko amani inapatikana. Ahmad Suvi kutokea Ukonga Mazizini anasema hizi habari za Iran kuishambulia Marekani, imeshambulia kambi za Marekani zilizoko katika eneo la Guba. Msikilizaji, haijashambulia Marekani kwenyewe. Haya, nadhani utakuwa umenielewa hapo. Maneti Magongo Kioni wa Iringa Uluti anasema litakuwa jambo jema sana kama amani ya kudumu itarejea Ukraine. Hassan Mlacha wa Kaloleni Moshi, Tanzania, anasema asante DW, nawapata vyema tokea mjini Moshi. Niko hadi mwisho. Mgasa Mboye anasema Urusi na Ujerumani sasa ndo kunaanza kunoga, mbona kufungia na vituo vya utamaduni na lugha ya Kijerumani. Mbaga Karim wa Mbezi, Dar es Salaam, anasema siku zote mwanzo wa ngoma ni lele, yanayoendelea huko Ujerumani na Urusi si mazuri hata kidogo. Edmund Jonathan anasema Ujerumani wasipokuwa makini nao watajikuta kwenye vita vikubwa. Saleh Mkoma wa Shelui, Singida, anasema DW nipo nanyi mpaka tamati mchana huu kwenye matanga gazo. Asante sana Sale. Nani huyu anaitwa Komev Vif wa Goma da DRC anasema hakuna nchi iliyo na uadui na nchi nyingine, sema tu viongozi wetu ndio wanaochochea uadui. Licha ya hayo yote, vijana tunazidi kuongea na wale wa nchi nyingine kupitia mitandao ya kijamii. Na Sudi Alawi anasema sema nchi za magharibi ndio kama zinachochea uadui kwa nguvu dhidi ya Urusi na kurefusha vita. Ndi ujumbe wa mwisho huo kwa mchana huu. Ninakushukuru sana kwa kuwa nasi. Saa 12 kamili za jioni tutakuwa na matangazo mengine. Tafadhali usiache kuungana nasi. Naitwa Lilian Mtono, mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Mazingira FM 91.7.

0: Mandeli. Chifu Music, Mazingiro Bambo.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe.
4: Sasa
3: tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
5: Yaani ndugu yangu, nakuona huko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
6: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
5: Siri gani wewe, si useme?
6: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
5: Aha. Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti? Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
7: Yes. Kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko ni mbegu inayokomaa kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
8: 0699026745.
7: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno ya
9: Uongozi wa shule sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na t-shirt bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
4: best in entertainment, news, music and sports.
8: Everything.
10: Kutokea Bunda, unasikiliza Mazingira FM Radio. We roar and we bang for the power.
11: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
12: This is your man, Flo Rida.
13: Hey, what's happening? This is your homie Plies, man.
14: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
10: Mazingira FM Radio.
15: This station is now the ultimate power in the universe.
16: Let's go. This is your radio, your station.
10: Mazingira FM Radio.
17: Ndiyo mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor
18: Moko
19: Look like a cuckoo Tamu sana
17: R&B
20: Wig

Yes, dakika tayari ikiwa ni ya 19 mara baada ya nane kamili za mchana. Here we go. Keisha, squeeze bwana. Uvumilivu ni kama vile umenishinda kwa ile kuweza kuvumilia umda kuweza kuonana na wewe. And right now nimeweza kusikika kupitia speakers za 91.7 Mazingira FM Radio, nimepewa wepesi kwa ajili ya kuweza kucheza na wewe, kusema na wewe. Kioloni TBT Throwback Thursday, tuna throwback namna ni gani, wherever you are, kupitia hoodie tofauti tofauti mwanetu, mimi najua tunasikilizana mob kabisa mwanangu, ushua umeniruhusu. Sasa washote tunakutana right here. So kupitia 91.7 Mazingira FM Radio, you can call me yule boy wa Mars Town, Taro Michael Mjora. Namba ya mchezo ni moja tu, 10 kamili na kuwa naondoka nayo, au sio? So kupitia 0684600007 na ile 0656555571, wherever you are, show love, niambie bwana Tare, TBT yangu ya leo bwana imekaa fresh kabisa. Na napenda sana kuweza ku request baada ya hivi nitaweza ku show love na wana kwa ajili ya kuweza ku request ngoma kali za zamani enzizo ambazo zilirai kufanya vizuri kabisa. Sasa sihitaji kumsikia sijui tu ona mwamba mboso, ona mwamba harmonize, oh sijui na mwamba nani, TBT. Yes, all this gold. And kwenye bango la leo tumekuwa verify na mchongo mmoja, mzee wa ndanga mingi, mzee wa kuku shtua mwanangu, shtuka afu niambie. Je, mwanamume na mwanamke anatakiwa kusema kila kitu kuhusu maisha yake ya zamani kwa partner wake? Umempata yule partner wako mwanangu, sasa unahitaji kumwambia kila kitu ambacho kilipita kwa nyuma au kuna nini? Utamwacha mwanangu maisha yaendelee, asijue mambo yako ya nyuma yaliyo uliweza kuyapitia. So kwa wewe mwanamama au mwanamke bidada, yes, shuli flani hivi, utaniambia for your side kwamba ukiona partner wako ni sawa kumweleza mambo yako ya zamani, yale ya nyuma. And kwa you boy, yes gentleman, utaniambia pia bwana Taro iko hivi, mimi sidhani kama kuna uhalisia wa kuweza kumwambia partner wangu mambo yangu ya zamani. Utanichana right here. Je, mwanamume au mwanamke anatakiwa kusema kila kitu kuhusu maisha yake ya zamani kwa partner wake? 0656555571, utakuwa umetisha namba ni gani? Piga msumari kwa sababu maandishi ni 11 kutoka Top Floor ya 91.7 Mazingira FM Radio, kutoka mitaa ya Saranga mjini Bunda Mara Tanzania. Make sure kisukari kikupandi. Here we go.

ngome ya burudani ya burudani. Tayari dakika zimekwisha kuhesabika 47 mara baada ya 8 kamili za mchana. Tunagonga mwanetu gwala na mashuti yanaendelea paka pale 10 kamili za jioni, au sio? So ladies and gentlemen, it's all about ngome burudani, na ni side ya kuweza kuzipata zile fresh story, fresh in from bazo zinafanya poa side blast 255-255 Bongo Tanzania. Here we go. So ladies and gentlemen, the biggest story bwana ni masama chache bwana yamesalia. Masikio yetu ya pate tiba ya muziki mzuri kutoka kwa Harmonize, na ikifika saa 6 usiku bwana, leo Harmonize atache album yake 31. Sasa sai bwana, mara nyingi sana tunaweza kuhesabu ni masama chache yamebaki Harmonize kuachia kionjo cha kolabo yake na Abigail Chams Kudos, ambapo utapatikana kwenye albumu hiyo. Na kwa kionjo hiki tu cha dakika moja na sekunde kama kadhaa hivi, ni wazi kwa Harmonize amenyanyua mapanga, na vita vyake bwana ni kama vile ni vya kutetea mziki mzuri na kutuletea mziki mzuri, na haijachukua kama vile kiwanda fulani vicha mziki Bongo Flava kina potea. Da, tari, kudos. Hey.

0: Bwana, hiyo ni tease ambayo ameweza kutease Harmonize kupitia ukurasa wake wa IG Instagram. So kubwa zaidi mwanetu, tunateleza, tunashikina na haya kwa sababu it's all about TBT Throwback Thursday. Najua tuna throwback namna ni gani. So hiyo ni moja kati ya trending story ambayo inafanya poa saidi hii hapa plus 255255 Bongo Tanzania. Bwana, jana waziri wa mambo ya ndani mheshimiwa Patrobas Katambi aliweza kutoa msamaha kwa wasanii 21 ambao waliweza kufika kwenye kikao maalum cha wizara hiyo, na kubwa zaidi ni makubaliano kati ya walalamikaji na walalamikiwa walioweza kuingia. So kubwa zaidi waliweza kupewa msamaha. Sasa wale ambao hawajafika, shida ni nini?
1: Kwanza nitumie fursa hii kuwashukuru sana wote ambao mmeweza kufika hapa siku ya leo. Lakini tulikuwa tuna jambo moja lakini zito kidogo, kwa sababu tulilazimika kuwaitisha wasanii wetu, lakini pia kwa muktadha huu naweza nikasema labda kwa sura nyingine Watanzania wenzetu, kwa sababu usanii unafuata baada ya Tanzania, ili tuweze kujadiliana juu ya mambo kadhaa ambayo yametufikia kwenye ofisi yetu kupitia jeshi la polisi, lakini pia wizara ya mambo ya ndani kwa taarifa nilizokuwa nazo. Taarifa hizi zilihusisha sana masuala ya kauli, matendo, mienendo, lakini pia matukio kadhaa yaliyohusika na baadhi ya Watanzania wenzetu na wengine wakiwemo wasanii, ambayo kimsingi kwa mujibu wa sheria tulizo nazo yalikuwa aidha yanatweza utu, yanatweza heshima, yanatweza maadili ya Kitanzania, na pia kuvunja sheria za nchi. Na kama mnavyofahamu, serikali inao wajibu namba moja wa kulinda ustawi wa wananchi katika kuhakikisha kila raia analindwa usalama wake, ukiwemo pia usalama wa hali yake ya kiafya, hali ya kimwili na hali ya kiakili. Mashambulio ya aina yoyote ya maneno au ya lugha kali, chafu au za matusi ni shambulio la moja kwa moja kwa binadamu, na hivyo kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndipo hapo inaingia kwa mujibu wa sheria ambazo tunazo.
0: Yes, ni baadhi ya maneno ambayo aliweza kuzungumza mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani wakati wa kikao chake na wasanii ambao waliweza kufika katika kikao hicho ambacho aliweza kuwaita. So ndani ya kikao hicho bwana, kulikuwa kuna maneno mengi sana ambayo aliweza kuibuka. Sasa DC wa Instagram ambao tunamzungumzia Mwijaku bwana, baada ya kuweza kumaliza kikao na waziri wa mambo ya ndani mheshimiwa Patrobas Katambi ofisini kwake, alikuwa na machache kuweza kuzungumza baada ya kuweza kupewa darasa.
2: Kwa niaba ya wasanii wote, kwanza tumezungumza mengi, lakini tumependa kumpongeza mheshimiwa waziri kijana mwenzetu, lakini anatekeleza yale ambayo serikali ya awamu ya sita chini ya rais wetu Samia Suluhu Hassan alikuwa anayakusudia, hasa wakati tunazunguka naye katika nchi nzima. Moja kati ya vitu vizuri alivyovifungua na mheshimiwa alikuwa anatupambania kuvisema ni lazima serikali yani polisi iwe sehemu yako salama, au viongozi wawe sehemu yako salama. Yani usione simu ya polisi ikawa shida, ukamwona kiongozi ikawa shida. Leo mheshimiwa waziri amekufungua kitu kimoja kizuri sana, ameweka wazi nini cha kufanya na nini kutokufanya, lakini amesisitiza kuwa kutokujua sheria sio sababu ya wewe kufanya kosa. Ametuasa na kukutumbusha kama sisi vijana wenzie kuwa tuendelee kuzijua katiba na sheria ndogodogo hasa za mtandaoni.
0: Yeah, kuzifahamu sheria ndogodogo za mtandaoni. So ni moja kati ya darasa ambalo ameweza kupewa. So kubwa zaidi, msanii Nicole Bell pia ni moja kati ya vichwa ambavyo vileza kuwepo hapo ndani, na katika mafunzo hayo pia ameahidi kuwa mfano bora wa kuigwa mtandaoni, na hii ni baada ya kikao na waziri wa mambo ya ndani.
3: Kwanza niseme nashukuru sana kwa nafasi uliotupatia mheshimiwa waziri. Ni nafasi ambayo tumependelewa kwa kweli, na nitumie nafasi hii kusema sisi kama wananchi, raia, wasanii, waenda maudhui, tunatakiwa tujue sheria za nchi yetu, tunatakiwa kusoma katiba na kuielewa. Lakini kwenye kutoa maudhui, ningependa sana sana nitoe rai ya kwamba ni muhimu kutoa maudhui ambayo yanaendana na maadili ya nchi yetu. Maudhui ambayo hata kama unatengeneza content, make sure ni content ambayo itaenda kustawisha ustawi wa nchi yetu. Nitoe pia kauli moja kwa waandaaji wa vipindi mbalimbali, kama waandishi wa habari, mnapokwenda kutoa maudhui fulani ya kuhusiana na raia wa nchi yetu hii, basi tufate maudhui ambayo hayatamdidimiza msanii au content creator au raia wa nchi yetu. Maudhui ambayo yataenda kuboresha amani na upendo. Sisi wote tuko hapa kwa sababu nchi yetu ina amani. Tuko hapa kutoa idea zetu, kupokea mambo mapya kwa sababu nchi yetu ina amani. Tukilinda amani ya nchi yetu, kila kitu kitaenda sawa. Lakini pia tukifuata falaha za watu kabla ya kuposti kitu chochote, kufuata heshima ya nchi yetu kabla hujaposti kitu chochote. Niseme asante, na mimi nitakuwa mfano bora katika Watanzania ambao watakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kila tunachokitoa kwenye mitandao kitakuwa kinalenga kustawisha heshima na amani ya nchi yetu.
0: Yes, huyo ni Nicole Bell, miongoni mwa artist ambao waliweza kuhudhuria katika kikao hicho. Hapo wapo artist wengi ambao waliweza kuhudhuria, lakini baada ya kuweza kuhudhuria kwenye kikao hicho bwana, mwana mitandao maarufu bwana, kama una dukuduku lako ninapozungumza bwana na dukuduku uwezi kusita kutaja jina la Pitida, ni moja kati ya mwana mitandao maarufu na nchini Tanzania, ameweza kufunguka sababu kuu ya kuitwa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi na kikao maalum ambacho kiweza kufanyika kwa siku ya jana katika ofisi za Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi. So Pitida bwana alikuwa na haya
4: kwa ajili ya kugawa mwongozo. Mwongozo nini kinatakiwa kifanyike, na nilete taarifa kwa wenzangu kama mimi. Umempanisha mtu, katukana, onyo, usia, tumegeiwa sisi. Sisi tunawaletea taarifa nyinyi. Nyinyi msitegemee mtaambiwa kama sisi, kwamba eti fulani fulani fulani kama sisi vile. Nyinyi mtakuja kubebwa. Sisi tunaelewana? Mtakuja kufanyaje? Kubebwa. Ukijiona una kipindi, umempandisha mtu, anatukana, unamchekea, ndugu yangu, unakuja kubebwa. Miezi hii mitatu na faini juu. So tujirekebishe.
0: Yes, huyo ni Pitida ameweza kuzungumza na ameweza kutoa usia kwa baadhi ya watu ambao kama umepandishwa mwanetu, make sure huongee lugha ya matusi, lugha ya matusi, ili kuweza kutengeneza hali fulani vya usawa. So ladies and gentlemen, karibu sana kama kwanza una tune on the radio hii kwenye 91.7 Mazingira FM Radio, and Nico Party na Wareta Aluminium and Glass kutoka BND Bunda Mara Tanzania, ambao unaipatia wepesi wa kuweza kusema na wewe, kukusanya kijiji hiki cha burudani kwa ajili ya kuweza kufika nacho mbali zaidi. Kwenye plus code, nini kime happen?
5: Plus code: United States of America, Uganda, Kenya. Plus code:
0: here we go. Njemi paka Tanzania, mina kudondosha pale plus one. Baada ya kuweza kulazwa hospitalini kwa muda mfupi kutokana na changamoto ya kiafya ambayo inayohusisha na moyo, legend wa muziki kutoka nchini Marekani, hapa namzungumzia Leon Rich, bwana ameweza kuruhusiwa kutoka hospitalini na kuweza kurejea nyumbani. Kwa mujibu wa jarida la TMZ, bwana Rich kwa sasa anaendelea na mapumziko nyumbani, huku akipewa muda wa kuweza kuimarika baada ya kuweza kupata matibabu hospitalini. So hata hivyo hivyo taarifa haikuweza kufanua zaidi kuhusu aina ya tatizo la moyo aliloweza kukumbana nalo wala kueleza ni kwa muda gani mwanamuziki huyo anatarajiwa kuweza kuendelea na kipindi cha kuweza kurejea katika hali yake. Lakini kwa sasa mashabiki wake wanaendelea kumtakia afya njema na kupona haraka huku akiendelea na mapumziko nyumbani. Hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa nje mipaka ya Tanzania. Next one kutoka mbele mbele kabisa, mwanaitwe mwendesha mashtaka wa county ya Chuck bwana pale Las Vegas anasema kuna uwezekano wa Sean Diddy Combs kuweza kushtakiwa, yani P Diddy, kuhusiana na mauaji ya Tupac Shakur baada ya upeo ambao shahidi mpya umeweza kupatikana. So kauli hiyo bwana inakuja namna ni gani? Imekuja baada ya Dune, yani Keith D. Davis mwenye umri wa miaka 63 kuweza kupatikana na hatia ya kuhusika na mauaji ya Tupac mwaka 1996. Mahakama ilibaini kuwa Davis ndiye aliweza kupanga shambulio hilo katika tukio hilo. Na kubwa zaidi katika ushahidi wa kesi hiyo, Davis aliwahi kudai kuwa Didi aliahidi dola milioni moja kwa ajili ya kuweza kumua Tupac na Marion. Hapa namzungumzia Sage, yani Sage Knight bwana, madai ambayo Didi aliweza kukanusha. Sasa kwa sasa waendesha mashtaka wanasema hawana ushahidi wa kutosha wa kuweza kumshtaki P Didi, lakini uchunguzi unaweza kuendelea iwapo ushahidi mpya utajitokeza. Hiyo ni moja kati ya ishi kubwa ambayo pia inaweza ikamhusisha P Didi, kwa sababu P Didi tunajua mashtaka ambayo ameweza kukumbana nayo miezi iliyopita toka mwaka jana. So hiyo ni issue nyingine ambayo inaweza kaibuka kwa ajili yake. Next one kutoka mbele mbele kabisa, mwanaitu mimi nafunga kurasa na hii issue bio, huenda usipate film ya Batman bora kama ya kwanza kabisa, kwani mwigizaji Robert Pattinson mwenye umri wa miaka 40 ameweka wazi kuwa umri umeanza kumpa changamoto. Akiwa kwenye mahojiano na jarida la GQ, Pattinson bwana amesema scene za mapigano kwenye The Batman Part 2 ni ngumu zaidi kuliko ilivyokuwa kwenye film ya kwanza, kwani sasa hivi umri wake umeenda. Na alitania ya kwamba kwenye filamu ya kwanza alikuwa ni Batman kijana, lakini kutokana na muda mrefu aliweza kuchukuliwa kuweza kutengeneza filamu ya pili, sasa amekuwa Batman mzee. Hata hivyo amesema bado anafurahia sana kuweza kucheza nafasi hiyo. Filamu ya Batman ya pili bwana inatarajiwa kutoka Februari 18 mwaka 2028 baada ya kuweza kusogezwa mbele mara kadhaa. Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio. I'm out, you can call me yule boy master Taro Michael Mjora. Last bonyezi mambo pale mjini IG Instagram ni Taro underscore Michael, X ni Taro Michael. Make sure bwana kwenye bango la leo unateleza na mimi, unachikiana na mimi ili tuweze kutisha namna ni gani, kwa sababu kuna mambo ambayo unatakiwa kuweza kumwambia partner wako. So kuna mambo fulani vya zamani, je, unaweza ukamwambia partner wako? Wewe dada, wewe mwanamme, kuna mambo yale ya zamani ambayo ulikuepo nayo huko. So je, mwanamme au mwanamke anatakiwa kusema kila kitu kuhusu maisha yake ya zamani kwa partner wake? Drop your comment, utatisha namna ni gani. Commercial break and then nitarejea hapa kwa sababu mambo ni mengi, afu mdo unakuwa ni mchache. Talk about TBT Throwback Thursday.
6: Maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTIVATE namba REG mkwaju NACTIVATE mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi ni muhitimu mtihani yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026 na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini. Vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 13 22, na utatumiwa form bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
7: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
8: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747 443545. Zuku la
9: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
10: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi,
11: Usisubiri nafasi zijaye.
10: Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

Carol Malcolm Yora behind kwenye MIC. Tumekuwa na vipengele vingi sana vya kusolve. Saa 10 kamili za jioni ndio muda ambao wanakuwa na malizana na wewe. So get ready for good news, info train na fresh story ambazo tayari tumekwisha kuweza kuzimada, lakini zipo nyingine kibao mwanetu watu nazikamata. So as usual pale Instagram ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, X ni Mazingira FM, na pia unaweza kutembelea kupitia tovuti ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM na website yetu ya www.mazingirafm.co.tz. So big shout kwako wewe ambaye tayari umekuwa mmoja kati ya watu ambao wameweza kuconnect na sisi. Lakini kama una feedback yoyote kuhusiana na tasnia mziki Bongo Flava, unaweza kudopesha jumbe yako mfupi maneno bwana Tarei. Fanya kama vile unatupia ngoma fulani hivi la mshikaji mmoja anaitwa fulani na fulani. Ngome burudani inaitwa Yuni mjukuu wa nani, mjukuu wa Mtaruga kutoka Blamba. Tuko pamoja hadi tamati big time kwako msha oya pamoja sana. Hello hapo vipi? Fresh kabisa kwa majina anaitwa Martha, anatokea Msoma. Okay, big time kwako Martha. Anadai kwamba vepe fresh. Vepe vepe vepe. Aina no. Anasema kwamba taro utaua mwanangu. Asante sana. So niko powered na Wareta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium kutoka Bunda Mara Tanzania. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari. So like unaingia ufalmeni. Makabati, vioo, glass cabinet, tuko tuna maana hiyo, partition za ofisini na biashara, body za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kwa gharama nafuu kabisa. Sasa sifa kuu ya Wareta Aluminium, usafiri ni bure. Usafiri ni bure. Sasa wanauza bei ya jumla na rejareja. Mafundi wao ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vyenye ubora wa hali juu vinavyodumu kwa muda mrefu. So wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Unapatikana barabara Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza ukawanyoshea au ukawanyokea mwanangu, simple like that, kupitia 0748 73 22 24. 0748 73 22 24, au kupitia simu namba 0782 03 07 88. Wareta Aluminium, ubora wao ni alama ya uaminifu. Wanatengeneza, wanafunga na kukuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. OG watasema sana, mwisho watalala. Oh yeah, hata mkirisema. Oya, TAD top in Dar es Salaam City kupitia ngome burudani 91.7 Mazingira FM Radio. Here we go.

0: Dakika tayari ikiwa ni ya 41 mara baada ya 9 kamili za mchana. Mwanangu tunatembea pamoja kwa sababu mambo ni mengi mdo na kuwa ni mchache. TBT imekaa kinyamwezi. Imeshiba kinoma noma. So mimi nda kushika simu yako ya moja kwa moja pandani iliweze kunichana. Taro Michael Mjora ni aje mzazi fresh kabisa. Anaitwa Flani Bini Flani kutoka sehemu Flani. And then unatisha namna ni gani tunakuwa tunaelewana au sio? Je, mwanamme au mwanamke anatakiwa kusema kila kitu kuhusu maisha yake ya zamani kwa partner wake? Nivutie tu waya kupitia 0684 60 00 07. Je, wanaume kiumeni umeni na wale wanawake wanatakiwa kusema kila kitu kuhusu maisha yao ya zamani kwa partner wao? 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Unaweza ukatisha namna ni gani? Mambo vipi mzazi? Hello?
1: Hello.
0: Mambo?
1: Safi, niaje?
0: Fresh kabisa. Sauti ya nani? Karibu sana Beatrice kutoka hapo Tarime.
1: Asante.
0: Karibu sana.
1: Mimi naona kuna vitu vya msingi ambavyo unaweza kumweleza wako
0: kama vipi
1: uweze kutoa nje ya mali. Vitu zangu na mambo yangu ya hobby ni mweleze mwanza wangu. Hapana. Kuna vitu vya msingi ambavyo unapaswa kumweleza mwanza wako. Masuala ya uchumi, masuala ya maendeleo.
0: Okay. Ngoma gani ya zamani ambayo unaikubali?
1: Be?
0: Ngoma gani ya zamani ambayo unaikubali?
1: Mweke masogange ya bebe nange.
0: Masogange. Aina noma.
1: Aya.
0: Pamoja sana. Yes. 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. We ni chani bwana Tarwe. Unajua imekuaje mzazi, imekuwa hivi na hivi na hivi ili tuweze kutisha namna ni gani? Si unajua mambo ni mengi afu mdao unakuwa ni mchache. Wewe niambie bwana Taro, mambo haya mimi naweza nikamwambia mtu wangu, lakini mambo mengine haya Beatrice kutoka Tarime ametisha namna ni gani? Much respect kwako like hivyo. All right, pamoja sana. Nadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Okay. Anasema Devi wa Kwangwa, wimbo wa Nitazame wa Roger Lee. Waburudishe wadau wote wanaotega 91.7 Mazingira FM Radio, sauti ya jamii. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Unaongea na maneno kutoka Kiara.
0: Karibu sana. Karibu sana Mama Neema.
2: Hello.
0: Karibu sana Mama Neema kutoka hapo Kiara Musoma.
2: Kuna vitu ambavyo na

0: haupasi kumueleza na mambo gani ambayo unapaswa kumueleza?
1: Kuna vitu. Kuna vitu vya msingi lakini sio vyote.
0: Ah, kama vitu hivyo tunafahamu. Ah, kidogo mama nei kidogo. Kidogo. No. Hasani Msa wa Majengo Msoma, wimbo wa Roger Lee nitazame big time kwako. Anasema anaitwa nani huyu Mshua? Hasani, tuma message nyingi sana mwanangu. What's wrong? Shida gani? Anasema anaitwa Lilian. Okay. Pamoja sana Lilian, Maganda kutoka Lutubiga, mchana mwema da, hatari sana Maganda. Maganda mwanangu, Maganda, mchana mwema saa hii. Devi nishakusoma mwanangu, Devi kutoka pande hizo, umetisha sana namna ni gani. Kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Hope mmenjoy sana mziki mzuri kutoka Tanzania, plus 255 255. Yes, mambo yamekuwa ni mengi lakini mdo unakuwa ni mchache. Pengine pia kama una ujumbe wako mfupi maneno unaweza ukaumwaga hapa ndani ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukatisha mimi na wewe. Sivyo eh? So dakika tayari ikiwa ni 46 mara baada ya 8 mara baada ya 9 kamili za mchana. Anasema Esther kutoka Mwisenge Musoma pale, anadai kwamba tuko pamoja sana. Aina noma Esther kutoka Mwisenge Musoma Mara Tanzania, umetisha namna ni gani kwa sababu wana wa Mwisenge mwanetu ni shazi. Tunamwagika au sio? Tunamwagika na bado tunasomana au sio? Rada zinaturuhusu. Dakika hii bwana tukachukua hapa kwa Kibel 98 kutoka Moro Town jikasoro maji blue.

keke ya nomba ngoma ya Hussein Machozi kafia ghetto. Oya, tari sana. Andrea kutoka Serengeti, Cape Town, bwana haiwezekani kabisa kumwambia, maana kuna talaka inaweza katokea, mmeachana alafu umemwambia siri zako nyingi, baadaye anakuacha, anakuchana makavu live kwa watu. Haina noma kutoka hapo mgumu Serengeti. Anadai mbona where? Tari sana mshikaji, ujasema unatokea wapi. Kumweleza mweza wako kuhusu maisha yako ya ujana ni tisho kwenye mahusiano, pamoja sana na ke kutoka Tarime pale. Big up sana kutoka hapo Tarime, mheshimiwa Chidi. Ngome burudani naitwa Ana ipo la Madidu, huko tunawapata kabisa jamani, pole sana na hongera pia. Mfungo ukituma message moja inapendeza sana, au sio? Pamoja naye Andrea, big time kwenu washikaji na wajuba. Dakika tayari ikiwa ni ya 50.

0: Guza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama una ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli, naishukuru.

0: Kuruza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Mbunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Asante sana msikilizaji popote pale ulipo kwa kuwa pamoja nasi na kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM, ikiwa ni tarehe 3 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Tukukaribishe katika kipindi kizuri kabisa cha duru za habari, tukaangazie habari mbalimbali ambazo zimejiri katika maeneo tofauti tofauti hapa duniani kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Basi utasikiliza mengi kabisa, na ndani ya kipindi hiki msikilizaji utakuwa na Medina Shambe, lakini pia nitakuwa naye Mariam Mramba, nitakuwa naye Joseph Makori. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, karibu sana sana sana ili uweze kuungana nasi hadi pale tutakapokuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki mida ile ya saa 12 kamili za jioni. Habari ni za saa hizi.
6: Safi, freshi sana. Mungu anabariki. Sijui upande wako. Namuona Mariam akiwa anaendelea kunawili pia kwenye mic za 91.7.
7: Ndio umekuja nalo leo.
6: Pokea maua yako.
7: Ndio umekuja nalo leo.
6: Pokea maua yako.
8: Yaani nyie ndio mnapotezaga midaraka. Unaambia pokea unaona.
7: Kuna ile pokea nyumba alafu napokea Asante Joseph Makonde.
6: Sasa yangu huwa haina unafiki. Nikikwambia unazidi kunawili, maana yake uelewe kwamba ndio hali halisi ambayo mimi nimekuona na nimekukuta nayo. Kwa hiyo hongera.
7: Asante sana, lakini pia tumpongeze meneja na mkurugenzi kwa kituo hiki cha redio. Kweli maana tuking'aa ni juhudi zao binafsi. lakini tukipauka pia ni jukumu lao kufanya sisi tung'ae. Tukipauka lawama kwao. Tukipendeza sifa kwao.
8: Kweli? Lakini mimi hujaniambia.
6: Wewe una lako. Kila mtu atapata nafasi ya kufahamu alichonacho.
8: Maana kuna watu tunapenda kusifiwa. Kwa hiyo unaona kimya akasifiwa mwenzangu, mimi nimebaki.
6: Kila mtu atapewa kwa nafasi yake. Kwa hiyo kwa upande wa Dina Shambe, endelea kusikilizia. Muda ukifika utapata kile ambacho kinakustahili.
8: Kweli eh?
6: Yes.
8: Haya bwana, ni sauti ya Joseph Makoli. Tupo naye hapa. Yapo mengi ambayo tumekuandalia na kupitia kipindi hiki cha duru za habari.
6: Mambo yako ni mengi kama ambavyo umemjuza msikilizaji, lakini pia nichukue nafasi hii pia kumkaribisha kipekee zaidi safari ya masaa mawili, saa 10 kamili mpaka 12 kamili za jioni. Inakuwa ni wasaa mzuri sana wa kujua mengi sana ambayo yanaendelea kukita katika ulimwengu wa habari. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linaendelea kule Dodoma, ndio. Bado hoja zipo nyingi ambapo mikutano inaendelea, na kubwa zaidi ambalo limejitokeza kwa siku ya leo ni juu ya hoja. Kulikuwa na kipengele cha maswali kwa waziri mkuu, na mambo mengi sana yamejadiliwa huko. Miongoni mwa kitu ambacho tutakisikiliza hivi sasa, na huenda ikawa ni kazi ya kwanza ambayo anaanza nayo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa anatoa maagizo juu ya bei ya saruji hapa nchini kupanda. Kuna maelekezo ambayo anatoa, lakini pia tumsikiliza waziri mkuu akieleza jinsi ambavyo serikali imechukua hatua mbalimbali kuhakikisha kwamba bei ya saruji pamoja na bidhaa nyingine inakuwa haipandi kupitiliza na kuleta machungu zaidi kwa wananchi, si ndio? Yes, lakini pia tutamulika huko bungeni. Kuna maswali yamejitokeza kuhusiana na maswala mazima ya hapa Bunda kuhusiana na hifadhi ile ambayo wananchi walihamishwa Nyatwali.
7: Ambapo
6: kuna bado wananchi wapo baadhi ya makundi, na kuna maeneo bado hayajapewa fidia kwa maana ya kuhamishwa kutoka katika maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya hifadhi. Kwa hiyo mbunge wa Bunda Mheshimiwa Esther Amos Bulaya kuna jambo ameliuliza na majibu yake pia yametolewa. Jana tumeshuhudia pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akizungumza kuhusiana na swala zima la kukithiri kwa uchafu, hususan akitaja moja kwa moja jiji la Dar es Salaam. Na ukumbuke kuna kulingana taifa za TMA kuna mambo ya mvua za El Nino zinakuja. Kwa hiyo uchafu na mvua, unajua kabisa kunaweza kukalipuka vitu ambavyo pingine tusipojiandaa kama taifa kabisa, mambo yanaweza kawa
8: yakaribika
6: tofauti bwana. Si ndio?
7: Ndio.
8: Ndio hivyo msikilizaji. Sasa tukwambie tu endelea kwa pamoja nasi, lakini pia nawe hapa utapata wasaa mzuri kabisa wa kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kulingana na zile habari ambazo utakuwa unaendelea kuzisikiliza kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kupitia namba ya simu ambayo ni 0684600007 na namba nyingine ni 0656555571. Kumbuka tunawezeshwa na Waleta Aluminium, bila kusahau Veta Butiama tupo nao hapa, lakini utakuja kufahamu pia kuhusiana na Natural Secondary School. Kwa hiyo moja kwa moja tukasikiliza Waleta, wana ujumbe mzuri kwa wewe ambaye unahitaji vifaa vya aluminium.
7: Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo ama glass cabinet, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Kwa nini uchague Waleta Aluminium? Wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure. Mafundi ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Waleta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN Bunda mjini, au unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.
8: Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo unapochagua ni wapi ambapo unaweza ukatengeneza vifaa vya aluminium, basi fika Waleta Aluminium pale barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni, ili uweze kukutana na mafundi ambao wanakutengenezea vitu vyenye kiwango cha kimataifa. Na kwa kuanza kuhabarisha msikilizaji kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku ya leo, tunaanza na taarifa hii kutoka kwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratius Ndejembi. Yeye amemwagiza waziri wa viwanda na biashara pamoja na tume yake kuhakikisha bei ya saruji inashuka kama ilivyokuwa awali, ili Watanzania waendelee na shughuli za kukuza uchumi wao. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Ndejembi amesema serikali hii ya Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia maelekezo yake inataka kuona Mtanzania anapata mfuko wa saruji kwa gharama nafuu.
9: Leo hii Mtanzania anapata gharama kubwa ya mfuko wa simenti ni kwa sababu hatuja synchronize production yetu. Anayezalisha clinker anayesaga, anayegrind yule, uzalishaji unakuwa tofauti. Leo hii klinka hakuna. Grinder ana uwezo wa kugrind. Lakini mzalishaji wa klinka mkubwa kwa sababu moja ama nyingine hazalishi ya kutosha. Lazima utakuta kuna holding ya bidhaa. Kukitokea holding, anayeumia ni Mtanzania. Na serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake anataka kuona Mtanzania anapata mfuko wa simenti kwa gharama nafuu. Sasa ni watake waziri wa viwanda na biashara. Nimeona Balozi Salum waziri alikaa na wazalishaji, na muona kamishna jenerali wa TRA. Niwatake mmalize hili jambo, Mtanzania wa kawaida apate bei ya simenti vile ilivyokuwa hapo awali, kwa kuhakikisha tuna synchronize uzalishaji. Nimelichomeka chomeka hili hapa kwa sababu tulikuwa tunazungumzia swala zima la tija na bidhaa zinazozalishwa kutoka kwenye viwanda vyetu. Kwa hiyo niliona ni fitting nilizungumze hapa kuhakikisha kwamba yale maono ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya mfuko wa simenti kurudi katika bei yake ya kawaida yanatekelezeka mara moja. Na mimi nitaomba nipate taarifa baada ya vikao hivyo, Mheshimiwa Waziri, na timu yako na katibu mkuu, ili niweze kumpelekea taarifa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
8: Niwi kauli ya makamu wa rais Deogratias Ndejembe kuhusiana na kushusha bei ya simenti, kwa sababu bei ya simenti imekuwa juu sana. Kwa hiyo ni yamesema bei ishuke ili kusudi kila Mtanzania basi aweze kuimudu.
7: Amudu gharama.
6: Unajua kwa mazingira ya kawaida kuna namna vijana wengi sasa hivi ukiuliza swala gumu ambalo wanakumbana nalo ni swala zima la ujenzi.
8: Kabisa.
6: Ukiona kijana anafanikiwa kujenga nyumba yake, kununua kiwanja, lakini pia afanikiwe pia kununua material, tunasema hivyo, viashiria mbalimbali vya ujenzi mpaka kufanikisha kuwa na nyumba yake, basi ni jambo ambalo kimsingi linaonekana kuwa kama ni gumu. Lakini ukiangalia jinsi ambavyo wamezungumza makamu wa rais kutoa agizo pia kwa serikali kuzingatia na kuweka mazingira rafiki pia kwenye kuhakikisha bei ya saruji inarudi katika hali ya kawaida. Amezungumza leo bungeni, waziri mkuu, kumbuke kulikuwa na wasaa ambao wabunge walikuwa wanauliza maswali ya moja kwa moja kwenda kwa waziri mkuu. Kwa waziri mkuu pia amesisitiza na ameelekeza kwa jinsi gani ambavyo serikali inapambana kwa kila hali kuhakikisha kwamba mazingira ya bei hayapandi kiholela, na kizungumzia zaidi kuhusiana na bei au kupanda kwa bei ya mafuta kumepelekea pia baadhi ya bidhaa nyingine kupanda. Tumsikilize hapo waziri mkuu.
10: Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi nijibu swali zuri la Mheshimiwa Edbil, mbunge wa Kasulu, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, kwanza nimpongeze kwa kulileta swali hili zuri linalohusiana na bei ya simenti. Mheshimiwa Spika, jambo hili ni jambo linalogusa maisha ya kila Mtanzania. Na Mheshimiwa Spika, nimelifurahia sana swali hili kwa sababu ndani ya serikali pia kwa nyakati tofauti tumekaa kushauriana, kujadiliana kuhusu jambo hili. Mheshimiwa Spika, nikiwa waziri wa fedha wakati ule tulikaa na kaka yangu Profesa Kitila Mkumbo, tukawa tunajadiliana kikao cha chai tukisema hivi vifaa vya ujenzi ikiwemo simenti hivi hatuwezi tukatengeneza bei zake zikawa kama za Coca-Cola hivi, ambayo bei yake ya Dar es Salaam na Kigoma ni hiyo hiyo. Tukaangalia hivi ni nini na nini kinachofanya bei za simenti zitofautiane. Tuligundua kuna vitu vingi, na vingine kwa wakati huu vinaweza visitekelezwe kwa kiwango hicho. Lakini Mheshimiwa Spika, moja ya jambo ambalo tulikubaliana ndani ya serikali na Mheshimiwa Rais akiwa ameelekeza katika dira yake na vision yake ya masuala ya uwekezaji, kama Mheshimiwa mbunge alivyosema, ni kuwa na viwanda kanda mbalimbali ili kuepukana na utaratibu huu ambao punde panapotokea moja ya factor ya gharama za usafirishaji kupanda, basi na bidhaa hiyo inapanda. Hiki alichokisema Mheshimiwa mbunge cha hivi karibuni Mheshimiwa Speaker, ni kutokana na kupanda kwa bei za mafuta za hivi karibuni. Tulikaa ndani ya serikali, tukakaa na wadau wa usafirishaji, kama nilivyojibu katika moja ya swali, tukatafuta namna ya kuepusha kupanda kwa gharama za usafirishaji. Nilizisema juzi sababu hizo, na bado pia napanga kukutana na wale wasafirishaji wa mizigo. Nilishakutana na wasafirishaji wa abiria, napanga kukutana na wasafirishaji wa mizigo kuangalia namna ya kushughulikia baadhi ya maeneo tunaweza kurekebisha ili kupunguza gharama za usafirishaji. Kwa hicho ndicho ambacho kilisababisha katika siku za karibuni kupanda kwa mafuta kusababisha kupanda kwa gharama za usafirishaji ikiwemo swala la simenti. Lakini Mheshimiwa Speaker, habari njema ni kwamba Mheshimiwa Rais tayari alishaelekeza watu wanaotaka kuwekeza kwenye bidhaa hizi wapewe kipaumbele. Na kwa taarifa nilizonazo hivi tunavyoongea kule Kigoma, kuna kiwanda kimoja wapo ambacho kiko katika hatua za utekelezaji ili kuweza kuwa na viwanda vingine vinavyozalisha bidhaa hii upande wa magharibi mwa nchi yetu ikiwemo Kigoma, Kagera, Katavi, ili kuepusha kutoa bidhaa hiyo kuanzia Mtwara ama kuanzia Tanga ambako ni upande wa upande mwingine wa nchi yetu kupeleka upande mwingine wa nchi yetu, jambo ambalo linasababisha bidhaa hiyo kupanda gharama kutokana na hizo gharama za usafirishaji na gharama za usambazaji. Tutakaa na wasambazaji ili tuweze kujua namna ambavyo tunaweza tukazuia bei kupanda kiwango cha kuwafanya wananchi washindwe kumudu kuhimili gharama hizo na kupunguza kasi ya kujiletea maendeleo.
8: Ni Waziri Mkuu akielezea kuhusiana na swala zima la kupungua au kupunguza bei ya vifaa vya ujenzi.
6: Ukiangalia kuna jambo moja amelizungumza. Unajua mwanzo kipindi cha hizi tafulani na vita vya magharibi kule katika nchi za Mashariki ya Kati, nazungumzia vita ya Irani pamoja na Marekani na washirika wengine. Kwa hiyo imepelekea kufungwa kwa ule mlango wa OMS ambao mwisho wa siku madhara yake tulikuwa tunafikiria pengine mwanzoni yanaweza asifike katika level ya matumizi ya kawaida ya mwanadamu, lakini hususan kwa hizi nchi ambazo pengine ziko mbali na hayo mataifa. Lakini ukiangalia athari za vita hiyo zinakuja kuonekana moja kwa moja kwenye maisha ambayo tuko nayo sasa hivi. Sasa amezungumza jambo moja, kwa mfano gharama ya usafirishaji wa saruji kutoka kwenye kiwanda ambacho pengine kiko mpakani mwa Tanzania pengine kwa kwenye ukanda fulani viwa nchi yetu kuhamisha kwenda kwenye ukanda mwingine, kuna gharama za usafiri ambazo huo ukanda ambao unapelekewa ambao uko mbali na kiwanda lazima bei yake iko juu. Kwa miongoni mwa jambo ambalo amelisema serikali na toa fursa pia kwa viwanda mbalimbali kuanzishwa nchini ili kuweza kukidhi mahitaji na kurahisisha pia swala zima la hii gadba ya upandaji wa bei ya saruji nchini. Lakini baada ya maelezo hayo pia Speaker wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amezungumza swala fulani hapa pia akimwagiza au akitoa la kwake juu ya maelezo ya Waziri Mkuu kwenda kwa serikali kiujumla, nini ambacho inatakiwa ikifanye kuhakikisha kwamba baadhi ya mambo na kero ambazo zinawakumba moja kwa moja wananchi ziweze kutatulika. Huyu hapa Speaker wa Bunge.
11: Juzi Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo na kulalamika na kukemea uchafu kwenye jiji la Dar es Salaam. Na wakati mwingine halmashauri za Dar es Salaam na miji mingine mikubwa nchini wanapokuwa na miradi ya PPP, wanapoleta miradi hii kushirikiwa na watu wa TAMISEMI, majibu yao yanachelewa au hayaji majibu ya kuatia moyo kuendelea na hizi PPP. Matokeo yake mji unaendelea kuwa mchafu. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Makamu Rais. Nikushukuru na wewe. Na namshukuru Waziri wa TAMISEMI kwa namna mlivyovalia njuga swala la uchafu Dar es Salaam na kutolea uvumbuzi kwa PPP sasa zitumike na halmashauri mradi zipate sheria, taratibu, kanuni za nchi ili mji uwe salama na miradi ya serikali. Na juzi Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo na kulalamika na kukemea uchafu kwenye jiji la Dar es Salaam. Na wakati mwingine halmashauri za Dar es Salaam na miji mingine mikubwa nchini wanapokuwa na miradi ya PPP, wanapoleta miradi hii kushirikiwa na watu wa TAMISEMI, majibu yaje yanachelewa au hayaji majibu ya kuatia moyo kuendelea na hizi PPP. Matokeo yake mji unaendelea kwa mchafu. Lakini nimshukuru sana Mheshimiwa Makamu Rais, nikushukuru na wewe, na namshukuru Waziri wa TAMISEMI kwa namna mlivyovalia njuga swala la uchafu Dar es Salaam na kutoa uvumbuzi kwa PPP sasa zitumike na halmashauri mradi zipate sheria, taratibu, kanuni za nchi ili mji uwe salama na miradi ya serikali na private sector iwe salama. Niwaombe wataalamu wa TAMISEMI, tabia ya kutokuwa na mwamko wa kubadilisha mawazo ya PPP waache. Katika ushauri uliotolewa Mheshimiwa Waziri Mkuu, katoa mtu ushauri tuwe na chombo cha umma. Halmashauri pekee yake ni chombo cha umma. Tuanzishe chombo cha umma kwa mkopo kizoetaka, wakati kuna mtu anakuja na hela zake na uwekezaji wake anaambiwa asubiri. Kwa hiyo niombe sana, nikushukuru kwa hatua zilizochukua wewe na Makamu Rais na Waziri wa TAMISEMI. Lakini watu wetu wa TAMISEMI wabadilishe fikra zao. Tunakwenda kwenye Vision 2050. Vision 2050 bunge hili ndio limeridhia uwekezaji wa vision hii, asilimia 70 zitatoka private sector. Niombe sana watendaji wa serikali badilikeni. Kama mbadiliki mtabadilika, mtabadilishwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru, asante.
6: Haya ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Hassan Zungu akiwa anaelezea baadhi ya mambo, huko akitaja jambo la msingi sana ambalo siku jana pia rais alilizungumzia, swala zima la kukithiri kwa uchafu. Kwa hiyo tutakuja kumsikiliza baada ya matangazo kwa jinsi gani ambavyo pia rais alizungumza kuelekea kwenye janga El Nino na jinsi ambavyo tunatakiwa sisi kama Watanzania tujiandae pia na tuweke mazingira yetu salama. Lakini pia bungeni kuna
7: Tutakaporejea baada ya matangazo tutamsikiliza Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bunda Esther Amos Ibrahim kutaka kujua tamko la serikali la kukabiliana na changamoto za migogoro ya ardhi, pia kigusia swala la Nyatwali kwa wale ambao bado hawajalipwa fidia za maeneo yao.
6: Na okay.
7: Ndio.
12: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
13: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali na

ni kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

Uongozi wa shule sekondari Kisu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 100,500. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing.

0: Guza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwa ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee niko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
6: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
6: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
6: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
6: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Kidevet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
0: Maisha ni afya,

Napenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, geografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma. Na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure.

0: tano na 0754 600 325 ama 0621 600 325 au 0768 996 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa.
1: Simba esisimia 657. Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba esimia 657. Mbegu bora kutoka Sidco Tanzania. Nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
3: Asante msikilizaji, umetoka kusikiliza ujumbe kutoka studio. Na mda huu hapa tumelejia tena kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha. Ikiwa tayari dakika ni ya 36 mara tu baada ya saa 10 alasiri. Kumbuka tupo pamoja hadi mda ule wa saa 12 kamili jioni. Rais Samia Suluhu Hassan amewataka wananchi na mamlaka za serikali kujiandaa mapema kukabiliana na mvua zinazotarajiwa kunyesha nchini, akisisitiza umuhimu wa kusafisha mitaro na kuondoa taka zinazozuia mtiririko wa maji. Rais Samia amesema baadhi ya mitaro imejaa uchafu na magunia ya taka yaliyotupwa ovyo, hali inayosababisha kuziba na kuzuia maji kupita. Amesema wananchi pia wana mchango katika tatizo hilo kwa kutupa taka kwenye mitaro. Na hapa tukamsikilize.
4: Kama mlivyosikia taarifa za hali ya hewa, wataalamu wanatuambia tunatarajia mvua za El Nino zitanyesha Tanzania. Sasa kawaida yetu tunasubiri mvua zije, mitaro ina mauchafu, ina magunia ya uchafu yametupwa, mitaro imeziba, maji hayendi, watu wanazama, ndio tunaanza sasa kutoa. Na wakati ule pia wananchi nao ndo wanafungulia uchafu unaingia huko, kolera kila pahali. Naomba mkajiandae sasa. Mkajiandae sasa. Na miji yetu ni michafu mno. Aibu. Dar es Salaam kuchafu. Nani Chalamila hayuko. Kaniomba ruhusa kenda matibabu. Lakini akija nitakaa na watu wake, wilaya zake zote na yeye mwenyewe. Ni uchafu. Mitaani huko ni kuchafu. Yani tumekaa kama sijua kina nani. Tunaonekana tu kutoka airport mpaka city center. Na hapo pengine mimi nikitoka airport kuja city center nahesabu machupa njiani, nahesabu vifungu vya mchanga vilivyowekwa njiani, nahesabu plastics zinazopeperuka. Uchafu. Miji yetu haipaswi kuwa michafu. Jinsi tunavyoendelea, tunavyosema tunataka

0: kwa kiuchumi, nchi yetu sijui ifikie GDP ngapi, lazima tu maintain na uchafu. Tu maintain usafi wa nchi yetu.
1: To maintain usafi wa nchi yetu. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kuhakikisha anazingatia usafi, na usafi unaanzia katika maeneo yote ambayo yanakuzunguka wewe. Usije ukakaa ukasema hadi tuone mabwana afya wamepita au hadi tufanye nini. Anza usafi, anza na wewe mwenyewe.
2: Na amezungumzia mradi wa PPP. Huu ambao ni mradi unaojihusisha na usafi na udhibiti wa uchafu katika jiji la Dar es Salaam. Unakumbuka pia maneno ya Zungu kabla ya kwenda mapumziko, alilalamikia sana juu ya kile ambacho kinafanywa hapa. Kwa hiyo kwenye maeneo yote hapa tunazungumza, mfano aliotolea kwa jiji la Dar es Salaam, lakini tunazungumza maeneo yote, mikoa yote, maana yake mvua haijaoneshwa kama pengine itaishia Dar es Salaam peke yake. Na madhara ya mvua na uchafu maana yake anaweza akaleta magonjwa mbalimbali ikiwemo kipindupindu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo ni wajibu wa kila halmashauri pengine iweze kutizama haya kipindi wana tunahimizana juu ya namna ya kuhifadhi chakula, pengine pia tuweke tahadhari kutokana na baadhi ya mambo ambayo yanaweza yakatokea kutokana na hizi mvua ambazo zinatarajiwa kuanza kunyesha.
3: Na katika swala hili la uchafuzi wa mitaro, Mheshimiwa Rais amezungumza. Unajua mara nyingi mitaro ya kupitisha maji kiziba inasababisha mafuriko, maji yanaenda kwenye makazi ya watu. Kwa na hicho nacho Mheshimiwa Rais amekizungumza kwamba pia wananchi wenyewe wanachangia hali hiyo ya mitaro kuziba kwa kuweka uchafu.
2: Kuna mitaa nilipita Bunda nikaona kuna baadhi ya maeneo wameanza kuzibua. Sasa sijui ni mtu anajiongeza au pengine kuna mpango mkakati ambao upo, lakini ni miongoni mwa mambo ya msingi sana ambayo kila eneo katika ngazi zote inatakiwa ijiandae pia kukabiliana na swala kama hilo. Unajua hasara ni ile pale ambapo unaambiwa bwana weka tahadhari, kuna kitu kinaweza katokea. Kama ndugu yangu Dina anavyotuambia kwenye sauti za uhai kwamba bora usali ukienda kuliko kugoma kusali alafu mwisho wa siku
3: usiende.
2: Kwa hiyo iko hivyo.
1: Na ameongeza pia ya kwamba kila wilaya ijadili changamoto hiyo na kuchukua hatua kuhakikisha sasa inakuwa safi. Usafi una kuwepo kila wilaya. Kwa hiyo ni swala la viongozi kulifanyia kazi. Na tunaelekea bungeni.
3: Serikali imeandaa mikakati mbalimbali ya kukabiliana na migogoro ya ardhi nchini, huku wananchi wakisisitizwa kuzingatia mipango na matumizi bora ya ardhi kwa kuheshimu maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya kilimo, ufugaji, hifadhi, makazi na shughuli nyingine. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amesema hayo leo Septemba 3, 2026 wakati akijibu swali la mbunge wa Bunda Esther Braya katika kipindi cha maswali kwa Waziri Mkuu bungeni jijini Dodoma. Braya alitaka kujua tamko la Waziri Mkuu na serikali kwa ujumla kuhusu hatua zinazochukuliwa kukabiliana na migogoro ya ardhi, akisema katika ziara Waziri Mkuu katika maeneo mbalimbali nchini ilionyesha kuwa zaidi ya 50% ya malalamiko ya wananchi yalihusu migogoro ya ardhi.
4: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza tunapongeza kwa kazi nzuri ambayo unayoifanya ya kuendesha kama msimamizi mkuu wa serikali na kumsaidia rais wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umekuwa ukifanya ziara kwenye mikoa mbalimbali ambayo wananchi walijitokeza kwa wingi kwa imani ya kiongozi wao, lakini imani ya serikali yao katika kutatua migogoro mbalimbali. Katika ziara zako mbali ya changamoto mbalimbali, lakini changamoto kubwa ambayo imejitokeza ni migogoro ya ardhi. Kati ya kero ambazo watu wengi walijitokeza zaidi ya 50% kwenye kutoa changamoto ni changamoto ya migogoro ya ardhi, ambayo ardhi ya wakulima na wafugaji, watu kudhulumiwa viwanja, lakini ardhi kwa vijiji ambavyo vimepakana na hifadhi. Pia ulikuja mkoani kwetu kaja jimbo la Bunda mjini, uliona namna gani ambavyo watu wana changamoto ya ardhi, ambayo migogoro ya ardhi iliyokaa muda mrefu, hasa mgogoro wa Nyatwali ambao mpaka leo hawajapatiwa majibu. Kienda kule Lindi, mgogoro ya wakulima na wafugaji Morogoro na maeneo mengine yote ambayo yamezunguka hifadhi. Nini sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu mkakati wa serikali katika kumaliza migogoro hiyo kwenye maeneo mbalimbali ya nchi?
5: Mheshimiwa Waziri Mkuu.
6: Mheshimiwa Spika, ni mpongeze Mheshimiwa Esther Bulaya kwa swali lake zuri. Ni kweli nimepita maeneo kadhaa ikiwemo Bunda, nimejionea migogoro kama ambavyo Mheshimiwa Mbunge ameainisha. Na ameainisha vyema, hii ni aina ya migogoro ya mtu na mtu, mtu wananchi na hifadhi, wananchi na uwekezaji, wakulima na wafugaji, na maeneo mengine inayofanana kama hiyo. Mheshimiwa Spika, serikali imeandaa mkakati wa kukabiliana na changamoto ya aina hii. Mheshimiwa Spika, kwa upande mahususi kama alivyosema wa unaohusisha fidia, nimpongeze Mheshimiwa Rais katika awamu yake ametumia fedha nyingi sana kulipa fidia maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Spika, yapo maeneo ambayo yalitwaliwa siku nyingi sana na wananchi walishalalamika kwa muda mrefu sana. Lakini Mheshimiwa Rais katika awamu yake ametoa fedha nyingi kuweza kulipa fidia, ikiwemo eneo la kule Liganga na Mchuchuma, ikiwemo kule kwenye wapi Manyara kule kwenye inaitwa eneo Kimasai la Kiraki, gumgumu nitauliza watani zangu kule waniambie. Lakini pia eneo la Nyantwari, maeneo ya viwanja vya ndege ikiwemo Dar es Salaam, Kilimanjaro na maeneo mengine. Mheshimiwa Spika, eneo mahususi kama la Nyantwari tayari fidia ya awali ilishalipwa zaidi ya bilioni 48. Lakini ilikuja kuonekana kuna baadhi ya eneo lilikuwa bado halijalipwa fidia, na ilielekezwa ifanyike tathmini upya. Tathmini hiyo ambayo Mheshimiwa Spika inaendelea hivi tunavyoongea, na niwaelekeze wale wanaofanya jukumu hilo kukamilisha haraka. Na kwa kuwa nilikuwa kule Bunda, nakumbuka eneo moja inaitwa wapi kwa mjapani kitu kama hicho, na block zingine ambazo ziko mle ndani ya eneo hilo. Kwa tathmini ikishakamilika, Mheshimiwa Mbunge, ulipaji utaendelea kama ambavyo imefanyika katika maeneo mengine ikiwemo hilo la Nyantwari kwa maeneo ambayo yalishalipwa. Na kwa kuwa sijamaliza majumuisho mkoa wa Mara, Mheshimiwa Mbunge, nitakaporudi kumalizia Bunda DC, basi tutajadiliana wakiwemo na wataalamu wa eneo hilo husika ili tuweze kuchukua hatua inayostahili. Mheshimiwa Spika, serikali pia kupitia bunge lako tukufu hapa tulileta mapendekezo na bunge lako likapitisha. Sasa tutakuwa na fedha ambayo kutoka kwenye makusanyo inaenda moja kwa moja kwenye mfuko wa uwekezaji na maeneo mahususi ya uwekezaji, ili pale serikali inapotoa maeneo kwa ajili ya uwekezaji ama kwa sababu yeyote ile, pawe na fedha mahususi kwa ajili ya kulipa fidia ili tusilimbikize madeni kwenye maeneo ambayo serikali imeyatoa. Kwa upande wa migogoro mingine, tumeendelea kusisitiza matumizi bora ya ardhi. Na Mheshimiwa Spika, jambo hili la migogoro ya ardhi ni jambo sensitive sana, kwa sababu idadi ya watu inaongezeka lakini ardhi ni ile ile. Kwa hiyo tumesema tuheshimu matumizi bora ya ardhi, ili kuheshimu ardhi ambayo ni mahususi kwa ajili ya kilimo, tuheshimu ardhi ambayo ni mahususi kwa ajili ya ufugaji, ili kuepusha mizozo inayoweza kujitokeza kutokana na mahitaji haya ya kulima na mahitaji ya ufugaji. Lakini kwenye hii mingine ambayo inahusisha dhuluma za hapa na pale za mtu na mtu, Mheshimiwa Spika, serikali tunaangalia upya taratibu tunazotumia kushughulikia migogoro hii. Tumekuwa tukitumia mabaraza ya ardhi, na katika ngazi fulani migogoro hiyo inaenda mahakamani. Serikali inaendelea kufanya mapitio kuona kama tuendelee na mabaraza ya ardhi au migogoro hii yote ipelekwe mahakamani, kwa kuwa sasa mahakama ziko maeneo mengi katika wilaya zetu. Kwa Mheshimiwa Spika, ni swali la msingi, na katika hatua zote hizo za aina ya migogoro aliyoainisha, serikali inaendelea kushughulikia. Na jana Mheshimiwa Rais wakati anawaapisha wakuu wa mikoa, aliwaelekeza wakuu wa mikoa wote kwenda kushughulikia matatizo haya ili wananchi waweze kujiletea maendeleo wakiwa na utulivu, bila kila siku kuhangaika na masuala haya ya migogoro. Na nimemwelekeza waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI awaandikie wakuu wa mikoa maelekezo yale mahususi ambayo Mheshimiwa Rais aliyatoa jana wakati akiwaapisha wakuu.
1: Asante, umeza kusikiliza jinsi ambavyo mbunge wa jimbo la Bunda mjini ameweza kuuliza swali na jinsi ilivyo jibiwa. Tunaendelea.
2: Yes, tuhamie kwenye upande wa pili. Tukua tumetoka pale Dodoma bungeni. Kumekuwa na kasumba fulani hivi kwenye jamii zetu kuhusiana na jeshi la kujenga taifa, hususan kwenye upatikanaji wa hizo nafasi. Unajua kuna wazazi pengine wanaandaa au wanapambania vijana vijana wao waweze kujiunga na JKT kwa mlengo fulani fulani, si ndio? Sasa kupitia umuhimu au pengine nafasi hiyo adhimu ya kujiunga huko, kumekuwa na matukio mbalimbali ambayo mwisho wa siku yameleta sintofahamu katika jamii. Kiwepo pia kuna watu wanasadikika huwa wanatoa hizo nafasi za kujiunga. Ukitaka uende jeshini
3: pitia kwa mtu fulani.
2: Mtu fulani ana connection, wanaita hivyo.
3: Ana connection.
2: Lakini leo kupitia mahojiano maalum ambayo ameyafanya mkuu wa jeshi la kujenga taifa kwa maana ya JKT, Meja Jenerali Rajabu Mabere, amefafanua baadhi ya mambo muhimu sana ambayo kimsingi na sisi ndugu za habari tumeona ni vyema tukufikishie msikilizaji. Kwanza kabisa kuna ile kasumba kwamba hizi nafasi ni za mchongo. Hivi unajua mchongo?
3: Za mchongo.
2: Fanyie mchongo hapo ni.
3: Kama diri fulani.
2: Umeona?
3: Hivi mchongo na diri vinafanana au ni tofauti?
2: Yote ni yale yale. Madiri, mchongo, mchakato.
3: Mchongo wangu hapa.
2: Umeona?
3: Diri nafuatilia.
2: Sasa Jenerali Rajabu Mbele kwanza anaanza kufafanua juu ya hizo nafasi ambazo pengine kuna watu wanahisi zinauzwa. Yeye anasemaje akiwa kama mkuu wa JKT, mkuu wa jeshi la kujenga taifa, nafasi hizo zinauzwa au haziuzwi?
5: Utaratibu wa kuingia National Service ni kama nilivyoueleza, kwa mujibu wa kujitolea. Taratibu hivyo zinaanzia kwenye wilaya husika, mkoa, then kuna jeshi la kujenga taifa linawachukua kwenda makambini kwa sifa, na sifa mama ikiwa ni Mtanzania. Mujibu wa sheria ni kama nilivyosema.
7: Ndio.
5: Ni majina tunapokea kutoka katika baraza la mitihani. Tunafanya selection random ya kupata kulingana na idadi ile tunayohitaji kwa mwaka huu ambayo inatokana na budget tuliyopewa. Kwa hiyo wanakuja kufanya mafunzo. Kuna watu wamekuwa wakiona wanafikiri kwamba ukimuona Mabele amevaa combat, huyu nikienda kumuona atanipa nafasi ya kuingia jeshi la kujenga taifa. Kwa hiyo wanakutana na mwanajeshi yoyote huko, na wapo wanaotapeliwa kwa wingi. Yaani nimekuwa nikipokea malalamiko, mimi siwi nimetoa hela, hizi nafasi haziuzwi. Hilo naomba niwe nalisisitiza, na nimeendelea kulisisitiza kila siku. Yaani usiambiwe kwamba kuna hela ya aina yoyote ile ya kuja kuingia jeshi la kujenga taifa alafu ukatoa. Nafasi hizi haziuzwi. Inawezekana mtu tu akakudanganya, labda baada huyo mtu akapita tu kwa sifa zake yeye mwenyewe, lakini yeye huko amechukua hela. Lakini hata kama usingempa hela, angepita vile vile, angepata ile nafasi. Kwa hiyo ni kwamba hizi nafasi haziuzwi.
1: Ni kwamba nafasi haziuzwi. Kwa hiyo kwa wale ambao huwa wanadanganywa na wao wanatoa pesa, ni kwamba amesema ya kwamba nafasi haziuzwi.
2: Na imekuwa hivyo, na sijajua kwa upande mmoja au upande mwingine, kwa sababu tunaamini kwamba katika mazingira ya kawaida ukiwa wewe ni pengine ni mwalimu na mimi kuna kijana wangu natamani au mwalimu, kuna namna naamini sana utakachoniambia wewe kwamba mwalimu, ili uwe mwalimu fanya moja mbili
1: tatu.
2: Au tu, pengine mwalimu inawezekana ni mchakato mrefu, lakini kwa mfano mtu anafanya kazi kwenye kampuni fulani, kampuni A. Sasa ili wewe uingie kwenye kampuni A atakachokuambia chochote utakuwa na imani naye kwa sababu
1: yupo kazini.
2: Yupo kazini, si ndio? Lakini kwa mujibu wa mkuu wa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabele, kwanza amefafanua kuna aina mbili za upokeaji wa wanaojiunga JKT. Kuna kwa mujibu wa sheria, kwa maana wale wanafunzi hususan wanaokuwa wamemaliza kidato cha sita,
1: ndio
2: ambao wao pia majina yao yanatoka moja kwa moja kwenye baraza la mitihani. Na wao wanaangalia kwa mujibu wa bajeti ya mwaka husika, wanatoa nafasi fulani, wanachagua randomly, wanasema hivyo, yani wanachagua bila kufuata mtiririko maalum. Lakini baadaye akasema kuna kwa mujibu au kwa kujitolea, kuna ile kwenda kwa kujitolea ambako mchakato wake wenyewe unaanzia huku kwenye ngazi zingine za chini, kwenye mikoa, kila mikoa, lakini mwisho wa siku wilaya, mpaka mwisho siku wanapatikana wale wawakilishi. Kwa hiyo kimsingi lai anayoitoa ni kwamba usidanganyike kwamba kuna mtu anauza hizo nafasi. Lakini jambo lingine ambalo amelitolea pia ufafanuzi ni kuhusiana na ile dhana kwamba ukishaingia JKT ajira nje nje. Najua kuna ile kwamba JKT ni kuajiriwa au kuna namna ambayo unapewa mafunzo kwa ajili ya baadhi ya vitu vingine. Sasa tumeshuhudia kuna baadhi pia makundi ambayo vijana ambao wamemaliza JKT na mpaka hii leo hawana ajira. Yani wanasema bana piga mafunzo miezi mingapi mingapi, lakini mwisho wa siku bado kazi inakuwa haipo. Sasa tumsikilize mkuu wa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabele akizungumza, je, JKT unaajiriwa au nini huwa kinafanyika pale?
5: Vile vile labda niseme kitu kimoja. Tunazungumza mafunzo ya kujitolea au ya mujibu wa sheria. Neno tu lenyewe linajitosheleza kujitolea. Huyo mtu amekuja kwenye mafunzo haya kwa hiari yake. Kwa maana kwamba anataka kupata zile skill. Anataka kupata stadi za kazi kwa ajili ya kuendesha maisha yake. Anakuja kujifunza uzalendo, ukakamavu. Kwa hiyo mzazi anamleta kijana wake ili aje apate sifa hizo nne nizo zitaje. Huyo kijana awe ni mwenye nidhamu, awe ni mtii, awe mwaminifu, awe na anapenda kazi, awe ni hodari. Kwa hiyo tunawajajisha fomu. Wanapofika hapa wanaingia mkataba kati yao na Jeshi la Kujenga Taifa. Ni mkataba. Nadhani ndio neno lazima ulifahamu. Na tukimwachisha mafunzo au kumrudisha nyumbani, labda amefanya vitu ambavyo sio sawa sawa, huwa tunasema tunamsitishia mkataba. Ina maana alikuwa na mkataba na Jeshi la Kujenga Taifa. Kwenye mkataba ule ipo clause inayosema kwamba Jeshi la Kujenga Taifa aliajiri, anakuja kupata zile stadi za kazi. Kwa hiyo hata vijana wenyewe wanapoingia kwa sababu wana sign ile mikataba, wameisoma, wanajua kabisa hapa hakuna ajira. Lakini mwisho wa siku ni kwamba tunamtengeneza kijana mwenye nidhamu, kijana mtii, kijana mwaminifu, kijana anayependa kazi.
7: Sawa.
5: Tunaamini huyo kijana vyombo vya ulinzi vinapotaka kuandikisha kulingana na idadi wanayotaka, anawafaa, ni kijana mzuri ambaye anaweza kawatumikia. Sio kwamba Jeshi la Kujenga Taifa linaajiri.
1: Jeshi la Kujenga Taifa haliajiri.
3: Lakini kujenga kijana mwenye nidhamu,
1: ndio
3: ti na uwajibikaji.
2: Na kubwa zaidi amesema hayo yote yanapatikana kwenye mkataba ambao kabla ya kuanza mafunzo
1: anakuwa mtu ameshaupitia.
2: Yes, na anasaini kwamba bwana mimi nimeridhika kupata mafunzo yatakayonisababisha niwe mwajibikaji, niwe mwenye nidhamu, niwe lakini masuala ya ajira hayo tunarudi kwenye majaliwa. Umeona? Yes. Jambo jingine la mwisho ni kwamba kuna watu huwa wanalalamika pale ambapo pia wanakuwa wamekosa nafasi ya kuajiriwa. Pengine mtu anakumbuka mateso yale yote niliyopitia, mateso, alafu mwisho wa siku sijapata nafasi pingine ya kuajiriwa au kwa namna moja au nyingine. Sasa Meja Jenerali Rajabu Mabele anafafanua, kwanza anafafanua kwamba huwa ni adhabu hizo au kuna namna sifa fulani huwa zinatafutwa kwa maana ya kukujenga uwe katika muktadha wa sifa fulani kwa maendeleo ya jamii na nchi kwa ujumla. Huyo hapa akieleza zaidi.
5: Jeshi nalo lina ni sayansi kwamba lilivyoratibiwa ni kwamba mwisho kabisa wa mafunzo ya mwanajeshi huwa tunataka kupata mtu mwenye sifa nne za msingi. nataka kupata mtu anakuwa na nidhamu. Tunataka kupata mtu anakuwa ni mtii. Tunataka kupata mtu ambaye ni mwaminifu. Tunataka kupata mtu ambaye anajituma, anapenda kazi. Huyo mtu anapenda kazi. Sasa katika kuyatengeneza haya, uyapata haya mambo manne, vipo vitu mbalimbali. Tunataka tupate, tukuone kama wewe kweli ni mtii. Tunataka tukuone kama kweli wewe ni mwaminifu. Tukuone wewe unapenda kazi, unaamka asubuhi, unafanya kazi mbalimbali. Sasa yote yale ndio yanayotengeneza mtu wewe anakuja kupatikana. Huyo mtu ametoka jeshi la kujenga taifa, amehitimu. Sasa yale sasa ndio yanafanya mtu mwingine anaona kama ni mateso. Yote ni mafunzo. Naomba ni conclude kwamba ni
7: mafunzo. Ni mafunzo.
1: Asante msikilizaji. Na umetoka kumsikiliza hapa Meja Jenerali Rajabu Mabele akielezea sifa za msingi kwa mwanajeshi. Na tutapata ujumbe, baada ya ujumbe tutarejea hapa kuendelea na kipindi hiki. Baki nasi.

Mpano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

0: E bana hii ni bab kubwa. Si unajua Kongwe Digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100. Kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. PC Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. PC Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: asante msikilizaji, baada ya ujumbe huo kutoka studio tupo hapa tunaendelea kukuhabarisha, lakini pia kubwa ni kuhakikisha unapata ujumbe kutoka kwa wadhamini wetu hapa. Kama tulivyokuambia, tupo na chuo cha VETA kinachopatikana pale Butiama, lakini pia tupo na Waleta Aluminium, bila kusahau Natural Secondary School. Kwa hiyo utasikiliza mengi kutoka kwao ili uweze kujipatia sehemu ambazo ni sahihi.
1: Ya, na miongoni mwa elimu ambayo sasa hivi dunia inahitaji zaidi ni ujuzi. Unaona? Ukiwa mjuzi wa kitu fulani unaweza ukakifanya kwa kutumia rasilimali ulizonazo, basi inakuwa ni jambo jema sana na linakuondolea ile adha ya kusubiria ajira. Unaweza ukapata ujuzi au ufundi fulani ukajiajiri moja kwa moja. Sasa mamlaka ya elimu ya mafunzo ya ufundi stadi VETA kupitia chuo cha VETA pale Butiama inapenda kuwatangazia wananchi wote kuwa fomu za maombi ya kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ya muda mrefu kwa miaka miwili kwa mwaka wa masomo unaoanza 2027 mwezi Januari zinaendelea kutolewa rasmi kabisa, ambapo fomu hizo zinapatikana katika tovuti ya chuoni hapo ambayo ni www.veta.go.tz au chuoni VETA mkabala na Ruamkoma JKT pale. Unaona? Asa kuna sifa za kujiunga kwa yule ambaye anahitaji kwenda kupata mafunzo katika VETA pale Butiama. Cha kwanza, awe ana elimu kuanzia elimu ya msingi na kuendelea, lakini pia utaratibu wa kujiunga ni kama ifuatavyo. Kwa hiyo kwanza sifa ni kwamba ukiwa hata na elimu ya primary una uwezo wa kwenda na kuchukua fomu, kwa maana ya kutafuta ujuzi au ufundi uliopo unaotolewa pale VETA Butiama. Lakini utaratibu wa kujiunga, cha kwanza kabisa, maombi ya kujiunga yatafanyika kupitia mfumo katika tovuti ya chuoni hapo ambayo nimeitaja www.veta.go.tz au kujaza fomu zinazopatikana chuoni. Lakini pia utaratibu wa pili, gharama ya fomu ni shilingi 5000. 5000 pekee yake. Kuna wapigaji pia. Usipofuata maelekezo haya unashangaa unahitaji nikupeleke VETA, leta 5000. Ni 5000 pekee. Lakini pia fomu za maombi zitarejeshwa VETA Butiama kwa njia mfumo katika tovuti ya chuo hiyo hiyo www.veta.go.tz au kuwasilisha fomu iliyojazwa pale chuoni, si ndio? Muda wa maombi, fomu zimeanza kutolewa kuanzia tarehe 6 mwezi Julai, mwezi wa 7 mwaka 2026, na mwisho wa kuchukua na kurejesha fomu ni tarehe 30 Septemba mwaka 2026, tukiwa na maana ya mwisho wa mwezi huu. Umeona? Ada ya kujiunga na chuo cha VETA pale Butiama ni ada rafiki sana, kwa sababu kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 120,000 kwa mwaka. Hapo tuko pamoja?
2: Ndio.
1: Tunauzungumzia mwaka huo. 120,000. Lakini ada kwa mwanafunzi wa kuto, kwa maana wale wanaotoka majumbani, ni nusu yake, kwa maana 60,000 peke yake kwa mwaka mzima. Na fani zinazotolewa, ya kwanza kabisa ni fani ya ufundi umeme, lakini pia kuna fani ya ufundi magari, fani ya ufundi bomba, fani ya ufundi wa kuchemelea na uundaji wa vyuma, lakini pia kuna fani ya ubunifu wa mavazi, ushonaji na teknolojia ya nguo. Lakini pia kuna fani ya ufundi uashi au tunasema ufundi ujenzi. Chuo kina vifaa vya kisasa vya kujifunzia na mabweni yenye miundombinu ya kisasa zaidi. Wanakwambia ufundi stadi, fursa kama zote. Kwa utangazo hili kwa sisi ni wasomaji tu, lakini limetolewa na mkuu wa chuo cha VETA Butiama. Na kwa mawasiliano, pengine unahitaji kuuliza chochote kitu, basi shiriki na chuo cha VETA Butiama kwa kupiga nambari za simu zifuatazo. Nambari ni 0758357845, lakini nambari nyingine ni 0620169965, na hii ni kwa wote, kwa maana kwamba wananchi wote wanakaribishwa.
2: Na hata kama ukiwa na kazi, kunyimi fursa kwenda kupata ujuzi.
1: Yes.
0: Na uzuri, hakuna umri.
2: Hakuna umri wala kikomo.
0: Kwa hiyo ni we mwenyewe ni, na kuamua. Na mimi kitu ambacho nimependa zaidi, ada ni rafiki.
1: Rafiki
0: alafu,
1: sana.
0: Ada ni rafiki, alafu pia ukiangalia ni muda mrefu ambao wameweka kwa ajili ya maombi. Ehe, kwa hiyo wewe kama Mtanzania, wewe kama unapatikana kanda ya Ziwa au sehemu yoyote unaitegemea sikio Mazingira FM, unahitaji ujuzi, basi fika chuo cha VETA Butiama, maana ada yao kwa mwaka wale wa bweni ni shilingi 120,000. Lakini kutwa ni shilingi 60,000. Sasa ada kama hiyo ni kila mmoja anaweza kaimudu jamani.
1: Ndio. Kuna ndugu yangu alikuja aliniambia unaze hiyo ada kwa sababu kwa mfano ni miaka miwili ukalipa ada ya kutwa 60,000, maana yake ni 120,000 mpaka unamaliza mafunzo. Ukiwa umesomea mfano fundi labda kuchomelea vyuma, si ndio? Au tuchukulia labda fundi washi. Unaweza ukapata kazi ambayo mwisho wa siku kwa kazi moja uko umerudisha ile ada yote.
2: Ada kulotumia pale.
1: Malipo yake tu yakawa yamerudisha ile ada. Alafu baada ya hapo ukaendelea sasa kujitegemea wewe na taaluma ambayo utakuwa umeipata pale VETA Butiama.
2: Ndio. Na tupata tena habari nzuri kutoka kwa Unachal Secondary School. Katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2027, wazazi ama walezi wengi huuliza si tu ni wapi pa kuwapeleka watoto wao, bali ni wapi mtoto atalelewa, kujengwa na kuandaliwa kufikia ndoto zake za maisha. Natural Secondary School ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, uwajibikaji, uwezo wa kufikiria na heshima kwa jamii. Katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa za maadili, Natural inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi anafundishwa si kwa ajili ya kufaulu mtihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na si hayo tu, wanafunzi wanapata pia fursa ya kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zinazowajengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi. Kwa sababu tunataka kuandaa kizazi kinachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Preform 1 pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu wanakaribishwa kujiunga na Natural Secondary School. Mzazi na mlezi usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini Natural ni halisi. Natural Secondary School ambapo elimu tengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Kwa mawasiliano wapigie simu namba 0763 58 80 47 au 0684 47 53 73.
0: Natural wanakwambia kwa nguvu za Mungu tunapaa. Wanapaa. Na nafasi za preform 1 zinapatikana pale, peleke mwanao, lakini kumbuka wanapatikana Lamadi mkoani Simiyu. Kwa hiyo fika ili uweze kumpeleka mwanao, na ada yao ni nafuu kabisa kabisa kabisa. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana nao kwa namba hizo ambazo tumeweza kuzitaja hapa ili uweze kuzungumza nao zaidi.
1: Ukitaka ujue umuhimu wa preform 1, waulize wale ambao walienda form 1 bila kupitia preform 1, alafu ukakutana na wenzao ambao wamepita pita huko. Yaani unaweza ukajihisi umepotea.
2: Ukajiona kama hivi hapa niko wapi? Kwani kama ulimwengu mwingine yangu ambao mimi niko peke yangu.
1: Yaani kuna kitu kinaulizwa, binafsi akili yako inakwambia hiki hakuna mtu anajua. Alafu unashangaa nusu ya darasa linanyosha mkono juu.
2: Nyosha mkono na baki peke yako.
1: Umebaki wewe. Sasa na kiukweli uimara wa kitu uanza na msingi wa mwanzo. Kwa ukiandaliwa vizuri, maana yake kuna nafasi ya kuendelea na kumaliza vizuri. Ukiandaliwa vibaya au usipofanya maandalizi mazuri, pengine itakuchukua nguvu nyingine za ziada katika kustahimili hiyo mikikimikiki ya shule na mazingira mengine ya zaidi.
2: Sawa, na kwa muda huu tuendelee kuangazia zile habari ambazo tumewaandalia msikilizaji na kumjuza. Kule Arusha bwana, imetokea taharuki. Wananchi wamechoma moto gari baada ya kugonga watoto wawili. Arusha, September 3, hali ya taharuki imeibuka majira ya mchana katika maeneo ya viwanda kata ya Theme jijini Arusha baada ya gari kuwagonga watoto wawili waliokuwa kitoka shuleni. Inaelezwa kuwa watoto hao walikuwa wanafunzi wa shule ya msingi Ololieni ambapo mtoto mmoja amefariki dunia papo hapo katika eneo la tukio. Mtoto wa pili ambaye alijeruhiwa katika ajali hiyo alifariki dunia akiwa anapelekwa hospitalini kwa ajili ya matibabu. Baada ya ajali hiyo, wananchi wenye hasira kali walichoma moto gari hilo linalohusika katika ajali hiyo na kuteketea kabisa.
1: Ewa. Bwana.
2: Na inaelezwa kuwa dereva aliyekuwa akiendesha gari hilo alikimbia eneo la tukio baada ya ajali hiyo ili kuepusha hasira za wananchi waliokuwa wamekusanyika katika eneo hilo.
1: Yaani ndio swali langu la kwanza ambalo nilikuwa nataka kuja hapo. Kwamba kama hasira ya wananchi imepelekea kuteketeza gari ambalo kimsingi halisikii maumivu, kimsingi haliumii.
2: Ndio.
1: Wameona bora tu walichome. Sindio? Vipi kuhusiana na yule ambaye kwa sasa analitumia hilo gari? Sindio?
2: Sasa baada ya dereva kulaza wakaamua kulichoma gari.
0: Ni kazi sana na unajua yani hizo zinakuwa ni hasira lakini pia wanakuambia hasira hasara kwa sababu kwa muda huo mnachoma kuna watu ambao wanakuwa wana mihemko. Lakini ukija ukianza msako sasa kwa wale ambao wameweza kufanya hivyo unajikuta umo. Kwa sababu kuna wengine wao wanaongea kwa baadaye wao wanarudi nyuma.
2: Wanajitoa.
0: Tena na sasa hivi kuna mambo mengi unashtukiwa unaoneshwa jinsi ulivyokuwa hata ukibeba kiberiti ukiwasha moto. Kwa hiyo unashindwa ni wapi ambapo utaweza kukwepa.
1: Tunakumbuka tukio moja la naamini kama ni wiki ngapi tu chache zimepita kuhusiana na wale trafiki waliogongwa kwenye zebra na kupelekea kifo chao trafiki wale wawili, si ndio? Kwa hiyo ukiangalia kuna namna ambayo wakati mwingine tunashindwa kuwatetea madereva kutokana na baadhi ya uzembe ambao unaweza kuona unafanywa pia na wao. Na najaribu kuvuta picha kwa mfano tukio lile lilivyokuwa ni kwamba wamegongwa wale askari kwa maana ya tukio lile la mwanzo. Katika eneo ambalo kimsingi dereva inatakiwa uwe makini sana kwa sababu ni eneo la kivuko kwanza. Umeona? Lakini kitu kingine ambacho naweza nikaja kwenye tukio la leo kwa maana ya pale Arusha, matukio haya Arusha yamekuwa ni kama yana muendelezo sana hivi. Lakini sasa tunaangalia mpaka wananchi wanaamua kuchukua hatua hizo walizozichukua, kimsingi sio hatua ambazo zinatakiwa kuchukulika. Lakini ukifuatilia pengine mazungumzo na kila ambacho wanakizungumza wananchi utaweza kugundua kwamba kuna uzembe ambao binafsi pengine umepelekea tukio hilo kutokea na wao kugadhibika na kuchukua hatua walizochukua. Lakini zaidi na zaidi tutasubiri tuone jinsi ambavyo jeshi la polisi watazungumza kuhusiana na nini hasa kimepelekea mambo hayo kutokea. Lakini hii inatoa picha pia kwamba kuna kazi ya ziada hususan kwa askari wa usalama barabarani kuendelea kutoa elimu kwa madereva, lakini pia kutoa elimu kwa watumia barabara kwa maana watu ambao pia wanatumia aidha wana vyombo vya usafiri au hawana vyombo vya usafiri katika kufanya matumizi yawe salama na matumizi sahihi zaidi ya vyombo hivyo
0: kabisa. Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha hapa ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari ambapo waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesaini kanuni ya ving'ora ishara zinazosikika na vimulimuli za mwaka 2026 kwa lengo la kudhibiti matumizi ya ving'ora na ishara hizo katika vyombo vya usafiri. Waziri Katambi amesema hayo leo mkoani Kilimanjaro wakati akizungumza na uongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM mkoani humo ambako amewasili kwa ziara yake ya kikazi. Amesema matumizi ya ving'ora yamekuwa yakiongezeka kwa watu mbalimbali, hali inayosababisha usumbufu katika shughuli za kila siku. Huyu hapa tumsikilize.
3: Ilikuwa kila mtu ana king'ora. Kwa hiyo nilikuwa ni familia ya Kambale. Ukinunua gari yako ina king'ora, iwe bajaji ina king'ora, kilikuu ina king'ora, nini bodaboda ina king'ora, gari ya serikali ina king'ora, gari yetu binafsi na mimi kakolola kangu na king'ora, na mwingine sasa vingola kila mahali. Kwa hiyo ina maana kama ni zikipita barabarani tuvisikilize na kuviheshimu vyote hivyo vingola. Tafsiri yake ni kwamba shughuli hazitaenda barabarani kwa sababu kila dakika kingola kinatokea. Kwa nikasema vingola vitatumika kwa wale tu waliotambuliwa na sheria. Tofauti na hapo nimeshasaini order maalum ya matumizi, kanuni zile za matumizi ya vingola. Nimeshazisaini na ziko tayari zimekwisha chapishwa, watu wazingatie sheria ya matumizi ya vingola. Na kwa sababu vingola vile pia hadi vina tafsiri ya taa. Ukiona taa nyekundu na nyeupe ujue rais huyo. Uhitaji kuambiwa nyingine. Ukiona nyekundu ukiona blue na nyeupe unajua ni makamu wetu wa rais na waziri mkuu. Ukiona kuna namna ambavyo vimeelezwa, sio tu holela kama jinsi ambavyo vipo. Kwa hiyo na wapo ambao wanapaswa kutumia vingola. Vinginevyo kama kuna udharura sana, waandike barua kwa waziri wa mambo ya ndani atoe idhini. Na wale ambao hawana ulazima sana, nenda jeshi la polisi, wewe una dharura ya kingola, mwambie RPC pale, tena bahati nzuri yuko hapa, mwambie na dharura hii, yeye ana vingola vingi, atakusindikiza mpaka unapokwenda na kurudi kulingana na dharura uliyonayo. Kama ni fedha vivyo hivyo kusindikiza, wapo utaratibu huko. Na kuna kampuni za ulinzi ambazo tumezipa hiyo idhibati. Lakini tusijiamlie tu kufunga vingola.
0: Tusijiamlie kufunga vingola ni maneno ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi. Mnafikiria kwa kauli hii ya vingola kuzuia itasaidia labda hata kupunguza kelele mjini?
1: Bah, I say. Yaani mimi kiukweli kwanza nimpongeze Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani, kwa sababu ukiangalia kuna baadhi ya vitu unavichukulia vidogo lakini vinakuwa ni chungu kwa baadhi ya watu. Hususan kwenye ishu nzima ya vingora, kwanza unakuta kuna lazima tuelewe kwanza huwa vinamaanisha nini. Cha kwanza nakuta inaonya watumiaji wengine barabarani kwamba wawe na tahadhari zaidi, kwamba labda kuna kiongozi anapita au kuna mgonjwa. Kwa mfano vingora ambavyo tu kila mtu anavifahamu ni vile vya ambulance, si ndio? Kwa hiyo kwa mfano gari la ambulance ilikuwa linapita na kingora, unajua kabisa hapa kuna hali ya hatari. Hata madereva wengine barabarani wanakuwa na wanachukua ule umakini wa dharura zaidi, tofauti na ukiendesha bila kingora. Lakini pia inasaidia magari ya dharura kama ambulance, zimamoto, pamoja na polisi kufika kwa haraka, si ndio? Kuna faida, yani lazima tuseme kuna faida. Mfano jengo linaungua nani, gari ya zimamoto inatoka labda manispaa kule mpaka kufika eneo la tukio, isipotumia viashiria hivyo vya kwamba kuna hali ya hatari, pengine barabarani wanaanza kukutana na foleni, anza kukutana zile taa za barabarani zikamsimamisha, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna hali ya dharura ambayo kimsingi vingora vinakuwa vinatoa tahadhari pale ambapo vinakuwa vinatumika. Lakini sasa kuna amezungumza hapo kwamba kuna baadhi ya ziara au safari ambazo sio za lazima za kuweka vingora. Mtu tu ameamka anahitaji kwenda sehemu fulani, tayari fujo mjini, unaona? Na mimi namshauri pia sio vingora tu. Kuna baadhi hata mapikipiki yana masauti ambayo pikipiki ikipita tu unakuta watu wanageuka. Nani huyu nani? Yaani kuna namna fulani hivi kama watu wanakuwa hawako comfortable. Kwa hiyo nimpongeze waziri, na tumeona tangu jana pia aliwaita baadhi ya content creator, watu wanaotengeneza maudhui
0: mtandaoni.
1: Yes. Ni kitu cha kawaida, watu walishajichukulia maisha ya kuchekesha, maisha ya kufanya wanavyotaka wao, lakini mwisho wa siku ukipima faida na athari za jamii unaweza kuona kuna namna watu wanaendelea kuharibika kidogo. Kwa hiyo kama waziri na wizara yake na jukumu zima la kuleta utulivu wa nchi ndani ya nchi. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo pia vinakera ndio hivyo, anaendelea kuvishughulikia na vitu vingine vikubwa zaidi.
0: Kabisa. Anakuambia kila mtu amekuwa na kingora. Kwa hiyo imekuwa kama familia ya Kambare. Mtu akinunua gari anaweka kingora. Mtu akinunua bodaboda anaweka kingora.
1: Na wengine mpaka baskeli wana.
2: Baskeli wengine wana.
0: Wanaweka kingora. Kwa hiyo amesema hairuhusi kwa sasa hivi.
1: Na bahati mbaya unakuta vina sauti tofauti. Kwa hiyo
0: sauti ya inakuwa
2: tofauti.
1: Kwa hiyo huyu anapita na hiki, huyu anapita na hiki, huyu yuko na hiki, huyu yuko na hiki. Kwa hiyo kuna muda ni kama inaleta distortion, tuseme inaleta utulivu ule unaondoka.
0: Utulivu anasema kwa watu unaondoka, watu wanafanya shughuli zao, hajakaa sawa king'ora, hajakaa sawa mwingine na pikipiki, hajakaa sawa mwingine tena wa gari. Yaani amesema kwa sasa hivi vitatumika kwa utaratibu maalum uliotambuliwa kisheria, unaotambuliwa kisheria. Lakini kama basi wewe umenunua gari yako tu umeamua umejiwekea king'ora au umenunua boda boda yako huko umeweka king'ora, basi mtakutana. Na nadhani itasaidia jamani. Watu wa mtu yupo busy ana kazi nyingi. Unasema mtu anageuka.
1: Na hii ende paka majumbani. Majumbani kuna namna sawa, sio ving'ora lakini unakuta kuna zile sabufa. Wewe unakuja na taarabu, mimi nakuja na hip hop, huyu anakuja na bongo flavor, huyu ana muziki wa asili. Sasa unakuta kuna mchanganyiko hapo, afu katikati ya familia au nyumba za upangajini unakuta kuna mwanafunzi inabidi akae kwa utulivu wasome.
0: Au unajisikia vibaya.
1: Kuna mgonjwa yeye.
0: Lakini sasa vurugu la hapo. Tena mwingine ukimwambia punguza sauti anasema wewe usinipotezee mood yangu ya leo.
1: Eh bwana.
0: Sio poa. Inakuwa ipendezi. Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha zile habari ambazo tumeziandaa hapa kwa siku hii hapa leo ndani ya duru za habari. Na hapo lipo unaendelea kutupata vizuri kabisa kupitia masafa haya 91.7 Mazingira FM. Tunaendelea kuhabarisha ambapo mtoto mwenye ulemavu anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 3 hadi 5 ambaye hadi sasa hajafahamika utambulisho wake amekutwa akiwa ametelekezwa katika vichaka kilichopo mtaa wa Negamsi wilaya ya Babati mkoani Manyara. Kwa hiyo mtoto huyu ameokotwa siku ya jana na wasamaria wema waliokuwa waliomkuta akiwa katika mazingira hayo na kutoa taarifa kwa jeshi la polisi. Patu wasikilize.
4: Mkazi wa mtaa huu tokea kazini usiku hata alfajiri ilipofika hapa nikamkuta mtoto yuko barabarani. Tukawa tumesimamishana sisi na mabodaboda, tukawa tunaulizia huyu mtoto ni wa nani. Mwisho wa siku tukakuta mtoto ametelekezwa hapo. Sasa hivi tukawa tumeelekea kwa mwenye kwa balozi. Tukifika kwa balozi, balozi akatuambia tuende kwa mwenyekiti, mwenyekiti akatuambia tuende kituo cha polisi. Kaona sio vema sisi kumpeleka kituo cha polisi, turudi pale kwenye eneo la tukio, tutafutane na wenzetu jinsi ya kumtafutia mhusika wa mtoto. Kwa nini tu maana hapa hamna nyumba kama unavyopaona hivi? Amelazwa pembeni ya barabara hapo ili pikipiki simgonge wala kitu kingine kisimzuru, lakini alikuwa amelazwa pembeni ya barabara.
5: Mimi kwa jina naitwa Donavina Adriano Kidangara, ni mkazi wa eneo hili. Mimi nilikuwa napita, yani nilikuwa napita mjasiriamali. Nilikuwa napita asubuhi naenda na kwenye mishemishe zangu. Wakati napita ndo tukakutana na mtoto ameokota. Ile tukio lililotukia leo ni ukatili, tena ukatili mkubwa sana. Mtoto tumekuta ametelekezwa barabarani, hatujui mama. Hivyo ndo tukaanza kufanya mchakato wa kutafuta labda kama kuna mtu anayemfahamu. Hatujaweza kupata. Ninachoomba serikali iweze kuweka mkazo tena itoe mafunzo kuhusiana na huu katili unaotendeka kwa mkoa. Naona inaonekana ni tukio linalotokea mara kwa mara. Juzi hapo kuna mtoto ametelekezwa stendi na leo tena mtoto amekuja kutelekezwa. Inatakiwa serikali itoe kama mafunzo ifundishe wananchi.
0: Sakata hilo la kutelekeza watoto. Kwa hiyo mtu ameona ana mtoto ana ulemavu ameenda amemwacha huko kichakani ameondoka zake.
2: Anasema mara kwa mara alikuwa akipita akiombewa misaada kwenye masoko kwa
0: huyo mtoto. Anaombewa na mama yake au mlezi?
2: Mlezi ameeleza hapo. Alikuwa akipita naye kwenye masoko akiomba msaada.
0: Kwa hiyo alichoka.
2: Sasa hapo ndo unajiuliza.
1: Unajua kuna namna haya mambo kwanza tumeyashuhudia mengi. Kwanza kuna ile kwamba hata kama sio mlemavu kuna ile tu kichanga kinatelekezwa. Wakati wengine wanatamani au wanaiba mpaka watoto wapate mtoto, lakini kuna wengine wanaamua kufanya hivyo. Lakini ukiangalia kimsingi unakuta mambo mengi yanakuja kutokana na hali tofauti tofauti. Tukianza hatujui sasa ni baba aliyemtelekeza au ni mama ndio aliyemtelekeza. Japo vidole vingi aga vinaonyoshia mikono mama, lakini huwezi jua kwamba mara ya mwisho huyu aliyetenda hilo tukio ni mzazi wa kiume au mzazi wa kike. Kuna namna hata waziri wa na kumbuka kama ni Dorothy kama kitu kama hicho. Kuna namna alizungumza kwamba unajua hata kama umeshindwa kabisa ni akili yako imefika mwisho kwamba hapa siwezi kumlea huyu mtoto, si ndio? Jaribu basi atakutumia binadamu kwamba umuache katika mazingira ambayo atawahi kupata nini?
0: Msaada.
1: Sasa wewe unaenda kumficha au kumtelekeza kichakani. Kitu ambacho pengine wasingepita hao majirani kwa wakati ambao huyu mtoto hajapata hayo madhara makubwa. Maana yake sasa hivi tumbo tunaongea mengine. Pengine angefariki au vitu kama hivyo.
0: Yaani hata na wanyama.
1: Unaona. Lakini tunafahamu kuna vituo vya watoto yatima. Kuna unaweza hata uka kwa mfano kuna yule mtoto pia mbali yokoto dampo yeye rais alichukua mamlaka pia ya kumhakikishia kwamba atamtengenezea mazingira ya kumlea mpaka awe vizuri, lakini kimsingi ni kwamba kuna mazingira rafiki ambayo unaweza ukampeleka mtoto hata kwa kuomba kwamba bwana mimi nina changamoto 1, 2, 3 nimeshinda moja kama ulivyosema Mariam kwamba kuna muda alionekana labda anaomba
2: msaada
1: wa malezi pengine ikashindikana, tunaweza tukasema hivyo labda ilishindikana kupitia hicho kitu akakata tamaa. Lakini sasa kukata tamaa kwenyewe kusikupelekee wewe mzazi ambaye umebeba ujauzito au kwa maana ya mzazi wa kiume labda umelea ujauzito kwa miezi 9 alafu baada ya hapo unachukua maamuzi ya kumtelekeza katika mazingira ambayo kupata msaada ni ngumu. Umeona? Yes, lakini yote kwa yote ni mambo ambayo kimsingi kwenye katika jamii ya sasa hivi yanakithiri na ni mambo ambayo unaona ni magumu hata kuyazungumzia.
0: Hapendezi kwa kweli. Kwa hiyo ni bora kumweka sehemu ambayo ni nzuri mtoto ambaye anaweza akapata msaada.
2: Hiyo umpeleke tu kwa watu kwenye vituo vya kulea watoto yatima, ukampeleka serikalini. Jamani, mimi nimefikia hatua nimechoka, sina namna. Naomba msaada. Niweze kusaidiwa.
1: Na sisi tusieni moja kwa moja kwamba mpeleke. Anaweza kaenda kule kwa maana ya kutafuta mazingira rafiki ya yeye kumlea. Unajua mtoto ni mtoto tu. Hata hiyo issue ya kusema kwamba eti nikampeleke tu kule nimwache inakuwa ni ngumu.
2: Peleka pale, ukapewa ushauri, ukapewa msaada, ukarudi na mtoto wako nyumbani ukamsaidiwa ukiwa na yule mtoto unamlea wewe mwenyewe.
1: Na hata amani utakuwa nayo ujue.
0: Kazi sana. Tunaendelea kukuhabarisha msikilizaji, dakika ni ya 33 mara tu baada ya saa 11 jioni. Rais William Ruto ameagiza hatua zichukuliwe dhidi ya raia wa kigeni wanaojihusisha na biashara ndogondogo za uchuuzi nchini Kenya, huku akisisitiza kuwa kamwe Kenya haitokubali raia wa China kuendesha biashara za rejareja nchini Kenya. Rais William Ruto amesema serikali ya Kenya inalenga kuwalinda wafanyabiashara wa Kenya dhidi ya ushindani usio wa haki kutoka kwa wageni wanaoingia katika sekta ya biashara ndogo. Akizungumza na wafanyabiashara ndogo ndogo na zakati katika

0: cha chini, exchange rate tumerekebisha, mambo ya investor confidence tumejenga. Hatuja jenga investor confidence ati ndio hawkers wakuje Kenya, hapana. Ile investor confidence tumejenga ni ya waegezaji, investors, sio traders na hawkers, hapana. Watu wasituchanganye ama wasituchukulie kimakosa. We have not done that. We have a bill in parliament ya mambo ya biashara. Katika hiyo bill tumependekeza ya kwamba kuna biashara ambayo mgeni hawezi kufanya hapa Kenya. By law. By law. Nataka mketi chini na hawa wafanyi biashara. Isitokee ati mtu ametoka sijui China na wapi na wapi, anakuja kuwa hoka ama kuja kufanya biashara ya kuuza sijui kwa duka kidogo hapo. Hapana. While as we wait even for the law to go on administratively, from next week Lee akitoka anakuja hapa Friday, akitoka kule Addis, niko na mkutano na watu wa Uganda. Tukimaliza Monday muamukie hii biashara.
1: Umemsikia
2: kwa uzuri
1: Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto, na hili si jambo jipya sana kwa nchi za Kiafrika. Kwa sababu hata hapa Tanzania tumeshuhudia pia mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kuna siku sio siku nyingi alikuwa anazungumza baadhi pia ya kero ambazo wafanyabiashara wa pale Dar es Salaam wanakutana nazo. Ukumbuke kwamba kwa mfano da hapa watu walikuwa nalalamika kuhusiana na kuhusu kuchunguza au malalamiko kuhusu wafanyabiashara wazawa na wageni, ikiwemo kuchunguza vibali na aina za biashara ambazo wageni wanaruhusiwa kufanya. Umeona? Na tunamsikiliza hapo William Ruto akizungumza kwamba sawa, yeye katika mfumo wa kibiashara zaidi wanatarajia pengine wageni wawe ni investors, kwa maana ya wawekezaji. Lakini unaweza ukashangaa ukipita katika mitaa labda ya Nairobi au Mombasa, unakutana na raia wa kigeni anafanya labda, kwa huku kwetu sisi tunatumia umachinga. Mtu anakuwa na mtaji wake wa pesa ya kawaida ambayo kimsingi mzawa wa pale angetakiwa anaweza akaafford na akafanya hicho ambacho anakifanya mgeni. Kwa hiyo mwisho wa siku kinachokuja kufanyika pale ni ule msukumo wa kwamba ni kama mnanyang'anyana wateja na raia wa kigeni ambao kimsingi sio vyema. Tunafahamu kile kilichotokea kule Afrika ya Kusini. Pale ambapo wenyeji wa nchi ya Afrika Kusini walianza kukerwa na hizi kero za wageni kutoka nje ya nchi kuja na kuchukua baadhi ya ajira zao. Ajira ambazo kimsingi wao wa South Africa walikuwa na wanahisi kwamba wao ndio natakiwa wafanye nini, wafaidike nazo. Umeona? Kwa hiyo ni kitu kama hicho ambacho kimsingi, na amekizungumza sana Rais wa Jamhuri ya Kenya, ni kwamba hakileti ubaguzi, lakini kiko kimkakati katika masuala ya kibiashara. Kwamba kama ni mgeni basi tukutambue wewe ni mwekezaji, ukija nchini kwetu basi jaribu kuwekeza na kutoa ajira kwa watu. Na ndio maana ya uwekezaji. Kwamba ukija kuwekeza kwetu kama ni kiwanda au kama ni bidhaa fulani, tunaamini kwamba uwepo wako wewe kama mwekezaji, raia wetu wa zawa wanaweza pia wakatumia uwekezaji wako kupata ajira, kupata hiki, kupata hiki. Sasa inavyotokea inakuwa vice versa, wewe ambaye tulikutarajia uje kuwekeza unakuja pia kufanya ushindani wa soko la kibiashara na katika biashara ambazo ni ndogo ndogo za wananchi wa hali ya kawaida, ndio hayo malalamiko ambayo yanakuepo. Mtu anaweza kusema sasa huyu vipi? Alafu inakuepo sio poa. Tumeshuhudia watu wanapigwa fimbo kule South Africa. Watu wanachapwa kwa sababu tu sasa huyu vipi? Lakini sidhani kama kuna mwekezaji kule South Africa amewekeza viwanda, amewekeza nini wakaenda kumchapa kwa sababu
2: hiyo sikatoa ajira kwa.
1: Unaona? Kwa kuna baadhi ya vitu kama hivyo ambapo kimsingi tunapoelekea lazima tukubaliane kwamba kuna haja pia serikali kuwalinda raia wake kama ambavyo wanafanya Rais Ruto.

0: pia hata nchi nyingi za Kiafrika, kwanza kuwapatia fursa wa watu wao, lakini pia kuandaa mazingira mazuri ya kukaribisha investors, kwa maana ya wawekezaji kutoka nje ya nchi, ambapo kupitia uwekezaji wao utakuja pia kunufaisha raia wa nchi husika.
1: Sawa. Naona kwa muda wote upitie ujumbe mfupi wa msikilizaji.
2: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
3: Sikio la msikilizaji, utayapata wasaa mzuri msikilizaji wa kupiga simu yako hapa, ili tuweze kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Namba ni 0684600007, na ile namba ya 0656555571. Karibu, tuambie sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki.
0: Wakati tunamsubiri pia msikilizaji, kuna ujumbe maalum hapa pia ambao tuko nao, si ndio? Kutoka Waleta Aluminium, ambao hawa ni wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vyoo zenye ubora uliotukuka. Nitakuja kuelezea kwa kina zaidi juu ya Waleta Aluminium.
1: Hello. Pole sana. Sijui mafuta kidogo yameishia njiani. Naweza kuongeza mafuta na ukaendelea na safari yako msikilizaji. Hello.
4: Hello.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
4: Hawi ni kuna sisi ni mtu ni kwa nyumba hapa.
1: Karibu.
4: Asante sana. Kuna kitu mwingine na ongea kutupe tunafanya. Hello.
1: Tunakusikia. Karibu.
4: Sasa mimi nilikuwa nataka kuzungumzia swala hili katika yote niliyosikiliza zungumzia na JKT.
1: Ndiyo.
4: Ya sasa JKT tena wepo kati kine wanatupesha. Kwa sababu JKT wakati kine ni mlango wa kuingilia kwenye system. Sasa sababu inakuja vijana au wanataka kuingia kwenye system wanakataa JKT, wanafanya wanasema kazi ya open na kama hivi. Wanatengeneza mazingira magumu sana siku za kazi. Kwa mfano, yule msikia.
1: Tunakusikiliza.
4: Sasa kuna wakati kijana moja alipokuja JKT kaonekana na sifa, anadamu nzuri, baadaye tena nafasi nzuri tu, kwa mfano usalama wa taifa, hata akaplai akachukuliwa kutoka JKT. Sasa vijana wengi nzuri sio ushauri. Wafike mahala ubibu ndio unachangia tena, wengi wanasema hawana ajira, wengine wakishaajiriwa hawajitumi, wakifika kule wanasema kazi ngumu. Sasa maisha haya ya kazi rahisi na kukutana wapi? Mimi nilikuwa nasema hayo usiku mtangazaji, ifike mahala hii ndio nitoke. Vijana wengi wanasindikisha sisi wazazi, unaangalia naye kwa mfano simu ya nchi ni kwamba ukipata hata ajira lazima kwani wengi wewe JKT, akifika JKT anasema wewe fanya kazi JKT. Kwa hiyo inaleta shida sana mtangazaji.
1: Asante sana kutoka hapo Nyamuso, msikilizaji, kwa maoni yako na simu yako. Halo? Aya, unaweza ukajaribu na ukapiga tena, ukazungumza kile ambacho ulikusudia kukizungumza. Halo. Halo.

0: Haya, lakini ni nikujuza kwamba takuletea habari njema kuhusu Waraita Aluminium. Hawa ni wataalamu waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu kabisa, ambapo wao wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium pamoja na vioo venye muonekano wa kifahari kabisa, makabati ya vioo pamoja na partitions za nyumba na biashara, bodi za aina zote pamoja na kazi nyingine nyingi zote aluminium, za aluminium na vioo zinafanyika. Wapo barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda mjini, na unaweza pia ukawatafuta kwa kupitia nambari ya simu ya 0748732224 au nambari nyingine ambayo ni 0782030788.
1: Hello.
2: Hello.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
0: Leo kuna bundi. Kuna bundi kwenye upande wa simu.
1: Ana kila nikipokea simu ting ting ting.
0: Mm.
1: Au mafuta kidogo kwa kila msikilizaji. Hello?
3: Abana karibu mpangaji.
1: Salama kabisa, sauti ya nani, uko wapi?
3: Sio, naongea na mtu saa 10 kwa pande za uwanja wa ndege hapa Mara, Tanzania, Tarime, Tanzania dada.
1: Karibu sana kutoka Tarime.
3: Asante sana. Mimi dada nimekuzwa bahati nasikiona msikilizaji inaongelea kuhusu wa jamaa alivyokuwa anaeleza mambo ya kupigana leba alipiga huko baadaye wamerudi nyumbani bila kazi. Sahabu ile hawezi kuona kwamba hapo baadaye wengine wabaya watakuwa ni majambazi, maana ukuta mtu akitoka kwa amekosa kazi hapo baadaye watakuwa wale wamepata mafunzo ya kijeshi, alafu baadaye wanaachia wanakuja hapa zato watakuwa kufanya kazi gani? Hata mtu akiwaji wakitoka huko anakuta labda ametumia hela nyingi sana, halafu sasa kazi hamna, umetoa mafunzo ya kijeshi unaelewa kwamba nimetoa kwa ukipata majifunzo kutoka shule hata kazi moja hata wapata kwenye migodi watafutia kazi kwenye migodi hiyo uliko pale ambapo unakuta wanaajiriwa hivyo. Bado unaelewa kwamba mtu ambaye ana mafunzo ya kijeshi wakati wote ule yeye hata huwezi kubishana mtu ambaye ana mafunzo, unakuta wao ni wababe. Halafu cha pili kuhusu hili janga la Elnino, sasa kwamba hii mvua inapokuja hivyo, serikali inasema inatoa pesa. Sasa kama serikali inatoa pesa, hiyo pesa ambayo inatoa kwa nini tunue chakula ili watunze chakula, bado wale watu kitoka tu kwenye mafunzo tusikose au watu watafikia wapi? Hata ukifikia sana utakuwa unatoa mahema, lakini watakula nini? Bila hata serikali angalia hilo ifikirie sana, ione kwamba hivi sawa kuni kuza atakuwa fanyaje.
1: Asante sana msikilizaji kutoka Tarime kwa simu yako na mchango wako.
0: Nimependa, lakini nimkumbushe tu kwamba kweli zamani watu walikuwa nahisi mtu akitoka JKT ni mtu mwenye maguvu mbabe. Lakini tumemsikiliza Generali Mabele ambaye ni mkuu wa JKT, yeye amesema kuna vitu ambavyo wanavimulika zaidi.
1: Ndiyo.
0: Kumtengeneza kijana awe jasiri, awe mzalendo, awe na nidhamu, adilifu, umeona? Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo pingine tunatarajia kwamba mtu akitoka huko atakuwa mbabe, ukimwambia tu sijui nini mkorofisha ngumi. Yani
1: hivyo babe, unajua mtu mbabe.
0: Hiyo sidhani, na tunaelewa sasa hivi miongoni mwa watu ambao wanaweza kuwa wanatajwa kwamba ni wastaarabu. Ni watu ambao wamepitia mafunzo ya JKT
1: kwa sababu wamefunzwa uadilifu. Sawa, saa 11 na dakika 48 tunaendelea kuipokea simu yako. Hello.
2: Hello.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Bisi, naongea kwa Tarime.
1: Karibu sana.
2: Asante. Nilikuwa naongelea kuhusiana na hii katazo la Mimora aliyotoa mheshimiwa. Kuna hili jambo mimi naliunga mkono. Maana kuna jambo moja na watu kupiga baruti kusimama, angelitoa katazo. Kuna kuna changamoto za kiafya. Vitendo marufuku kwenye makazi na watu.
1: Asante sana. Yeka zunguza ile la Ving'ora.
0: Ving'ora, lakini katuongezea kwamba mfano mwingine pia ni mambo ya baruti.
1: Zile baruti.
0: Karibu na makazi ya watu.
1: Vilipuzi.
0: Unashangaa tu umekaa huko unasali,
1: unashangaa. nashangaa sana imeshia ndio yeye.
0: Eh, unajua kuna namna unaweza ukatukana kimya kimya hata kama ulikuwa na sali. Yani baada ya ni baruti kumbe. Inakutoa kwenye uwepo.
1: Kwenye uwepo wa Mungu, kwenye mawazo mengine. Maana kwenye sala la kifo.
0: Lakini huwa sometimes kuizi waga wanatangaza.
1: Wanatoa taarifa.
0: Bwana, kwamba jamani kuna 1, 2, 3.
1: Kuna 1, 2, 3.
0: Na sidhani baadhi ya maeneo yawezekana pia bado wanafanya hivyo, lakini baruti nyingi unakuta zinazingatia pia taratibu za vibali. Vibali na kupitia vibali maana yake ndio utaratibu pia wa kutangaza. Unakuwa unafanyika.

0: Asante, asante msikilizaji, na tukushukuru wewe ambaye umeweza kupiga simu katika sikio la msikilizaji. Tunaelekea katika pepesa pepesa.
1: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
0: Tunaendelea na pepesa pepesa, ambapo tumeanza na ukurasa wa TBC online. Wao wameandika Afrika Kusini yasisitiza usalama wa mipaka ya utalii. Afrika Kusini yasisitiza usalama wa mipaka ya utalii. Na tunaanzia na habari hii kutoka kule Afrika Kusini, ambayo imeandikwa katika ukurasa wa TBC online, ambapo wameandika serikali ya Afrika Kusini imesema ina wajibu wa kusimamia mipaka ya nchi, kutekeleza sheria za uhamiaji na kukabiliana na uhamiaji usio halali, huku ikisisitiza kuwa hatua hizo hazimaanishi nchi hiyo inajitenga na mataifa mengine ya Afrika. Haya yamesemwa na waziri wa utalii Afrika Kusini, Patricia de Lille, wakati akifungua rasmi jukwaa la nne la uongozi na tuzo za utalii Afrika linalofanyika katika jimbo la Limpopo. Waziri de Lille amesema Afrika Kusini inahitaji kuwa na mipaka salama sambamba na uchumi wa utalii ulio wazi, ili kudhibiti uhamiaji usio halali bila kuzuia usafiri halali, biashara na shughuli zingine za kiuchumi. Amesema Afrika Kusini itaendelea kuwa sehemu ya bara la Afrika kupitia Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika AU, pamoja na mahusiano ya diplomasia na ushikamano wa kiuchumi. Aidha amesema serikali imewekeza katika teknolojia za kisasa za miundombinu na utumishi ili kuimarisha usimamizi wa mipaka, huku ikiwezesha usafiri halali na shughuli za kibiashara. Na takwimu zinaonyesha kuwa Afrika Kusini imepokea wageni milioni 6.5 kutoka mataifa mbalimbali duniani kati ya Januari hadi Julai mwaka huu, ikiwa ni ongezeko la 12%. Hata hivyo, waziri Del Lille yamesisitiza kuwa serikali na mashirika ya ndege na viwanja vya ndege na sekta binafsi zinapaswa kushirikiana kufungua njia mpya za ndege zenye tija, kuongeza idadi ya safari na kuondoa vikwazo na kupunguza gharama za usafiri ndani ya Afrika Kusini. Kwa hiyo tumeanza na taarifa hiyo kutoka katika ukurasa wa TBC online. Msikilizaji, tukiwa tunaendelea kupepesa pepesa katika mitandao ya kijamii.
2: Nikitizama kwenye upande wa ITV Digital, kuna habari hapa kwamba makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejebi anatarajiwa kufungua kongamano la tano la kitaifa la uchumi wa bluu litakalofanyika Septemba 7 hadi Septemba 9 mwaka huu 2026 katika kituo cha kimataifa cha mikutano ya Julius Nyerere JNICC pale jijini Dar es Salaam, ambapo mkuu wa chuo cha bahari ya Dar es Salaam DMI Profesa Tumaini Ngurumo amesema hayo leo Septemba 3, 2026 wakati akizungumza na waandishi wa habari chuoni hapo. Na kongamano hilo linaandaliwa na Wizara ya Uchukuzi kwa kushirikiana na ofisi ya makamu wa rais. Amesema kongamano hilo litawakutanisha wataalamu, wanazuoni, mabalozi, viongozi na mashirika wanafunzi kutoka Tanzania na nchi mbalimbali zikiwemo Kenya, Ghana, Afrika Kusini, Komoro, Seychelles, Uganda, Japani, Sweden pamoja na Urusi. Na kwa mujibu wa Profesa Ngurumo, washiriki watajadili fursa na changamoto za uchumi wa bluu pamoja na namna ya kutumia rasilimali za bahari, maziwa, mito na maji ardhini kuongeza tija na kuchochea maendeleo.
0: Asante msikilizaji, na kufikia hapo tunafikia tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami Dina Shambe, nilikuwa naye Mariam Ramba, lakini pia nilikuwa naye Joseph Makol. Tunakutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea hapa studio. Saa 12 kamili ni matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Tunakuacha Diamond anakuambia kesho.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Tena msikilizaji jioni hii kwenye matangazo haya ya moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn, kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, naitwa Lilian Mtono.
2: DW habari za ulimwengu.
3: Jina langu ni Angela Mdungu na kwanza ni muhtasari. Wanajeshi 13 wa serikali ya Yemen wauawa katika mapigano na waasi wa Kihuthi. Viongozi wa Uingereza na Ufaransa wajadili uhamiaji na ushirikiano na Umoja wa Ulaya. Na athari za mafuriko za kuhamisha usambazaji wa misaada Nepal. Habari kamili. Sana. Wanajeshi 13 wa serikali ya Yemen wameuawa katika mapigano makali na waasi wa Kihuthi katika maeneo ya pwani ya Bahari ya Shamu. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi, waasi hao wanaungwa mkono na Iran wameanzisha mashambulizi mapya mapema leo wakijaribu kusonga mbele kuelekea mlango bahari wa Bab al-Mandab. Mlango bahari huo ni njia muhimu kwa biashara ya kimataifa. Mapigano makubwa kati ya pande hizo mbili yameripotiwa katika miji ya Moka na Taiz. Serikali ya Yemen imebainisha kuwa imefanikiwa kudhibiti baadhi ya mashambulizi. Mwezi uliopita, waziri wa habari wa Yemen Muammar el-Erian alionya kwamba juhudi za Wahuthi za kujiimarisha karibu na Bab al-Mandab zinaweza kuongeza hatari kwa usafiri wa meli kwenye bahari ya Shamu. London. Waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wamekutana na kufanya mazungumzo mjini London. Katika mazungumzo hayo wamejadili vita vya Ukraine, uhusiano kati ya Uingereza na Umoja wa Ulaya na suala la wahamiaji wanaovuka kwa boti kutoka Ufaransa kuelekea Uingereza. Burnham amesema Uingereza inahitaji kuimarisha ushirikiano wake na Umoja wa Ulaya ikiwa ni miaka 10 baada ya Uingereza kujitoa kwenye umoja huo. Kwa upande wake, Macron amesema ni wakati muhimu kwa uhusiano kati ya nchi hizo mbili na amesisitiza umuhimu wa kufanya kazi kwa karibu zaidi. Pande hizo mbili pia zimejadili hatua ya kukabiliana na magenge ya usafirishaji haramu wa wahamiaji kupitia ujia wa Manch. Aidha, zimethibitisha kuendelea kwa msaada kwa Ukraine katika vita vyake dhidi ya Urusi. Kathmandu. Umoja wa Mataifa umesema shughuli ya kufikisha misaada kwa waathiriwa wa mafuriko yaliyokumba Nepal hivi karibuni bado ni changamoto kubwa. Hii ni kutokana na uharibifu mkubwa ambao umeshuhudiwa katika miundombinu, hasa barabara na madaraja. Shirika hilo limesema linazingatia matumizi ya droni za kubeba mizigo na kuwatumia wapagazi ili kufikisha misaada katika maeneo ambayo yamekuwa vigumu kufikiwa. Mratibu mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Nepal, Lila Peters Yahya, amesema licha ya changamoto hiyo, mashirika ya Umoja wa Mataifa yamefikisha kwa kiasi fulani msaada wa maji, vifaa vya usafi, chakula na dawa. Hadi sasa zaidi ya watu 1,250 wamefariki dunia, huku karibu watu 5,000 wakiwa bado hawajulikani walipo baada ya mafuriko hayo. Mamlaka zimesema takriban nyumba 20,000 zitahitaji kujengwa upya katika maeneo salama zaidi. Geneva. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limeonya kuwa kuna uwezekano wa 100% kwa hali ya hewa ya El Nino kuendelea kushuhudiwa hadi mwezi Februari mwaka 2027. Shirika hilo limefafanua kuwa hilo linatokana na joto kali la maji katika bahari ya Pasifiki. Shirika hilo limeeleza kwamba El Nino kali inaweza kusababisha mabadiliko makubwa ya mvua na hali joto duniani, pamoja na majanga ya hali ya hewa kama mafuriko, ukame na vimbunga. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameizungumzia hali hiyo akisema kuwa dunia inaingia katika hali ambayo haijawahi kushuhudiwa, huku bahari zikiendelea kukabiliwa na joto kali. Shirika la WMO limesema linaongeza juhudi za tahadhari na maandalizi ili kusaidia sekta za kilimo, afya, nishati na maji kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza. Hatimaye, Tunis. Mahakama kuu nchini Tunisia imeanza kusikiliza rufani ya mwisho ya viongozi wa upinzani wanaotuhumiwa kupanga njama dhidi ya serikali. Mwezi Novemba mwaka jana washtakiwa 34, wengi wao wakiwa wakosoaji wa Rais Kais Saied, walihukumiwa vifungo vya hadi miaka 45 jela. Waandamanaji kadhaa walikusanyika mapema leo mbele ya mahakama ili kuonyesha mshikamano wao na washtakiwa. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yameikosoa vikali kesi hiyo, huku shirika la Amnesty International likitoa wito kwa mamlaka za Tunisia kufuta hukumu hizo. Amnesty limedai kuwa hukumu hizo zilitokana na mashtaka yasiyo na msingi. Rais Saied amekuwa akikabiliwa na ukosoaji kutoka kwa makundi ya haki za binadamu tangu alipojiongezea mamlaka mwaka 2021. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
2: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Na aliyekusomea taarifa ya habari ni Angela Mdungu. Jioni njema Angela, na ninakukaribisha sasa msikilizaji tuangazie kwa kina yale tulionayo jioni hii. Huko Mashariki ya Kati ndiko tutakapoanzia, ambako taarifa zinasema mvutano unazidi kuongezeka kati ya Marekani, Iran na Israel kana sikujua zaidi. Na baada ya Rais William Ruto wa Kenya kuagiza hatua kali kwa wageni wanaofanya biashara ndogo ndogo.
4: Lakini nadhani sio maneno mazuri ya kuzungumza kipindi hiki ambacho tumeona South Africa imeua watu, imefuza watu, imevunja biashara.
1: Kana sikujua zaidi. Na Ujerumani, Ufaransa na Poland wajadiliana hali ya usalama katikati ya kitisho kinachoongezeka cha Urusi. Mimi ni Lilian Mtono. Mvutano kati ya Israel, Marekani na Iran unaongezeka, huku viongozi wa Israel wakitoa onyo jipya dhidi ya Tehran baada ya waziri wa ulinzi wa Israel kusema nchi yake iko tayari kujibu kwa nguvu kubwa iwapo Iran itaishambulia Israel. Kauli hiyo imetolewa wakati Marekani ikiendelea kuongeza shinikizo la kiuchumi kwa Iran kupitia vikwazo vipya, na Iran nayo ikionya kuchukua hatua kali za kulipiza kisasi. Mengi zaidi anaarifu Mohamed Khalif.
5: Akiwa kwenye mkutano na wafanyakazi wa Wizara ya Ulinzi hivi leo, Israel Katz amesema kuwa Iran italipa gharama kubwa ikiwa itaamua kuishambulia Israel, katika wakati ambapo mbinyo wa Marekani unazidi kuliingiza taifa la Kiislamu kwenye mgogoro mkubwa wa kiuchumi.
6: Shambulio lolote la Iran dhidi ya taifa la Israel litaiondolea Israel vikwazo ilivyojiwekea sasa kwa kuishambulia Iran. Tutaiharibu kabisa miundombinu yote ya kitaifa, kijeshi na kiraia ya Iran, ikiwemo ya nishati, na tutairejesha kabisa kwenye zama za jiwe na gizani.
5: Kauli hiyo imekuja wakati Marekani ikiendelea kuongeza shinikizo la kiuchumi na kijeshi dhidi ya Iran. Mwezi uliopita Wizara ya Fedha ya Marekani ilitangaza vikwazo vipya dhidi ya Teheran, huku mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya malengo ya Iran yakiripotiwa kuanza tena mwishoni mwa wiki iliyopita. Iran nayo imejibu kushambulia vituo vya Marekani katika eneo la Ghuba pamoja na Jordan, lakini mpaka sasa imejipusha na kuishambulia Israeli moja kwa moja, ambayo ilishirikiana na Marekani kuanzisha uchokozi ulioanzisha vita hivi mwishoni mwa mwezi wa Februari. Mkuu wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ahmad Bahidi, ameahidi hivi leo kwamba atalipiza kisasi kwa mauaji ya watu wanne waliouawa na Marekani kwa mashambulizi ya sherehe ya harusi kusini mwa nchi hiyo. Taarifa iliyorushwa televisheni ya nchi hiyo mchana wa leo imemnukuu mkuu huyo wa jeshi akisema damu hii tukufu ya mashahidi hawa waliodhulumiwa haitapita bure na hapana shaka italipiziwa kisasi. Katika mashambulizi hayo kwenye mji wa pwani wa Kuhestak uliopo Hormuz, watu wengine 68 walijeruhiwa, ingawa hadi sasa Marekani inakanusha kuhusika na mauaji hayo. Shirika la habari la Tasnim nchini Iran limesema wanajeshi 6 wa jeshi la majini la nchi hiyo pia wameuawa kwa mashambulizi ya sasa ya Marekani. Kwa ujumla, Wairani 19 wameshauawa tangu Marekani ilipoanza tena mashambulizi mwishoni mwa wiki hii baada ya mwezi mzima kuyasitisha. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz aliwaambia maafisa wa Iraki ya ulinzi kwamba kwa kutokana na ukabila changamoto kubwa za ndani na hali mbaya ya kiuchumi na hofu ya maandamano au machafuko yanaweza kutishia utawala wao, viongozi wa Iran anaweza kuamua kushambulia Israel wakati huu ukikaribia msimu sikukuu za Kiyahudi, na hivyo viongozi wajiandaa kwa hali yoyote ya usalama. Ikumbukwe kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yalianza kwenye mwezi mtukufu wa Kiislamu wa Ramadhani na kuendelea takriban siku 40 mfululizo kabla kile kiitwacho makubaliano ya muda ya kusitisha vita kutoa nafasi ya mkataba wa kudumu wa amani ambao hata hivyo hadi sasa unaonekana kuvunjwa.
1: Bado tunaangazia mizozo na mivutano. Mawaziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Ufaransa na Poland leo Alhamisi wamekutana katika mji wa Weimar, Ujerumani, kujadiliana masuala yanayohusu usalama katikati ya mzozo wa kidiplomasia unaoendelea baada ya Ujerumani kuishutumu Urusi kuhusika na shambulizi la droni kwenye uwanja wa ndege wa Leipzig Halle mapema mwezi uliopita. Poland na Urusi kwa pamoja wameonyesha azma yao ya kuiunga mkono Ujerumani. Bakari Ubena na taarifa zaidi.
7: Kwenye mkutano huo wa Weimar, waziri wa mambo ya nje wa Poland Radoslaw Sikorski amesema Warsaw tayari imemuita balozi wa Urusi nchini humo kulaani vikali ugaidi wa serikali ya Urusi baada ya majaribio ya mashambulizi nchini Ujerumani. Amesema kwenye mkutano na waandishi wa habari kwamba Poland inaunga mkono maamuzi yaliyochukuliwa na serikali ya Ujerumani kufuatia hatua hizo za uchokozi.
8: Polska wspiera reakcję i decyzję.
9: Poland inaunga mkono maamuzi ya serikali ya Ujerumani katika kujibu vitendo vya uchokozi vya Urusi vilivyofanyika kwenye ardhi ya Ujerumani. Hii inajumuisha maamuzi yanayofanana na yale tuliyochukua sisi ya kufunga ubalozi mdogo na kituo cha Urusi cha mjini Berlin.
7: Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Noël Barrot naye amesema,
10: nous avons comme les partenaires européens.
9: Sisi kama washirika wa Ulaya tumemuita balozi wa Urusi mjini Paris kueleza namna tunavolaani hali hiyo. Bila shaka kitendo kikubwa kama hicho kinacholenga miundombinu ya usafiri katikati mwa Ulaya hakiwezi kuachwa hivi hivi, na tunaunga mkono hatua ambazo Ujerumani imechukua katika swala hili.
7: Kwa ujumla, mazungumzo ya mawaziri hao yaliangazia kwa kina namna ya kushughulikia changamoto za sasa za kimataifa katikati ya kile kinachoonekana kama kitisho kinachoibuliwa na Urusi dhidi ya mataifa hayo. Vitisho mseto humaanisha mchanganyiko wa hatua za kijeshi, kiuchumi, kijasusi na propaganda ambazo zinaweza kutumika kushawishi maoni ya umma. Mashambulizi ya mtandaoni yanayofadhiliwa na serikali yamejumuishwa pia kwenye hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johan Vadeful alikutana jana Jumatano na mwenzake wa Ireland katika mji wa Wicklow huko Ireland, ikiwa ni pamoja na mawaziri hao wenzake kutoka Ufaransa na Poland. Kwenye mkutano huo wa Ireland, mkazo ulikuwa kwenye athari za hatua ya serikali ya Ujerumani iliyoilaumu Urusi kwa kuhusika na shambulizi hilo lililotokea Agosti 4 katika uwanja wa ndege wa mjini Leipzig Halle. Urusi lakini imeyapuuza na kuyakana madai hayo. Weimar Triangle ilianzishwa mwaka 1991 kama jukwaa la majadiliano la mawaziri wa mambo ya nje wa wakati huo kutoka mataifa hayo matatu ya Ujerumani, Ufaransa na Poland katika mji ulioko katikati mwa Ujerumani wa Weimar. Hapo awali lengo lake kuu ilikuwa ni kuwezesha mazingira ya kuijumuisha Poland na mataifa mengine ya Ulaya Mashariki katika Umoja wa Ulaya na Jumuiya ya Kujihami ya NATO.
1: Na hapa Ujerumani, chama cha Social Democratic SPD kinakabiliwa na changamoto kubwa kisiasa, huku umaarufu wake ukizidi kuporomoka na migawanyiko ikiongezeka ndani ya chama. Wakati uchaguzi wa majimbo mbalimbali ukikaribia, viongozi wa SPD wanahangaika kurejesha imani ya wapiga kura, huku chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha AfD kikizidi kupata uungwaji mkono. Uchambuzi wa waandishi wa DW Zabin Kinkatz na Max Hoffman unasomwa na Abdalla.
11: Kampeni za uchaguzi nchini Ujerumani zimeingia katika hatua ya mwisho na ya muhimu, huku vyama vikiongeza juhudi za kuwashawishi wapiga kura kabla ya siku ya uchaguzi. Katika jimbo la mashariki mwa nchi la Saxony-Anhalt, Matthias Miesch, kiongozi wa kundi la wabunge wa chama cha Social Democratic Party SPD katika bunge la shirikisho, amefanya ziara maalum ya kampeni ya saa 24 kwa lengo la kuimarisha nafasi ya chama hicho. Wakati wa ziara hiyo, Miesch alikutana na viongozi wa chama chake pamoja na wananchi wa kawaida. Pia alishiriki mijadala iliyojikita katika masuala ambayo kwa muda mrefu yamekuwa sehemu muhimu ya sera za SPD, yakiwemo upatikanaji wa nyumba za gharama nafuu msaada wa kijamii, mapambano dhidi ya umaskini, ujumuishaji wa makundi mbalimbali katika jamii na kukabiliana na ubaguzi. Akiwa mjini Magdeburg, Miesh alionya kuhusu kile alichokitaja kuwa ongezeko la chuki na ubaguzi katika jamii. Alieleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa nguvu za chama cha AfD ambacho tawi lake la Saxony-Anhalt limeainishwa na idara ya ujasusi wa ndani wa Ujerumani kuwa na misimamo mikali ya mrengo wa kulia. Hata hivyo, SPD inakabiliwa na changamoto kubwa katika juhudi zake za kuzuia kuongezeka kwa umaarufu wa AfD. Kulingana na tafiti za maoni ya wapiga kura, SPD inaungwa mkono na kati ya 7% to 8% tu ya wapiga kura katika jimbo hilo. Kwa upande mwingine, AfD kinaungwa mkono na takriban 42% ya wapiga kura. Hali hiyo imezua hofu ndani ya SPD kwamba chama kinaweza kushindwa hata kufikia kiwango cha chini kinachohitajika ili kupata wakilishi bungeni. Miesh mwenyewe anakiri kwamba baadhi ya sera za serikali ya shirikisho zimechangia kupungua kwa uungwaji mkono wa chama hicho. Miongoni mwa mijadala mikubwa inayozua utata ni mageuzi ya mfumo wa pensheni, hasa mapendekezo ya kuondoa mpango unaowawezesha baadhi ya wafanyikazi kustaafu mapema baada ya kutumikia miaka 45 kazini. Changamoto za SPD hazijajikita katika jimbo la Saxony-Anhalt pekee. Kitaifa, chama hicho kinaungwa mkono na takriban 12% ya wapiga kura, kikiwa nyuma AfD, muungano wa CDU-CSU pamoja na chama cha kijani. Aidha, matokeo ya uchaguzi wa hivi karibuni katika baadhi ya majimbo yameonyesha kuendelea kupungua kwa ushawishi wa kisiasa wa SPD.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya jioni, na tukirejea kwenye uchambuzi, Rais wa Kenya William Ruto ameagiza hatua za haraka kuchukuliwa dhidi ya wageni wanaoendesha biashara ndogondogo zilizotengewa wa Kenya. Ruto ameagiza Wizara ya Uwekezaji, Biashara na Viwanda kuanza utekelezwaji wa hatua hizo wiki ijayo. Mengi zaidi anatuarifu Shisia Wasilwa.
12: Akizungumza na wanaofanya biashara ndogondogo na wanaofanya biashara za kati katika ikulu jijini Nairobi, Ruto alisema wafanya biashara wazawa ni lazima walindwe dhidi ya ushindani usio wa haki, na akaongeza kuwa tayari kuna mswada bungeni unaolenga kuzuia wageni kujihusisha na baadhi ya biashara nchini humo. Ruto amemwagiza katibu mkuu wa Wizara ya Viwanda Juma Mukhwana kushirikiana na wafanya biashara pamoja na wadau wengine kuboresha mswada huo kabla ya kupitishwa.
13: Kuna biashara ambayo mgeni hawezi kufanya hapa Kenya. Nataka mketi chini na hawa wafanyi biashara. Msitokee ati mtu ametoka sijui China na wapi na wapi, anakuja kuwa hoka ama kuja kufanya biashara ya kuuza kwa duka kidogo hapo.
12: Mswada uliwasilishwa bungeni unalenga kuwalinda wafanyi biashara wadogo wa Kenya kwa kuweka baadhi ya shughuli za biashara kuwa za Wakenya pekee. Unapendekeza kuweka masharti ya kuzuia wageni kujihusisha na biashara ndogondogo kama uchuzi na biashara nyingine zinazoweza kufanywa na wazawa. Joseph Koto ni mchuzi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Kenya.
4: Lakini nadhani sio maneno mazuri ya kuzungumza kipindi hiki ambacho tumeona South Africa imeua watu, imefuza watu, imevunja biashara.
12: Hatua ya Kenya pia imeibua maswali kuhusu utekelezaji wa itifaki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ya soko la pamoja, ambayo inalenga kurahisisha watu kusafiri, huduma, wafanyikazi na mitaji miongoni mwa nchi wanachama. Chini ya itifaki hiyo, nchi wanachama zimekubaliana kuondoa vikwazo vinavyozuia uhuru wa watu, wafanyikazi, huduma na mitaji, pamoja na kutoa haki ya kuanzisha na kuendesha shughuli za kiuchumi katika nchi nyingine wanachama. Wakenya wana maoni yapi? Godwin Kenyere na Joy Gidinji wanaelezea.
14: Wawe ni wageni ambao wanakuja kuongeza thamani katika soko letu, kufungua kiwanda ama kufungua biashara kubwa, biashara ambayo pia itaweza kumpa kazi yule mwananchi wa kawaida.
15: Amefanya kitu cha busara, kwa sababu hao watu walikuwa wanachukua nafasi nyingi sana zenye Wakenya wanafaa kuwa wanazitumia, kwa sababu hata Wakenya wakienda hizo nchi zao hawezi kubaliwa kuendelea kufanya hizo biashara.
12: Swali sasa ni iwapo Kenya inaweza kuwafungia wageni biashara ndogo ndogo bila kugongana na hadi zake chini ya soko la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambalo linatoa haki ya kuanzisha na kuendesha shughuli za kiuchumi kwa raia wa nchi wanachama, isipokuwa katika maeneo ambayo yamewekewa masharti au vikwazo vinavyotambuliwa na itifaki. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
1: Na Umoja wa Mataifa umesema vita vya nchini Sudan vinaendelea kuathiri kwa kiasi kikubwa maisha ya raia, huko matumizi ya silaha za kisasa kutoka nje, teknolojia za kijeshi, wapiganaji, pamoja na mitandao ya usafirishaji na usambazaji wa vifaa vya kijeshi vikiendelea kuchochea mzozo wa Sudan na kuongeza uwezo wa pande zinazopigana kuyashambulia kwa droni maeneo ya kiraia yaliyo mbali. Grace Kabogo anaarifu zaidi.
16: Tume ya Umoja wa Mataifa inayochunguza ukweli imeonya leo kuwa zaidi ya watu 1000 waliuawa katika mashambulizi ya droni kati ya Januari na Mei mwaka huu 2026. Katika ripoti yake, tume hiyo imezishutumu pande zote mbili kwa kufanya ukiukaji mkubwa wa sheria ya kimataifa ya kiutu na haki za binadamu kupitia matumizi ya droni, huku baadhi ya vitendo hivyo vikielezwa kufikia uhalifu wa kivita. Jeshi la Sudan na kikosi cha RSF hawakutoa maoni yao mara moja kuhusu madai hayo. Hata hivyo, pande zote zimekuwa zikikanusha kuhusika na vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wamesema wamebaini sababu za kuaminika kuwa mtandao unaohusisha watu binafsi na taasisi kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu, Chad, Libya na Somalia umeisaidia RSF kwa kuipatia silaha, vifaa vya kijeshi, huduma za usafirishaji, mafunzo na hata wafanyakazi wa kigeni. Ripoti hiyo pia imesema kuwa takriban mamluki 2000 kutoka Colombia walihusika kuendesha na kutunza mifumo ya droni pamoja na silaha nyingine za kisasa zinazotumiwa na RSF. Baadhi yao waliripotiwa kuwepo wakati wa operesheni za kijeshi karibu na mji wa Al-Fashir katika eneo la Darfur. Kwa upande wake, ujumbe wa kidiplomasia wa UAE mjini Geneva umekanusha kuhusika na vita hivyo, ukisema haujatoa silaha wala vifaa vyovyote vya kijeshi na kwamba unaendelea kuwa tayari kushirikiana na tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa. Serikali ya Somalia nayo imesema inachukulia madai yaliyomo kwenye ripoti hiyo kwa uzito. Mogadishu imesisitiza kuwa haijaruhusu ardhi, anga au bandari zake kutumika kwa shughuli za kijeshi zinazohusiana na vita vya Sudan, ingawa imekubali kuwepo kwa mapungufu katika kubadilishana taarifa kati ya serikali kuu na mamlaka za kikanda. Ripoti hiyo pia imeeleza kuwa uchunguzi kuhusu msaada wa kijeshi kutoka nje kwa jeshi la Sudan bado uko katika hatua za awali. Wakati huo huo, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric ameonya kuwa mapigano ya Sudan yanatatiza shughuli za kutoa misaada ya kibinadamu na kuwafanya maelfu kuyahama makazi yao.
17: Wenzetu wameonya kuwa kuendelea kwa mapigano kunawalazimisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao na kuzitatiza shughuli za kiutu, hasa katika jimbo la Kordofan.
16: Kulingana na Umoja wa Mataifa, mahitaji ya misaada ya kiutu yanaendelea kuongezeka huko, mapigano yakiendelea kusababisha raia zaidi kuyakimbia makazi yao. Tume ya Umoja wa Mataifa imetoa wito wa kuimarishwa kwa marufuku ya usambazaji wa silaha katika eneo la Darfur. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa lilianzisha uchunguzi huo mwezi Oktoba mwaka 2023 kwa lengo la kuanza kukusanya ushahidi wa kiukaji wa haki za binadamu na sheria za kimataifa za kibinadamu nchini Sudan. Hata hivyo, tume hiyo huru ya wachunguzi haizungumzi kwa niaba ya Umoja wa Mataifa, bali hufanya kazi yake kwa kujitegemea katika kukusanya na kuchambua ushahidi unaohusiana na mzozo huo.
1: Suleiman, haya, kwenye mitandao ya kijamii kunani?
18: Mitandao ni Lilian, kuna mambo mengi sana, lakini labda nikuulize swali kabla sienda kwenye mitandao ya kijamii. Unajua wewe ni mwana sport.
1: Kwa mbali.
18: Kwa mbali. Hapa Ujerumani huwe unashabikia timu gani kwenye Bundesliga?
1: Black and yellow.
18: Borussia Dortmund.
1: Yes.
18: Ndo chama lako hilo.
1: Basi hilo ndo chama langu.
18: Haya, nianzie hapo hapo kwamba Jumamosi hii katika Bundesliga, mimi na mwenzangu Bob Abdalla tutasafiri hadi Pre-Zero Arena huko katika mechi dhidi ya TSG Hoffenheim dhidi ya Borussia Dortmund. Kwa hiyo kama utajumuika na sisi, tunakukaribisha kwenda kushabikia chama lako, lakini
1: kama kuna tiketi ya ziada msiniache jamani.
18: Lengo la kusema hivi ni kwamba kwa sababu tunatangaza matangazo haya live kabisa ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga, na ndo kama ilivyoanza wiki iliyopita, hii itakuwa ni mechi ya pili kwa kila timu weekend hii, Ijumaa, Jumamosi na Jumapili, lakini Jumamosi ndio sitakuwa uwanjani Pre-Zero Arena kukuletea matangazo haya moja kwa moja kabisa katika mechi hii ya Bundesliga. Borussia Dortmund watakuwa ugenini dhidi ya TSG Hoffenheim. Lakini vigogo Bayern Munich watakuwa wanacheza dhidi ya Schalke 04, ambapo Manuel Neuer ambaye ni goalkeeper namba 1 wa timu ya Bayern Munich anaenda nyumbani, manake Schalke ndio timu ambayo ilimtoa. Bayern wakamwona wakamchukua. Kwa hiyo hizo ni dondoo tu chache kuhusiana na Bundesliga ambayo tunaitangaza msimu huu.
1: Lakini hapo umeniambia Neuer last homecoming.
18: Kwa sababu Neuer ana miaka 41 na anaelekea kustaafu, unaweza kusema. Kwa hiyo watu wengi wanadhani kwamba hata katika mtandao wenyewe wa Bundesliga wanasema ni kama mechi yake ya mwisho akiwa ugenini nyumbani kwao. Kwa hiyo wanafikiri kwamba hii inaweza kuwa ni mechi yake ya mwisho kwenda kucheza katika timu yake ya zamani, kwenda kucheza dhidi ya timu yake ya zamani ya Schalke 04. Kwa hiyo wacha tuone itakuwaje, lakini ingawa kwa upande wa magolikipa kuna kuaga na ukakasi. Wanaweza wakati mpaka miaka 43 hapo tukashanga.
1: Lakini nakumbuka na yule
18: Bundesliga wenyewe wameandika hivyo kwamba inawezekana hii ni mechi yake ya mwisho kwenda kucheza dhidi ya timu yake ya zamani ya Schalke.
1: Nakumbushwa hapa Van de Sar alicheza mpaka karibia azeeke hapo.
18: Miaka mingi sana, miaka mingi. Na yupo sio tu goalkeeper, hata Cristiano Ronaldo na miaka 41 umri sawa na wa Manuel Neuer. Kwa hiyo inawezekana watu wa mazoezi wana namna yao. Lakini kuna mmoja nafikiri mafuta yashafikia ugomo. Ashatangaza kustaafu.
1: Si swala la mafuta.
18: Kwa sababu Neuer ni mkubwa kwa Rudiger ambaye ametangaza kustaafu timu ya taifa ya Ujerumani. Messi ni mdogo, tumeshaanza kuona.
1: Haya, usianzishe mjadala ambao hautakiwi kuwepo hapa bwana. Tusome maoni.
18: Haya, ngoja kwanza tunaendelea. Hii ni kuhusiana na Bundesliga ambayo Jumamosi tunaitangaza. Lakini lile ni kwenye mtandao wetu wa kijamii ya DW. Kuna ripoti ambayo pia tumeisikia katika matangazo ya mchana kuhusiana na utafiti ambao umefanywa na shirika la watoto duniani UNICEF kuhusiana na karibu watoto milioni 20 wanaotumia mtandao wa interneti kukumbwa na unyanyasaji wa kingono. Hii ni ripoti ambayo kusema kweli imezua maoni mengi mtandaoni, na kwa mfano huyu anaitwa DJ Shukuru anasema mtoto hawezi kujikinga peke yake, kwa sababu hii ripoti ilikuwa inatoa wasiwasi kwamba idadi ya watoto wanaofanyiwa unyanyasaji huu ulimwenguni inaweza kupindukia kuliko idadi ambayo inashuhudiwa kwa sasa. Huyo anasema mtoto hawezi kujikinga peke yake, kwa hiyo wazazi wawe walinzi. Sasa kuna sakata hapa ambapo watu wengi wanaweza kujadili tamta ndani miliona kwamba mtoto mdogo anaweza kaa na miaka labda tuseme 15 14 wanapewa simu zile. Ikiwa hufuatilii maudhui yake mtandao anayotazama, unaweza kujikuta kwamba yupo katika kundi hili la watoto ambao wanapitia unyanyasaji. Lakini huyo anaitwa Majangala Mkubwa anasema utandawazi ni janga la dunia, maana athari zake huwa zina ukubwa na ni vigumu mno kuzuia, kwani kila mmoja na matumizi yake hayajui, kwa sababu unakuwa hujui watoto wako na kuna vipi. Lakini mwisho naambia mdo wetu umeisha, lakini kumalizia tu kidogo mshoni. Umeshaona wale wa Tanzania ambao wanarudi kutoka Afrika Kusini kuja Tanzania? Ulivyoona video zao, cha kwanza kichoma kulikuwa na kipi?
1: Nilisikitika.
18: Ulisikitika. Sasa leo wanarudi tena wajomba wengine kutoka Afrika Kusini kama 300 hivi leo. Sasa kwenye mbona kuna mtu anasema kwamba wakirudi wakihojiwa basi wasio na hasira sana kwa sababu
1: wewe wajomba wengine tunatakia kila la heri. Tuangalie nasi tumeandikiwa nini hapa kwenye ukurasa wa Facebook. Namuona Hassan Mlacha wa Kaloleni, Moshi, Tanzania, anasema asante DW, nawapata vyema kutokea Moshi, niko nanyi. Iran na Marekani, vita kati yenu hadi lini? Shida inaletwa na wa Marekani, Iran anachokozwa. Haya ni maoni yake. Padri Moshi huyu kutokea Kotela, Moshi, Tanzania, anasema kila la heri mawaziri wa mambo ya nje wa Ujerumani, Ufaransa na Poland mnapokutana kujadili changamoto za kimataifa. Na good luck Nicholas anasema mipaka ya nchi siwe mipaka ya mwanadamu katika utafutaji wa riziki, kama wanafuata sheria za nchi husika na wapo kihalali waachwe wafanye kazi. Dunia tumeumbiwa sisi wanadamu.
18: Haya nazungumza bila shaka ile sakata la rais wa Kenya huko. Lakini huyu anaitwa Enos Omondi anasema ninafuatia DW nikiwa Kisumu County ya Kenya. Na haya asante. Lakini Mugishaga Lauren anasema ni Kubukoba vijijini Butelankuzi. Iran na Marekani kaini meza moja, mumalize tofauti zenu. Lakini huyo anajiita Gerard Masawe. Haya mdogo wangu naomba maisha lile, na asante sana. Nashukuru.
1: Nami nakushukuru sana Suleiman, na nakushukuru sana wewe ambaye umeungana nasi jioni hii. Selina, asante sana. Babu Abdalla nyuma ya kamera, shukrani sana. Basi hadi kesho saa 12 kamili asubuhi. Naitwa Lilian Mtono, jioni njema.
0: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Tu na testi.
1: The Mix Killer.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Yaani ndugu yangu, nakuona uko naandaa shamba. Hujatosheka tu na hizi hasara za mwaka jana?
5: Sasa hivi nimegundua siri mpya ya mafanikio.
4: Siri gani wewe, si useme?
5: Sasa mimi nimegundua mbegu bora za Meru Agro ambazo zitaniwezesha kuvuna zaidi tofauti na nilivyofanya mwaka jana.
4: Aha! Kumbe Meru Agro ndio mbegu bora eti. Hebu ngoja sasa niende na mimi nikaandae na shamba langu nilime mwaka huu nivune mahindi mengi kabisa.
1: Yes, kampuni ya mbegu za mahindi ya Meru Agro imekuletea Meru HB 405 chapa sungura. Ni mbegu inayokoma mapema zaidi kwa siku 60 tu. Meru HB 513 chapa ngamia. Ni mbegu inayokoma kwa siku 75 mpaka 80. Inazaa gunia 30 mpaka 40 kwa ekari. Meru HB 515 chapa nyati. Ni mbegu inayokoma kwa siku 80 mpaka 90. Inazaa gunia 35 mpaka 45 kwa ekari. Meru HB 623 chapa kiboko. Ni mbegu inayokoma kwa siku 100 mpaka 120. Inazaa gunia 40 mpaka 50 kwa ekari. Mbegu za Meru Agro zinazaa mahindi mawili kwa kila mmea. Pia zinastahimili changamoto za hali ya hewa kama ukame, magonjwa, hata upepo mkali. Mbegu hizi zinapatikana maduka yote ya pembejeo yaliyo karibu nawe. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba
6: 0699026745.
1: Nunua mbegu za Meru Agro kuongeza mavuno.
3: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wa wasichana ACT Bunda inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu hususan viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Mimi katika jamii yangu ni jamii ambayo mila na desturi potofu zime jaa, yani zimekithiri, kama vile ukeketaji.
1: Nitakuwa keketa, yani asubuhi yake, yani mwezi wa kwanza alishaolewa. Aidha wengine wanatoka kwenye jando asubuhi yake alishaolewa.
2: Nataka hajaolewa kwenda kwake, si unakuta yuko kwenye oda. Sisi tunaoda wakiwa wadogo, hata kana soma darasa la 4. Kuolewa si lazima aende kwa mwanaume huko. Unaweza ukakuta ameolewa kwa mwanamke.
3: Katika baadhi ya jamii mkoani Mara, mtoto wa kike anapofikia umri wa kubalehe, maisha yake yanaweza kuanza kubadilika.
4: Mimi sherehe yangu ilikuwa imeshaandaliwa. Walishaandaa kuni, wameshaandaa chakula, wameandaa ng'ombe wa kuchinja, imeshanunuliwa vitu kama vitenge, malapa.
3: Maswali yanaanza kujitokeza. Amevunja ungo? Amefanyiwa ukeketaji? Je, anaweza kuolewa? Anaolewa lini? Na nani atakuwa mume wake? Kwa baadhi ya familia, ukeketaji hauonekani kama mwisho wa mila moja, bali hatua inayoweza kumwandaa mtoto wa kike kwa maisha ya ndoa. Na hapa ndipo swali linapozaliwa. Je, ukeketaji unaweza kuwa sehemu ya mnyororo unaompeleka mtoto kwenye maisha ya ndoa akiwa bado mdogo? Makala hii inafuatilia uhusiano huo. Ukeketaji unavyochangia ndoa za utotoni mikononi mwa ngariba. Mwandaji na mwongozaji wa makala hii ni mimi Edward Lucas. Karibu, fuatana nami.

0: Katika baadhi ya jamii mkoa wa Mara, ngariba sio mtu wa kuchaguliwa kwa kura. Nafasi hiyo inaweza kurithiwa ndani ya familia na kuambatana na imani na heshima kubwa katika jamii. Ngariba anaweza kusikilizwa katika masuala ya tohara, ukeketaji, ndoa, uzazi na familia. Kwa baadhi ya jamii, shughuli za tohara na ukeketaji hugawanywa kati ya ngariba wa kiume na wa kike, lakini mamlaka hii inakuwa kubwa. Swali ni, ngariba anawezaje kuathiri maisha ya mtoto baada ya ukeketaji? Robi Joni, ambaye aliwahi kuwa ngariba katika wilaya ya Tarime, na mzee Kirindo, mkazi wa Serengeti na aliyewahi kuwa ngariba, anaeleza namna mafanikio ya ngariba yalivyokuwa yakitazamwa.
1: Athiri tathmini kurejea hufanya marejeo kwa shughuli zilizofanyika miaka mitatu kurudi nyuma. Je, huyu ngariba alipomaliza hizi shughuli zake, kuna watu walizaa kwa muda miafa, unajua baadaye watu walitathminiwa kuwa ni wajau. Ngariba fulani akija kufanya tohara kwa mabinti zako, wapati mimba, wanaenda wanaolewa, wanaachika, wana watoto. Sasa atakuwa na tuhuma mbalimbali, mara wanatoka damu, wanatoka vitu vingi. Pia tathmini ya shughuli zitafanyika, wataambiwa huyu mtu si mzuri.
2: Ndiko hivi, umekeketa mtoto sawa, mwezi wa 12 ataolewa, mwezi wa kwanza ataolewa, mwezi wa pili ataolewa, mwezi wa tatu, mpaka hiyo miaka yote ni muda wa kuolewa kulingana na umri wa mtoto, si ndivyo ilivyo? Alafu mtu amekaa miaka mitatu au minne baada hajafanya nini, hajapata mtoto, unaelewa? Aidha ni ndoa zile anafika, ametoka, yuko hivi, ametembea tembea, kwa hiyo lazima wewe hilo utavumilia. Lakini bado mwaka mwingine itakapofika kama hivyo 2028, tena ni swala nyingine, tena upeleke mtoto wako pale sawa, tena aende tena akeketwe hapo hapo kwa hiyo ngariba, tena arudi akae nyumbani hiyo miaka yake, tena anamkuta yule mwenzake bado yuko nyumbani na yule tena azidi kukaa, unaona, hasomi wala sio kwamba anafanya kazi gani, yupo tu hajaolewa, kwa hiyo lazima wanajua. Unatathmini, amemaliza mwaka mmoja ana mtoto, wa pili ana mtoto. Kwa hiyo swala nyingine inafika, unakuta yule baada haja hata mtoto. Sasa ndio hivyo, lazima utathmini.
0: Hapo ndipo uhusiano unaanza kuonekana. Ikiwa ndoa na uzazi vinatumika kama alama ya mafanikio baada ya ukeketaji, mtoto anayekeketwa anaweza kuonekana kuwa amefikia hatua ya kuingia kwenye ndoa. Takwimu zinaonesha ukubwa wa changamoto. Kwa mujibu wa Tanzania Demographic and Health Survey ya mwaka 2022, asilimia 28 ya wanawake wenye umri wa miaka 15 hadi miaka 49 mkoani Mara walikuwa wamefanyiwa ukeketaji. Ingawa kiwango hicho kilishuka kutoka asilimia 32 kwa mwaka 2015-2016, bado maana yake ni kwamba karibu mwanamke mmoja kati ya wanne katika kundi hilo ana historia ya kufanyiwa ukeketaji. Na kuhusu ndoa za utotoni, takwimu zinaonyesha kuwa asilimia 38.3 ya wanawake wenye umri wa miaka 20 hadi miaka 24 mkoani Mara walikuwa wameolewa kabla ya kufikisha miaka 18. Kwa Tanzania nzima kiwango hicho kilikuwa asilimia 29.1. Kwa hiyo tunapozungumzia ukeketaji na ndoa za utotoni mkoani Mara, tunazungumzia changamoto mbili zinazogusa maisha ya watoto na wanawake katika jamii. Na katika baadhi ya mazingira, changamoto hizi mbili zinaweza kukutana. Robi Joni, ambaye aliwahi kuwa ngariba katika wilaya ya Tarime kabla ya kuachana na kazi hiyo, anaeleza mabadiliko aliyoyaona kuhusu umri wa msichana anayefanyiwa ukeketaji.
2: Umri wa kukeketa kwa sasa haupo, wewe unakikita kwa miaka 10-12 utajua. Hiyo huku sisi hadi kulea ndio mila. Yaani ukijua mtoto amekeketwa asubuhi yake ni ng'ombe.
0: Mtoto wa miaka 11 au 12 bado ni mtoto. Lakini katika baadhi ya jamii, kubalehe kunaweza kutafasiriwa kama ishara ya kwamba mtoto sasa anapaswa kuanza kuandaliwa kwa ndoa. Robi anaeleza sababu mojawapo inayotajwa na baadhi ya familia.
2: Watoto wa sasa hivi wanawahi kuvunja ungo mapema. Tamaa mtoto akifika miaka 12, 13 alishavunja ungo. Kwa hiyo wakuria wanachunga kwamba anaweza baki ndaa kabiba mimba.
3: Kwa wanakuta sawa kule wanaita lipuneni, yani maana ni mtu ambaye hata olewa tena. Na kama ataolewa hata familia yake haitachukua ile mali. Tofauti na kuchukua mali, yani maana wewe uwezi kutamika tena yani kwenye jamii kwamba wewe ni mtu ambaye una familia yenye heshima. Kwa hiyo ukishaona tu mtoto vimatiti vimeanza, wewe mpeleke kwa ngariba afike arudi.
0: Hivyo ukeketaji unaweza kuwa sehemu ya maandalizi ya ndoa.
3: Unajua ukeketaji huu ni kwa sasa kwa sababu ya shule, unaona? Lakini zamani binti kwa keketo yani asubuhi yake yani mwezi wa kwanza alishaolewa. Sasa hivi shule ndo zinawabana kidogo afisi. Mtoto anakekeshwa baadaye anamaliza miaka hata miwili, akimaliza shule ndo anaolewa. Lakini zamani hiyo ni mwaka huo mmoja wa pili sio ishaolewa, aidha miezi mitatu miwili, aidha wengine wanatoka kwenye jando asubuhi yake ishaolewa.
0: Kauli hii inaonyesha nafasi kubwa ya elimu katika kuzuia ndoa za utotoni, lakini pia inafichua imani nyingine kwamba baada ya mtoto kufanyiwa ukeketaji, hatua inayofuata ni ndoa. Hapo tunahitaji kukumbuka jambo moja muhimu. Kubalee si kuwa mtu mzima, na kufanyiwa ukeketaji hakumfanyi mtoto kuwa tayari kwa ndoa. Kwa baadhi ya mazingira, maandalizi ya ndoa yanaweza kuanza mtoto akiwa mdogo sana. Mzee Kerindo anaeleza namna ambavyo mtoto anaweza kuwekewa ahadi ya ndoa bila hata yeye kujua.
1: Unajua sisi tuko hivi, kuolewa si lazima aende kwa mwanaume huko. Unaweza kukuta ameolewa kwa mwanamke. Sasa ataendelea kukaa kwao kumbe hajijui ameolewa. Sasa kuna umri utafika ataambia wewe inabidi uende kwa fulani kumsaidia kazi, kumbe ni mke wa mtu huko.
0: Hii inaonyesha mazingira ambayo maamuzi ya watu wazima yanaweza kuamua maisha ya mtoto kabla mtoto mwenyewe hajawa na uwezo wa kuelewa au kuchagua. Na wakati mwingine nyuma ya makubaliano hayo kuna mahitaji ya familia.
1: Sisi tunaoda wakiwa wadogo, hata kana soma darasa la 4 naweza nikakujia bwana Lucas, kuna kabinti ka mimi nina shida gani, nasikia naumwa. Kwa hiyo natakeje, nataka unipe ng'ombe wawili. Kwa nini? Nataka niende hospitalini. Alafu mimi na binti pale. Basi bwana Lucas, unachukua ng'ombe wawili unanipa, naenda natibiwa. Basi na huyu mzee naye anajua pamoja na kuwa nimeumuru umeenda, huyu binti nilishamwekea oda. Unajua inakuwa vice versa. Huyo naolewa ajui, huyo anaoa ajui.
0: Mtoto anakuwa sehemu ya makubaliano ambayo hakuyafanya. Mali inatolewa, ahadi ya ndoa inawekwa. Mtoto anaendelea kukua, na napofikia kubalee, ukeketaji unaweza kuonekana kama hatua ya kumuandaa kwa ndoa. Hivyo mnyororo unaweza kuwa umasikini, ahadi ya mali, ukeketaji na ndoa ya utotoni. Lakini sheria inasemaje? Sheria ya mtoto inalinda mtoto dhidi ya ukeketaji. Kwa mujibu wa sheria hiyo, mtu anayemfanyia mtoto ukeketaji anaweza kuadhibiwa kwa faini isiyopungua shilingi milioni 2 au kifungo cha miaka 5 hadi 15 au vyote viwili. Hii ina maana kwamba ukeketaji wa mtoto si suala la mila pekee, ni suala la ulinzi wa mtoto na wajibu wa kisheria. Kwa upande wa ndoa, Mahakama Kuu ya Tanzania mwaka 2016 ilitoa uamuzi muhimu kuhusu ndoa za watoto, ikieleza kuwa vifungu vilivyoruhusu ndoa za watoto vilikuwa kinyume cha katiba na kuelekeza umri wa ndoa kuwa miaka 18. Hivyo mtoto anahitaji kulindwa dhidi ya vitendo vinavyoweza kumnyang'anya utoto, elimu na fursa ya kuamua maisha yake. Lakini sheria na takwimu zinapata sura ya binadamu tunapomsikia mtu aliyepitia hali hiyo. Happy, jina ambalo tunalitumia kwa usalama wake, alikuwa na miaka 12. Familia ilikuwa imemwandalia sherehe ya ukeketaji. Hakuwa hata ameanza shule. Usiku mmoja aliamua kukua.

0: Alifika kwenye nyumba salama chini ya Hope for Girls and Women in Tanzania. Baada ya hapo, maisha yake yakabadilika. Akaanza shule akiwa darasa la tatu, akiendelea na elimu na sasa yuko chuo akisomea urubani.
1: Mimi katika familia yangu nilipaswa kufanyia ukeketaji kwa sababu ni mila ambayo imefanywa na watu kuanzia huko mabibi wote hao vitu hivyo vilikuwa vinafanyika. Kwa hiyo mimi nilazimika kufanyaje kuingia katika nini swala la ukeketaji mwisho wa siku ni olewe. Katika hiyo situation mimi sikupenda kwamba nifanyiwe hivyo vitu ni olewe, maana nilikuwa naona wenzangu hapo kijijini na waona hivyo, mtu umekeketwa umeolewa ukiwa mdogo, hujitambui, uelewi chochote, maisha ni magumu. Kwa hiyo vitu ndio vinifanya mimi nikakimbia nyumbani. Kwa mimi nilitegea, ikafika kama usiku siku hivi, nikaanza safari yangu, nikapita huko chochoroni machakani, nimetembea huko usiku, wanyama mimi kwetu ni huko kuna wanyama huko nichoka. Unakuta unaogopa wanyama watani, hata wengine hata unapishana nao. Lakini huwezi kuogopa kurudi kwa sababu najua mimi nataka matumaini. Kwa nika nikaamua kusonga kwenye matumaini bila kuogopa vyovyote. Ndio unaofu ndani, lakini nasema hapa naenda. Watu walikuwa wanaona msichana ni mkubwa kuingia darasa la 3, simeona? Lakini hiyo changamoto ya kwamba mimi ni mkubwa, changamoto kwamba hivi sijaanza hata la kwanza huko, sijui mambo ya elimu. Yaani nimeanza bila chochote, umeona? Nikasoma kwa bidii kwa sababu kisoma lazima vipo utafaulu hivyo. Kwa hiyo nikaanza vitu vikubwa hivyo, nimesoma, nikamaliza hiyo shule ya msingi sekondari, na sasa hivi niko nasomea masomo yangu ya urubani huko Kenya. Nimemaliza masomo ya theory na sasa hivi unavyoongea na mimi naweza kurusha ndege kidogo, maana niko najifunza.
0: Lakini kukataa ukeketaji kulikuwa na gharama. Familia yake ilimkataa jumla, ikiona kitendo chake cha kukimbia kuwa ni aibu.
1: Mimi kwangu baada ya kufika huo msimu wa kurudi nyumbani, kweli tulirudi nyumbani, lakini nifika nyumbani babangu alisema anitaki, hata nitaka mimi sio mtoto wake, nirudi tu kwa nyumba salama ndiko kuwa. Na hivyo nilirudi, wakanipokea vizuri, ndo nikaanza safari yangu ya elimu kuanzia hapo.
0: Hadithi ya Happy inafanana na ya Neema, jina ambalo limebadilishwa kwa sababu maalum. Neema alikuwa kidato cha pili wakati familia yake ilipokuwa imemwandalia sherehe ya ukeketaji, naye alichagua kukimbia na kutafuta usalama.
2: Nyumbani kwetu ni Tarime. Ilikuwa 2017. Mimi sherehe yangu ilikuwa imeshaandaliwa. Walishaandaa kuni, wameshaandaa chakula, wameandaa ng'ombe wa kuchinja, imeshanunuliwa vitu kama vitenge, malapa, vifaa vyangu vya chakula, na tarehe yangu ya kufanyia ukeketaji ilikuwa ni tarehe 8. Kwa hiyo mimi nimeondoka nyumbani tarehe 4. Niliondoka nyumbani jioni mida ya saa 12, saa 1 kasoro, na mwalimu ambaye pia alikuwa anafanya kazi na shirika la Hope for Girls likanichukua mimi na kuna wasichana wengine walikuwa huko kwenye vijiji vingine huko Korotambi na wapi. Kwa kweli tulipokelewa vizuri sana na tulipata mahitaji yote ambayo tulikuwa tunatakiwa kuyapata, na muda ulipoisha wa kukaa pale, maana huwa tukifika mwezi wa 12 tunapokelewa, alafu ikifika Januari maana yake shule zinaanza kufunguliwa, inabidi kurudi nyumbani ili kuendelea na masomo. Kwa hiyo mimi ni miongoni mwa mabinti ambao nilifika nyumbani lakini wazazi hawakukubali kunipokea. Kwa hiyo ilivyokuwa vile, ilibidi sasa Marobi aamue kurudi na mimi na kuniahidi kwamba atanisaidia kuweza kuendelea na masomo.
0: Hadithi hizi mbili zina ujumbe mmoja. Mtoto anayekataa ukeketaji si mtoto anayekataa familia yake. Ni mtoto anayepigania haki ya kuishi, kusoma na kukua bila ukatili. Leo ameweza kurejesha uhusiano mzuri na familia yake. Na mafanikio yake yameanza kubadilisha mtazamo wa familia kuhusu ukeketaji na ndoa za utotoni.
2: Nilipomaliza chuo, nilipoka sasa hivi nina miaka 5 sasa niko kazini. Lakini cha kunifurahisha na cha kunipa nguvu sasa hivi, wazazi wangu sasa hivi ni marafiki zangu. Sasa hivi naweza kwenda nyumbani kukaa ambapo nilikuwa sina hayo matumaini. Nimeshawajengea nyumba mbili, lakini pia nimesomesha mdogo wangu. Kuna vingine vingi, kwa mfano babangu anaumwaga sana, kwa matibabu yake anasimamia mimi, maana ndio akatia bima, lakini kuna muda bima itoshi, inabidi tutoe hela mfukoni kwa sababu hizo. Nina wadogo zangu wa kike wawili, amini watatu ambao wakikeketwa sasa hivi na wazazi wangu wamesema hawatakeketa mtoto ambaye hataki kukeketwa, labda hataki mwenyewe atoroke aende, lakini wao hawana tena huo mpango wa kukeketa mtoto akike tena.
0: Hapa tunapata somo kubwa: elimu si njia ya kupata kazi pekee. Kwa mtoto wa kike aliye katika mazingira hatarishi, elimu inaweza kuwa kinga dhidi ya ukeketaji, ndoa ya utotoni na utegemezi wa kiuchumi. Lakini elimu pekee haitoshi. Familia nayo inahitaji kuwa na uwezo wa kujikimu bila kumtumia mtoto kama chanzo cha mali. Na kwa sababu ngariba ni sehemu ya jamii, suluhisho linapaswa pia kuwafikia. Robi na Kerindo wanaona elimu na uwezeshaji wa kiuchumi kuwa miongoni mwa njia za kuwasaidia ngariba kuachana na kazi ya ukeketaji.
3: Nafasi ni elimu, natakiwa pewa elimu ili wasiwe chazbo, kwa sababu wao ni wahusika wakubwa kunyanyapaa. Kwa sababu kama nilivyokuambia mwanzoni, mfano bibi yangu si alikuwa na shughuli hiyo. Sasa pale kanyama aliko anakopewa na dumu la mahindi, dumu la unga, si analiona ni kama kipato chake. Lakini akipewa mtaji, yani atambue nyama haipatikani kwa mazingira kama hayo, unga haupatikani kwa mazingira kama hayo, na huu muda anaotumia kwa ajili ya kufanya hivyo haina haja, huu muda utumie kwa ajili ya kazi nyingine. Ni muhimu
4: waangalie wale magharibi ambao wanahitaji kuacha. Yeye ana uwezo wa kuapa biashara gani? Kwa sababu hichi kilikuwa ni kipato chao, unaona? Kwa hiyo je, yeye msiwapata? Tafuta na magharibi. Mkishatafuta magharibi wakalisheni. Na linawapa kitu gani? Ambacho wazee wa mila wanaweza kupata nini? Kupata pesa ya kuweza kujikimu kwenye maisha yao. Na huyu ngariba una uwezo wa kumtemesha kumpa nini? Hili sasa ajiachie.
0: Hii ina maana ya kuhamasisha heshima ya ngariba kutoka kwenye ukeketaji kwenda kwenye nafasi ya kuwa mlezi na mlinzi wa mtoto katika jamii. Jitihada hizi zinaendana na mpango wa taifa wa kupambana na ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Mpango wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa mwaka 2024-2025 hadi mwaka 2028-2029 unaweka mkazo katika kuzuia ukatili, kulinda waathirika na kuimarisha mwitikio wa jamii na taasisi. Serikali imeweka mkakati maalumu wa kutokomeza ukeketaji, ikiweka msisitizo katika kubadili mitazamo na kuimarisha ushiriki wa jamii. Lakini mipango hiyo haiwezi kufikiwa kwa serikali pekee. Mzazi ana wajibu, mwalimu ana wajibu, ngariba ana wajibu, kiongozi wa kimila ana wajibu, na kila mwanajamii ana wajibu. Tusimsubiri mtoto akimbie ndipo tumlinde. Hadi kufikia hapo, mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliosikika, mwandaaji na msomaji wa makala hii, mimi ni Edward Lucas. Tukutane wakati mwingine. Kwa heri.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: Imetimia 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muktasari wake. Wananchi wenye hasira kali mkoani Arusha wamechoma moto gari baada ya dereva kugonga wanafunzi na kusababisha vifo kisha kutokomea kusikojulikana. Baraza la Taifa la Uhifadhi wa Mazingira NEMKI limetoa maagizo 7 ya haraka kwa wananchi na taasisi nchini ili kuzuia mvua za El Nino. Na katika habari za kimataifa, baadhi ya watalii waliokuwa wametajwa kupotea katika mafuriko makubwa yaliyoikumba Nepal wiki iliyopita wamewasiliana na mamlaka. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Arusha. Wanafunzi wawili wa shule ya msingi Ololieni jijini Arusha wamepata ajali ya barabarani iliyotokea leo September 3, 2026 katika eneo la Engototo, kata ya Engototo. Tukio hilo limetokea leo majira ya saa 7 dakika 40 mchana ambapo gari aina ya Mitsubishi Pajero lilikuwa likisafisha wanafunzi liwagonga wanafunzi waliokuwa wakitembea kwa miguu.
1: Roho imeniuma sana kwa kweli. Nimejisikia vibaya nikiwa kama mama. Ni uzembe wa dereva kwa sababu ukiangalia kama hii ajali ilivyotokea. Watoto wamemkwepa, lakini ukiangalia ndio hivyo gari, yani dereva mwenyewe ndio amefuata watoto.
2: Kweli ni jambo la kusikitisha sana. Kiukweli inauma sana kama mimi mama pia. Inauma sana. Lakini mimi niseme tu kwamba dereva ndio mwenye makosa, maana amewafuata watoto pembeni. Ni watoto walikuwa pembeni. Lakini sasa dereva akawafuata huko. Hatimaye alivyogonga akaondoka akakimbia. Wananchi wakawa na hasira kali wakaamua kuchoma gari. Mmoja alifariki hapo hapo, lakini mmoja kwa wakati wa kusubiri kwa ajili ya kumpeleka hospitali naye akapoteza maisha. Walikuwa chini ya gari, sio kama wamerushwa chini ya gari, kwa watu wamefanya kuinua gari ili kuwatoa hao.
0: Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Arusha, mwanafunzi mmoja alifariki dunia na wengine kujeruhiwa, wote wanatajwa kuwa wanafunzi wa shule ya msingi Ororien. Polisi imesema chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva kuendesha gari bila kuchukua tahadhari za usalama barabarani. Dereva huyo alikimbia eneo la tukio na juhudi za kumtafuta zinaendelea. Aidha, jeshi la polisi limewataka madereva kuzingatia sheria za usalama barabarani, huku likisema hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi ya wahusika wa ajali hiyo na wale walioharibu mali au kuchukua hatua dhidi ya mtu atakayehusishwa na tukio hilo. Dar es Salaam. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMKI limetoa maagizo 7 ya haraka kwa wananchi na taasisi nchini ili kuzuia mvua za El Nino kusababisha mafuriko, vifo na uharibifu wa mali unaoweza kuepukika. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam jana, meneja wa kitengo cha uhusiano wa umma wa NEMKI Martha Kawise amesema wananchi wanapaswa kuhakikisha mifereji, makarvati na njia za maji zinakuwa safi kwa kuondoa taka na vitu vingine vinavyoweza kuziba mitaro. Aidha, meneja huyo amesema wananchi wanapaswa pia kuacha kutupa taka ovyo hususan kwenye mifereji, njia za maji na maeneo mengine yanayoweza kuzuia mtiririko wa maji na kuongeza hatari ya mafuriko. Aidha, amesisitiza juu ya utunzaji wa mazingira kuepuka athari za mvua hizo. Kawishe amewataka wananchi kulinda kingo za mito, mabonde na maeneo oevu na kuepuka shughuli zinazoweza kuharibu maeneo hayo nyeti kimazingira. Dodoma. Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azzan Zungu amewataka watendaji wa serikali hususan ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI kubadili mtazamo wa kuchukua hatua za haraka kukabiliana na changamoto za uchafu katika jiji la Dar es Salaam. Akizungumza bungeni Dodoma leo Alhamisi September 3, 2026, Zungu amerejea kauli ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliyotoa jana wakati wa kuapisha viongozi wa mikoa, ambapo amekemea hali ya uchafu katika jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine na miji mingine na kusisitiza umuhimu wa kuboresha usafi wa miji nchini. Zungu amesema licha ya halmashauri zote za Dar es Salaam na miji mingine mikubwa kubuni miradi ya ubia kati ya serikali na sekta binafsi kwa ajili ya kuboresha huduma za usafi, baadhi ya miradi hiyo imekuwa ikikwama kutokana na kuchelewa kwa majibu kutoka TAMISEMI.
3: Juzi Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo na kulalamika na kukemea uchafu kwenye jiji la Dar es Salaam. Niwaombe wataalamu wa TAMISEMI, tabia ya kutokuwa na mwamko wa kubadilisha mawazo ya PPP waache. Katika ushauri uliotolewa Mheshimiwa Waziri Mkuu, katoa mtu ushauri tuwe na chombo cha umma. Halmashauri pekee yake ni chombo cha umma. Tuanzishe chombo cha umma kwa mkopo kizoe taka. Wakati kuna mtu anakuja na hela zake na uwekezaji wake, anaambiwa asubiri. Kwa nikuombe sana, nikushukuru kwa hatua zochukua wewe na makamu rais na waziri wa TAMISEMI. Lakini watu wetu wa TAMISEMI wabadilishe fikra zao. Tunakwenda kwenye Vision 2050. Vision 2050 bunge hili ndio limeridhia uwekezaji wa vision hii, asilimia 70 zitatoka private sector. Niombe sana watendaji wa serikali, badilikieni. Kama mbadiliki, mtabadilika, mtabadilishwa.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kathmandu. Baadhi ya watalii waliokuwa wametajwa kupotea katika mafuriko makubwa yaliyoikumba Nepal wiki iliyopita wamewasiliana na mamlaka, huku familia za wenyeji ambao bado hawajapatikana zikiandaa mazishi ya mfano kwa wapendwa wao. Wizara ya mambo ya nje ya Nepal imesema raia 224 wa kigeni wameokolewa, lakini wengine 590 kutoka mataifa 39 bado hawajulikani waliko. Watu wasiopungua 1204 wamefariki na zaidi ya 1200 hawajapatikana, kwa mujibu wa mamlaka ya kukabiliana na majanga. Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese amesema idadi ya wa Australia waliopotea imepungua kutoka 43 hadi 38 baada ya watu watano kudhibitika kuwa salama. Amesema hiyo ni habari ya kutia moyo katikati ya janga hilo kubwa. Albanese amesema serikali yake inaendelea kushirikiana na mamlaka za Nepal kwa matumaini ya kupata habari njema zaidi. Australia pia imetangaza kuwa itatuma timu ya waendesha drone kusaidia shughuli za utafutaji na uokoaji. Msemaji wa bodi ya utalii ya Nepal amesema watalii wengine wasiopungua watano walitajwa kupotea wamewasiliana na mamlaka kupitia simu au barua pepe katika siku za hivi karibuni. Na shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa majaribio ya chanjo tatu zinazolenga kukabiliana na aina ya Ebola ya Bundibugyo yanatarajiwa kuanza ifikapo Oktoba au Novemba mwaka huu 2026. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema chanjo mbili mpya tayari ziko katika majaribio ya usalama nchini Uingereza pamoja na Canada. Chanjo hizo zimetengenezwa na kampuni ya Moderna ya Marekani kwa kutumia teknolojia ya mRNA na chuo kikuu cha Oxford nchini Uingereza. WHO pia imependekeza kufanyika kwa majaribio kamili ya chanjo ya Evabo ambayo tayari imeidhinishwa na aina ya Ebola ya Zaire, ili kubaini iwapo inaweza kutoa kinga dhidi ya aina ya hiyo ya Ebola ya Bundibugyo. Taarifa za awali zimeonyesha kuwa Evabo imeweza kutoa kiwango fulani cha kinga, lakini WHO imesisitiza kuwa majaribio zaidi yanahitajika kuthibitisha ufanisi wake kwa binadamu. Amesema sehemu kubwa ya takwimu za awali zimepatikana kutokana na majaribio yaliyofanywa kwa wanyama. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Wananchi wenye hasira kali mkoani Arusha wamechoma moto gari baada ya dereva kugonga wanafunzi na kusababisha vifo kisha kutokomea kusikojulikana. Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC limetoa maagizo 7 ya haraka kwa wananchi na taasisi nchini ili kuzuia mvua za El Nino. Na katika habari za kimataifa, baadhi ya watalii waliokuwa wametajwa kupotea katika mafuriko makubwa yaliyoikumba Nepal wiki iliyopita wamewasiliana na mamlaka. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibaneno, nikutakie usiku mwema. 2:30 nikikome na 2:30 ni meza ya michezo kwa elimu.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha 3 kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763588047. Arudia 0763588047. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa.

0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
1: Igioto.
0: Naam.
2: Huko tunaita Echikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome.
5: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
6: Sasa bwana, kabla ya kupelekwa Mwanza kunyongwa, mwana Malundi alipelekwa nyumbani kumwaga mama yake. Alipofika nyumbani alimpa shoka na maziwa mama yake na kusema, "Mayu, shoka kipanda juu kutani basi nitakuwa nimepelekwa mbali. Ikishuka chini nitakuwa narudishwa. Na haya maziwa ya kiganda nitakuwa nimekufa. Ya kipata utando nitakuwa mgonjwa, na ya kiwa fresh vile vile ni mzima." Kisha Igulu akaelekea zake manyongani. Huko alikutana na Makongoro Igana, mtemi wa Ilemela, Kaliaya raia mwema, na Italange mtemi wa Bugando. Makongoro alihukumiwa kwa kosa la kuachapa wazungu viboko. Huyu mtemi aliweka utaratibu wake: anapokuwa safarini na punda wake ni kosa kupita upande wake wa kulia, ukipita na kuchapa. Alitembea na fimbo yake mkononi kabisa. Siku wa Jerumani walipopishana naye wakiwa upande wa kumi aliwachapa viboko, wakamngangania na kwenda kumuua. Kaliaya yeye alihukumiwa kwa sababu alikuwa na ushawishi mkubwa kwa jamii. Ndo yale majitu hayana uongozi, lakini yakisema tukinukishe, jamii nzima inakinukisha. Mjerumani alihofia nguvu hiyo, wakaona wamnyonge tu. Mtemi Italangi wa Bugando yeye alihukumiwa kunyongwa kwa sababu aliwakatalia Wajerumani kukalia himaya yake. Jamali miliki eneo kubwa la pwani ya ziwa Victoria na bandari zake. Ili kumnyang'anya utajiri huo, Wajerumani wakaamua kumfungulia mashtaka ili wamnyonge. Hila zilianza zamani sana. Siku ya kunyongwa kwao ilipofika, mwana Malundi alikuwa wa kwanza. Wakamtia kitanzi. Ile kufyatua wa mle kichwa, kamba ikakatika. Wajerumani macho yakawatoka na kuogopa sana, wakawa wadogo, wakambadilishia adhabu. Ikaja zamu ya mtemi Makongoro Igana, ile wamemtia kitanzi wa mnyonge ikatokea sinema, wanyongaji wakazubaa kuitazama. Ile kugeuka mtemi hana kamba shingoni. Lo, naye wakambadilishia adhabu pia. Akaja mtemi Talange, huyu naye kamba ikakatika. Mjerumani hana hamu, waliambulia kumuua Kaliaya tu, maana hakuwa na kinga za Kiafrika. Mwana Malundi, mtemi Talange na Makongoro wakapelekwa Tabora. Wakiwa njiani kuelekea Tabora, mwana Malundi akapiga show nyingine ya kufa mtu kidogo wazungu wakimbie. Ilikuwa pale Nzega. Wazungu walijua kwa kuwa yuko chini ya ulinzi, hawezi kufanya miujiza. Wakamwambia hebu jaribu tuone. Walimjaribu kama shetani alivyomjaribu Yesu siku ile, kama wewe ni mwana wa Mungu jirushe. Mwana Malundi akakausha mti pale pale. Wazungu walitamani kufa. Walipofika Tabora mjini, waliunganishwa na watu wengine na kupelekwa kisiwa cha Mafia kutumikia kifungo cha miaka mitatu. Mwana Malundi alifungwa kwenye gereza bila chakula. Akapanda viazi na kuvuna siku hiyo hiyo, akapika na kula. Alafu alikwenda maeneo mbalimbali kula bata na wakati ni mfungwa. Walidhani kumfunga kisiwani, walimweza, kumbe aliwachora tu. Kuna wakati alikutana mjini na askari waliomfunga. Wakirudi gerezani walimkuta. Jamaa alionekana maeneo tofauti tofauti kwa wakati mmoja. Unaona mambo hayo. Akitaka kuondoka kisiwani alirusha jiwe baharini. Kisha maji yanajigawa kama Musa alivogawa bahari ya Shamu kwa kutumia fimbo, wana wa Israeli wakavuka. Aliwasumbua akili wa Jerumani hadi wakatamani siku ziishe tu waliachie. Alipomaliza kifungo chake, alirudi nyumbani kwa ndege. Wasukuma wakampa jina la Ngwenwa Ndege. Jamaa kaandika historia ya kuwa Msukuma wa kwanza kupanda ndege. Wasukuma wanapenda sana ndege, ndio maana hata yate lizinunua kwa wingi. Baada ya kutoka kifungoni, Igulu aliwasili kijijini kwa Kenela. Ndugu wa wale marehemu walichukia sana kuona muuaji amerudi. Mtemi Masanja aliyemshtaki alipona watu wanataka kuliamsha dude, alimshauri mwana Malundi ahame tu kile kijiji. Jamaa alikubali. Akahamia zake kijiji cha Duli Siseke, tarafa ya Mondo, wilaya Kishapu, Shinyanga kwa mtemi Mahizi. Huko Seke watu walimheshimu sana, hasa alivumaliza vita kati ya Wamasai wezi wa ng'ombe na Wasukuma. Wamasai walijichanganya kwenda kuiba ng'ombe Usukumani, walitumwa na mtemi Ntinginya wa Nzega. Mwana Malundi aliwaambia Wasukuma tulieni, ng'ombe wenu wote wako salama na mtawapata kesho. Ilipofika usiku, Mwana Malundi akiwa kijijini kwake, aligeukia upande waliokuwa Wamasai akainama kaanza kujamba. Alijamba kwa muda mrefu sana na Wamasai wote wakalala. Asubuhi wakaamuru Wasukuma wakaswage ng'ombe zao. Wasukuma wakaingia Umasaini, wakakuta Wamasai wamelala. Wakatembeza mkongoto na kurudi na ng'ombe wao. Tangu siku hiyo Wamasai wakampa Mwana Malundi jina la Swaga Ng'ombe. Wasukuma nao wakamuita Mwana Malundi jina la Jishosha Mang'ombe, yani mrudisha ng'ombe jamali kwa fundi. Seke ilivukua shwari, Mwana Malundi alirudi kwao kuimba kutafuta mke mwingine aliyekuwa na uzazi. Maana kila mke aliyejifungua mtoto alikufa. Ilitabiriwa kabla kuzaliwa kwake kuwa hata oa nje ukoo aliozaliwa, na ikitokea kaoa nje hata pata watoto. Ndicho kilichotokea hadi aliporudi kuoa kwenye ukoo aliozaliwa. Mwana Malundi akamuoa binti Nkamba, wakapata watoto watatu: Sita, Ngasa na Marieta. Vijana wanaomkubali Mwana Malundi wanakwambia jamali kwa mtu na nusu. Kila alipopita sehemu na kufanya jambo kubwa aliacha alama. Alama nyingi aliziacha kwenye miamba na bado zipo hadi leo. Kuna nyayo zimeanzia Morogoro, Iringa, Singida, Tabora, Shinyanga, Simiyu hadi Mwanza zitakuwa za kwake kipindi kile mifungo mafia. Maana alikuwa anatoka na kwenda kula bata sehemu mbalimbali nchini. Pale Simiyu kwenye pori la Gwaji Nyama kuna unyayo wake. Pale Kilima Tinde Singida kuna unyayo wake pia. Inaonekana alikuwa na hatua kubwa sana, maana nyayo nyingi ni za mguu mmoja. Pale Mlima Uruguru, eneo la Kisosa kwa Bibi Semen, kuna unyayo wake wa mguu wa kushoto. Unyayo huu upo pia Mwanza, eneo la Kitangiri, na Kwimba, eneo la Mwamashimba. Pia upo maeneo ya Seke na Usoka kule Unyanyembe. Maeneo ya Bwiru Mwanza zipo nyayo na viganja vyake pia. Panaitwa Jiwe Kuu, nenda kaone usisubiri kusimliwa. Pale kwenye Mlima Tabaruka Gwalorela Singerema, katikati ya vijiji vya Busulwangiri na Tabaruka aliacha nyayo zake pia. Lakini pia kuna jiwe maeneo ya Bugarika Mwanza linaitwa Majimoto, ambalo lina ukumbi wa wazi chini. Jamali alikuwa anapumzika pale. Hata Iringa, wilaya Mufindi, kijiji cha Ifwagi, eneo linaloitwa Nyonga, kuna nyayo za Mwana Malundi pia. Maana wenyeji hawajui ni za nani, wanasubiri mzungu aje aseme. Wengine ukiwauliza wanasema ni miguu ya shetani. Ukifika kijiji cha Nyandekwa, umbali wa kilomita 10 kutoka Kahama mjini, njia ya kwenda Urambo kupitia Uyogo, kuna nyayo zake juu ya jiwe kubwa. Pembeni ya nyayo hizo kuna jiwe la mviringo ambalo lina mashimo ya kuchezea bao. Alitengeneza hilo bao kwa kubonyeza jiwe na mashimo kutokezea. Alipenda kucheza bao, mchezo wa wenye akili, hata Nyerere aliucheza sana. Kwenye milima ya Uluguru kuna bao lilitokana na jiwe, liko hadi leo pembeni ya mto huko Morogoro. Huu ni utalii wa kihistoria, ufanye kazi waziri mwenye dhamana. Ili tuongeze kipato, muache kugombana na wananchi kwa mlundikano wa tozo na ongezeko la bei. Pale Mwaloni Mwanza kwenye kivuko cha Kamanga Ferry kuna jiwe linaitwa Bismarck Rock. Zamani liliitwa jiwe la Mwana Malundi, lakini Bismarck alivyofika pale akalipa jina lake na kuweka sanamu lake. Mwingereza alivyotawala alilivunja sanamu la Bismarck. Masalia yake yapo ziwani hadi leo. Kwenye mawe hayo kuna kijiwe kimoja kimechongoka kwenda juu, halafu kimeshikiliwa na ncha ndogo. Bismarck alijaribu kulishusha wakashindwa. Alileta hadi watumwa 500 Wasukuma walioshiba chapa ya ng'ombe, wakafunga minyororo na kuvuta lianguke, lakini walishindwa. Hadi leo lipo limesimama. Bismarck akaamua kupaita Bismarck Rock, kwamba ni imara kama yeye. Hapo lazima tujiulize Mwana Malundi aliweka nini. Maana kuna vitu kama nondo alichomeka enzi amefika pale na kuliita kwa jina lake, siri ni nyingi. Tanzania tumebarikiwa kila kitu, mbali na madini, sekta hii ya mawe na mengi mazuri. Ukiachana na nyayo za Mwana Malundi, Njombe kuna jiwe la ukubwa ekari 7.8 linaitwa Luiwala, lina ramani ya Afrika kabisa. Haijulikani nani alichora. Lakini kule Ukerewe kuna jiwe ukilipa hela linacheza. Nyia cheni tu. Kuna jiwe liko maeneo ya Kikweni katika wilaya ya Mwanga Kilimanjaro, Jiwe hilo siku za nyuma lilitumika kuulia watoto walioanza kuota meno ya juu kabla ya meno ya chini. Kwa hiyo mtoto huyo alipelekwa juu ya jiwe hilo asubuhi sana akiwa bado amelala na kuegeshwa. Anapoamka tu anadondoka na kufa. Hili nalo linahitaji utafiti. Ukiongea na wazee watakwambia watoto namna hiyo ni hatari. Watawala enzi hizo waliogopa kwamba watoto hao wakikua watawapindua, kwani wana vipaji vya ajabu. Basi bwana, kijiji alichozaliwa Ngwana Malundi kinaitwa Ngwakubilinga. Ukifika sehemu inayoitwa Ngungu Malwa, barabara itokayo Mwanza Shinyanga upande wa mashariki. Kwa wale wasafiri ni kilomita 38 tu toka Shinyanga kuelekea Mwanza, shuka mipa yalipo makao makuu ya Bogoro. Then utapanda pikipiki au gari kama kilomita 5 ndio utafika Seke. Kuna mti nyuma ya milima ya Tinde ambao ilikaushwa na Mwana Malundi. Upo hadi leo. Usukumani kulikuwa na watu waise. Mbali na Mwana Malundi kulikuwa na akina Ibamba Ngulu. Huyu jamaa alilima asubuhi siku hiyo hiyo jioni anavuna. Halafu alikuwa akienda kilabuni kunywa pombe, mkimzingua alivimba na kujaa nyumba nzima. Acha watu wakimbiane. Mkikimbia anapiga pombe yote. Jamani, sasa huyo cha mtoto. Alikuwepo Nabii Sita wa Bariadi kijiji cha Kilulu Gabu. Hapo kuna jiwe alilokuwa anapanda na kuongea na watu walio umbali wa kilomita 10 na wakasikilizana. Huyu jamaa ndio alitabiri kuzaliwa kwa Julius Nyerere. Kitendo cha wazungu kuyapa maarifa yetu jina baya la uchawi na maarifa yao kuyapa jina zuri la sayansi ilikuwa pigo kubwa sana kwetu. Sayansi na uchawi vimegubikwa na siri kubwa. Anayeruka kwa ungo na anayeruka kwa ndege hawawezi kukwambia siri ya kuruka kwao. Mliosoma sayansi ni mashahidi. Utafundishwa kinachofanya ndege iruke, lakini hautaweza kufundishwa namna kutengeneza ndege. Ndio maana pamoja na kusoma kwetu kote bado tumeshindwa kutengeneza ndege. Achilia ndege, hata redio tu imetushinda. Humo kuna uchawi mwingi. Ndege haiwezi kuruka kizembe bro. Hivi umewahi kujiuliza kwa nini bei ya viungo vya binadamu iko juu sana na biashara hiyo imeshamiri sana? Imagine, figo moja inauzwa hadi milioni 90. Moyo unauzwa hadi bilioni 1. Vinapelekwa wapi? Mwafrika akifanya miujiza unasema ni nguvu za shetani. Mzungu akitengeneza bomu la nyuklia alikaua ndugu zako unasema yuko mbali kiteknolojia. Amebarikiwa na Mungu. Chefu Mwana Malundi anakuambia baada ya mwaka moja mkeo atabeba mimba na kuzaa mtoto wa kiume. Na kweli anazaliwa mtoto unasema ni kazi ya shetani, na mtoto aliyezaliwa namuita mtoto wa dawa. Hapo hata Mungu atakuwa na wasiwasi kama kweli wewe ni mtoto wake. Unajua hata baba akiona mwanae ni mjinga sana, anaanza kuwa na wasiwasi kama kweli ni mtoto wake. Waha wanasema labda ni nzanano. Tuna mashujaa kila kona Afrika, lakini tumeshupalia kina Carl Peters tu. Utadhani hata na kujua. Kuna kipindi alizuka mzee na mwanae
0: toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
2: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
2: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
2: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema we Eliza, haya kikwapo.
2: Usikose Meza Michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
10: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
2: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Naam, karibu sana mwanamichezo, habari za usiku wa leo. Habari gani? Na leo ni tarehe 3 ya mwezi Septemba mwaka 2026. Karibu sana katika meza ya michezo. Utaenda kufahamu mengi kuhusiana na taarifa mbalimbali. Mike Wanderers wameidiwa na kampuni ya Kitanzania kutoa kiasi cha dola 100,000 kama itaiondoa Simba kwenye mashindano au ya Champions League. Utaenda kufahamu kile ambacho kinaendelea, lakini kocha akisema timu ni ndogo kulikweli haiwezi kubabaisha. Nazungumzia klabu ya Simba. Bana, Yanga wapo tayari kuchukua alama 3 dhidi ya Gaborone United. Safari ni nzuri, wachezaji wanaendelea vizuri. Lakini undani wa taarifa huko hapa mwana michezo, utaenda kufahamu ligi kuu Tanzania bara, JKT dhidi ya Pamba hapo kesho, TRA dhidi ya Mbeya City na Dodoma Jiji dhidi ya Mashujaa. Tenda kutazama pia Kasti, wao pia watakuwa kwenye uwanja wa nyumbani. Nini ambacho kinaendelea? Basi karibu sana, utaenda kuyafahamu mengi ya kimichezo. Alikuwa mshambuliaji wa Simba ambaye kwa sasa anakipiga katika klabu ya Singida Black Stars, jina Sanso, amezungumzia kuhusu adhabu aliyopewa na klabu yake hazamani na kukatwa mshahara. Vipi kuhusiana na kupeleka kwenye timu ya vijana? Kanasi utayafahamu mengi pia. Mchezo wa karate pia ubashika kasi kwa vijana, utaenda kufahamu nini ambacho kinaendelea. Kipa wa Simba Yakubu Suleiman pia ni miongoni mwa watu ambao kuna jambo lao la kuzungumza hapa. Vipi kuhusiana na hali yake? Basi karibu sana, utaenda kufahamu kwa undani zaidi. Zipo taarifa nyingi kulikweli katika medani za kitaifa, tangazia huko pia katika medani za kimataifa. Kocha wa Misri Hassan Hossein ameongezea mkataba hadi mwaka 2030. Tangazia ligi kuu katika La Liga pale, tangazia kwa undani zaidi ligi kuu ya EPL. Nini ambacho kinaendelea kuhusiana na masuala ya usajili? Nani ni nani ambao wamefanya vizuri katika mwezi huu wa 8? Karibu sana pia, tutaenda kufahamu kwenye ligi kuu ya EPL mwana michezo. Leo mengi utaenda kusikiliza hapa kupitia meza ya michezo. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Chegole. Tamati itakuwa ni kamili usiku wa leo. Karibu sana, Alhamisi nzuri kabisa. Sijajua wewe hapa ulipo, lakini sisi tuko vizuri kabisa kuhakikisha taarifa zinafika hapo ulipo. Karibishe sana mwana michezo. Hii ni Mazingira FM, meza ya michezo. Karibu sana.

0: Bana dakika 37 bado tupo hapa katika meza michezo. Mwana michezo na ikiwa ni dakika 38 bara baada ya 2 kamili. Bana tupo hapa kuhakikisha kwamba taarifa za kimichezo zinakufikia hapo ulipo mwana michezo, lakini baadaye pia tutakuwa na analysis. Sawa bana eh?
1: Sawa sawa.
0: Tuangalia Top Diamonds. Sawa eh?
1: Yes.
0: Wa ligi kuu Tanzania bara, wale team dominance analysis. Sawa bana eh?
1: Sawa sawa.
0: Yaani timu gani ambayo imeweza ku dominate mpira kwa muda mrefu.
1: Sawa sawa.
0: Sasa tutaangalia pasi za mwisho. Sawa bana eh? Tutaangalia pasi sahihi, pasi zofika kwenye mwezi huu wa 8. Tunajua kuna timu ambazo ni hatua ya 5 tunasema katika michezo mitano, sio bana eh?
1: Sawa sawa.
0: Kuna wale ambao wamefanya vizuri, kuna zile total passes, ili zile jumla ya pasi ambazo zimepigwa. Sawa bana eh? Tuangalia pasi ambazo zimefika na zile pasi ambazo zimeonekana. Alafu tuangalia ni timu gani, ziko timu tano ambazo zimefanya hivyo. Kwa hiyo tutaangalia ni timu gani pia. Lakini leo pia baadaye pia tutatazama top clean sheet, yani wale magolikipa ambao wana clean sheet nyingi kuliko wenzao.
1: Sawa sawa
0: bana eh? Ni nani sasa ambaye ni golikipa anaongoza kwa clean sheet? Yani clean sheet kwa Kiswahili ni kutoruhusu bao. Sisi tunaelewana eh?
1: Na
0: kwa mtu ambaye hajui sasa kwa maana ni golikipa ambaye haja ruhusu bao, wako watano pia. Kwa hiyo hapo weka bana, tutakuja kujadili hapo baadaye pia sisi pamoja na wewe. Usa Charles Kegule, tuko vizuri eh?
1: Yeah, Mungu anasaidia.
0: Tuko poa kabisa.
1: Uzima upo.
0: Hii ni meza ya michezo Mazingira FM. Ujumbe wako mimi na usoma hapa. Niambie unaisikiliza meza ya michezo ukiwa mkoa gani sasa hizi na upo maeneo gani pia. Sita ku tajibu hapa kwa kusoma tu na si kitu kingine. Karibu sana na mengi utaenda kusikiliza hapa. Bana tuanzie katika safari ya wale wakubwa ambao wako kule. Wengi weekend hii hapa watakuwa huko kusini mwa Afrika. Simba safari yake bado, Yanga safari ishaanza. Kwa utenda kuangalia Simba pia anaondoka lini na nini ambacho kinaenda kutokea hapo baadaye sasa. Ila bana kocha wao yule tunasema ni direct. Sawa yeye amesema Simba ni timu ndogo sana.
1: Sawa.
0: Na si bingwa, kwa hiyo hawezi kufungwa na mtu ambaye si bingwa.
1: Okay.
0: Na watawafunga goli nyingi sana. Nitakuja kukupa scenario ya Mile Wanderers. Unajua kuna kampuni ya Kitanzania wametoa dola 100,000
1: Simba ifungwe.
0: Simba ifungwe.
1: Okay.
0: Sasa utakuja kujua, utashangaa kidogo ya Kitanzania.
1: Wakati huo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatoa pesa kwa masisha timu za Tanzania zishinde. Alafu kampuni ya Kitanzania, timu ya Tanzania ifungwe.
0: Ah, sasa wewe utajua ni kampuni inafanya nini? Maana tutafungua kodi.
1: Sawa.
0: Nina nini imfanya nini hiyo itakuwa ni baadaye. Kwa hiyo hii kampuni ni ya Kitanzania. Imetoa kiasi cha shilingi 100,000. Dola 100,000. Ndapo hao jamaa wataiondoa Simba kwenye michuano ya
1: dola 100,000.
0: Dola 100,000.
1: Ni pesa ndogo sana.
0: Sasa kwa Malawi pesa thamani yao ni kama nafikiri kwa 1,000 ni 1,500 kule. I mean kwetu hapa. Pesa hiyo juu kidogo, lakini sasa namna ya kuipata pesa yao ni kazi sana. Ni namna ya kuweza kusoti kwa itafuta kaipata.
1: Sawa.
0: Ndio eh? Ni shughuli. Kwa hiyo ukipata hata 1,000,000 ya huko ni nyingi sana. Si unanielewa? Ndio maisha hayo. Sasa tarejea baadaye. Hapo tuanzie kwa Dar es Salaam Africans ambao wao safari yao inajulikana live kabisa ipo kule Gaborone. Na tulioelezana hapa kwamba Gaborone ni timu ambayo ina historia yake, imechukua ubingwa mara 8.

0: wa ligi kuu, lakini pia wamechukua makombe matatu ya ndani na kombe moja ambalo walichukua kutoka nje, ni kusini wa Afrika. Sawa bana. Sasa ni kitambo kidogo, sababu sio timu ambayo imefanya vizuri mfululizo. Mara nyingi wamekuwa wakichuana vikali sana dhidi ya timu ya Jonang Galaxy. Jonang bana, msimu huu hawajaanza vizuri michuano yao. Mimi ni michuano ya ligi, kusoma mchezo mmoja tu.
1: Sasa
0: kwa hiyo ni shida ujue. Kwa Gaborone pia kuweza kufanya vizuri mbele ya Dar es Salaam Africans, pia inaweza kaa ni kipengele, kwa sababu tunajua ukubwa wa Yanga, lakini football ina vitu vyake,
1: inabadilika,
0: lazima uheshimu
1: pia mambo yake pia.
0: Kwa mchezo huu bwana unapigwa 2:00 kamili. Sawa, 2:00 kamili kwa kipi? Hii ni kwa mujibu wa wale ambao wameonyesha pale. Sawa bwana. Sasa jana Gaborone mchezo wao ulifutwa kwa ajili ya maandalizi ya iko tarehe 2 jana. Walikuwa wacheze na Tafik, lakini ile mchezo ulikuwa postponed. Kwa nini? Kwa sababu wao wana mchezo mwingine, si tunaelewana dhidi ya Dar es Salaam Africans. Kwa wamepewa maandalizi, kumbuka katika ligi yao wamecheza mchezo mmoja tu na walishinda 2-1 dhidi ya Prisons FC XL.
1: Sasa
0: ni timu ambayo tunasema ni ya magereza huko, kama Prisons ya ile iliyokuwa kule Mbeya, sio?
1: Naam.
0: Jonenga hajacheza mchezo hata mmoja na wako na nafasi ya 9. Sawa. Lakini kuna timu ambayo ishe kufanya vizuri sana kipindi hicho, inaitwa Township Rollers. Nakumbuka pia hawa.
1: Sasa.
0: Waliwahi kufanya vizuri sana kipindi cha nyuma, na nakumbuka kuna msimu waliwaondoa Dar es Salaam Africans. Kama una kumbukumbu katika hatua ya pili. Timu nyingine ni Orapa United. Hizi ndio timu ambazo zinafanya vizuri kule kwenye ligi yao, lakini kuna BDF ambao nao walishacheza kombe la shirikisho mara chache sana. Hao wengine sio Mapura Wanderers na wengine sio Nisha, au hawana historia kubwa sana. Ile timu ambazo zimekutajia Township Rollers, BDF, Gaborone United, Jonang Galaxy, ndio timu ambazo zimekuwa zikifanya vizuri kipindi cha nyuma. Timu yao ina timu, I mean ligi yao ina timu 16.
1: Naam.
0: Sawa bana. Sasa basi, FA Cup waliofunga Jonang Galaxy bao 1-0. Walipoteza mbele ya Jonang Galaxy. Na Jonang Galaxy wanacheza kombe la shirikisho, sivyo bana? Na maandalizi wao kuasha kwa mazuri, tutakuja kuangalia pia hapo baadaye. Tuelekee kwa Dar es Salaam Africans dhidi ya timu hii ambayo tunaamini mazungumzo ni mengi hapa katikati, tutakuja kuzungumza sana. Yanga wamefika mapema, lakini Jonang wao kupitia kwa kocha wao anasema wako tayari kuwafunga Yanga muda wowote, saa yoyote.
1: Ni maajabu kuweza kuwafunga na kuwaondoa, vitu viwili hivi nimezungumza, elewa. Kuwafunga na kuwaondoa Young Africans. Kwa sababu unaweza kuwafunga lakini usiweze kuwaondoa. Mfano kama mwaka jana pia tulishuhudia Yanga alifungwa kwenye hatua ya awali kule Malawi, lakini Benjamin Mkapa mwenyewe akaweza kumpanga mtu za kutosha na kafuzu katika hatua ambayo ilikuwa inafuata. Gaborone licha kuwa kwamba ni bingwa wa ligi ya Botswana, lakini kuna utofauti mkubwa sana wa ligi ya Gaborone ya Botswana na ligi kuu Tanzania bara, na kuna utofauti mkubwa kati ya Gaborone United na Young Africans. Sasa tukienda kwenye bajeti ya hizi timu utaona ni Yanga wako mbali sana, yani mbali mno. Unapozungumzia Gaborone hata kwenye zile rankings za CAF kwa vilabu bora hawaonekani. Kwa hiyo bado ni timu ambayo haina point, haijakusanya point yoyote ile. Kwa hiyo ipo katika nafasi ya kuweza kuhakikisha pengine inapambana ili kuweza kufikia katika level ambayo walau tuliona Jonang Galaxy katika misimu kama miwili hadi mitatu alicheza katika hatua ya group stage. Kwa ni timu ambayo inaweza kaonyesha ushindani, lakini katika nafasi ya kuweza kuondosha Young Africans watahitaji miujiza. Young Africans wao kitu ambacho natakiwa ni kwenda kupambana kama wanapambana na timu kubwa. Yani ile focus ya kwao isipungue hata kidogo. Na kila siku mimi nazungumza kwamba kuimaliza mechi away ni jambo zuri sana, kwa sababu alikupi pressure kwenye mechi ya marejeano. Kwa hiyo ukimaliza game away na maana nyumbani unakuja kumalizia tu. Mm. Unaona? Lakini ukishindwa nyumbani, ukishindwa ugenini, hapo sasa ndo unajikuta unakuja hadi kupunguza kiingilio ili mashabiki waingie wakupe nguvu uweze kushinda game. Kwa nguvu inakuwa ni kubwa mno, lakini kumbe una uwezo wa kuweza kumaliza game away. Nimewatazama Young Africans kwa namna ambavyo wamecheza ligi kuu hadi hivi sasa, naamini hawana sababu ya kufungwa na Gabon. Yaani hakutakuwa na kisingizio. Unaona? Mm. Hakuna sababu, kwa sababu
0: performance imekuwa nzuri sana kwenye ligi.
1: Performance ni nzuri. Yaani sasa sije kawa performance ya labda unacheza na Fountain Gate. Performance umecheza na nani? Umecheza labda na Namungo, si ndio?
2: Na
1: vilabu vingine. Mm-hmm. Alafu unafika kwa Gabon United unashindwa kuweza kumfunga. Tujiulize kwamba kuna nini katika ushindi wako wa mechi hizi zingine. Kwa hiyo mimi nategemea na kuona performance ile ile ambayo Young Africans walikuwa wakicheza. Wana wachezaji, una Stefan Aziziki, una Peter Shalulile, unao akina Albert Kangwanda, bado una wachezaji wengi akina Max Nzengela, akina Mdasi Lihaya, nao kufungwa na Gabon United. Ni kitu ambacho mimi nakiona
0: hakiwezekani. Sawa. Bana, tutarejea dakika chache tu break kidogo kwa sababu tuna waisani hapo nadai muda wao. Tutakuja hapo dakika chache, endelee kwa nasi. Yapo ya kuzungumza kimichezo hapa. Mengi kulikweli ambayo tutaenda kuyasikiliza hapa.
2: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
3: Ndio, naitaka sana hiyo.
2: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokubolika vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
3: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
2: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Siriko Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Siriko, nyumba ya mavuno mengi.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo dam dam.

0: Bana, zipo dakika 50 hapa za mara baada ya saa 2 kamili. Ina maana saa 3 kasoro dakika 10 na tulikie katika taarifa nyingine. Wao Simba tutazame. Bana, tukianzia na director wao wa timu. Ndio bana. Huu ni mkurugenzi sawa wa club. Ndio kuna kwenye hizi timu kila timu inakuwa na kuna polisi yake
1: sawa
0: inakuwa na ina sera sawa bana sasa bana
1: ndio
0: tutaenda kumsikiliza hapa director. Yeye anasema Simba ni timu ndogo, sio kama Yanga. Yanga ni mabingwa, ndo anaweza kucheza nao, lakini Simba hawezi kucheza nao kwa sababu sio bingwa. Kwa hiyo ni usuelewa, lakini
1: elewa vizuri sana
0: kwamba timu bana ya Simba sio mabingwa na watawafunga mabao mengi.
1: Simba watapigika.
0: Kwa lengo lao ni kuhakikisha kwamba
1: wanawapiga
0: Simba, wanawabugiza Simba mabao mengi sana sana. Sasa umwamba bana anaitwa Msakandila.
1: Msakandila
0: ni
1: Musakandila, si ndio?
0: Msakandila. Yaani Musaka ina maana kuna mu pale. Ina maana ni Msakandila.
1: Sawa.
0: Huyu ndo director. Sawa bana Yeye anazungumza hapa kwa ufupi sana, utamsikiliza alafu tutakuja kujadili pamoja hapa.
2: Simba are not champions of Tanzania. They finish second. The champions of Tanzania are Yanga. They are the ones maybe we should be playing for. We think that we are the superior team. We are not afraid of them. They are not at their best. They are not the strongest.
0: Umeona? Kwa hiyo anasema Simba bana sio mabingwa. Mabingwa ni Yanga ambao wao wana takiwa kucheza nao, ambao nao pia ni mabingwa, ambao ni Yanga.
1: Mabingwa.
0: Ni timu ya pili.
1: Watawaweza Yanga?
0: Ni timu ambayo imeshika nafasi ya pili. Umeelewa Kwa hiyo sasa yeye haoni kama wako strong, wao ndio super. Ina maana wao timu yao ni bora. Umeelewa Sasa bana. Hivyo ndivyo ambavyo Mwamba amezungumza. Huyu ni mkurugenzi wa timu. Wenyewe wana mkurugenzi, sawa
1: Naam.
0: Managing director
1: kazungumza.
0: Sawa
1: Naam.
0: Na amepata nafasi ya kuzungumza. Sasa bana. Jamaa nakupa scenario yao sasa katika mazingira ya kawaida. Hawa jamaa wamemtimua kocha. Walimsimamisha
1: kocha wao. Yule Mabedi si ndio mkurugenzi wa ufundi?
0: Mkurugenzi wa Mabedi ndio mkurugenzi wa ufundi.
1: Na.
0: Yupo pale. Ali baada ya kuachana na Yanga, yeye alienda kwenye ile timu na alipata dau. Kwa sababu nao pia wana uwekezaji mkubwa kwa sasa. Ndio timu ambayo kidogo pale na uwekezaji mkubwa. Sisi tunaelewana
1: Naam.
0: Kocha wao wamemsimamisha na kuna sekeseke la mashabiki, kwa nini wamemsimamisha kocha? Kwa nini wamemsimamisha? Ni kwa sababu wamepoteza. Walipoteza katika mchezo wa ufunguzi wa ligi dhidi ya wapinzani wao. Sawa bana Sasa kesi inakuja kwamba kwa nini wamfukuze kocha? Licha ya kuwa wamemfukuza kocha, wamemsimamisha kwa ajili ya uchunguzi. Wanadai kwamba kuna namna pia timu yao itakuwa ilidukuliwa na kocha ndiye shahidi wa hayo mambo yote. Umeelewa? Yani ndio muhusika. Sasa mashabiki wamesara. Wanamtaka kocha arudi. Na huyu kocha ambaye amechukuliwa mpya ni kocha ambaye naye ulimtimua, lakini alikuwa ni mkocha msaidizi. Kwa ndio yupo kwenye timu.
1: Kwa hiyo kocha hajui chochote.
0: Kocha hajini, kocha amemsimamisha. Yaani hivi karibuni sio muda mrefu kidogo. Ila tayari alikuwa ashatengeneza session ya timu, ashaandaa kila kitu. Naeleka.
1: Naam.
0: Kwa bwana ndio iko hivyo bwana. Sasa mimi narejea kwenye ile kauli sasa. Ulizungumza kwamba mama anatoa? Sasa hii kampuni bana ni ya Kitanzania ambayo ipo kule nchini Malawi. Ulishangaa kidogo
1: Bado nashangaa.
0: Hii kampuni ni ya kita, ni kampuni ya Tanzania ambayo imewekeza kule Malawi, ambayo ndio inaidhamini hii timu. Sitaiweka wazi kwa sababu za kibiashara. Ila ni kampuni ya Kitanzania.
1: Tuelewe hivyo.
0: Sitaiweka wazi kwa sababu ya kibiashara, lakini ni kampuni ya Kitanzania ambayo pia imewekwa. Ni kampuni ya ujenzi. Inachukua tenda za ujenzi. Nikisema hivyo nafikiri nitakuwa nimeeleweka.
1: Sasa. Ipo kule Malawi.
0: Ipo Malawi na Tanzania. Kwa hiyo imetoa ndo wadhamini.
1: Ndo wadhamini wao.
0: Ni miongoni mwa wadhamini
1: pia. Sawa.
0: Sio kwa sawa.
1: Wako sawa.
0: Kwa watu wakashangaa kidogo. Kampuni ya Kitanzania na hivyo. Kwa hiyo bana muelewe bwana. Hii kampuni imetoa dola $100,000 kwa ajili ya na kama endapo watawatoa Simba kwenye michono hiyo.
1: Ah, wao jamaa hataki kwa hapa tu.
0: Nani? Asasa sikuwa kwa Wanaweza kufunga. Kwani Simba wenyewe sinaona papato waeleweki. Mguu nje mguu ndani.
1: Sio Malawi bwana.
0: Wewe bwana ni usishangae
1: kama hataki kuwapa.
0: Kwa nini?
1: Simba ya Libasege au ipi?
0: Simba ya Ula. Simba ya Mpanzu.
1: Wao hataki kuwapa.
0: Simba ya Kratos Choto Chama. Simba ya Jabal.
1: Wape mzigo. Yaani kama ni mzigo, wape.
0: Wape tu acheze.
1: Yaani bana waambieni sasa hapa ni mzigo. Kwa ajili ya mechi hiyo, mshinde msishinde. Mzigo wenu uko pale pale.
0: Dola $100,000 alafu unaambia
1: Bata angewaahidi hata goli sawa.
0: Kwa bana isikushangaze kidogo, hii kampuni ni ya Kitanzania lakini imewekeza kule Malawi. Katika jiji la Blantyre.
1: Sasa
0: unajua majiji mawili tu, Blantyre pamoja na Lilongwe. Lilongwe ndo mji mkuu. Kwa hiyo hii kampuni inapatikana katika jiji la Blantyre, ndio headquarter, lakini ipo pia na hizo branches ambazo zipo huko pia Lilongwe. Sawa bana. Tanzania unawekeza bana. Tanzania unawekeza. Kwa hiyo jamani, naomba muwatoe hawa watu.
1: Tawapa
0: dola $100,000. Ni kama $200,000 na mbili na sitini hivi. Ndiyo
1: Pesa ndogo tu.
0: Ni kama dola $200,000 na sitini.
1: Wape tu. Hiyo pesa wape.
0: $200,000 na sitini. Hela ndogo sana. Hiyo Simba wanasajili mchezaji mmoja.
1: Hata mchezaji upi wa 250.
0: Unaweza kama nazidi wa kibongo labda.
1: Labda sawa. Tena wa kibongo yani. Hata wa kibongo mzungumzie naye pesa, sawa?
0: $200,000 pesa.
1: Si ndio maana kwambia hata wa kibongo wenyewe anategemeana na nani? Yaani hiyo pesa sasa hivi kwenye bajeti ya timu zetu hizi kubwa. Kwenye issue labda ya usajili. Kama ishatoka hivi sasa hivi. Haipo tena huko. Sasa hivi nakimbilia kwa mishahara ya wachezaji.
0: Kwa bana ndio hivyo. Uelewe hapo. Sasa tukiachana na hapo bwana, tuelekee kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ligi kuu Tanzania bara. Ligi kuu inaendelea kesho pia katika michezo kadha wa kadha ambayo tutataja. Kesho tutapiga michezo minne. Kutakuja kujua hapo. Lakini kabla ya kufika mbali, mimi naomba nikujuze hapa kupitia kwa mamlaka ya elimu na mafunzo ufundi stadi ni VETA. Kupitia chuo cha VETA Butiama inapenda kuwatangazia wananchi wote kwa fomu za maombi ya kujiunga na mafunzo ya ufundi stadi ya muda mrefu miaka miwili. Nadhani kizungumza miaka miwili tutakuwa tunaelewana. Kwa mwaka wa masomo unaanza Januari 2027, zinaendelea kutolewa. Fomu hizo zinapatikana katika tovuti ya chuo ambayo chuo chenye kipo mkabala na Ruamkoma JKT. Sawa bana kwa hiyo pale ulinzi unakutosha. Sifa za kujiunga ni kuanzia elimu msingi na kuendelea. Utaratibu wa kujiunga, maombi ya kujiunga yatafanyika kupitia mfumo, umeelewa kupitia mfumo wa tovuti ambao nimekwambia hapo. Nafikiri nitakuwa naeleweka. Tovuti yenyewe ni www.veta.go.tz au ujaza fomu zinazopatikana chuoni. Gharama ya fomu ni shilingi 5,000 tu, na fomu za maombi zitarejeshwa VETA Butiama au kwa njia ya mfumo katika tovuti ya www.veta.go.tz au kuwasilisha fomu pale pale chuoni. Sawa. Muda wa maombi sasa. Fomu zimeanza kutolewa kuanzia tarehe 6 Julai mwaka 2026 na mwisho wa kuchukua fomu ni September 30.
3: Naam.
0: Baada ya hapo basi tutapigwa chini tena. Funzo ni wahi mapema kwa sababu wanafunzi wanahitajika ni wachache. Alama ya bweni ni shilingi 120,000 kwa mwaka na ada ya kutwa ni shilingi 60,000 kwa mwaka. Yaani ina maana sasa kama anaishi pale pale 60,000 tusukuma. Lakini kama una hostel ni 120,000. Ambao ni nyepesi kabisa.
3: Kila mtu anaweza kuimudu
0: kwa hii inamudiwa. Kila mtu anaweza kuimudu, sio?
3: Yes.
0: Faini amini fani ambazo sasa zinatolewa ni fundi umeme, ufundi magari, fani ya ufundi bomba, fani ya ufundi uchomeleaji na uundwaji vyuma, fani ya ubunifu na mavazi na ushonaji wa teknolojia na fani ya ufundi wash. Miaka miwili sio kitoto.
3: Naam.
0: No. Hapa umeme. Ah bas. Na kuja kupiga hela zako. Chuki na vifaa vya kisasa vya kujifunzia na mabweni. Ile miundombinu ya kisasa miongoni mwa vyuo ambavyo vimejengwa na miundombinu mizuri kweli kweli.
3: Miundombinu bora.
0: Ya, tangazo hili limetolewa na mkuu wa chuo cha VETA Butiama na mawasiliano nitakupa hapa ili mwanao askae tu nyumbani. Msaidie hata kwenye hili basi akawa atafundi umeme.
3: Sawa sawa.
0: Tamsaidia kwenye maisha yake ya baadaye huko. 0758 35 7845 au 0760 au 0620 16 8965 0620 16 8965. Kwa wananchi wote bwana mnakaribishwa VETA Butiama. Naeleweka lakini vizuri.
3: Sawa, umeeleweka vizuri sana.
0: Sawa. Sasa bwana tukichana na hayo yote tuna break kidogo afu tunarejea hapa. Wewe ni mwana michezo basi kaa nasi hapo. Naamini pia utafaidi kile ambacho sisi tunakizungumzia hapa. Tutaangalia kwenye ligi kuu Tanzania bara baadhi ya michezo yote hapa itakopigwa, lakini kumbuka pia tutaenda kwingineko. Tutakuja kuangalia hapa nafasi ya golikipa ambaye ameruhusu mabao machache. Sawa bwana eh?
3: No.
0: Na timu ambayo imeweza kumiliki mpira kwa muda mrefu katika mwezi huu wa 8 ni timu gani? Weka nasi mwana michezo.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu uliopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi, walezi, wanafunzi, wadau wa elimu na wananchi wote nafasi za masomo ya preform 1 2026 na kidato cha kwanza 2027. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2026. Gharama za wanafunzi wa bweni ni shilingi 250,000 na kutwa ni shilingi 150,000. Mwanafunzi atapewa godoro na tisheti bure hapo shuleni. Shule ina walimu waliobobea kitaaluma na malezi bora. Pia shule inayo mazingira mazuri ya kujifunzia. Tupigie simu kupitia namba 0775669299 au 0784344013 na 0752999350 na kupata form tembelea tovuti ya shule ya www.ikizuhighschool.org. Karibu Ikizu kwa elimu na malezi bora. Ikizu High School, nothing but the best.
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji mwimbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.

0: Tunayo mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao na ubora zaidi pia. Tunao, jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pump za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 55 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Okay, sawa. E bana, dakika 9 zimeondoka. Mara baada ya 3 kamili za usiku. Asante sana wewe ambaye unatufuatilia moja kwa moja kupitia 91.7 Mazingira FM. So sawa, eh?
5: Yes.
4: Sasa bana, tutazama ligi kuu Tanzania bara, ambapo ukichana na michezo yote hiyo minne kupigwa, mchezo wa kata la shoka utakuwa ni JKT dhidi ya Pamba. Sawa bana, eh? Na hapa anasikika Masau Kuruga Bwire, afisa habari wa timu hiyo ya JKT Tanzania. Bana amezungumza kiufundi kama kocha.
5: Msemaji huyo.
4: Yani ni msemaji, amezungumza kama kocha. Tumsikilize msemaji wa JKT Tanzania, Masau Kuruga Bwire.
6: Tutakuwa na mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, tukiwaalika Pamba FC kutoka jiji la Mwanza. Ni mchezo ambao sisi tumeupa uzito na umuhimu mkubwa. Ni mchezo ambao tunahitaji utusogeze hatua kadhaa kwenda juu kileleni. Ni mchezo ambao kwa hakika tumejizatiti na tumejipambanua kuhakikisha kwamba tunafanya vyema ili kuendana na malengo na matarajio yetu katika msimu huu wa ligi, na hasa mchezo huu ambao uko mbele yetu. Sio mwepesi kirahisi hivyo ambavyo wengi wanaweza wakafikiria. Sisi tunatambua ni mchezo utakuwa wa ushindani mkubwa, ni mchezo utakuwa na kila aina ya shamra shamra, ni mchezo ambao kwa hakika
7: sisi ambao tunakwenda kucheza tunauona ugumu wake, lakini bado tunajiamini katika uwezo, bado tunajiamini katika maandalizi, bado tunajiamini katika uwezo wa kikosi chetu, vijana, wachezaji wetu, wapambanaji, ubora wao uko juu. Benchi la ufundi linaloongozwa na kocha Mtanzania kijana Ahmed Ali, mwenye mbinu na mikakati yote ya kusaka ushindi, uongozi uliosimama, uongozi thabiti, uongozi imara, uongozi unaofuatilia na kutekeleza mambo kwa wakati, mashabiki na wapenzi wetu ambao wamekuwa wakijitokeza kwa wingi na muda wote ni shangwe, hoi hoi, vifijo na tuko nyumbani, kwa kweli tunajipa matumaini makubwa ya kuondoka na matokeo chanya katika mchezo ule. Ni mchezo mgumu tunasema kutokana na wenzetu karipa yao ilivyo kwa sasa. Kila mmoja amecheza mechi nne, sisi tukiwa na alama nne na tukiwa katika nafasi ya 11. Wenzetu kadhalika wakiwa wamecheza mechi nne sawa na sisi wana alama moja mpaka sasa, alama tatu pungufu kwa alama tulizonazo japo michezo tumelingana, na wako katika nafasi ya 14, chini yake akiwepo Kagera pamoja na Coastal Union. Ni hali ambayo inaweza ikaongeza ugumu na ushindani mkubwa katika huu mchezo, lakini niwaeleze ya kwamba kichapo cha kizalendo kwa sasa kipo tayari kwa yeyote popote kwa namna yoyote kuhakikisha kinashughulika naye na hatimaye dakika 90 zinaleta heri katika kikosi chetu.
4: Bana, huyo ni Masau Kuruge Bwire, afisa habari wa JKT Tanzania. Pata nafasi ya kuzungumza mchezo wa Pamba na JKT, kwa fupi sana tuondoke.
8: Wote ni hali mfanano, hawajawa na matokeo mazuri ya kulizisha kama ilivyokuwa msimu uliopita, ambapo tuliona timu zote hadi raundi ya kwanza, mzuko wa kwanza unamalizika, ni timu ambazo zilikuwa katika nafasi nzuri. Ligi inamalizika pia, ni timu ambazo zilitangulizana. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine kwa msimu huu mwenendo wao umekuwa si wa kuridhisha. JKT matokeo si rafiki kwa upande wao. Pamba pia na ugumu wa ratiba unaweza kawa pia umechangia. Kwa hiyo ni mechi ambayo inazokutanisha timu ambazo zinafanana mwenendo wao. Kwa kila timu itakuwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inapata alama tatu. Pamba atakuwa anahitaji alama tatu, JKT pia alama tatu, ambazo pia zitakuwa ni muhimu zaidi. Mazaifu ni kama pia yanafanana, hayana utofauti mkubwa. Timu hizi defense line yote ni mazaifu ya hizi timu. Kwa hiyo inabaki kwa walimu wa timu zote mbili kuweza kuona namna gani ambavyo wanaweza kubadilisha welekeo na kuweza kupata pointi tatu muhimu. Naamini Pamba akipata pointi tatu muhimu hizi kwa zinampa nguvu kuelekea kwenye michezo mingine kabla ya kubreak kupisha timu ya taifa Tanzania. Naamini kama atakuwa amepata hata alama 6 au 7 hizi kwa zinawapa nguvu sasa kurejea kwa kishindo kuanzia mwezi Oktoba.
4: So doctor, sasa ukiachana na hayo pia Otieno Ndaregi ye bana kesho atakuwa na shuka dimbani na timu yake ya TRA dhidi ya Mbeya City. Utamsikiliza hapa kabla ya kwenda kusikiza Salma Yanga. Lakini kwa sasa Etienne Ndairagije, kocha wa TRA.
9: Pata matokeo ambayo tujatarajia sio mazuri kwetu last time. Tumeweza kutumika kikosi mkicho kwanza tuasiwe na pressure. Tukiwa kwenye process ya kujitafuta na kuweza kufanya kile ambacho tunahitaji, na imani kwa dalili ni nzuri, wameelewa na wametumika vizuri. Kwa hiyo tunashukuru Mungu, tunatarajia kuwa na mchezo mzuri kesho. Cha msingi kwanza ni sisi kufanya kile ambacho tuna imani au tunajua tunaweza. Sisi bado tuko kwenye process ya wakisema kujitafuta, kwa hiyo hatujali na yote iko vipi. Tunalijua kuwa basi tumeanza vizuri, sio sisi tujaanza vizuri. Kwa hiyo kwanza la msingi ni ku make sure kama tunafanya kile ambacho tunaamini kwetu kiko sawa. Kwa hiyo tuna focus sana kwa upande wetu kuliko kutazama wengine.
4: Da, ule kocha Etienne Ndaregije akizungumza na waandishi wa habari. Sasa kwa upande wa Salma Yanga, kocha Mbeya City anazungumzaje? Mshinda michezo mitatu ukichana na ule mmoja uliopoteza kisha mchezo minne wa jamaa kesho ndio kucheza mchezo wa tano.
10: Vijana wako kwenye hali nzuri, tumepata vipindi kadhaa vya mazoezi baada ya mchezo wetu wa kwanza ugenini, na mategemeo yangu kesho tutacheza mchezo mzuri na kuona tunaendelea kutafuta points nyingine za ugenini. Tuko kwenye ligi, nadhani timu zote zilizokuwa ligi kuu tutakutana nazo. Kwa hiyo TRF tutacheza naye kama ambavyo tumecheza mechi zilizopita, lakini kama ambavyo tutacheza mechi zijazo. Kwa tunajua ni timu nzuri, timu bora, lakini tuko kwenye ligi, lazima tucheze nao. Na lazima tufute points. Nadhani kama nilivyotangulia kusema, tunajua tunacheza na timu ya aina gani, timu nzuri, timu bora, na imefanya vizuri msimu uliopita. Tumeona mechezao wanavyocheza, sisi tumefanya masaisho katika baada ya mchezo uliopita. Tunacheza na TRA tukijua tunaenda kupambana nao vipi. Kuhusu wachezaji wawili niliokuja nao wamepata majeraha, Baraka mara nyingi amepata majeraha kidogo, anaendelea na matibabu, hatakuwepo kesho. Na Azizi Ada pia amepata majeraha, kesho atakuwepo. Waliosalia wote wako kwenye hali nzuri na mategemeo yangu tutacheza vizuri pia.
4: Sawa, huyu ni kocha Salum Mayanga akizungumza hapo kuelekea mchezo wao dhidi ya Tanzania Revenue Authority au TRA United. Mbona nafasi ya kuzungumza. Sasa tuende kwa polisi, Dodoma dhidi ya Mashujaa. Tutasikiliza hapa Ole Simpunga. Bana amekuwa akizungumza sana, unajua sasa yeye anazungumza kuelekea mchezo wao wa kesho.
11: Kwa sherehe inaanza kesho. Kwa hiyo niwaambie tu mashabiki kwamba mchezo uliopita tumeufuta sisi kichwani mwetu kwenye memory zetu za mechi. Mchezo uliopita hatuna. Tunaanza mchezo wa kwanza kesho. Kesho tunaanza ligi kwa mchezo wa kwanza wa nyumbani dhidi ya Mashujaa. Kwa michezo mingine iliyopita ya nyumbani hatuihesabii isipokuwa mchezo wa Yanga. Huo bado tunauhesabia kama ni mchezo wa nyumbani ambao tulishinda. Lakini mchezo mingine yote tumeifuta. Kwa tunaanza kesho Jamhuri, mchezo wa kwanza wa ligi kwa upande wetu Dodoma Jiji. Upande wa ligi ni mchezo wa pili nyumbani. Lakini sisi Dodoma Jiji ule ulikuwa ni mchezo wa alo hia. Kubla. 1-2-3 ndio ilikuwa jana. Ndio ilikuwa mchezo uliopita dhidi ya Polisi. Lakini kesho dhidi ya Mashujaa mazee ndio ligi inaanza. Kwa tukutane Jamhuri kesho saa 1. Uzuri ni kwamba muda ni mzuri kabisa, kila mtu anaweza kumanage kuja uwanjani. Hali ya uwanja kila mtu ameuona ni mzuri kuliko hata kapeti. Umeona bwana, dimba liko vizuri kabisa. Kwa hiyo waje kwa wingi, tuna jambo zuri kwa ajili yao.
4: Kwa bana iko hivyo bana. Wewe ni afisa habari wa Dodoma Jiji, Moses Simbunga akizungumza pia na waandishi wa habari. Mchezo mwingine wao tutacheza na Mashujaa, lakini mchezo mwingine utapigwa Police Tanzania wakicheza na Coastal Union. Kesho utakuwa na michezo minne. Dodoma wana kipi cha kujiuliza mbele ya Mashujaa? Tunajua Mashujaa ameshinda michezo miwili katika miwili katika minne
8: alama sita, si haba zinaweza zikawa nzuri. Dodoma pia michezo minne ameshinda mmoja, sare moja, alama nne, inaweza kawa si nzuri sana, lakini nzuri kama atapata pia alama tatu. Kwa hiyo ukitazama timu zote hazina tofauti mkubwa. Ndio ligi yetu ikitazama, yani timu kuna daraja moja la timu kama nane, zote zipo size ya kati. Kwa hiyo yote tu anaweza kupata matokeo kama anaweza kazichanga karata zake vyema. Nimewashuhudia Dodoma mechi iliyopita walicheza vizuri zaidi, lakini nimewashuhudia pia hata Mashujaa namna ambavyo walifanya kamba kizidi ya Kagera. Naamini kuna kitu anaweza wakifanya pia katika mechi ya kesho. Uzuri wana silaha ya kocha ambaye alikuwepo pale Dodoma, maana Josia, naamini anaweza akawa na mpango mkakati mzuri wa kuweza kuhakikisha kwamba anapata alama tatu, kwa sababu anakutana timu ambayo anaifahamu, ameifundisha pia msimu uliopita. Kwa naamini inaweza siamhangaishe sana na akaweza kupata alama tatu. Kwa mimi Mashujaa nawapa alama tatu muhimu siku ya kesho. Dodoma ni kama si wale bado wanajitafuta zaidi. Hata ukitazama mechi ambayo ishinda zaidi ya Fountain, ni kwa sababu ya Fountain wapo katika nyakati ngumu, lakini bado performance yao ilikuwa sio ya kuridhisha zaidi. Kwa Mashujaa kama atacheza alivyocheza na Kagera, wapo katika nafasi nzuri ya kuweza kupata alama tatu muhimu mbele ya Kagera Sugar, mbele ya Dodoma Jiji. Na
4: Singida mchezo wao utakuwa tarehe 8 na umefutwa dhidi ya Mashujaa. Kutokana na timu kwa fanya maandalizi pia. Yeah. Ni Africans na Geita pia mchezo ulikuwa wa tarehe 8 saa 1. Pia lenyewe umesogezwa mbele.
8: Kati kama umewafutia wakubwa futa na wewe.
4: Huyu mwingine atacheza sasa ndio shida inaanzia hapo.
8: Yeah.
4: Huyu atacheza.
8: Yupi? Mashujaa.
4: Au wote wanani wa michezo ya kimataifa watakao wacheza.
8: Eh. Yeah. Starehe nani kuna michezo kwa hizo timu?
4: Hata Azam na Simba.
8: Azam ache Azam si yeye kwa sababu ya Simba.
4: Hasa Mashujaa na Singida
8: kwa ni mechi ipo.
4: Haipo.
8: Eh. Si Mashujaa naye apumzike.
4: Anapumzika vipi?
8: Si anacheza?
4: Ah, atapumzika pia. Na okay. So iko hivyo. Tarehe 11 bwana kutoka na game nyingine. Dodoma Jiji watacheza na Mungu. Dodoma Jiji anacheza sawa. Coastal Union na JKT Tanzania. Police Tanzania na wanakoma kumwe Nyembea City.
8: Ligi inapelekwa. Mputa mputa.
4: Watu wa J-Express wenyewe watajua watavyojua.
8: Kuna namna.
4: Eh. Sawa. Sasa bana tutazame alikuwa mshambuliaji wa Simba ambaye kwa sasa anakipiga katika klabu ya Singida Blasters, Jonathan Soa amezungumza kuhusiana na adhabu aliyopewa alikuwa na klabu yake ya Simba na kukatwa mshahara kwa mazoezi na timu ya under 20. Sasa yeye anasema hakutaka kufanya hivyo kwa sababu hakuajiriwa kwa ajili ya under 20. Yeye aliajiriwa kwenye timu kubwa. Kwa hiyo swala kumpeleka kule anasema lilikuwa la kumdhalilisha. Yeah, kwa hiyo mwamba bana anasema yeye anaona kama kwake haikuwa vizuri kabisa.
8: Anaona kama alizalilishwa.
4: Kama alidhalilishwa.
8: Aliona si haki.
4: Sasa ngoja tumsikilize hapa. Unajua alichana picha ya rais wa Yanga pia amekiri na amejutia kwamba kwa nini alifanya vile. Lakini pia kuna vitu alifanya bana. Hebu sikilize kwanza hapa.
12: And you know in my contract there was no under 20 contract over there. A national team player. Can you tell Kaguma to go to U20? Because he's playing for Tanzania national team. I play for my national team. So why can I play for my national team? You tell me to go and play with kids.
4: Umeelewa eh? Eh, anasema kwenye mkataba wake alikuwa na swala la kwenda na 20, lakini pia yeye ni mchezaji wa timu ya taifa aende akacheze kwenye timu ya under 20. Kwa nini wasimchukue Kagoma ambaye anacheza timu ya taifa akacheze under 20?
8: Kagoma alikosea.
4: Sasa si ndio hapo mimi sijui ni kwa nini amezunguza hivyo. Yeah, anatamani kucheza Yanga. Huyo.
13: Jonathan, you already have some of the experience in Simba. Do you wish one day to have experience one among the big team in Tanzania, Young Africans?
12: Yeah. Yanga. I would love to play Yanga. To put some smile on some people, but you know, for me what I can just say, Tanzania is where I am and I'm happy with being with Singida because Hans is still a father to me and I still love him. But
4: msikia kwa bwana yeye anatamani kucheza klabu ya Yanga ili awafurahishe.
8: Awafurahishe nani?
4: Si mashabiki baadhi ya watu wake. Wa Yanga.
8: Yanga.
4: Na lakini pia amezungumzia timu yake Singida ambayo pia ni nyumbani baba yake.
8: Singida.
4: Singida Blacks.
8: Yanga Yanga.
4: Ayanga anatamani kucheza. Swali la mwandishi.
8: Naisi ataishia kutamani tu.
4: Nini? Sasa funzo gani alilopata mwamba huyo hapo? Ni funzo gani alilipata?
13: Okay, so what are the lessons you get from the last season?
12: What I've gotten from what happened last season, I think as a player before you move to a club or you getting your contract or a deal coming, you need to at least take time, go through it very well before you take a step.
4: Funzo alilipata ni kuhakikisha kama hajasaini kwenye klabu lazima achukue muda wake afikirie kwanza kabla ya kwenda kwenye hiyo klabu.
8: Sio kukurupuka.
4: Sio kukurupuka.
8: Kwa anajuta kwenda Simba.
4: Well, mimi najua kajasema hayo maneno.
8: Si ndio hivyo.
4: Sasa alichana picha za rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said.
8: Naam.
13: As a person maybe did you feel sometimes guilt
12: Well, you know, football is football. If you understand football, you always understand football. And that is one thing that I always say. Sometimes I feel bad whenever I see his picture, I see him on telly, sometimes I feel bad. But one thing that I can just say is he respects himself. He's a man. Yeah, that is something that I like about him. And I'll never hide my feelings. Me, I don't look at anybody to say something that will make somebody happy. What you do to me, that makes me happy. That makes me love you.
14: Do you regret being with that show?
12: Yeah, that is what I'm saying, that I feel bad sometimes whenever I see him on telly. You understand? Because seeing your father and with what happened, for me, I have no choice because it is a work.
13: Yeah.
12: You understand? Mm-hmm. I came for money. And what you tell me to do, that...
15: Sawa bana eh?
4: Mm. Yaani ukimsikiza ni kama anajuta eh kuchana picha za rais chini ya Said. Lakini kama unakumbuka, amesema huwa anajisikia vibaya sana anaona picha ya rais ya Yanga. Engineer Said. Akijutia kile alichokifanya wakati wa utambulisho wake.
15: Kwa hiyo siku akienda Yanga atamchana Mangungu pia. Sasa kama Mangungu atakuwa bado kiongozi wa Simba, akiambiwa achana atachana.
4: Sasa akitokea Simba Singida msimu uliopita wakati wake alisajiliwa pia unajua na klabu ya Simba, kwa utambulisho wake alichana picha ya Harris na kuonesha kuwa alichagua Simba na sio Yanga alikuwa akihusishwa nayo.
15: Na aliingizwa mkenge kwenye siasa za Simba na Yanga.
4: Halafu mwisho wa siku yeye huyu ndo alikuwa nani?
15: Hivi ndo yule.
4: Eh, si ndo alikuwa anasema Simba ndo alikuwa anatoa taarifa na spika kwa engineer. Kwa kurudisha fadhila.
15: Ah, kwa sababu aliposimamishwa jasusi ikaisha tena.
4: Eh, yani hizo habari zikosimamishwa.
15: Jasusi ilishaje tena? Jasusi walikaa.
4: Si ndo walimgundua kama ndo jasusi. Yaani kwa mujibu wa
15: watu.
4: Mashabiki wa Simba
15: walisema ndo huyo.
4: Yani sasa sio sema huyu ndo alikuwa jasusi. Na Simba hawajaweka wazi kwamba
15: alikuwa nani.
4: Alikuwa nani,
15: lakini ilienda hivyo
4: baada ya kugundua kwamba imeisha ni baada ya yeye kumsimamisha kwamba yeye ndo alikuwa na taarifa huku Simba anapeleka Yanga, anawapigia simu anamwambia bana Yanga wamesema, Simba wamesema kuna 1-2-3
15: na inatokea
4: alafu kuna mchezaji mmoja atasajiliwa ili aje ni achukue namba yangu.
15: Lakini sasa
4: yeye inatajwa hivyo sasa si
15: wa kulaumiwa sasa hapo ni Alikamwe.
4: Kwa nini?
15: Si alishindwa kushikilia.
4: Sasa unajua unabidi nayo pia watoe inabidi watoe mchezoni watu wako, wachanganye.
15: Sasa alimwaribia.
4: Si wachanganyikiwa hata hivi.
15: Walimwaribia mwenzie.
16: Je, unatafuta sehemu nzuri ya kupumzika yenye mandhari ya kuvutia na huduma za kiwango cha juu? Karibu Serengeti Space Resort. Sasa tunakukaribisha ujionee bwawa letu jipya la kisasa la kuogelea lililotengenezwa kwa viwango vya kisasa kabisa, likiwa ni sehemu maalum kwa watoto na watu wazima. Ni mahali sahihi pa kujiburudisha, kupiga picha za kuvutia na kufurahia kila dakika. Baada ya kuogelea, tulia kwenye garden nzuri yenye mazingira ya kuvutia, ukifurahia nyama choma, vinywaji baridi na vikali, na huduma bora kutoka kwa wahudumu wetu wenye ukarimu. Na kama unahitaji marazi, vyumba vyetu ni vya kisasa, visafi na vyenye bei rafiki kabisa, vinavyokupa thamani kubwa ukilinganisha na ubora wa huduma utakaopata. Huduma ya kuogelea ni kwa wakazi na wasio wakazi wa Serengeti Space Resort. Habari njema zaidi, ukilipia chumba Serengeti Space Resort utapata huduma ya kuogelea, yani complimentary swimming access katika kipindi chote utakachokuwa umefika hotelini. Na watoto nao hawajisaulika kabisa, pamoja na huduma nyingine nyingi zitakazofanya familia nzima ifurahie. Serengeti Space Resort, mahali ambapo mapumziko, burudani na huduma bora hukutana. Tunapatikana Bunda mjini, barabara ya Nyamuswa, jirani na kambi ya Wachina. Tupigie simu namba 0753188561. Njoo leo, ogelea, pumzika, furahia maisha kwa mtindo wa kisasa. Serengeti Space Resort, new pool, new experience, endless memories.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo yatakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Maisha ni afya, na afya njema huanza na ulinzi thabiti dhidi ya magonjwa. Kumbuka magonjwa huja bila taarifa, na ndiyo maana NHIF imekuletea vifurushi vya bima ya afya vinavyokufaa wewe na wapendwa wako. Vifurushi hivi vitakuwezesha kujiunga wewe, mwenza wako na watoto hadi wanne. Jichagulie kati ya Tarangire Afya, Ngorongoro Afya, Mikumi Afya, Serengeti Afya na Tanzanite Afya. Kwa kuzingatia hitaji lako, kwa vifurushi hivi utapata huduma bora za matibabu katika vituo zaidi ya 10,000 nchi nzima, kuanzia ngazi ya zahanati hadi ile ya taifa, vile vya binafsi au vya serikali. Unasubiri nini? Jichagulie kifurushi kinachokidhi mahitaji yako sasa. Chukua hatua, usisubiri kuugua. Bima ya afya kwa wote, jiunge sasa.
2: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini, wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Yote mnakaribishwa.

0: Okay, bwana, tumerejea tena hapa mwana michezo. Naomba ni usome ujumbe wako hapo uliandika meza michezo Juma Makutano Yangere. Kotopu, nitakia Simba maandalizi mema kimataifa. Asante pia kutoka hapo, lakini pia ujumbe mwingine wa Jose KB yuko Sogeska. Simba uhakika kutoboa kimataifa, maana ni kama Madrid. Simba ni kama Madrid. Aya. Hamisi Nyangura Kiresa kutoka Nyasirori, mgodini magetoni kwa Ginga pale, shabiki wa Yanga. Timu inajulikana wazee wa kijani. Timu inajulikana. Sawa, asante pia kutoka hapo, lakini jamani, Yanga umwangalie sana Zemanga kwa jicho la pili. Anaitwa JB, yupo Tiringati Bunda. Zemanga. Zemanga soze.
1: Have I?
0: Au anafiki ndo ile timu ile less di Bikongo.
1: Ah, ile wafunga nanchi.
0: Yeah. Na hisi ndo hiyo labda. Inawezekana. Sio hiyo bana, rafiki yangu, usiogope. Alipo Charles kutoka Kinyangerere, mimi naona bora apatie hata Dodoma maji. Yaani rudia ujumbe wako usome tena afu utanipa majibu kwamba umeandika vizuri au vibaya. Anaitwa mtuma ujumbe mmoja bwana Hamisi. KG Ndakama Lunyanga.

Nyahanga Beach. Nyahanga Beach. Mwambusi, Juma Mwambusi, hana timu bana. Nixon Kibabage kutoka Buturu Roria nauliza timu yangu ya Arsenal itokaje dhidi ya Aston Villa. Ilishinda bana mechi goli moja kwa sifuri hiyo timu yako ya Arsenal. Aha. Daniel Mabindo. Hebu isome message yako Daniel Mabindo. Machage Mnyoro kutoka Kisesa. Nataka timu yangu ya Simba ushindi wa kimataifa.

Mungu ibariki Simba, Alexi. Nashukuru pia kutoka wapi ujasema. James wa Igegu jamani. Huku wa msikiki kabisa leo. Wapi huko Igegu? Aya, mafundi wanafanyia kazi. Noma sana sala pande za Makoko Musoma. Aya, asante sana kutoka hapo. Mwingine huyo hapa Leboka family, naomba kuuliza hivi, Masele aende au alende? Jamani, alende alisajiliwa na nili bana. Ilikuwa ni Yusem Alja juzi tu hapa. Shatoka mama mstari. Baraka Mika Midamba kutoka Kwigutu. Tuko pamoja sana. Asante pia kutoka hapo. Okay. Mgeta Rusweka kutoka Chumwi. Mastoni inatakia timu ya Simba maandalizi mema. Club Bingo Afrika. Habari zenu bwana. Asante kwa salamu. Dada Bunuli Mungateko kutoka Bunda. Kila la heri Simba huko Malawi. Asante. Baltazar Damian. Aya, asante pia. Mashaka Bukwimba kutoka, asante pia. Ujumbe mwingine Mashaka. Okay, sawa, tunashukuru pia. Mtuma nyingi kwa kweli. Meza michezo vipi? Leo mnakatakata sana huku. Kutoka Sunsi Kisoria. Aha. Pole sana. Okay. Katuma nyingi. Mashaka Bukwimba nimeelewa pia. Nafanyiwa kazi. Mashaka Bukwimba. Umetuma message nyingi kulikweli. Mimi Malando kutoka Bariadi. Mswaki hivi leo vipi bana? Asante pia. Anaitwa Ibunda kutoka Kanda ya Ziwa. Au Simba wapigwe mbili bila, wanakera sana. Kama ndege fujo. Haya. Simba wanakera. Wangoko Black Six ya bari za studio. Na wafatilia mda huu kutoka katika meza michezo. Haya, shukran sana. Wangoko Black Six. Nafikiri kutoka kule Stori Simba. Meza michezo naitwa Mashauri Mbona kwenye line ya Bunda. Hatuwapati vizuri. Mitetemo kibao. Nakosa uondo sisi. Laini ya Bunda. Nchekesha kidogo laini ya Bunda ile. Mikatika au? basi freshi. Mafundi wanafanyia kazi ilo. Kwa hiyo mambo yatakuwa mazuri mda wote. Nito Salehe Ramadhani wa Mantale Kwimba, Mwanza. Timu yangu ushinde mabao 3-0. Haya. Mimi naitwa Kundusi Juma Takatari wa Mlimani. Mwananchi. Leo, okay, sawa. Shukrani sana wapi hai hapo. Anaitwa Jeremia Petro kutoka Mwasamba Gambush. Huku leo timu yangu, okay. Haya, meza michezo po Kechi wa Nyaburundu Fadhili. Huku Nyaburundu tunawapata kwa shida. Hatujui shida nini, mtusaidie. Haya, fundi amesikia. Mashaka Kebu Kwimba.

0: Mashaka Mukwimba anaitwa mtoto wa Moruseke kutoka Bariadi. Yanga ikifungwa silali wiki moja, napiga maombi. Haya, asante pia. Meza michezo Hamis John Usega Simiu, Yanga ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Gaborone United. Asante pia. Ngoda Runili kutoka Mwakiroba, hapo Yanga kuna timu ya kumzuia. Haya, asante pia. Musa
1: anasemaje?
0: Napenda unavyochambua Yanga una kona kona. Bayevo Katus kutoka Nyabange. Asema ukichambua Yanga una kona kona.
1: Kuambia.
0: Shabiki wa Simba nini? Vipi uko? Jamani, mbona kimya leo? Da! Wapi tena huko? Hivi George Mpole alikwenda wapi? Naomba mnijulishe. Tunashukuru pia George Mpole. Yupo Dodoma nenili ipo. Alikosajiliwa Mgunda Mashujaa. Fadhili, mnakatakata sana. Sijui huenda mtandao wenu. Haya. Haya, nashukuru, tutafanyia kazi. Kati ya wachambuzi wazuri wa michezo, we pia una kona kona. Na kutakia mengi Musa. Sumu machache, sukari, Nyamani, Magesa, mashine, mashine ya maji. Waambie Yanga ukweli, usifiche, usifiche hata kidogo. Hii ni HT, sio ndo hata kidogo, au ni HT kidogo. Bane, dakika 40. Bane, hapa mmekimbia sana. Haya, tuwatazame sasa timu ambayo ime dominance. Sema team dominance analysis, sawa
1: Na.
0: Timu ya kwanza ni Yanga. Imepiga pasi jumla ya pasi 2881. 2881. Pasi zilizo kamilika, yani passes completed. Sawa?
1: Naam.
0: Ni pasi 2239. Pasi accurate. Na tunasema zile zile pasi zilizoonekana. Sawa?
1: 2000.
0: Hizi passes completed ni zile zikamilika ni 2239.
1: Zimefika.
0: Kwa jumla ya pasi ambazo zimeonekana ni 77.7%.
1: Naam.
0: Kwa average ya possession, yani wamiliki mpira kiasi gani, ni 67% kwa kila katika kila mechi. Sawa? Kwa Yanga ndo anaongoza kwenye team tano ambazo zimemiliki mpira kwa wingi. Top 5 possession team. Sawa? Wao kishika nafasi ya kwanza. Jumla ya pass ni 2881, yani pass zote zilizopiga mpaka michezo mitano imekamilika. Pass nyingi kuliko 2881. Pasi ambazo zimekamilika ni 2239. Pasi ambazo zimeonekana ni 77.7%. Na jumla ya pasi, jumla ya umiliki wa mpira ni 67.3%. Simba namba 2, pasi 2227. Jumla ya pasi zilizokamilika ni 1597. Sawa?
1: Sasa.
0: Na ukiangalia kwa Yanga, watu zaidi ya 4 wapiga pasi zote. Lakini kwa Simba ni watu wawili tu peke yake.
1: Waliofanyaje?
0: Waliopiga pasi total passes na zile pass accuracy pamoja na passes completed. Sawa. Ile maana hapa wanamchukua libasi.
1: Na
0: pasi ambazo zimefika. Libasi. Na chama. Accurate pass. Sasa. Na pasi ambazo ni accurate ni 71.7% na jumla ya umiliki wa mpira sasa ile possessions ndio ni 59%. Azam nafasi ya tatu wampiga pasi 2294. Hizi ni total passes. Kwa Azam umeishinda Simba. Sawa ila pasi alizopiga za nani ni ni 1720 pasi ya Chris ni 75%
1: zilizokamilika
0: zile accuracy ni zile ambazo zimefika sahihi atasema pasi sahihi
1: sasa
0: yani zile ambazo zimemfikia mtu sawa ni 75.0 kwa hiyo jumla ya possession ni 59.0 kwa Simba wanazijana na Azam kitu kidogo sana nafasi ya ni nukta tu zile nafasi ya 4 ni Singida Black Stars pasi 2220 jumla ya pasi ambazo zimekamilika ni 1569 wastani ni 70.7 za pasi accuracy sawa
1: sasa
0: malafu 57.5 ndio possession yani kwa maana ya umiliki wa mpira sasa namba 5 ni TRA pasi 1591 jumla sasa zile ambazo zimekamilika ni 1044 zile ambazo sahihi ni 65.6 na wastani wa 53.4 Simba wanabidi kujitathmini
1: kwenye pasi
0: sio kwenye pasi yani kila kitu kwa sababu watu wachache sana ndio wana uwezo wa kweli ni jumla ya watu watatu wanaweza kuwa wanaibeba timu nzima kwa asilimia kubwa sawa
1: watu watatu
0: yani kwenye eneo la mbele peke yake kwa hiyo ukirudi kwenye eneo la kiungo okay hapa ni water net water Chilambo Nathaniel Chilambo mbona water Chilambo pamoja na Libase Geye na Krotos Chama ndio amehusika kwa yani robo tatu ya pasi akiumia sasa timu inakwaje twende sasa kwenye top clean sheet goalkeeping kwenye eneo la goalkeeper sasa wale ambao hawajaruhusu mechi nyingi kufungwa namba moja ni Jibril Kasali sawa ambaye ana clean sheet 3 na save 2 sawa
1: ndio
0: clean sheet 3
1: na save 2
0: Jubidiara clean sheet 3 na save 2 namba 2 hiyo watu walikosa mchezo mmoja mmoja Jubidiara amecheza michezo yote lakini katika michezo mitano ameruhusu kufungwa mara 2
1: na
0: Jubidiara umeelewa dakika zocheza ni 450 jigidi ya alafu Jibril Kasali 264
1: sasa
0: kwa hiyo hapa kinambeba dakika ugwamba na kwa nafasi ya kwanza
1: yeye ame save ngapi Diara
0: wote wanalingana si unajua jamaa kucheza mchezo akucheza mchezo mmoja na
1: ana save 2 wote
0: unasema
1: save 2
0: save 2 wote alafu na clean sheet 3
1: alafu baadaye ndo atakuwa magoli bora 50
0: nani
1: siao mmoja wapo
0: sasa bado kwenye mechi 5 save 2 mbona si mbaya
1: save 2 wakati kuna goalkeeper kwenye mechi moja kwenye mechi moja save hata 10
0: unajua save sio tu ile ya kawaida kuna ile fantastic bila chance mtu anaenda kusave
1: hizi kanuni zibadilike
0: Alafu namba 2 namba 3 ni Christopher Nyakanda goalkeeper wa Polisi Tanzania.
1: Ndio.
0: Ana clean sheet 2, save 6.
1: Sio unaona.
0: Alafu amecheza dakika 270.
1: Save 6.
0: Eh.
1: Kwa utakutana watu kwa la save hata 15.
0: Kwa hiyo Christopher kwa huyu watu wakiingia kwenye kikosi usishangae. Sasa watu walikuwa huyu jamaa alikuwa anaitwa watu waingiza kwenye kikosi cha ligi kuu cha msimu. Watu wanakataa cha mwezi. Watu wanagomea eti
1: kwa sababu
0: sawa namba 5 ni Suleiman Abraham kutoka Namungo ambaye ana save 7 na clean sheet 1 dakika 450. Tuelekee katika medani za kimataifa. Eh bana Hossam Hassan wameongeza mkataba kuifundisha timu ya taifa Misri tena.
1: ameongezewa mkataba. Mwamba mkorofi pia. Watukutu.
0: Ah, sasa si alisimama mbele ya timu yake. Alafu sasa Arabu ndo anapenda hivyo vitu. Yaani kwamba wewe bana usemwe ufanyeje, lakini kama umesimamia haki. Ah. Bwana wewe. Utapendwa mpaka kufa. Sawa?
1: Sasa.
0: Vipi anaweza kufikisha nchi hadi?
1: Messi
0: amechukua makombe matano.
1: Nadhani lengo la Misri ni AFCON mwakani pia. Kuja kuchukua ubingwa kwenye ardhi
0: ya Tanzania.
1: Haiwezekani au ya Kenya.
0: Mbona sio rais
1: na Uganda? Ah, wanachukua tu.
0: Kwa nini?
1: Sio timu nzuri.
0: Zipo timu nyingine. Wewe kwa nini kuna Morocco?
1: Ya, ni mataifa ambayo yana hapa nafasi.
0: Kobe Maino bwana katika michezo 13 aliyoanza dhidi ya Michael Carrick ame draw 3 na amepoteza mmoja. Kwa hiyo katika michezo 18 kumradhi. Ameshinda 13, ame draw 3 lakini amepoteza mmoja. Kwa Kobe Maino akianza wanakuwa na mibaraka sana.
1: Timu inashinda.
0: Game iliyopita kuanza. Game iliyofungwa na Hull City.
1: Kwa wakianza Manchester wafungu.
0: Sinilikana kama kuna geks.
1: Sikocha muanzisha tuza kila mechi.
0: Sawa. Bana mdetu meisha wa tupigie simu hapa. Leo bana ingana na muda. 0656555571 na 0684600007. Lolote la kimichezo. Karibu sana.
2: Bana kwa
0: salama, tunazungumza na nani unapiga simu kutoka hapa ndugu yangu? Hello?
2: Hello.
0: Naam, karibu sana sauti yako. Haya, karibu sana sauti yako, nani unapiga simu kutoka hapa?
2: Bwana kaka, ni sauti yako kwa Mlambo Daudi, bwana nikifanya jema kutoka maeneo ya Busa akapenda.
0: Twende.
2: Mimi bwana kaka naomba tu nizitakie kila heri timu za Simba na Yanga pamoja na Singida Black Stars pamoja na Azam bwana wafanye vyema, watu wakilishe vyema Tanzania.
0: Naya, asante sana kutoka hapo kwenye line ya simu. Alo.
2: Bwana popote.
0: Salama, karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Kiroso kutoka hapa Ifanya Numbu bwana tumekuwa nitumie.
0: Naya.
2: Mimi nataka tu kuuliza huyu mchezaji wa Yanga msi hapo na kamati mzinzi na
0: bado. Karibu sana.
3: Hello, mvipi habari hapo studio?
0: Salama, tunazungumza nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Machage Mnyoo, napiga simu kutoka Kisesa Mwanza.
0: Karibu.
3: Mimi naitakia timu yangu ya Simba kwenye mashindano ya kimataifa kufanya vizuri, ila kwa Yanga na washauri waache kubezi kwenye swala la jezi sana, jali ya mbele. Ushauri wangu ndio huo.
0: Bana ule uzi uzi wa maana kulikweli, utafika ukweli au umetoka mchache?
1: Atujue.
0: bonge la uzi. Karibu sana. Aya. Aya, poleni sana watu angalie pia. Na hapa ni kipengele. Karibu sana. Sauti yake nani unapiga simu kutoka hapa?
3: Leo bado hapa mjengoni.
0: Salama, tunazungumza na nani unapiga simu kutoka hapa?
3: Hii ni sauti ya Motre Boy na kutoka pande za Bugoja hapa.
0: Aya, karibu sana kutoka hapa.
3: Okay, kwa swali dogo tu hapo za kutaka kujua eti kwa sasa hivi ni timu bora duniani timu gani?
0: Timu bora inazingatiwa na makombe, Real Madrid.
3: Sana.
0: Timu bora inazingatiwa na vikombe, uchumi, mashabiki kufanya vizuri.
1: Sasa timu bora?
0: Nasema timu bora duniani ni timu gani?
1: Real Madrid.
0: Kwa mna swali di jibu limepatikana. Karibu sana. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapa?
4: Hii ni sauti ya Juma Masi kutoka Msoma Nyansurura.
0: Karibu.
4: Samani manae sijasikiza radio tena, mchezo sijasikiza. Maana ilikuwa bichi na ubizi. Sema tena nipate nafasi ya kuongea na nyinyi sasa hivi. Naomba kurejea tu safari ya Simba kama imeshaanza.
0: Kesho.
4: Hmm?
0: Kesho.
4: Ah, kesho. Naomba kujua ratiba na ni Kibabage pale, maana ni kama jeroni.
0: Kibabage bado.
4: Kibabage majeruhi yake.
0: Bado.
4: Ujapoa, nashukuru sana kwa taarifa, maana leo nilikuwa busy sana, kazi sio julikana.
0: Naya, asante sana. Kwa busy na kazi sio julikana. Pole sana bana. Hello, kwenye line.
5: Hello, studio.
0: Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Unazungumza na Bwire Manyama Mtaizoni kwenye Baengere.
0: Mm-hmm.
5: Napenda kuuliza Jonas Mkude amesaini timu gani msimu huu?
0: Jonas alikuwa Mashujaa. Sasa sijajua kama alikuwa alisaini Mashujaa. Haya. Na umeisha hapa.
5: Halo.
0: Sauti ya nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na Daudi Emmanuel nikiwa hapa mlima wa Azabu. Nilipenda tu kuuliza Yanga atacheza lini?
0: Yanga anacheza tarehe 5 usiku ya Jumamosi.
5: Muda gani?
0: Anacheza saa 2.
5: Haya.
0: Bana, tukushukuru sana, usalimie mlima wa Dhahabu. Mlima wa Dhahabu.
1: Mlima wa Dhahabu.
0: Na ujue ulipo?
1: Hapana.
0: Si upo uko na nili uko. Wanapaita Busega huko.
1: Okay.
0: Pole shafika. Hapana. Si ndio kama hivyo anatuambia yeye. Umeniuliza swali gumu. Sawa, bana, sisi hatuna ziada, dakika zimekwisha kabisa. Usiku mwema. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, niko na Musa Charles Kagole. Soto kuacha na Bukujelo baadaye. Baadaye waisani hapa.
6: Uongozi wa shule sekondari jumuishi wasichana ACT Bunda, inayomilikiwa na kanisa la Anglikana Tanzania Diocese ya Mara, unawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza na nafasi za kuhamia kwa kidato cha pili na cha tatu kwa mwaka 2027. Tutakuwa na kozi ya preform 1 itakayoanza tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026 kwa gharama ya shilingi 200,000 tu. Masomo yote yatafundishwa pamoja na kompyuta. Shule ni ya bweni kwa wasichana tu. Ufaulu mzuri kitaaluma, malezi bora kwa wanafunzi na walimu wenye uzoefu wa kutosha. Mazingira tulivu na miundombinu ya kisasa. Pia shule inatoa elimu jumuishi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalumu, hususan ni viziwi na wasioona. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ya sekondari jumuishi ya wasichana ACT Bunda, kanisa kuu la Anglikana Musoma, shule ya sekondari Senye Serengeti, shule ya awali na msingi ACT Mara Musoma, shule ya awali na msingi ACT Shalom Bunda na kanisa la Anglikana St Peter's Bunda. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba zifuatazo: mkuu wa shule 0789110048, makamu mkuu wa shule ni 0742755613.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, kwa sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja hizi utapata burudani.

0: anaitwa Professor J akiwa na Diamond Platinum. Dakika tayari ikiwa ni 9 mara baada ya 4 kamili za usiku. Swaiba na jirani ya Kongo, ikiwa leo bwana ni siku nyingine mpya, siku tulivu, tumekutana kwa mara nyingine tena. Niseme barabara kabisa msikilizaji na kusalimu popote pale ulipo. Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio, radio yako na sauti ya kwako, na ni Alhamisi nyingine tena. Tunasikika tena kwa sababu umetupatia mamlaka ili kuweza kukupatia taarifa mbalimbali, lakini pia burudani safi kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu. Ikiwa leo ni Alhamisi nyingine tena ya tarehe 3 ya mwezi Septemba 2026, na moja kati ya siku bora kabisa kwa ajili ya kuweza kukumbuka yale ya nyuma, Waswahili huita TBT, yani throwback Thursday. Karibu sana, mimi ni jirani yako na Swaiba Taro Michael Mjora hapa kijueni. Tunachomoka na speed ya 91.7 mpaka pale tamati 6 kamili za siku. Na kama kawaida safari hii ya leo tutazungumza pamoja, kwa sababu hapa kijueni tunataka kuweza kusikia wewe unasemaje, unaonaje na unauzoefu gani kupitia 0684600007 na 0656555571. Naomba nirudie tena 0656555571 na 0684600007. Una nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kunakili nambari hizo ili tuweze kushirikiana kwa pamoja katika kuweza kujenga jamii bora na salama kabisa, jirani yangu na Swaiba. Leo na kuletea mjadala ambao unagusa familia nyingi, mjadala ambao pengine umewahi kushuhudia, umewahi kusikia, au hata wewe mwenyewe umewahi kukutana nao ndani ya familia yako. Fikiri hali hii, familia imepoteza mzazi, kaka, dada, baba, mjomba au ndugu mwingine. Zingatia hilo, familia imempoteza mtu yoyote hapo nyumbani. Na huyo kidogo alikuwa amejaliwa kuweza kuwa na mali, maisha safi safi, na mambo tu ni mazuri. Sasa watu bado wako kwenye maombolezo, wengine wanalia, wengine wanafarijiana, wengine wanapanga mazishi, na wengine bado hawaamini kwamba mpendo wao ametangulia mbele za haki. Siombei mabaya bwana, sote ni pua zetu zimetazama chini. Hatujui siku wala saa. Atuombeani kwamba wewe utakufa, utawai nini, atujui kila mtu anaondoka kwa wakati gani. Sijui tunaelewana. Lakini wakati mwingine kabla hata machozi hayajakauka, tayari kuna baadhi ya ndugu wanaanza varangati. Wanaanza chokochoko mchokono wepeza binadamu utomweza. Kuulizana kuhusu mali alizoacha marehemu. Tukienda kwenye misiba. Tukienda kwenye nini? Kwenye misiba. Swaiba na jirani ya kwangu, kuna baadhi ya familia hata wakihisi bwana mkubwa akaondoka pale. Sasa wakati anaondoka huyu mkubwa, ukiangalia kuna chumba kimoja kinafungwa. Iki chumba vitu vya pale nyumbani vinakuwa viko katika sehemu salama. Unanielewa? Sehemu salama. Sio mimi nizungumza. Ni vitu ambavyo vinaonekana, tunaviona kwenye maisha yetu na tunavishuhudia. Kwa hiyo nikasema leo ngoja nije nigusie hili hapa kijueni, majirani zangu tujue. Watu wanaanza kuulizana, nyumba hii itakuwa ya nani? Nyumba ya marehemu huyo. Shamba nani atalichukua? Gari liko wapi? Mbona patu duni msibani? Unanielewa? Biashara itaendeshwa na nani? Fedha ziliachwa wapi? Hapo ndipo tunapopata swali letu kubwa leo. Kwa nini baadhi ya ndugu, mtu akifa, umiliki wa mali, badala ya kuanza kuwaza maombolezo, watu wanawaza mali? Je, ni tamaa ya mali? Je, ni hofu kwamba mali hizo zitachukuliwa na watu wengine? Au ni kwa sababu familia nyingi hazijaweka wazi mipango ya mali, mirathi wakati mtu bado yu hai? Unanielewa? Sasa we ndugu unaanza kwenda kugombania mali ya ndugu yako, tafuta cha kwako. Kuna moja kati ya watu mashuhuri hapa nchini Tanzania, nilipenda kile alichojibu kwenye moja ya comment kwamba mtegemea cha ndugue yeye na nduguye mwenzio wanapenda sana kushirikiana, kwamba mtegemea cha ndugue sio anasema ufa maskini, akasema ya afi ngo, unanielewa? Kwa sababu ukweli ni kwamba si kila mtu anayezungumzia mali baada ya kifo cha ndugu yake ana maana kwamba ana tamaa. Wakati mwingine kuna watoto ambao wanahitaji kuhudumiwa, kuna wajane ambao wanahitaji msaada, na ukikuta mjane yuko regerege hapa huwa anaendeshwa sana na wana ndugu. Kuna biashara inayotakiwa kuendelea, kuna madeni ya marehemu yaliyohitajika kuweza kushughulikiwa, na kuna mali ambazo kama hazitasimamiwa vizuri zinaweza kupotea. Kwa hiyo hapa tunahitaji kuweza kutenganisha mambo mawili. Kuna tofauti kati ya kulinda mali ya marehemu kwa ajili ya familia na kuweza kuikimbilia mali kwa tamaa binafsi. Yaani kuangalia kulinda mali ya marehemu lakini kwa tamaa binafsi kwenda kuikimbilia ile mali ili iwe ya kwako wewe ujimilikishe. Lakini pia tunapozungumza mali ya marehemu, ndio wakati mwingine tunapoona familia zinakinzana, zinavunjika, ndugu waliokuwa wanapendana wanaanza kugombana, watoto wanatengana, wajane wanaweza kutengwa na kuweza kudharauliwa, mali zinauzwa bila makubaliano, na wakati mwingine ndugu wanaishia kuweza kufikishana mahakamani au kwenye vyombo vya sheria. Na jambo la kusikitisha zaidi ni pale ambapo mtu aliyekuwa nguzo ya familia anapofariki, badala ya kifo chake kuunganisha ndugu, mali alizoacha zinakuwa chanzo cha kuwagawana wa ndugu. Kwa nini baadhi ya ndugu wanakuwa wepesi sana kuweza kuzungumzia mali kuliko kuzungumzia namna ya kuweza kuhifadhi familia baada ya kuweza kumpoteza ndugu yao? Je, tatizo ni tamaa ya mali au ni kutokuaminiana miongoni mwa ndugu, au ni hofu ya kwamba mtu mwingine atachukua mali ambazo anaamini si sehemu ya haki yake? Karibu sana. Mimi na Bisha Hodi mlangoni kwako, soiba na jirani ya kwangu. Hii ni 91.7 Mazingira FM Radio. Mimi ni Taro Michael Mjora. Nasema ya kwamba mali inaweza kuachwa na marehemu, lakini undugu ukavunjwa, nani ataurudisha huo undugu? Karibu kwenye line simu leo.
1: Yeah.
0: Habari za wakati huu?
1: Wakati huu sasa ni kwema za Mazingira FM.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Bwana Taro, hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kuna kwa Marekani. Nikakatinga waziri wa maji ni kwamba sinono mtaa mlimani. Mjaluoni hapa.
0: Karibu sana Tinga.
1: Asante sana Sweba. Sweba, hii mada ambayo naweka mbele yetu ni mada ambayo inagusa watu, sababu hii hapa duniani kwa wakati huu kuta labda niko na mke wangu. Hawezi ukajua kwamba ndugu itakuwaja, lakini endapo ikitokea Taro kwamba leo hii kakatinga amekufa, ameacha mali hapa, hata kama ni ng'ombe au mali yoyote ambayo inaonekana ndani ya familia, ni kwamba ndio hapo ninainuka vikwazo. Mara sasa utasikia mara hii mko akakatinga amemua kakatinga sisa mali, mara sasa wanifanyeje mimi na nini, hapo nakuta sasa nishazikwa. Hadi sasa wanasema kwamba hizo mali zilikuwa za kaka yao, hizo mali zilikuwa za mwanangu, hizo mali zilikuwa za nani nani, hapa maneno yanatoka. Mimi sasa kwamba Taro hii ni tamaa. Na mara nyingi unakuta watu ambao wana mambo kama hayo, yule mtu ambaye unakuta amekaa atafuti kwamba sasa imetokea fursa kwamba kaka yake amekufa ama mtoto wake amekufa, sasa anataka amdofishe yule ambaye sasa ni mjane, ile hata watoto wake asiyo kapata chochote. Na wakati huu mimi nakuta labda naangaika hapa na pale, sababu najua kwamba kifo kipo, lakini hata kama itanikuta hao watoto wangu nawaachia mazingira gani? Hata hii mazingira ambayo nawaachia watoto wangu, unakuta sasa watoto wangu wanatengwa, inaonekana kwamba zile mali zile za kwao. Lakini kitokea kutokea kwamba sasa mjana amebaki wake hamna mali, unakuta kwamba sasa familia nayo tena wanaloyeuka wanasema kwamba hii familia nayo sasa inakuwa ni mzito. Mimi hapa nitoa tu shauri Taro kwamba kwa mtu yeyote ambaye anajua kwamba yuko duniani ni kijana, hata kama ingekuwa kama mimi ndio kakatinga lalo sitali leo hii, kwamba baba yetu ametoka pale duniani hapa nyumbani, kwamba sasa hayupo, kwamba inabaki kwamba sisi ni familia kwa Mzee Tinga, tuanze kung'ang'ania mali za kwa Mzee Tinga, tuanze tu mama zetu na mama zetu wengine, kiasi kwamba sana kuhusu haki ya mume wangu ni Mzee Tinga.
0: Shukrani sana.
1: Kila kijana pambane. Ili basi itokala kutokea, kwanza nyinyi mtakuwa mwe na upendo na ile familia, na mwatie moyo jamani. Baba yenu kakatinga amekufa. ameacha ng'ombe wanne, ameacha mbuzi sita, ameacha kila kitu. Naomba mkae kwa amani, na mpia mwatie moyo kwa kuwasaidia kuangalia zile mali. Kama mali inakuwa na itaenda kinyume na taratibu, tunashauri watoto sababu kuna watoto wengine nao waharibifu wa mali kama iko mjora. Kwa hiyo naomba tu wenye kazi kama wenye tamaa kama hizo waache. Kila mtu pambane na hali yake, familia ikitokea bado kaka ametoka kwenye mji, basi mshirikiane kwa nini kulinda zile mali, mwache tamaa hizi ambazo hazifai, ili kile kichokuta watoto ambao wamebaki pale nyumbani aweze kufaidi zile mali kulingana na utaratibu ambao watakuwa wamejiwekea katika familia yao kwa mjaora.
0: Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana Tenga kwa maoni yako na mchango wako kutoka hapo ulipo.
1: Shukrani sana.
0: Naam, ubarikiwe kwa taarifa. Mimi bado niko na wewe. Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line simu leo. Hello.
2: Hello Swaiba.
0: Naam jirani, habari za wakati huu?
2: Nzuri bwana, Warioba Maro Funda Store.
0: Karibu sana Warioba.
2: Asante. Ili swala la mali na ndugu. Ili kwa sasa hivi kidogo kuna baadhi ya watu chaelimika. Ndugu akifa wanasema bana labda sisi watuite kama wana mgogoro wao. Lakini zamani ilikuwa ni swala mtambuka sana hili. Yaani ndugu walikuwa na uwezo wa kugawana mali yote, watoto wa marehemu mkabaki hamna kitu. Ila kwa sasa hivi hata mimi mwenyewe binafsi ndugu yangu hawezi kuwa ametangulia mbele za haki, ana mali eti nikajiingiza pale eti kama na mimi kwamba na eti nataka kitu. Maana sheria za mirathi nilishapita huko na nazijua kwa sasa hivi na serikali ilivyo ilivyosimamia kidogo imesaidia.
0: Wapo baadhi ya watu ambao hawazifahamu hizo sheria, pengine hawa wanapewa msaada gani?
2: Yani wengine ni tamaa tu inawaingia, lakini ukija huku upande wa sheria za mirathi kwa leo hii eti ndugu. Ndugu haumo kabisa wala utambuliki. Wewe upo kama mshauri tu. Au kama ni ndugu yenu alikuwa ni mtumishi, mumwandikie shemeji yenu mutasari apeleke mahakamani afungue kesi ndogo kwa ajili ya mirathi. Lakini hebu kusema nyie au yeye mwenyewe akikuchagua kwamba Taru utakuwa msimamizi wa mirathi, ina maana wewe kile kitendo cha kufuatilia hazina wenyewe watakulipa. Naona wanalipwa wafuatiliaji wa mirathi ya marehemu. Yaani katika mnapopeleka zile akaunti za watoto, mwanamke na wewe mwenyewe msimamizi wa mirathi, unapeleka akaunti, ina maana wanagawa kabisa mgao na wewe unawekewa hela.
0: Kuna baadhi yetu Warioba
2: unazunguka kwenda wapi.
0: Kuna baadhi yetu Warioba ambao bado ni majasusi katika hili, yani wamejitoa mwanga liwalo na aliwe. Nini ambacho kinachoweza kumfanya ndugu ampiganie marehemu mali yake kuliko watoto wake? Nini hasa?
2: Hiyo ni wale watu ambao unajua kuna watu ambao wanaishi yaani ni kwamba hajaridhika na maisha aliyonayo. Ni sawa na mtoto wa tajiri yule ambaye hajishughulishi kwa kutegemea baba akifa mimi ndo nionekane tajiri. Huyo lazima atasumbua wenzake, hata kama wakiwa watano hata watatu. Wajue huyo atawasumbua. Yaani mtoto yoyote ambaye nyumbani kuna kitu na akawa nitegemezi siku zote, huyu baba akitoka huwa ni tatizo. Tumeona hata kwenye familia nyingi. Kwa hiyo hawa watu wanaokuja kwamba leo Taro hayupo ana mali, kwamba Warioba ni ndugu yake na Taro na ja kwamba anataka mali. Sasa wewe unataka mali hapa kama nani? Maka huyu mtu ana mke na watoto. Leo hata kuzika tu familia imepewa power. Watu wengi wanagombania maiti, lakini ikitokea wewe unaenda kuzika makaburi ya serikali na hao makaburi ya serikali wanapewa watoto na mama kama wao wameamua kuzika wapi. Kwa hiyo ni kitu ambacho leo familia, ndugu, tujue kabisa serikali imeshakuondoa kwa ndugu kwenye swala la mali na kuzika. Kwa hiyo tunatakiwa tutengeneze utaratibu. Ndugu yako ameondoka, wewe nenda pale kafanye taratibu za kuzika. Jamani tunafanyaje? bamdogo sisi tunapeleka bunda. Njoo usike ukae utulie. Ukimaliza msiba tumemaliza Siku mnanua matanga rudi kwako. Wakikuhitaji watakuita. Kwamba baba mdogo njoo bana tuna kikao cha mirathi au vipi tutapataje mirathi ya baba? Basi nyie ndo mtakuja mtatafuta mwanasheria atawaelekeza mkae vikao mmalize. Lakini hii ya kuingilia mali eti na wewe unataka kuwa kama ni mtoto wa marehemu. Hii kitu ni mbaya. Kwanza hiyo baadaye watoto kama ile mali utaira watakuchukia. Ni sawa na watu wanaopewa kusimamia mali watoto wa marehemu bado wadogo.
0: Sawa.
2: Yule mtu anajimilikisha ile mali anatumia watoto wakija kukua. Wanasema huyu alikulaga mali sisi tulikuwa ni matajiri baba aliacha mali na sisi baba mdogo alikula. Lazima watoto wakuchukie. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mali ya ndugu yako sio ya kwako kama ana familia. Leo watu wanafikia mpaka wanataka kufukuza hata mke wa marehemu kisa eti ndugu yake ameacha mali. Wewe ulikuwa mke wa ndugu yako? Mali tumeambiwa ni ya mke na watoto, sio ndugu. Ndugu hatuko kwenye fungu hilo.
0: Sawa.
2: Kama wao wakakukaribisha sawa. Kwa hiyo watu waache tamaa, watu waache. Hata maandiko yametukataza kukula mali za yatima. Sasa si unaendaje kuchukua mali za marehemu? Wewe ndugu yako hata awe na mali ikoje, wewe kaa utulie. Kama ni watoto watasema baba mdogo, baba mkubwa. Wao wenyewe wataona na maisha gani watakusaidia. Lakini sio ujae kabisa eti mpaka mnashitakiana au unawanyang'anya. Hiyo sio bana.
0: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana.
2: Kwa watu ambao hawajaingia ingia kwenye mambo ya kiserikali haya. Sisi humu kwenye mahakama tumepita pita, kuna mambo tunayajua. Yaani mimi huwezi kunishawishi.
0: Sawa sawa.
2: Mimi ndugu yangu hata aache nini, wasiponiita hata kikao cha mirathi. Sawa tu.
0: Sawa.
2: Maana ni mali haimhusu.
0: Ni kushukuru sana Warioba Mara kutoka hapo ulipo Bunda Store.
2: Asante.
0: Naam. Pesa na mali vinaweza kuonyesha tabia halisi ya mtu. Aha, karibu sana Swaiba. Sauti nao napiga simu kwa. Naam, habari za wakati huu?
3: Aisha, habari za kwangu ni njema Swaiba na jirani. Faida ya wasikilizaji moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi na twanga mtelefoni wangu kutoka Kibubwa shule ya msingi Butia Mamara TV. Nawakilisha chama Makini Tetemesha Salam Club.
0: Karibu sana Samuel Muharagi kutoka hapo ulipo.
3: Niingie kwenye mada moja kwa moja, asante. Sasa kitu cha kufanya Taro Michael Mjora.
0: Ndio.
3: Unajua ise, yani ulisi watu unajua ulisi, yani kama labda ndugu yako amekufa. Sasa yule ndugu yako amekufa, ameshakufa yule ndugu yako, kuna vitu vinakuwa viko pale, labda yule ndugu yako ana mali. Sasa zile mali, kuna ndugu wengine yule ndugu yako akishafariki anataka yani azichukue zile mali ziwe za kwake. Lakini huyu marehemu aliyefariki alikuwa na familia pale nyumbani. Sasa ile mali inatakiwa iwe ni ya familia pale, sio eti ndugu kueti ndugu mwingine aende kuchukua ile mali aimiliki ile mali ni ya, iwe ya kwake. Sasa yule marehemu acha mwanamke. Sasa ile familia yake ndio inatakiwa ichukue zile mali ili zisaidie ile familia. Maana kesho na kesho kuto wale watoto watatakiwa waende shule. Wale wengine labda kama wake zake wale watatakiwa matumizi mengine, wao wanalazimika kutumia zile mali. Sasa mtu mwingine labda kwenye ile familia, labda ni kaka yake labda amefariki, anataka huyu kakaangu alikuwa na mali nyingi, ngoja nichukue zile mali ili nitambe nazo mimi. Mimi kitu ambacho ningependa kukizungumza hapo Taro Michael Mjora, watu wabadilike. Mtu kama labda mtu ameshafariki ana familia yake, iachie familia yake zile mali, wenyewe wapambane nazo. Wewe ndugu kaa pembeni, familia ichukue zile mali, wenyewe watajua kama ni kuzigawana, labda watajua kama ni kaka labda ndugu yako amefariki, wenyewe ndo watajua labda huyu ndugu yetu, labda shemeji yetu huyu, sisi wenyewe tutajua tutampa kiasi gani. Kwa hiyo watu wabadilike, Taro Michael Mjora.
0: Sasa kwenye kubadilika hapo Samuel, pengine vipi hali huko kwenu? Inakuwa je mtu anaweza kaa na hekali, ana mifugo, lakini pale tu msiba utakapotokea hayupo? shida inaanzia hapo. Hebu tupate kidogo experience ya huko.
3: Ni kweli Taro, unajua kweli labda kama mtu ambaye ana mali. Kweli msi, yani ukisikia yule ndugu yako amefariki, watu wataanza kujipanga. Bwana ndugu yangu yule ameshafariki kweli, natakiwa labda yule ndugu yangu ana ng'ombe. Sasa au ana shamba au ana magari. Sasa ndo maana nilikuwa nazungumza hivi. Yani watu kama hao, yani tafuta kitu cha kwako au subiria wale wana familia wenyewe ndo watajua. Labda kama Samuel ni shemeji wa yule marehemu amefariki au ni kaka yake. Wewe tulia, ile familia ya yule huyu Samuel tampanini. Kwa hiyo wewe usikurupuke kuchukua vitu vya familia huku unaacha mke na watoto wanalia. Hiyo ni laana kubwa sana tena.
0: Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana Samuel Mwalagi kutoka Polipo. Alright, asante sana Samuel Muharagi kutoka hapo Kibubwa shule ya msingi. Kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
0: Habari?
4: Nzuri talo.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
4: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemera mkoa wa Simiyu hapo.
0: Karibu sana Daniel Mabindo.
4: Asante kabisa. Mimi kuna dakika chache swala la amani. Wakati amekufa hapo. Ndugu hawasiki swala la amani. Swala la familia hapo. Pamoja hata mama amefariki, familia ya baba yao, baba yao amefariki, familia ya mama yao. Ndio hizo mali haiendi popote, hata ndugu aweze akachukua ile mali.
0: Okay.
4: Maana mtu akamfariki kama baba kama mama. Mimi nilikuwa tu kitalo hapo, maana dakika zangu ni chache.
0: Shukrani sana Daniel Mabindo. Okay, dakika ikiwa tayari ni ya 31 mara baada ya 4 kamili za usiku kwenye line ya simu leo. Okay, Swaiba naona kakimbia. Shukran sana kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
0: Habari?
5: Tabi talo, vipi za hapo mjengoni?
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Sauti ya Eric from hapa Ramadi hapa.
0: Karibu sana.
5: Asante. Kaingia moja kwa moja kwenye mada husika.
0: Naona kakimbia. Wesley imekata. Asante sana. Ubarikiwe kwenye leni simu leo. Na mbari. Karibu sana. Unaweza kutafuta sehemu nzuri tuweze kusikilizana na kupata kwa shida. Swaiba nakupata kwa mbali sana. Kwa hiyo inaniwe ya ugumu. Kwenye line simu leo. Sifuri sita, 84, 60, sifuri, sifuri, sifuri, saba. Na kwenye line simu leo.
6: Lo, Swaiba.
0: Na mjirani habari.
6: Salama tutaro, bali za hapo mazingiri FM.
0: Nzuri Swaiba, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Yohana Kurwa, wengi upenda kunita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapa.
0: Karibu sana gazeti.
6: Asante sana Taro, haya mambo kweli kwenye jamii yapo yanasumbua sana, hususani na ndugu na mashemeji shemeji yanasumbua sana. Kwa maana mimi niliona familia moja, nali jamaa alikufa akaacha wanali watoto wadogo. yule kijana alikuwa na miliki tractor. Ile tractor akaambiwa wewe fulani tumekuchagua uisimamie hii tractor, hii ni tractor ni ya hii familia. Baada ya kujisahau tu wana ndugu pale, yule jamaa akasema hii tractor sasa naona sasa imeanza kama kuelekea mshomsho kuchoka, sasa tufanye kitu kimoja shemeji, tuiuze ili pesa tuangalie na nili tuziangalizie mradi mwingine. Shemeji mtu alipita na zile hela. Unaona kwa haya mambo taro yapo. Yaani si tu nali, kwa mfano kama mimi imetokea kutokea nali familia yangu vijana bado wadogo, natakiwa tu nali wana ndugu uwe tunaangalia kabisa kwamba kijana au mtu fulani ndio ana ni mwaminifu ambaye na anaweza akasimamia mali fulani katika ya mtu fulani kwa ile familia ambayo bado ni wadogo wadogo. Hapo taro ndo tutaku. Yani hawaonekani kwamba huyu kweli anaweza kuja badilika tukimkabidhi. Hawaonekanagi taro.
0: Wanajificha. Okay, naona kakimbia. Unajificha kichwa mgongo waonekana. Kwenye laini ya simu, halo? Halo? Halo, Swaiba? Halo? Okay, naona Swaiba kakimbia. 0684 60 00 kwenye laini ya simu, halo?
7: Halo?
0: Habari?
7: Unaongea na Rachel.
0: Rachel, unapiga simu toka wapi?
7: Napiga simu kutoka mkoa wa Kigoma.
0: Karibu sana Rachel.
7: Hoja, nimesikia hoja moja kwa moja.
0: Karibu sana Rachel.
8: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kwenye laini simu leo?
9: Halo kakataro, mambo vipi?
0: Salama, sauti ya nani?
9: Sauti ya Kakengwa, hiyo msukumo wa kwanza kule parachichi pana zenye mirama kata za basa hapa.
0: Karibu sana Nkengwa.
9: Bana asante kabisa kakangu. Kwa kweli hizi vitu waga zinatokea kwa sababu mtu kukabidhiwa nani ya mali za watu ambao ni watoto ambao ni wadogo wadogo kukaa navyo hapo kwa baadaye. Inakuja kuwa ni changamoto. Na huyo mtu waga aonekani kwamba huko mbeleni atakuja awe msumbufu. Ni mtu ambaye waga anakuwa ni mtu mstaarabu sana kipindi anakabidhiwa zile mali. Lakini baada ya siku mtu anabadilika. Sasa mimi kwa maoni yangu kwa napenda tu kusema kwamba unapokabidhiwa kitu cha watu walioachwa au walio wadogo wadogo, inabidi tu kama wakihitaji

0: kwamba huyu mtu yukoje yukoje, maana hata mimi hamna mtu anayenijua, maana ninaweza nikakandiziwa lakini nikabadilika kwa baadaye. Maana inatakiwa tuwe na hofu ya Mwenyezi Mungu na tuwe na mioyo ya kusaidia huko, kwamba hao watu wameachwa, inabidi niwasaidie kwa njia hii. Naona.
1: Mm.
0: Yeah.
1: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana.
0: Asante kakaangu.
1: Naam. Dakika zinakimbia kweli kweli, dakika tayari ikiwa nyeleni simu leo.
2: Hello.
1: Naam, habari?
2: Habari nzuri.
1: Nzuri, sauti ya nani?
2: Huyo ni mimi na bali kwa mambo.
1: Karibu sana Walaga.
2: Baba ni mimi. Kwa sababu nyingine ya masuala ya hapo, kile watu wa kweli.
1: Mm.
2: Kwa kama ni hapo hivi kwa sababu ofisi mkeni na hata pembeni kwa kwamba itakuwa moja ni tatu.
1: Mm.
2: Lakini kwa sababu hata tutasumbuka sana. Sababu hiyo maana hakuna siku kama tegemea kama pia na kama timu. Kama sisi ambaye anatembea kidogo mkono utaona. Sasa hii ni hatari sana kwa jamii na watu. Mambo yanabadilika. Huko nyuma ilikuwa hiyo, lakini sasa tuko wapi? Tunategemea kwenda wapi? Kwa wapi? Sasa hii ni kwa sababu tumetokea bana kwa kitu kama baadaye ndio alike. Kidogo alikuwa na mali mali. Sasa kitotokea kwa kwenda kwa. Kwa hivyo kwa mtangazaji, basi mbaya bila mimi nakuta niwe mimi. Hapo kuna watu wazuri tu wa kutoka huko kwetu, hata mimi nimekuta kwa sababu wapo. Sasa wameleta hizo. Hivi kwa sababu pia ni mtu mzima. Kabidi ni simamie. Kwa hivyo ni mtu
1: Shukrani sana Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi aka Waraga, kwa simu yako. Kwenye line simu leo.
3: Hello, hello, Fiver.
1: Naam, jirani, sauti ya nani?
3: Naitwa Wanjara, Wanjara nipo Manyama Nyama.
1: Karibu sana Wanjara.
3: Asante Fiver, Fiver, hakuna mwenye roho nyepesi kwenye pesa Fiver. Watu hapa la kufanya wenye mali inatakiwa watengeneze mfumo sahihi. Na mfumo sahihi ni kuandika wosia. Yaani kama unaona una mali ambazo ukitoka duniani zinaweza zikaleta changamoto na migogoro katika familia, cha msingi ni kuandika wosia. Maana unapokuwa umeandika wosia na umewajulisha ndugu zako kila kitu, na hii si siku unapokuwa umerara mauti.
1: Mm.
3: Ule wosia utasaidia katika familia. Hello.
1: Nakusikia jirani yangu. Kwa hiyo hapo nataka tufanyeje? Sio hivyo, nataka na ufanyeje? Huenda tatizo si mali yenyewe. Tatizo linaweza kuwa tamaa, kutokuaminiana, ukosefu wa mawasiliano na kutokuweka wazi mipango ya familia mapema. Mali zinaweza,
3: ndio maana nasema kwamba juu ya mali kuna watu wengine wanakaa kwa kuangalia mali za ndugu, kaka na mali ama baba nyumbani, mali ipo, baba anapofariki mgogoro unaanza. Kwa hiyo kama baba ana mali, atakaa chini na familia yake, anaandika wosia wa mgawanyo wa mali kabla umauti haujamkuta. Na wakati mwingine ukiangalia familia ambazo ziko vizuri, zina elimu ya kutosha na zina hofu mbele ya Mungu, mambo yao anakuwepo msimamizi. Unajua kwa iba jirani, kuna familia zinaendeshwa kama taasisi. Sasa familia ambazo zinaendeshwa kama taasisi, migogoro yao

0: juu ya mgawanyo wa mali pale ambapo mwenye mali anapotoka duniani, ama mzazi ama baba, zile familia unakuta zinakaa na mambo wanayamaliza vizuri. Changamoto inatokea kwenye hizi familia ambazo unakuta mpaka inafika dakika ya mwisho, siku ya msiba, ndio wanaanza vile vikao vya kutathmini hii mali itakuwa hivi na hivi na hivi. Ndio maana asilimia kubwa utaangalia wamama wajane na watoto wanakuwa yatima, wanakosa hata kitu cha kuwasaidia.
1: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana jirani yangu kutoka hapo. Ulipomsema unatokea wapi?
0: Nipo Manyamanyama, naitwa Wanjara Wanjara.
1: Asante sana Wanjara Wanjara.
0: Tuko pamoja tu hivi.
1: Asante pia. Naam. Dakika ni 44 mara baada ya saa 4 kamili za usiku, tukiwa tunasafiri pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu. Unaona nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kushiriki nami kupitia 0684600007 na 0656555571. Jirani, nani mwenzangu unapiga simu kutoka wapi?
2: Halo, habari ya studio 5.
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti yake Juma Maru, engineer Tadeo Luanga Mambo wa Msimbazi, mwana sikurujua na ndoa Tarime mjini, ndo meno yangu kaka.
1: Karibu sana kutoka hapo Tarime, maeneo yako ya kujidai, maeneo ya kuchapa fedha.
2: Asante Talo. Talo. Kwangu mimi nadhani ni kuwa mwaminifu tu.
1: Okay.
2: Unapokuwa umesema unaandaa mazingira mapema, kwamba msimamizi au wakubika urithi, kwamba urithi wangu utalifiwa na Taro. Mfano mdogo, naweza ikawa kwenye familia yetu labda tuko watoto watano.
1: Okay.
2: Baba yangu ikatokea labda ameandika urithi kwamba mali zangu msimamizi atakuwa ni Juma. Anapokuwa ameondoka, bado kwangu mimi inakuwa ni changamoto, kwa sababu kumbuka nina ndugu zangu wa kina Taro. Kwa hiyo wao hawatakubali moja kwa moja mimi Juma Maro kuwa mmiliki wa zile mali. Wao nakuta bado mzazi aliandika, lakini inakuja nafanyaje? Inaleta migogoro nyie wenyewe watoto wa marehemu. Kwa hiyo mnaanza kurumbana nyie kwa wenyewe kwa migogoro, kwa sababu mzee aliandika kwamba mali talishwa na Juma. Lakini kama atawekwa msimamizi ambayo ni mwaminifu, kwa mfano labda babangu mkubwa au mdogo akasimamia ile mali, akawa ni msimamizi sahihi, anaweza akasimamia ile mali na ikawa vizuri. Na huyu msimamizi anayesimamia, basi nzuri, asiwe na tamaa, awe na yeye awe na cha kwake. Taro, mimi sina kitu, similiki pesa yoyote, afu napewa msimamizi nikasimamie familia. Unadhani mimi nitakubali nisimamie mali ya watu na wakati mimi mfukoni sina chochote? Taro, mwenye nacho anaongezewa. Sasa kama sina mimi nasimamia vipi? Kwa hiyo sitakubali, lakini kama yule mtu anayesimamia ile familia atakuwa ni mwaminifu, anasimamia ule urithi, hata kama ni watoto wadogo, ni mwaminifu na ana mali yake, aweze akaingilia hii mali. Mwisho wa siku itakuwa kama ni kampuni, wale watoto wakisha kuwa kubwa, basi huyu mzee atakabidhi, na kama watoto watakuwa wamelelewa kwenye malezi ambayo ni mazuri, wana ushirikiano, familia inapendana, wanashirikiana kwa kila kitu, hakitakuwa na migogoro. Yaani migogoro inakuja kutokea Taro unapokuwa familia hii hawakulelewa kwenye malezi ambayo ni mazuri, hawana upendo, hawashirikiani. Yaani kila mtoto yuko rwake, ndio inakuja kuleta nini? Migogoro. Lakini kama kuna ushirikiano, wana mahusiano mazuri, mimi sioni kwangu mimi kama kuna changamoto. Hii kuna familia baadhi nishaziona. Mzee mwenye busara anapewa, anasimamia kwamba wewe ni mzee fulani utasimamia hii familia, na nasimamia mali mpaka leo watoto wanakuwa wanagawana vizuri na mambo yanaendelea vizuri. Lakini kafiri Taro,
1: ndio
2: ili sababu liko kwa mama zetu.
1: Kivipi yani?
2: Labda mimi mababa yangu leo katoka, hayupo duniani, mali inabaki na mama ndo msimamizi. Tukasema kwamba mama yule aendelee kuwa msimamizi wa ile familia, ndo anasimamia hii mali. Wakina mama wa siku hizi wamepotoka, unakuta mama anasema mimi ni msimamizi, mali ili yopo ni ya marehemu mume wangu. Kwa hiyo mama anatafuta lijibaba lake huko mtaani, anakula mali, anamaliza na lile lijibaba, watoto kuja kufika hakuna chochote. Kwa hiyo ndio maana anawekwa msimamizi, anaweza akaangaliwa ni shemeji, yani shemeji yake yeye anaweza akawa ni msimamizi akasimamia ile mali. Yeye ni msimamizi, unapowekwa msimamizi sio usimamie kwa kuiuza kwa kuitumia vibaya. Yaani msimamizi ni hivi, uilinde, usimamie ile mali paka familia ikue. Mwisho wa siku ikiisha kuwa utaifuti familia, na kama ukiona bado ina migogoro utaendelea kuwa msimamizi, inawezekana wewe ndio ukao mtoa maamuzi makubwa, lakini kuatia mama wa mama wengine kwamba ni mali ya mume wangu, acha ni wakabidhi mama akauze mtaani kama ni ng'ombe anaenda kumaliza mtaani na baba zake. Kwangu mimi binafsi hamna, tu tunateua msimamizi ambaye ana elimu yake na ni mwaminifu na ambaye hawezi akasimamia ile mali kibaya. Kwa hiyo tunapokuja tunasema kwamba ugawe mali kabla hujafa. Tano, wetu sisi kwa kabila langu mimi ninavyojua, mfano mdogo. Wazazi wangu mimi nimekuwa nasikia mzungumzo wazee au wazee asilimia kubwa wanaogopa wakigawa mali kabla urithi, kabla hawajafa. Unawatengenezea mazingira, na ukimwambia wewe kijana kwamba baba gawa mali, anafikia moja kwa moja unataka kumuua. Kwa hiyo wanakuwa ni wagumu wa kugawa mali, kwamba nikigawa mali unazawaje urithi wangu mimi sijafa? Urithi wangu utagawiwa watoto wangu nikiwa nimefanyaje? Nimekufa. Kwa hiyo ukimwambia mzazi atoe urithi akiwa hai, umetafuta vita nyingine tano.
1: Asante sana Juma kutoka hapo maeneo kwa kujidai Tarime, Mara, Tanzania.
2: Asante sana. Tu aminifu tu kama umepewa msiza kwa simamia, simamia kwa busara.
1: Shukrani sana.
2: Na kwenye hiyo familia unaweza kuaminika kuliko.
1: Okay, pole sana Juma. Kwa kukondosha hewani ghafla. Mimi nikushukuru sana wewe Swaiba na jirani ya kwangu, dakika ni ya 50. Nipo na wewe bega kwa bega. Hello.
3: Hala. Simu yako imesubirishwa.
1: Ehe, tena. Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu. Karibu sana kupitia 0684600007. Naika mambo sawa ili tuweze kusikilizana vizuri. Kwenye line sema leo.
4: Halo sana, ndio kwa hapo studio.
1: Nzuri, habari za wakati huu?
4: Naitwa Machage Mnyoro, napiga simu kutoka Kisesa Mwanza.
1: Karibu.
4: Asante sana. Mimi nashukuru sana Taro. Anza kupata line ni shida, lakini shukuru sana napata line. Mimi nataka kuongelea watu tafute angali bado tuko wazima. Ufikaye mtu anabweteka kwa kwamba ndugu yake ana mali akija kufariki, aje ndio aje akawani. Hiyo ni kitu ambacho ni kiwezekani. Mimi nakumbuka kuna kaka fulani kule kwetu, mzee mmoja aliugua akawa ameugua ugonjwa wa ini, alikuwa tajiri sana. Vijana wake walianza kugawana mali, wanakimbiza wanaenda kwetu, mpaka ile mzee akawa analia kweli. Lakini sasa kitu ambacho kinafanya inakuwa hivyo ni kutokuwa kujishughulisha. Yani unakuwa ujishughulisha, unategemea kwamba mzee wako akifa aidha ndugu zako wafariki ni uende kutegemea mali. Kwani ile familia nayo pime baki pale, itakuwa ile mali ni ya familia. Alafu kitu kingine, nimewasikiliza wasikilizaji wenzangu wanasema kwamba uwepo mtu ambaye anagawa mali, anaandika usia. Kifo kimewekwa ni fumbo, huwezi ukajua unafariki lini ugawe mali. Je, na ukigawa alafu ukakaa hata miaka 90 bila kufariki? Mimi nafikiri watu wajishughulishe, waache kukaa na kusema kwamba sisi nani basi.
1: Shukrani sana Swaiba, twende kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku leo ili tuelekee kwenye ujumbe kwa mfupi wa maneno, na mara baada ya ujumbe kwa mfupi wa maneno nitakusogeza kwenye tatu bomba tatu fresh jirani yangu. Kwa hiyo kwa wewe unapiga simu tafadhali, nipe muda kidogo ni somo ujumbe mfupi maneno. Manyama Chanila, na asante sana Manyama Chanila kutoka hapo ulipo, unaipigia simu tafadhali. Tukutane kwenye pasua kichwa, tukapasuane vichwa vizuri ili tujue namna gani. Kwenye line sema leo. Hello. Habari?
5: Salama kabisa.
1: Sauti ya nani?
5: Rais unaongea sauti kutoka Tarime, Mara, Tanzania. Halo.
1: Karibu sana.
5: Halo.
1: Nakusikia, karibu.
5: Asante sana ndugu, nasema naongea sauti kutoka Tarime, Mara, Tanzania.
1: Karibu sana kutoka hapo Tarime, jirani yangu.
5: Asante sana ndugu yangu. Mimi ninachoona ndugu Charo ni aibu watu hawa. Aibu. Yaani unakuta mtu ana haya. Kwa sababu gani? Ukienda kuangalia na aibu, huwezi kwenda kwa sababu wengine sio kwamba ni mali tu, wanang'ang'ania mpaka mwanamke. Unakuta mtu amekaa anaangalia mwanamke wao, yaani ukuta wajicho lote liko pale pale. Na wengine wanakuwa ni wadhaifu, wanasema ndugu yetu ameuawa. Lazima wapitie kwa waganga wa kienyeji ili apate ile hela. Ingekuwa aibu ipo, wasingekuwa wanafanya hivyo. Wengi wanatoaga hadi kwa kusomesha mtoto. Mwingine anapeleka hivi, mwingine anaenda hivi. Unajua ndugu Charu, unataka kuangalia ndugu yangu. Hao watu kama kweli tuna aibu, usingekuwa tunafanya matendo kama hayo. Leo hii baa ilikuwa hakakutaki kabisa katika ofisi. Yaani hakutaki, lakini akienda kufariki hata kinaugua, huendi hata kumwona. Lakini siku najitokeza kwamba huyu ni ndugu yangu au ni rafiki yangu, mimi ndio tuko tunakaa naye, tuko tunafanya hivi na hivi na hivi. Yule mama anakuta yeye amechoka hata kufanya akili na nikiwa wanakuta wanakuja sana kama pamoja, wanasema huyu ni ndugu yangu, huyu ni rafiki yangu. Hivyo ifikiria ndugu yangu, mtu ameugua miaka yote hata bila kwenda kumwona. Lakini upande wa mali ndio mnaenda kugawa kusema kwamba mimi ndio nitasimamia unyasi. Ukuta mnachagua, ukuta watu wanakaa kikundi kadogo tu, wanasema kwamba nyinyi basi ndio mtasimamia haya. Rudi hapo hapo, kama yule mtu alikuwa anaugua hamwende hata kumuona. Leo huyu amefariki, huyu amekuwa nje mzuri na kwenye kampuni yake alikuwa hata kutaki. Leo huyu unakuta amekufa, ndio sababu najitokeza kwamba eti kwamba ni ndugu yangu. Wengine wanaangalia mwanamke, wengine wanaangalia mashamba. Na wale watoto watateseka sana. Ukitaka kuangalia hata mama kama leo hii jamani alikuwa anasema kwamba jana anaoji baba. Wale watu wakaambia ndugu yangu kwanza tutaishi. Mtu anakuta hata amekufa. Wewe unajua kama ni kitu gani kimemuua. Wewe unaenda kung'ang'ania mwanamke. Ah, yaani ndugu yangu kitu ambacho kwambia leo ndugu yangu, unyang'anyi, tuache unyang'anyi. Tusio tunanyang'anya watu vitu kwa kutumia vitu kiti kwamba ni ndugu yako au ni rafiki yangu. Mpaka watu wakuta na jamani tuzapo hata hati ya nyumba, unakuta jamani anasema ilikuwa na mdai. Hebu nafikiria ndugu. Asante Bwana Charo kukupata kwenye line na kuwa mtu wa mwisho. Asante sana ndugu yangu.
1: Shukran sana Swaiba na jirani ya kwangu kutoka hapo Tarime. Nimeamini.
6: Kijiweni is on air. Kama kawa.
1: Twende kwenye hizi tatu bomba tatu fresh. Anaitwa Professor J akiwa na Lady JD. Niamini.

0: Moyo Mashine.
1: Hai, asante sana Ben Paul, Ben Paulo, kutupa Moyo Mashine. Petro Joseph Masuke kutoka pande za Nyesora Sika Katarwe, hiyo mada ya leo hujakosea ni hapo umecheza kama Pele. Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu anadai ya kwamba okay, thanks a lot Petro. Okay, anadai ya kwamba hiyo J huo wimbo wa Professor Jomini Kuna. Asante sana kwa ujumbe wako. Anaitwa Matayo wa mkoa wa Mara, anapatikana nikituma SMS yangu amsomi yupo Kenya, na mimi napenda kipindi cha Mazingira FM. Kwa nini SMS zangu upokei? Nimepokea hii hapo ya malalamiko yako. Grace kutoka Lamadi, siku hizi sio kila ndugu wanakuamini, wengi wao wanataka sana. Asante sana. Anadai Adelina kutoka Lamadi, jamani wanafamilia wengi siku hizi wamekuwa na tamaa sana, kwa ngumu kumwamini kila ndugu, kumwachia kusimamia mali za marehemu. Asante sana. Anadai ya kwamba Nkengo yuyu msukumo wa kwanza kula parachichi Nyamilama ndio kwao. Anasema mie nawafuatilia. Najua unanifuatilia Kengwa. Watu wasitegemee urithi. Anaitwa Masubo Gibore Gweso kutoka Shigara pale. Asante sana. Kijueni maskani tulivu. Ni akili ya mtu, hata ukiwa nacho unatapeli, hata ukiwa huna unatapeli. Alex, asante sana Alex. Anasemaje tuko okay. Hizi message za tuko pamoja hizi nyingi sana. Mbarikiwe pia, ukituma zaidi ya moja sisomi. Ndio kaulimbiu yangu siku zote mimi. Ukituma zaidi ya moja sisomi. Wakati tunaendelea kuwa pamoja hapa kijiweni maskani tulivu, kuna ni huyu Petro ya kwao Nyasho SDA kwaya, wanaitwa The Promise kwaya. Wananipeleka moja kwa moja katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa wewe mzazi na mlezi, wengi mekuwa mkijuliza si tu wapi pa kumpeleka mtoto wako, bali ni wapi mwanao atalelewa, atajengwa na kuweza kuandaliwa kufikia ndoto zake za maisha. Why nakwambia hivyo? Ni Nachar Secondary School, ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha huweza kukutana ili kuweza kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, uwajibikaji, uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa ya maadili, Nachare inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi anafundishwa si kwa ajili ya kuweza kufaulu mitihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na sio hayo tu, wanafunzi wanapata pia fursa ya kuweza kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zinazowajengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kuweza kufanya kazi, kwa sababu wanataka kuandaa kizazi ambacho kitakuwa na uwezo wa kuweza kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Sasa Swaiba, preform 1 pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu wanakaribishwa kujiunga na Nature Secondary School. Mzazi na mlezi, usichague shule kwa jina pekee, kwamba jina la shule, kwamba jina hili la shule ni maarufu, sijui ni nini. No, usichague jina la shule. Chagua mahali ambapo unajua mwanao ataenda kujengwa kwa ajili ya maisha, vyote vinaweza kung'ara, na Natures ni halisi. Nature Secondary School ambapo elimu inatengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Unaweza ukatafuta Nature Secondary School kupitia simu namba 0763 58 80 47. 0767 58 80 47 na 0684 47 53 73. 0684 47 53 47 53. Utakuwa umeweza kuwapata Nachari Secondary School kwa nguvu za Mungu tu na paa.

0: Asante sana, dakika tayari ni ya 14, twende kwenye sehemu moja ya pasua kichwa na nikukaribishe kupitia 0684 60 00 07, 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71, ili tuweze kujua tunamaliza vipi wiki hii. Hapa tunaenda kuimaliza
1: pasua kichwa.
0: Karibu sana Swaiba, utaniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi kwenye line ya simu leo? Swaiba akakimbia akasema ngoja kwanza nisifungue ile dimba. Kwenye line ya simu leo, Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Swaiba na jirani.
0: Habari?
2: Salama, niko swali la kwanza.
0: Unaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
2: Naitwa Ayubu.
0: Kutoka wapi?
2: Kutoka Nyasana.
0: Ayubu kutoka Nyasana.
2: Ndiyo, ndiyo.
0: Ayubu, unaifahamu methali isemayo mwenda tezi na umo marejeo ngamani? Unaifahamu methali isemayo mwenda tezi na umo marejeo ngamani?
1: Pasua kichwa.
2: Kwa hivyo tumchanganyikiwe.
0: Haya.
3: Nyache na changu.
4: Wanakwenda.
3: Niko hove.
0: Sifuri sita, 84 60 00 07. Kwenye line ya simu leo. Habari?
1: Pasua kichwa.
2: Salamu.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi? Changamka Swaiba.
1: Pasua kichwa.
2: Naongea na Iliki kutoka hapa Ramadi.
0: Karibu sana Iliki, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Kakataro.
0: Namba 3, ligi kuu ya Ureno inaitwaje?
1: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda kwenye.
0: Okay, kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
2: Hello.
0: Habari?
2: Nzuri.
0: Sauti ya nani?
2: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera, mkoa wa Simiyu.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Daniel.
2: Asante kabisa. Nipe swali tatu.
0: Namba 3, ligi kuu ya Ureno inaitwaje?
1: Pasua kichwa.
2: Timu ya Zambia.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kakimbia huyo. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello?
2: Kataro.
0: Naam, habari?
2: Naam. Kwema.
0: Kwema, sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
2: Robert kutoka Mkenga hapo Wariku.
0: Karibu sana kutoka hapo Wariku. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Swali la 3 akataro.
0: Ligi kuu ya Ureno inaitwaje?
1: Pasua kichwa.
2: APR.
5: Kiyueni is on air. Kama kawa.
0: Hello?
2: Hello?
0: Habari?
2: Salama.
0: Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
2: Sauti ya Toma kutoka Bunda.
0: Swali ngapi Toma?
1: Pasua kichwa.
0: Ligi kuu ya Ureno inaitwaje?
1: Pasua kichwa.
3: Nyache na changu.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Kili zangu jipa. Niko hove.
5: Onea kama kawa.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Sifuri sita, 84 60. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Ongea na Emmanuel kutoka Shigera.
0: Karibu sana Emmanuel, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
2: La 3.
1: Pasua kichwa.
0: Emmanuel.
2: Naam.
0: Ligi kuu ya Ureno inaitwaje?
6: ni era

0: Hello? Hello? Uongo. Karibu sana Swaiba, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
1: Halo,
0: Naam, habari za wakati huu?
1: unaongea na Ngonda kutoka kwa kilo.
0: Karibu sana Ngonda, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Niko swali la nne.
0: Namba nne. Nitajie klabu tano za mpira zenye thamani kubwa zaidi duniani kwa mwaka 2026.
2: Pasua kichwa.
1: Unasema?
0: Nitajie vilabu vitano vya mpira wa miguu vyenye thamani kubwa zaidi duniani kwa mwaka 2026.
2: Pasua kichwa.
1: Madidi.
3: Niache na changanyikiwa mtu wangu.
4: Wanakwenda kidangu.
3: Niko hope.
0: Kwenye laini simu leo, Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
0: Karibu, sauti ya nani, napiga simu toka?
1: Bwana Swaiba, hapo naongea na mjaliwa kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Nikakatinga waziri wa maji ni kama sinono. Nikawa mlimani, jaliwoni hapa.
2: Pasua kichwa.
0: Swali. Naam, swali la ngapi?
1: Number 4.
0: Nitajie klabu tano za mpira zenye thamani kubwa zaidi duniani kwa mwaka 2026.
2: Pasua kichwa.
1: Asante. Klabu ya kwanza ni Real Madrid kutoka nchini Hispania, ambayo ina dola bilioni 9.5. Klabu ya pili ni Barcelona, yenye kitokea Hispania, ambayo ina dola bilioni 7.5. Klabu ya tatu ni Manchester United kutoka Uingereza, ambayo ina dola bilioni 7.2. Klabu ya nne ni Liverpool ambayo kutoka Uingereza, ambayo ina dola bilioni 6.2. Klabu ya tano ni Paris Saint-Germain kutoka Faransa, ambayo ina dola bilioni 5.8.
0: Inaitwaje hiyo klabu ya mwisho?
2: Pasua kichwa.
1: Paris. Paris Saint-Germain.
0: Haya, japo ni kwa shida, hongera sana, karibu sana, nisogezee watu nane hapa. Paris Saint-Germain. Karibu.
1: Jamii mjanja huyo. Namba moja. Nalo nikaribia mke wangu Neema Benadu au mama Vivian, mama watoto, niko hapa nyumbani. Nalo mke wangu nakupenda, pole kwa kwa kuchoma mwiba, ugua pole. Namba mbili, naomba nimkamate Robert Selem, mjomba wangu, akiwa Masinono huko Roma City porini. Naambia mjomba, pokea salamu zangu, unanikaa wajili wa kuumia, lakini napata kukuzidi. Salamu ya tatu, naomba nimkamate huyu hapa, naitwa Jacqueline Nela almaarufu Sauti Nyororo. Naambia Jaki, pokea salamu zangu ukiwa hapo na Tura. Salamu ya nne, naomba nimkamate shemeji yangu mpendwa, anaitwa mama Jacqueline au mama Samson, akiwa pale Nyang'ugi Kalemela. Naambia shem, pokea salamu za kakatinga japo tulizimetenga sana. Salamu ya tano, naomba nimsalimie Mture Adonias aka mama Wagire ndani ya Manyamanyama mtaa Mbugani. Dada mpole sana. Naambia Mture, pokea salamu za kakatinga. Salamu za sita, naomba ziende mpaka apale Bunda, nimkamate huyu hapa shemeji yangu aitwa Mariam au Mrs. Driver K. Naambia shemeji yangu, pokea salamu za kakatinga ukiwa hapo Bunda, shemeji yangu Mariam mpendwa. Salamu ya saba, naomba nimkamate Karatasi wa Mbura akiwa pale Kurumuri Center, mtu ambaye ananiamini sana, sema kama kakatinga anampasuka na taru mjadu mjanja. Naambia Karatasi, pokea salamu za kakatinga japo mpata kwenye line sana. Salamu za nane, naomba ziende mpaka pale Bugoji, nimkamate katibu wangu wa wadau wa mazingira ya sembe nyumbani, huyu hapa anaitwa Dimini Brenga almaarufu Bigo Pipi Kubwa Pipi Kubwa Kote Dukani. Naambia Bigo Bwe, bwana kakatinga ameshampasua taro kutoka hapa Masinono Jaluoni, mkawangu ambao mlisijako tarehe 28. Ndani ya ujumbe taro, Asee bwana sijaenda Marekani kuangalia magorofa. Najua kile nilipeleka ndio maana kupata. Najua ndio masinono pamoja sana sana. Sijaona wote sana hai wadau na wakubali sana.
0: Shukrani sana, ubarikiwe.
1: Haya.

0: Kwenye laini ya simu, alo, Swaiba na jirani ya kwangu. Habari? Nzuri, sauti ya nani na unapigia simu kutoka wapi tafadhali? Hello?
1: Pasua kichwa.
2: Baraka kutoka Tairo.
0: Unaitwa nani? Yusufu?
2: Baraka, kutoka Tairo.
0: Baraka, karibu sana. Swali langapi?
1: Pasua kichwa.
2: Swali langapi?
0: Ligi kuu ya Ureno inaitwaje?
1: Pasua kichwa.
0: Uyo. Kwenye laini ya simu, alo, Swaiba.
1: Pasua kichwa.
3: Habari hapa studio.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Ni sauti ya Ninda Masuka kutoka pande za Ramboni kutupika kipenda ni ita mdogo wake na Shingirima.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
3: Swali namba mbili.
0: Nitajie majina ya waamuzi walioteuliwa na CAF kutoka Tanzania kusimamia mchezo wa CAF Champion League kati ya JS Saoura ya Algeria na Holoya AC ya Guinea utakaochezwa Septemba ni yani kesho 2026, na waamuzi hao wako wangapi?
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu, alo, Swaiba.
1: Pasua kichwa.
2: Bali za hapo.
0: Nzuri, sauti ya nani?
2: Sauti ya Baraka Mnanga kutoka hapo Tairo.
0: Karibu sana Baraka.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
2: Mwema bro.
4: Niache na changanyikiwa.
5: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu, alo, Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari?
3: Salama za hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
3: Sauti na utulivu, Swaiba. Hii ni sauti ya Hana Msa pande za Bushigwamara pana wakilisha.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
3: Swaiba namba 5.
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
3: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania.
0: Mm.
3: Pande wa mbele kuna nani hii, kuna picha ya kichwa cha nani cha simba.
0: Mhm.
3: Alafu kuna ile nani ile alama ya utepe mweupe upande wa kulia.
0: Mhm.
3: Alafu ukielekeza upande wa mwanga unaona ndani ya hiyo picha kuna ndani ya hiyo nani hii shilingi 2000 kuna kichwa cha picha ya Mwalimu Julius Nyerere.
0: Mhm. Kumbe. Aya, hapa.
4: Niache na changu.
5: Wanakwenda kuumia.
4: Akili zangu zipo. Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu kakimbia huyo.
6: Uongo, uongo.
0: Yes, 0684600007 kwenye laini ya simu, lo. Hello. Okay, kakimbia kwenye laini ya simu, lo. Hello.
7: Hello.
0: Habari?
7: Naam.
0: Sauti ya nani?
7: Hello.
0: Sauti ya nani, Swaiba?
7: Unaongea na Elia Juma Masaba.
0: Kutoka wapi, Elia?
1: Pasua kichwa.
7: Niko mkoa Serengeti, Morotonga.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
7: Nipe swali namba 5.
0: Namba 5. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
7: Kwenye shilingi noti ya shilingi 2000 kuna picha ya simba na nyuma kuna picha ya jengo la msikiti.
4: Niache na changu.
5: Wanakwenda kuumia.
4: Akili zangu zipo. Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu, alo.
8: Alo, Swaiba.
0: Habari?
8: Salama kabisa.
0: Sauti ya nani?
8: Sauti ya Bwire John kutoka Wanyere.
0: Mm.
8: Nipe swali namba 5.
0: Namba ngapi?
8: Namba 5.
0: Okay, naomba niambie kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani, picha gani?
8: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna alama ya mnyama simba.
0: Mhm.
8: Kuna nembo ya taifa.
0: Ndio ipi
8: nembo ya uhuru na umoja ile.
0: Mhm.
8: Alafu ukigeuza kwa nyuma,
0: mhm,
8: kuna benki kuu ya Tanzania.
0: Mhm. Benki kuu ya Tanzania. Haya, yeah. Haya.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Hmm. Kwenye line ya simu leo, Swaiba.
9: Taro Michael Mjora.
0: Naam, habari za wakati huu?
9: Haiseni njema, habari za hapo mjengo.
0: Salama kabisa, sote nani?
9: Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibua shule ya msingi hapa na wakilisha chama makini tetemesha Salam Club.
0: Karibu sana.
9: Naomba swali la tatu.
0: Swali la ngapi?
9: La tatu.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la tatu linauliza ya kwamba ligi kuu ya Ureno inaitwaje?
1: Pasua kichwa.
9: Aisee, kuna picha ya simba.
0: Mm.
9: Na kichwa cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere rais wa
0: Samuel, wewe kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
10: Hello.
0: Habari.
10: Salama kabisa Saiba.
0: Sauti ya nani?
10: Ni kwa Jonathan kutoka Kinyambiga hapa Matanga.
0: Karibu sana.
10: Nataka swali la tano hilo.
0: Namba 5. Kwenye noti shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani, picha gani?
10: Ha?
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani, picha gani?
10: Ya noti 2000 na picha nyingi, lakini mimi najua picha moja tu ya governor wa fedha.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo. Hello.
11: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania.
0: Hello. Hello.
12: Hey, hello, swali la tano.
0: Unaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
0: Sio, unapiga simu kutoka wapi?
12: Mara.
0: Mara sehemu gani?
12: Kusoma.
0: Okay, sia. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani, picha gani?
1: Pasua kichwa.
12: Kwa nyuma kuna ikulu ya Tanzania.
0: Hmm?
12: Kuna minazi. Kwa nyuma.
0: Hmm.
12: Kuna ikulu ya Tanzania.
0: Hmm.
12: Kuna minazi miwili.
0: Hmm.
12: Kuna kichwa cha twiga.
0: Hmm.
12: Kwa mbele.
0: Mhm.
12: Kuna kichwa cha simba.
0: Mhm.
12: Kuna ngao ya taifa.
0: Mhm.
12: Na taswira ya picha ya Mwalimu Julius Nyerere.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Mambo bado. Kwenye line ya simu leo. Hello. Okay, kwenye line ya simu leo.
13: Hello.
0: Habari?
13: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi? Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
13: Swali la 3.
0: Namba 3. Naomba nikumbushe Swaiba na jirani ya kwangu, ligi kuu ya Ureno inaitwaje?
1: Pasua kichwa.
13: Ligi ya Ureno inaitwa Portugal Premier League.
0: Hmm?
13: Ndio, Portugal Premier League.
0: No.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
13: Habari ya studio.
0: Nzuri, sauti ya nani?
13: Unaongea na Wangoko.
0: Wangoko Black 6, karibu sana. Swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
14: Swali la 3.
0: Namba 3. Ligi kuu ya Ureno inaitwaje?
1: Pasua kichwa.
14: Inaitwa Premier League.
0: Hmm?
14: Premier League.
0: Eh?
14: Premier League.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line simu leo.
15: Hey, hello.
0: Habari?
15: Ah, salamu, unaongea na Michael Joseph, niko Kongo Top Chama.
0: Mhm.
15: Naomba swali la 5.
0: Mhm. Namba 5. Naomba niambie.
15: Ela.
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani tafadhali, swaiba na jirani?
1: Pasua kichwa.
15: Kuna picha ya simba, kichwa cha simba.
0: Mhm.
15: Alafu upande wa pili kuna picha ya jengo la bunge.
0: Haya, asante.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu, alo, swaiba na jirani ya kwangu.
16: Halo.
0: Mambo. Halo. Nzuri, sauti ya nani?
16: Sauti ya Chausiku Lioba kutoka Tairo.
0: Karibu sana Chausiku.
16: Naomba swali la 5.
0: Namba 5. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania, Chausiku, kuna picha gani na picha gani?
16: Kuna picha ya figa. Kuna picha ya mama wa Julius Kambarage Nyerere, mama yake. Kuna picha ya nani ya simba. Kuna grosso ya kuu Tanzania.
0: Haya.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Kwenye line simu leo.
15: Halo.
0: Habari?
15: Kama tuzaa kwako.
0: Nzuri, sauti ya nani?
15: Ongera msandara hapa kutoka Bunda Store.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
15: Tena swali la 5 kupasue.
0: Okay, kwenye noti shilingi 2000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
15: Ya fanta hapo kuna msikiti.
5: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
15: Salama, salama.
0: Sauti ya nani apiga simu, toka wapi?
1: Pasua kichwa.
15: Unaongea na Malibe K Transporter kutoka Nyamakokoto hapa.
0: Malibe, karibu sana. Swali la ngapi?
15: Ede, swali la 5.
0: Namba 5. Malibe?
15: Ndio.
0: Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania, kuna picha gani na picha gani?
1: Pasua kichwa.
15: Kuna picha ya simba. Na kuna picha ya ngome kongwe. Na kuna kwa ndani kuna picha ya baba wa taifa, ni mwalimu Julius Kambarage. Na kuna picha ya twiga.
0: Twiga.
15: Picha kisha cha twiga.
4: Niache na changa.
5: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hovwe.

0: kama nyumba za wazee wa zamani. Toa kofi yangu.
1: Haya, asante. Ngoja nikupe makofi yako.
2: Niache na changa.
3: Wanakwenda nini?
2: Kidangu kipo. Niko hope.
1: Ding ding ding ding ding. Hello.
4: Pasua kichwa.
1: Hello.
4: Pasua kichwa.
1: Swaibo unachelewesha muda.
4: Pasua kichwa.
1: Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Hello. Kwenye line ya simu leo. Habari?
5: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
5: Naongea na John Paul kutoka Shakibunda, Bara, Tanzania.
1: Karibu sana.
5: Naomba 5.
1: Swali ngapi?
5: 5.
1: Okay, nitajie kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania. Kuna picha gani na picha gani?
5: Noti ya shilingi 2000 kuna Simba pamoja na mwenge. Hapo kwa nyuma kuna jengo la Benki ya Tanzania pamoja na kiza cha kiza.
2: Niache na changa.
3: Wanakwenda nini?
2: Kidangu kipo. Niko hope.
1: Kwenye line ya simu leo.
6: Saiba na jirani yangu.
1: Naam, Saiba, habari za wakati huu?
4: Pasua kichwa.
6: Nzuri, habari za studio.
1: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Ni sauti ya Saiba wako, naitwa MC. Rambo Segeja alimaarufu Mwana Suzana. Niko Ramadi mtaa wa Kanisani.
1: Karibu sana Mwana Suzana.
6: Nipe namba 3.
1: Ligi kuu ya Ureno inaitwaje Mwana Suzana? Karibu sana.
4: Pasua kichwa.
6: Ligi kuu ya Ureno inaitwa Primera Liga au Liga Portugal.
1: Karibu, naomba watu 8.
6: Makofi kwangu tafadhali.
1: Karibu sana, zawadi yako hiyo.
6: Wa kwanza atakuwa ni mama yangu mzazi. Anaitwa Suzana Sanane.
1: Shukrani sana.
6: Yuko Mwanza, sehemu zinazoitwa Mandu. Mama yangu nampenda sana Suzana Sanane kwa kunilea. Kwa kunizaa pia. Na ni mpenzi wa kipindi hiki mama yangu. Najua anasikiliza. Wa pili ni mke wangu mpendwa. Anaitwa Salome Elias. Ukipenda kumuita mwite mwanimu nye. Yuko hapa anasikiliza kipindi. Wa tatu ni mzee wa staili. Najua saizi iko kazini. Ye ni kamanda. Anaitwa Faustini Chamba. Huyu ni mwanakwaya Mtakatifu Petro Mtume Abramadi. Wanne atakuwa ni mwanaharakati Amos Matiku. Yuko sehemu za Marukonge. Najua anasikiliza kipindi na nakipenda sana. Watano atakuwa ni Boda Msabato. Yuko sehemu za Itongo. Najua kipindi anakipata vizuri. Namba 6 atakuwa ni rafiki yangu mpendwa, anaitwa Mayenga Lushinge, mzee wa pole pole au mzee wa suti. Najua kipindi anakisikiliza. Nampenda sana rafiki yangu huyo. Namba saba atakuwa ni fundi maarufu wa pikipiki na bajaji. Huyo anaitwa ni Masha fundi pikipiki. Yuko la madi pale kona kwa elisha. Nane na mwisho atakuwa ni rafiki yangu mpendwa, anaitwa Magakoma. Ukipenda mwite mzee wa ufugaji wa ng'ombe. Katika ujumbe, pasua kichwa ni darasa tosha.

0: kitaka kujua ni rasa tocha ya alivu igi ya MC Rambo Segeja mwana nani?
1: Mwana Suzana
0: Lama.
1: Shukran sana.
2: Pasua kichwa.
1: Simu moja ya mwisho, kisha nikakupe majibu kwa maswali yote yaliyosalia kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Habari za wakati huu?
3: Salama baba, habari ya usiku?
1: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
3: Unaongea na Daniel Mzabu kutoka kwa.
1: Kutoka wapi Daniel?
3: Wai wai mto.
2: Pasua kichwa.
1: Swali ngapi Dan?
3: Swali la 5.
1: Namba 5. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani?
2: Pasua kichwa.
3: Noti ya shilingi 2000 ya Tanzania ina picha moja.
1: Mhm.
3: Ambayo ni kichwa cha simba.
1: Mhm.
3: Na hayo mengine yako ndani ya huyo simba kwa sababu simba ndo anawakilisha taifa letu la Tanzania.
4: Wanakwenda kuni.
1: Ehe, swaiba na jirani we. Asante sana we. Ngoja kwanza hapa, afu narudi kwenye majibu. Ukiambiwa watu wewe, watu wowo, ndio hii hapa.

Asante sana Mario, dakika tayari ikiwa ni ya 46 kulingana na wakati, ili niweze kushika ujumbe wako mfupi maana niweze kuondoka hapa ndani. Tuanze na swali la kwanza. Maswali yaliyobaki ni maswali matatu, yameondoka mawili. Swali la kwanza, unaifahamu methali semayo mwenda tezi na omo marejeo ngamani? Nini maana ya omo marejeo pamoja na ngamani? Nikianza nisikilize umakini. Maana ya tezi ni nyuma ya mtumbwi. Nyuma ya mtumbwi, kama tunatumia lugha ya mtumbwi kwa huku kanda zote tunatumia mtumbwi, ambako mashine ukaa kule nyuma, ambako mashine inakaa ya kuendesha huo mtumbwi. Sijui tunaelewana. Ngamani ni pale katikati ya mtumbwi. Ngamani ni katikati ya mtumbwi, na omo ni mbele ya mtumbwi. Omo ni mbele ya mtumbwi. Kwa hiyo mwenda tezi na omo marejeo, ngamani. Ngamani ndio eneo pana ambalo watu wengi wanaweza kaketi pale katikati ya ule mtumbwi. Sisi tunaelewana soiba na jirani ya kwangu. Ndio maana halisi ya maneno haya ambayo yameibuka katika methali hii ya mwenda tezi na omo marejeo, ngamani. Swali la pili, jirani yangu na soiba, ikiwa leo ni Alhamisi ya tarehe 3 ya mwezi wa 9 2026, nitajie majina ya waamuzi walioteuliwa na CAF kutoka Tanzania kusimamia mchezo wa CAF Champions League kati ya JS Saoura ya Algeria pamoja na Horoya AC ya Guinea utakaochezwa kesho September 4 mwaka 2026. Na waamuzi hao ni wangapi? Waamuzi hao kwanza ni wanne, nao ni Nasli Salum, Mohamed Mkono, Ali Ramadan na Hamedi Arajiga. Hao ndio waamuzi ambao wameweza kuteuliwa na CAF kuweza kuchezesha mtanange huo kwa siku ya kesho. Swali la tano. Kwenye noti ya shilingi 2000 ya Tanzania kuna picha gani na picha gani? Zingatia neno alama na picha. Zingatia neno alama na picha. Wengi mmekuwa mkiniambia kwamba alama ile ambayo inaonesha twiga, alama ile ni alama maalum ambayo twiga anaonekana ndani yake, yenye rangi ya dhahabu ambayo hubadilika kuwa kijani na kurudi tena kuwa dhahabu. Unanielewa? Hiyo ni alama. Tofautisha picha na alama. Lakini pia kuna alama nyingine ambayo kuna watu wananiambia kwamba kuna alama ya picha Mwalimu Nyerere. Ile ni alama ambayo imefichika kwenye noti inayoonyesha sura ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na thamani ya noti ya shilingi 2000. Sisi tunaelewana sasa. Hiyo ni alama, not picha. Hiyo ni alama, not picha. Kuna wengine wameenda mbali zaidi, wananiambia nini? Kuna mmoja kaniambia nini? Nadhani ndio hivyo vitu viwili mtu alivyokuwa kivimention. Naomba nisikilize vizuri. Picha ya kwanza ambayo unaiona kwenye picha ya noti ya 2000 ni kichwa cha simba dume. Simba mnyama dume. Simba mnyama dume. Sio Simba Wolves Sports Club. No. Ni kichwa cha mnyama simba dume. Ndio inapatikana kwenye shilingi 2000. Lakini picha nyingine ambayo inapatikana kwenye shilingi 2000 ni picha ambayo maalum. Sisi tunaelewana ya hifadhi ya mlima Kilimanjaro na hifadhi za taifa. Unanielewa? Na hifadhi za taifa. Ukiangalia kwenye kichwa hapo pembeni yako kuna picha mbili ambazo zinaonekana mondani. Picha mbili, hifadhi za taifa za mlima Kilimanjaro pamoja na hifadhi za taifa ambazo zinapatikana nchini Tanzania. Hicho ni kiwakilishi ambacho kinapatikana kwenye noti ya shilingi 2000. Lakini ukishika noti yako ya nyuma kule kuna picha ya ngome kongwe. Watu walikuwa nasogea, sikutaka kuwapatia watu wangapi, maana nikisema nikupatie watu wangapi mwingine atakoje atasema yale yale marudio. Kwa hiyo sikutaka hivyo hii wiki. Picha ya ngome kongwe ni ile ghorofa ambayo tunasema Benki ya Tanzania sijui nini. Hiyo sio Benki ya Tanzania, hiyo ni ngome kongwe ambayo inapatikana pale Stone Town Zanzibar. Sisi tunaelewana. Lakini pembeni yake na pembeni kuna picha mbili za minazi. Picha mbili za minazi. Na picha ya mwisho ambayo inaonekana kwenye shilingi 2000, ukiona kwenye hilo jengo la ngome kongwe katikati hapo
hicho ni kibao cha kuchonga cha ujamaa. Kibao cha kuchonga cha ujamaa, hicho ambacho kiko hapo katikati kama kitambara fulani hivi, hicho hiyo ni picha kibao cha kuchonga cha ujamaa. Kibao cha kuchonga cha ujamaa. Swaiba na jirani ya kwangu, hiyo ni shilingi 2000. Makinika. Hapa ni kijiweni maskani tulivu, mimi ni Taro Michael Mjora, watu we.

hatari sana, anasema ya kwamba Petro Masuke kutoka Nyasura Kakataro, leo ningekupasua sema kila nikipiga simu la inatumika. Asante sana Petro kutoka hapo Nyasura. Anadai ya kwamba Machage Mnyoro kutoka Kisesa Mwanza, maswali ya leo ni magumu mpaka watu wanachanganyikiwa namba za maswali, yani nimecheka sana. Asante sana Machage Mnyoro kutoka hapo ulipo Magu. Ila ilo swali la tano, jau sana by Tendari Gayana. Sio jau, nadhani majibu nimeshakupatia, simu yangu bwana ni shida kufika hapo, ila kipindi nakipenda sana mwanangu. Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu. Anadai ya kwamba sijakuelewa ndugu yangu. Anasema Mgeta Rusweka kutoka Chumwi, mastoni shilingi 2000 kwa mbele, kuna simba mnyama, kuna twiga, minazi na jengo la bunge. Asante sana, tuatumia fedha hizo lakini kuzijua sasa ndo mtihani. Hey, watu wewe, watu atari na nusu. Watu wewe, watu kijiwe ni kisi bunzili yupo kata Kamkenga kati ya Wariko. Swali namba mbili, jibu ni mwamuzi hao ni Hamid ya Rajiga, Hamid Mkono pamoja na Ramadhan Kayoko. Kisi bunzili kutoka hapo ulipos, thanks and roads. Anadaye kwamba anaitwa Manumbu, anapatikana pande za Lamadi kati ya kuku na yai. Nani hapo mkubwa? Aya bwana fumbo mfumbi mjinga mwele vali ngamwe. Hata mimi Kakataro ningekupasua sema tu simu yangu hujaiokota. Yohana Bulemo manyamanyama, asante sana Yohana Bulemo kutoka hapo ulipo Manya Town. So mimi niseme sina la ziada kwa siku hii hapa leo, tukutane wiki ijayo muda na wakati kama huu. Lakini mnamkumbuka yule Masogange? Tunamkumbuka. Sasa Belt is a Belt 9 kutoka mji Kasolo Maji Brew Model Town, kwenda kumwambia Masogange usiku mwema.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7, Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza, kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Suba,
1: Takwenya?
0: Ipo.
2: Arabio.
0: Eh.

Ladies, we are

unasikiliza Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani. Nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo baba mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
14: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
13: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
15: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
13: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
16: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
18: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
17: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
19: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
20: Leo tunapika chapati.
17: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
21: Salamu ya mchana mwema na wapaki familia yangu.
17: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
22: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
23: Moko
24: feels like a cook. Tamu sana.
22: R&B.
25: Wake me.